0: Nuro FM.
1: Enjoy.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah. Oh yeah.

88.9 Nuru FM.

0: kuongezeka.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Mungu wetu mali tumefika, ni mkono wako umetushikilia. Kama sio wewe, hatungefika mali tumefika. Wewe ambaye unanisikiliza, kiwa kwenye chumba chako, kiwa kwenye gari lako.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Hallelujah.

别的线。

Hallelujah.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Una kumbukumbu?
2: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma 3 ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma 3 kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
8: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A
4: Shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV, kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
4: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
3: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
4: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
3: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
4: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
5: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
6: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Nuru FM.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja. Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
5: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu.
0: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM. Na huu ni wasaa wa kuabudu.
5: Worship time.
6: Ndivyo hivyo mwana wa Adam kamwe hawezi kuzaa wana wasio mfano wake.
7: Nimepatikana niliyepotea.
5: Worship time.

Mwambie Mungu unastahili. Mwambie Mungu wewe unastahili. Ikiwa ni siku nyingine tena, tarehe nyingine tena, Jumapili nyingine tena, Sabato nyingine tena, tunakutana hapa ndani kwa ajili ya kumsifu Mungu kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya nyimbo.

anaitwa Boaz Duncan akiwa na Pastor Iman Duncan. Wewe unaitwa Wastahili. Dakika ni 37 tangu saa 12 kamili asubuhi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Karibu sana kwenye kipindi cha Wasawa Kuabudu Nuru FM Radio 88.9 kuanzia sasa mpaka pale saa 4 kamili asubuhi ya leo. Katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9. Pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. Lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatamani kutufuatilia kwa internet, andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa kuandika hivyo basi utatupata moja kwa moja.

0: wala duniani aliyeweza kufanya hilo tena. Lakini malaika akatokea akamwambia, usiogope Yohana, yuko simba wa kabila la Yuda, yeye ameshinda, anaweza kufungua kitabu na kuivunja mimi.
1: Karibu sana, kuanzia sasa mpaka pale saa 4 kamili asubuhi tutakuwa na mambo ama mambo mengi ya kuzungumza sisi pamoja na wewe. Lakini pia nikwambie kwamba itakapofika saa 1 kamili nitaungana na Miss Happy.
0: Tukisema unastahili wewe.
1: Lakini pia saa 2 kamili nitakuwa na waimbaji wa nyimbo za injili wawili. 3 kamili pia nitakuwa na William Butiku ambaye ana tukio kubwa kabisa ambalo tutalifanya mwezi wa 10. Atakuwepo hapa. Shiriki nami kupitia 0766744922. Jina langu ni Azorio Rema. Kwa saa hii siko

0: Eti eh? Akuja kucha vizuri.
1: Ndio.
0: Kutakapokucha vizuri baadaye
1: tutakuwa vizuri mno.
0: Tutachanganya zaidi.
1: Kama kawaida.
0: Hongera sana bwana.
1: Asante, asante.
0: Nimeona umeweka ndevu kama Selemani mwalimu.
1: Umeona?
0: Eh, hongera sana.
1: Ni day hiyo.
0: Umependeza sana. Na jana alitoa assist kidogo kwa Shalu lile.
1: Eh, akapata tukafuata goli la kwanza lile.
0: Walesa sifio lakini.
1: Amina.
0: Habari ya Ilula Mtua?
1: Ilula kwema.
0: Ajambo mamagi sikilo.
1: Mzima kabisa. Eh, tena wa afya.
0: Eti, alafu Mashaka?
1: Mashaka mzima.
0: Mama Corinne?
1: Wote wazima.
0: Musa Babas?
1: Kama kawaida.
0: Aida ni Fidege?
1: Ah, huyo usisebe.
0: Eti,
1: hata saiza takuwa na utisikilo.
0: Eh, maki na ye ni nona aliweka kama ulivuweka wewe hivi.
1: Ah, Aida.
0: Nani? Musa Babas.
1: Musa Babas
0: ndiweka. Aida ni mbona ndevu wana? Hivyo na ndevu kweli hili?
1: Ah, ana ndevu.
0: Eh, hile ndevu kidogo. Karibu sana msikilizaji, dakika 40 tangu saa 12 kamili asubuhi safi ya baada moja. Tuma ujumbe wako kwenda namba 0766744222, nitasoma huko ndani.
2: Yohana analia, hakutokea mtu juu mbingu wala duniani aliyeweza kufanya hivyo tena. Lakini malaika akatokea akamwambia, usiogope Yohana, yuko simba wa kabila la Yuda. Yeye ameshinda, anaweza kufungua kitabu na kuivunja mihuri saba. Anasema ndipo nikaona malaika 10,000 malaika

Na watakia Jumapili njema mke wangu kipenzi Mama J5 na wanangu John, Sonia, Jennifer, Jema, Joel na James. Kumtegemea Mungu ni chanzo cha faida, ama kuna faida. Asante kile kutoka Mafinga. Anasema kwamba namshukuru Mungu mimi na familia yangu tumemka salama sana, ni mwendo wa kwenda kanisani. Asante Felix Mwata kutoka Yola Kitwiru. Naitwa Amani Lubida kutoka Salavano. Jumapili njema kwa Jordan Mkupala, Lalilia Kitime, Elia Kitime na Lighton Mgimwa. Tumeanza pamoja na namaliza pamoja. Jumapili njema kwa Shasha Rachel Mayemba, Luti Mayemba na Zita Kiwele. Ujumbe wa mke wajiandae kwenda kanisani, nisome kama Oriki Mayemba kutoka Kinyanambo A Mafinga. Bwana Yesu asifiwe kaka, nawatakia Jumapili njema. Oscar Kivamba pamoja na mke wangu Edina Luginile na wadau wote wa Nora FM, Mama Hawa kutoka Itimbo kati ya wilaya ya Kilolo pale. Asante. Anasema kwa Jumapili njema kwa mke wangu Malian Lisho na watoto wangu wote, ujumbe waende kanisani. Eledi Lmeki Kidumage kutoka Kongo Sibelitsas Kililo toka Mapogoro ya Sadan, tuko pamoja hapo studio mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Asante sana. Tibeli Mgongoro pande za Weru, Jumapili njema kwa familia yangu bila kumsahau babangu mzee Felix Mgongoro, ujumbe Mungu ni mwezo wa yote. Jumapili njema kwa familia zote hizi kale, Kalolo Mlawa, Mgoba Kibasa, mpia Mungu na wengine wote wakiwa Iringa, ujumbe tusahau sadaka na Biblia. Asante Dr. Kalolo kutoka Kitayawa mtaa wa Kifu. Ujamalizia nani nani utatisa, tunatoboa Jumapili njema nikiwa na wasikilizaji wote wa nani nani utatisa, bila kusahau familia yangu. Naitwa Gatedi Mahondo nikiwa Lea Mgungo, ujumbe lilokuni upendo. Belistus toka Mapogoro ya Sadan, tuko pamoja mpaka hapo mwisho. Focus Msogoya kutoka Mafinga, Jumapili njema kwa mama angu Auleria Kakinge. Prosper Mduda, Caroline Mdeka, Nazir Mwalabu, Sifaili Msogoya, Gladness Ngota, Caroline Jonathan, Jumapili njema kwa mke wangu Mariam Mrisho na watoto wangu wote, ujumbe liwayu kwenda nsari. Eden Lame Kidumage kutoka hapo lipo.

Jumapili njema kwa Mika Mahenge, Jackson Mahenge, Juma Mkini, Yusta Nyunza na Vumilia Kiwele, Geoffrey Mahenge kutoka Gingilanyi. Ujumbe undugu ni kufanana na sio kufanana. Asante sana. Wote kanisani, Rasta Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Dennis Miala, Amani Lubida, Davis Mgimwa. Tualoke Mkuzo, Adi Lubida, Zakalia Mayemba, Koini Mpwepo, Felix Mawata. Aida Jordan Mkupala kutoka pale John Scona ndogo. Jumapili njema kwa mke wangu Mariana Mrisho na watoto wangu J Gifty Kidumage, Queen Kidumage, Gladness Kidumage na Grayson Kidumage. Ujumbe waende kanisani. Edeni Lameki kutoka maeneo Edeli Lameki kutoka pande za Kidumage Kongos. Yuari Nziko kutoka Image namba 7 unasahili Yesu ukiona asubuhi. Asante Mungu. Niwatakia Jumapili njema na asubuhi njema kwa wanangu Given Himid, Kenneth na mjukuu wangu kipenzi Alcred Msunza na Nembo. Ujumbe waende kanisani. Jumapili njema kwa mama yangu kipenzi Monica Kibodia, Justin Kalenga, Bernard Damba, Beni Mulage, aitwa Kaini Kitevi kutoka Ilula Kieka. Jumapili njema kwa mke wangu Jimarida Rieru. Jumapili njema kwa Imani Mtove, Imakana, Clara Chadi wa kitaa wakiwa Kigonzile. Naitwa Edson Mwonge kutoka Kigonzile mtaa wa Sombele. Jumapili njema kwa Mika Maenge, amerudia ujumbe wake. Johari Nziku kutoka Image namba 7 ujumbe wako nimeurudia tena. Maneno ya Nyakunga balozi wa NFM kutoka Isalavano Kibaoni. Jumapili njema nikiwa na Isaac Tarula, Jesse Chalamila, Andrea Nduva, Belastus Msogoya, Vedastus Msogoya. Ujumbe kwa kanisani, namshukuru Mungu kwa uzima. Waende kanisani Teddy Mtono, Tina Mtono na Ephraim Kasanga. Sema naye Mbunamila kutoka Lungemba. Jumapili njema kwa familia yangu, katekista mstaafu

Betha Mkonda na Magunga bai baba Dita Mgungula kutoka wa Magunga ujumbe toi kanisani jiwa plenje kwa mke wangu Jimaida Alielu pembe mbedule na wote wa Kigongo Mas Msambwa Modezu Simitala kutoka Magulilo na sajiwa plenje kwa Mr. Nimlalala Mama Doreen Malata ni mimi ninawatakia ya belinjema, ya belinjema kwa mama angu Imakulata Kasike ya kiwaifunda kipunzilo ujumbe wa ibadani Dorotia Pamagila kutoka Mafinga Ihongole Witness Munuo kutoka Mafinga ya belinjema kwa hapo studio kwa wadau wote wa FM Tuko pamoja, asante sana Maneno Nyakunga merudia ujumbe wake

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
8: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
5: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
8: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
10: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Hivi mama utukufu anaimba sauti ya ngapi?
1: Ya pili.
0: Sauti ya pili. Na wewe Pastor Dichengulo unaimba sauti ya ngapi?
1: Ya 4.
0: Ah, sauti ya 4.
1: Eh.
0: Kwa hiyo ina maana kwamba kwenye wimbo huu wa Mtakatifu John Paul James kutoka pale Mbeya. Yeah. Haleluya msifuni. Kuna vitu fulani kuna vionjo fulani unavisikiliza hapa Pastor kwa sababu wewe ni mtu wa kwaya pia.
1: Sana. Na eh? Nasikia hapo ninachojisikia mimi.
0: Mm.
1: Kwanza kabisa kuna sauti
0: nyololo. Uko mbali na mic. Mimi uko mbali na mic Pastor. Eh?
1: Sauti nyololo.
0: Mm-hmm.
1: Alafu kuna sauti amazing ambazo zimechujwa vizuri.
0: Mm.
1: Zile ambazo zinatakiwa kwenye muziki.
0: Mm. Unavosikiliza wimbo.
1: Eh, yani kuna yani kwanza kuna vitu na vionjo unaviona.
0: Mm.
1: Alafu kuna vitu najisikia ndani ya moyo. Kwanza vinapenya mpaka ndani ya moyo.
0: Eh, sahihi kabisa. Msikilizaji sikiliza hii. Yaani hapo kuna sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu, sauti ya nne.

0: Nudo FM. Maandiko matakatifu yanasema kwamba sisi tunapaswa kuimba na kumsifu Mungu. Endapo sisi hatutaimba, basi mawe yataruhusiwa kuimba, si ndio bwana?
1: Kweli kabisa.
0: Kwa sababu usio kasema mimi sina sauti ya kuimba bwana.
1: Kila mtu ana sauti ya kuimba, isipokuwa tu ni vile kufundishana na kuelekezana mambo machache. Kila mtu ana uwezo wa kuimba kulingana na sauti aliyokuwa nayo.
0: Kila mtu ana uwezo wa kuimba kulingana na sauti
1: aliyokuwa
0: nayo. Kwa hiyo ukiona mtu anasema bwana mimi sina sauti ya kuimba, ni uongo.
1: Mbona ya kuongelea unayo, kwa nini usiimbe?
0: Sasa kuna watu wengine wanasikia mimi sina sauti ya kuimba.
1: Hapana, sauti anayo ya kuimba nzuri kabisa, kwa sababu sauti ya kuongelea mbona inakuwepo? Ikiwepo sauti ya kuongelea, basi hata kuimba naweza.
0: Okay. Kwa hiyo msikilizaji,
1: labda sauti hiyo haitoki kabisa. Hapo kweli hawezi kuimba. Sauti inatoka na anaongea inatoka. Ana uwezo mkubwa wa kuimba. Sema hajafundishwa namna ya kuitumia sauti yake.
0: Kwa hiyo mtu ambaye leo anasema kwamba hana sauti ya kuimba, tafsiri yake ni kwamba hajafundishwa tu namna ya kutumia sauti yake.
1: Basi na yeye labda hataki kutumia sauti yake kwa ajili ya kuimba.
0: Lakini kwa kifupi, hakuna mtu asiyekuwa na sauti ya kuimba.
1: Hakuna mtu asiyekuwa na sauti ya kuimba. Yupo. Aya, kila sasa mtu mwenye kuongea vizuri, kuongea vile anavyoongea, ile ndio sauti ile. Ikipata mwalimu wa kuitengeneza inaimba.
0: Sasa wewe ambaye unasema Azori sijui kuimba, na Apathrodi anasema kwamba unywe, Apathrodi ni moja kati ya viongozi wa kwaya na anajua, na ndio maana anasema kwamba kila mmoja ana sauti ya kuimba, ni vile tu hujapata mwalimu mzuri wa kukufundisha kwamba hapa si upushuke, hapa upande, hapa ufanye moja mbili tatu. Anyway,
1: maana yake ndio
0: maana yake. Anyway, karibu sana popote pale ulipo. Hii ni 88.9 kipindi kinaitwa Wasawa Kuabudu mpaka 4 kamili asubuhi, na sasa hii nimeshaungana na ndugu yangu wa dhati kabisa, ila sasa naona kuna kitu nateseka nacho sana.
2: Nini?
0: Utapata sana shida. Lakini shida, kuna mambo hayajakaa vizuri.
2: Kuna namna ni kama umeamua kunikomesha.
0: Shalom.
2: Shalom, shalom.
0: Habari ya asubuhi?
2: Salama kabisa, namshukuru Mungu.
0: Habari ya Jumapili?
2: Mungu mwema, nimeamka salama.
0: Mpya?
2: Mpya. Jipya ni kwamba tu niko salama.
0: Eti?
2: Hicho ndo cha msingi zaidi.
0: Sawa. Sikilizaji, niko sasa hivi nimeshaungana na Miss Happy mpaka 4 kamili asubuhi, lakini kushoto kwangu niko na Patrick Chengula, kulia kwangu nipo na Miss

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: seme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
9: Nuru FM

Anasema kwamba asiyeweza kuimba ni bubu tu, Felix Mwelelo kutoka Usengeli Ndete Wasa. Poroporo Jiala niko njiani nasikiliza kusifu na kuabudu, niko njiani naelekea wapi? Dupa Turadi Changula Ukwira Lava Beku Studio Radio Nuru FM, Majuto Sanga kutoka Uhambengeto. Sasa hivi Ilula ni kama pua na mdomo ujue. Yaani kutoka Ilula mpaka hapa mjini, yaani ni pua na mdomo. Yaani dakika hivi dakika 45 eh? Au dakika nusu saa? 45 eh? 45 tu chap. Unakushafika hapa. Twende kanisani na Aidan Fidege, Playboy Msola, Erasto Mbala, Adili Kaimbi, Pato Dichangula. Anasema kwamba tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Anasema kwamba Chako Mhogele kutoka maeneo ya hapo ulipo, asante sana pia kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Anasema hivi, twende kanisani na Aidan Fidege, Playboy Msola, Erasto Mbala, Adili Kaimbi, Pato Dichangula, Chako Mgohele, Michael Valema na Musa wa Babas, Kipara Bonge, Makereba Mtuga kutoka Mtua pale. Asante sana pia kutoka maeneo hayo. Lakini nasema kwamba Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM 88.9. Asante sana kutoka hapo. Jumapili njema kwa Ruben Madembwe, Eden Mlango, Mkisi Boy, Rasto Mbala, Remija Mwangamba, Malagosi. Jumapili njema wawe na ibada njema. Bota Lianzali, Mama Magi Sikilo, Playgod Msola, Mawazo Fidege, Zidadi Mkongomasi, Nanta Jimson Dunda, Alito Musa Babas kutokea Ilula Nyakilomo, ndo ujumbe wameuandika. Asante sana pia. Leo Nyakilomo ujumbe ulivyoandika tofauti na vile ambavyo wewe unaandika message zako siku zingi. Ya, kuna namna ameandika leo ni tofauti kabisa na siku zingine.

0: Never gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidada de, mpaka kululanda, kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yas leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba Yas.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Yeah.

0: Ukitazama kwa upande wa muda, sasa hivi ni saa 1:42 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Ubarikiwe sana wewe msikilizaji wa 88.9 ambaye unasikiliza Wasawa Kuabudu. Jina langu ni Azori Orema. Niko na Miss Happy kulia kwangu, lakini kushoto kwangu niko na Patrod Chengula, mdau mkubwa kabisa, balozi kutoka pale Mafinga, kutoka pale Ilula Mtua, nitaki nikosee kodi hapa, kutoka Ilula Mtua pale. Sawa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kufanya ni kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292, andika ujumbe wako. Lakini kuna jambo ambalo mimi na Patrod tulikuwa tumeshirikishana na ni vema pia Patrod ukamwambia msikilizaji wa 88.9 especially siku hii ya leo. Leo ni tarehe 13 mwezi wa 9 na ni tarehe ambayo baadhi ya wadau wachache wa 88.9 kupitia grupu moja la Nyambizi ambalo pia lipo, lakini pia hata wewe ambaye haupo kwenye grupu hilo, lakini pia kuna jambo ambalo natamani sana, badala ya mimi kuzungumza natamani sana Pathod aweze kuzungumza ili kwa namna moja ama nyingine leo tuweze kuungana wote kwa pamoja. Pathod Chengula, karibu sana.
1: Asante jamani kwa wadau wa Radio Nuru FM. Tunajua kabisa tayari tushatangaziwa kwamba tuna mtangazaji hapa, mzee wa kitasa wanaita. Kitasa,
0: rais wa mashabiki.
1: Kwenye kipindi kile cha michezo.
0: Naam.
1: Vegula. Wengi mnamfahamu.
0: Frank Vegula anaitwa. Kitasa, rais wa mashabiki.
1: Kitasa. Sasa. Leo hii ilikuwa kwa wadau wa Nyambizi. Tunatakiwa kwenda kumuona saa 10 jioni. Kwa hiyo wadau popote ulipo, kule kwenye grupu kuna mkeka umewekwa kule. Kwa hiyo naomba wadau wote tuchangie kwenye ule mkeka. Kuna watu wamechangia changia, lakini kwa idadi ambayo tunayo kwenye mkeka na idadi ya waliochangia, kwa kweli jamani, natia huzuni kidogo. Inabidi tujitahidi ili tukamilishe pale mahala. Nadhani Azori alishaweka kitu moja kwamba tukingefikia hapa ingekuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo naomba wadau tufikishe hata 100 ile ambayo mwenzetu amependekeza kama ingefika, ili kusudi tunapoenda pale twende na kitu kizima. Wadau nawaomba kwa muda huu uliobaki kabla ya kufika hiyo saa 10 tuchangie, ili kusudi na wale ambao wako tayari twende tukamuone Vegula pale hospitali wodi namba 10.
0: Asante. Huyo ni Pathod Chengula ambaye siku ya jana, moja kati ya vitu ambavyo Pathod alizungumza, alishirikisha ni kwamba inawezekana pia wewe ni mdau wa 88.9 unasikiliza kipindi, lakini vile vile unatamani kuungana na sisi leo saa 10 kamili jioni. Tutakuwa tunaenda pale hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa kwa ajili ya kwenda kumsalimia

0: ndugu yetu Frank Vegula ambaye hali yake inatengamaa zaidi, lakini kuna wadau wa Nyambizi, lakini pia sio wa Nyambizi pekee, kuna wadau ambao pia tuko nao ambao hata kama hapo kwenye Nyambizi na vipindi vingine, lakini pia wanatamani kuungana na sisi
1: na hata wasikilizaji tu
0: wa 88.9 popote pale lipo. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu amekubariki chochote ambacho uko nacho, basi tuungane itakapofika saa 10 kamili leo. Tutakutana pale hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa kwa ajili ya kwenda kumuona ndugu yetu Franki Vegula. Na kama wewe upo karibu Iringa mjini pia unaweza, lakini kwa wale ambao pia sasa hivi wanadhani wana chochote kitu kwenye simu zao, pia kuna namna, kama uko mbali unaweza kushiriki na sisi, na kuna grupu ambalo pia lipo ambalo tunaweza tukakuunga kwenye ile grupu la Nyambizi, unaweza ukaungana na sisi. Lakini pia nitakupa maelezo machache sana kwa wewe ambaye unatamani kuungana na sisi baadaye saa 10, lakini kwa wewe ambaye Mwenyezi Mungu amekujalia kidogo hicho ulichonacho, unaweza ukakituma ukashia na sisi kwa ajili ya kwenda kuungana kumpa pole ndugu yetu. Kwa hiyo naomba nikupe mawasiliano. Kwanza hii namba ya simu ambayo natoa, hii ni namba yangu mimi binafsi. Hii namba ninayoitoa ni kwa ajili ya kama unataka nikuunge kwenye group. Sasa cha msingi, kupitia hii namba utaniandikia message kwa WhatsApp kwamba naomba uniunge kwenye group. Narudia tena. Hii namba nitakayoitoa ni namba yangu binafsi ya WhatsApp, ambayo namba hii sasa utakaponitext, usinitumie normal text, usinitumie message ya kawaida wala usinipigie simu. Narudia tena, usinipigie simu wala usiniandikie message ya kawaida. Nenda WhatsApp aniandikie message kwa WhatsApp kwamba naomba na mimi uniunge kwenye group. Yes. Ukifanya hivyo itakuwa njema zaidi, kwa sababu ukiniandikia ujumbe mfupi ama ukinipigia simu itakuwa ni kipengele. Sasa namba yangu ambayo naitumia kwenye WhatsApp, ambayo unaweza kaniandikia ujumbe kwamba naomba uniunge kwenye group, ni 0766 73 54 56. Narudia tena, 0766 73 54 56. Narudia kwa mara ya mwisho, namba hii ni ya WhatsApp. Nitumie message kwa WhatsApp kwamba naomba uniunge kwenye group. Namba hiyo ni 0766 73 54 56. Lakini kama wewe pia unatamani sana kuchangia chochote make kwenye grupu ile la Nyambizi ambalo tuko nalo kule, unaweza pia ukachangia chochote. Kama uko mbali na hautaki kujiunga kwenye grupu hilo au na ila unatamani kuchangia, naomba nikupe maelekezo. Kuna namba ambayo nimeiweka pale. Hii namba pia ni lipa namba ambayo ni inakuja na majina yangu pia. Nashukuru hapa wana Nyambizi pia walinipa ridhaa ya kuweza kukusanya fedha hizi. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatamani kuchangia chochote, pia kuna lipa namba imewekwa pale. Lipa namba yenyewe ni namba ifuatayo. Hii ni lipa namba ya mtandao wa Yas, ambayo hii lipa namba unaweza kulipa kwa mtandao wowote ule ambao uko nao. Namba hiyo, kuna watu nimewaambia wasinipigie simu, watu wanapiga simu. Si unajua tena ni changamoto huwa zinatokea. Usinipigie simu na nipo kwenye kipindi. Nimesema hiyo namba ambayo unanipigia ni namba ambayo inabidi niandikie message kwa WhatsApp kwamba bwana niunge kwenye group, sio unanipigia. Sasa namba ambayo unatakiwa kutuma chochote kitu kama Mwenyezi Mungu amekujalia, basi ni namba ifuatayo. Ni namba ya Yas, lipa namba ya Yas. Narudia tena, ni lipa namba ya Yas ambayo ni 173 057 457. Narudia tena, hiyo namba ni 173 057 457. Narudia tena, namba hii ni 173 057 457. Narudia tena, lipa namba ambayo kama uko mbali na hauwezi kufika leo saa 10, lakini natamani kuchangia chochote kwa ajili ya kumuona ndugu yetu Frank Vegula, basi ni namba hii hapa. Lipa namba, narudia tena, ni lipa namba ambayo ni 173 057 457. Na wakati unafanya malipo, namba hii itakuletea jina la Azori Mahenge. Sawa sawa, ukiona neno Azori Mahenge, basi mimi nitakuwa nimeupokea mchango wako, na leo saa 10 tutaungana na familia wale ambao wako tayari. Wale watakaokuwa wako tayari pia tutaungana saa 10 kwa ajili ya kwenda kumuona mwenzetu, si ndio bwana? Na hili wazo pia Pastor Chengula alisema jana, akaniambia Azori tusiishie tu kwenye Nyambizi, kuna wadau wengine ambao huenda wakataka kufanya chochote. Kwa hiyo ndio lengo la Pastor Chengula kuja hapa, na ndio maana nikasema Pastor Chengula azungumze yeye, kwa sababu ili wazo walikuwa nalo yeye. Na nikasema basi si vibaya, kwa sababu wote ni wadau wa 88.9 na tuko tayari kwa ajili ya kufanya hivyo, basi ni vema tukafanya hivyo. Kwa hiyo ni jambo zuri kabisa, saa 10 tunaenda kumuona mwenzetu ambaye pia afya yake inatengamaa zaidi, na tunategemea kesho na siku zijazo basi arejee kazini na endelee na majukumu yake ya kila siku, si ndio bwana?
1: Na mimi huwa nasema siku zote afadhali mtu ukichangia mtu akiwa naumwa. Kwa sababu unapochangia akiwa naumwa unakuwa unaokoa maisha yake.
0: Kuna ununuzi wa dawa na mambo mengine.
1: Kuna gharama mbalimbali ambazo anatakiwa kutumia.
0: Naam.
1: Chochote utakachojisikia kutoa unatoa ili kusudi mwenzetu apate unafuu, ili arejee kwenye hali yake ya kawaida na aendelee na majukumu yake. Kwa kweli tutakushukuru pale utakapotuunga mkono kwa hili.
0: Okay. Bwana sitarajia hapa dakika chache zijazo, msikilizaji. Kumbuka hii ni 88.9, kipindi ni wasawa kuabudu mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Azori Orema. Kulia kwangu nipo na Miss Happy, lakini kushoto pia niko na Patrod mwana wa Changula kutoka Ilula Mtua.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
9: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
10: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
9: Lakini haumwi.
10: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
9: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
10: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
9: Kumbe ni muhimu?
10: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
9: Unakumbukumbu?
10: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
9: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
11: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
12: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
8: Nuru FM 2026 tunato

0: Wa Junus Changa kutoka hapo ulipo. Unajua Junus Changa bwana, yeye ni moja kati ya wale ambao wameweza kusikiliza wito wetu na kufanya kitu. Kaka Pathrodi na hapo studio, tunaomba uambie Tanesco amewaita mara tatu. Anasema Tanesco aliyewatuma nani? Kila siku wanatukatia umeme nyumba nane tu, kuanzia saa 3 usiku hadi saa 3 asubuhi. Yani nyumba ziko nane tu.
1: Wapi?
0: Anasema kwamba Ilula Sansiro, japo yameandika Sanzio. Si ni Sansiro au Sanzio?
1: Sansiro,
0: yameandika Sanzio. Hapa lengo lao ni nini yani? Anasema lengo lao ni nini yani? Tuibiwe au wao ndo wezi tu? Sasa tunaomba tabia hiyo mkome kabisa, tushachoka tabia zao. Tafadhali hii tabia ikiendelea tutaonana wabaya, wasishangae kwenda ofisini kwao kitofauti. Tumechoka kuibiwa, tukiandamana utasikia wanajeshi wastaafu wa korofi. Sasa sisi tusionekane wa korofi, watekeleze hilo jambo chapu. Sasa ujumbe huu nadhani pia nadhani ni mahususi kwa ajili ya kesho kwenye Nyambizi. Kwa hiyo usijali. Kwenye Nyambizi sisi tutashughulikia, usijali. Sasa hivi ni muda wa sawa kuabudu, lakini tumepokea huo ujumbe na nikasema acha nisome tu kawaida. Jumapili njema kwa Zidani Damba, Hekima Damba, Stefan Damba, Gombisege, Mkongomasi, Fred Mgimba, Waspira Nchanga, Raymond Msemwa, ujumbe sadaka na Biblia ndo mpango mzima. Sasa ndugu zangu hapa, naomba niseme kitu kimoja. Tumeweka wimbo wa Christina Shusho. Wimbo huu hapo wana wa Christina Shusho huu. Ni wimbo ambao unazungumzia Adamu, lakini ni wimbo mahususi kwa ajili ya ndoa. Umeona bwana? Lakini ukiangalia asilimia kubwa sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la vijana wengi kutokutaka kuingia kwenye ndoa, na mabinti wengi wamekuwa si wepesi wa kufanya nini, kuolewa. Kwa hiyo imekuwa ni kipengele sana. Sasa hiyo hali imepelekea jamii nyingi sasa hivi unakuta hata wale ambao wamefunga ndoa juzi ndani ya muda mfupi
2: wanaachana.
0: Sasa hapo utaanza kujiuliza swali, bwana Pathrod, kwamba je, kinachopelekea hivyo ni kwamba mtu huyu alivyokuwa analelewa toka mdogo, malezi yake na wazazi wake kilikuwa ni kipengele? Hiyo jambo la kwanza la kujiuliza. Jambo la pili, je, huyu mtu anasali, anaenda kanisani na ana hofu ya Mungu? Na vijana wengi, mabinti wengi wanasema bwana, mimi natamani mtu mwenye hofu ya Mungu. Haya, umeingia kanisani, lakini wote hawa walikuwa na hofu ya Mungu, lakini bado kimekuwa ni kipengele. Ukitoka hapo unasema labda pengine ni makundi mbalimbali. Unajiuliza makundi mbalimbali, makundi yapi ambayo yanapelekea mpaka inakuwa hivi? Kwa hiyo ukitafakari kwa kina na kwa marefu utagundua kwamba bado kuna changamoto kubwa sana. Sasa nataka pia njifunze kitu kutoka kwako Pathrod Changula. Kwa uzoefu wako, kwa sababu upo kwenye ndoa, na ndoa yako ina umri gani sasa hivi?
1: Tuko kwenye miaka 22.
0: Mambo sogele kwenye mic kidogo.
1: Miaka 22.
0: Miaka 22.
1: Ndio.
0: Wewe na Enesia.
1: Ndio.
0: Si ndio bwana? Wewe na lagazizi wako Enesia chala.
1: Kama kawaida.
0: Miaka 22. Umri wa mtu kabisa ambaye anapaswa kuwa na mtoto hata mmoja.
1: Sahihi.
0: Siri ya kuwa kwenye ndoa kama ambavyo kinashushwa naimba hapa. Siri ya wewe kuwepo kwenye ndoa. Naomba uniambie leo na utoe kodi kwa msikilizaji wa 88.9. Tuambie siri ya wewe kudumu kwenye ndoa miaka 22 ni nini, bwana Pathrod Changula?
1: Asilimia kubwa ya sisi wanadamu tuna mapungufu mengi. Lakini ndani ya mapungufu, kama mwanadamu unatakiwa kutambua kwamba wewe uko kwenye nafasi gani au uko kwenye mapungufu yapi. Pamoja na kuwa kwenye mapungufu, lazima uangalie na mwenzio ana mapungufu gani. Na pindi unapoishi naye kwenye mapungufu yako na mapungufu yake, mnatakiwa kufanya nini? Kujuliana, ili kusudi kila mmoja ajue mwenzangu ana tatizo 1, 2, 3, au ana shida 1, 2, 3, au ana ukilema 1, 2, 3.
0: Ana ulemavu.
1: Sio ulemavu, ukilema kwa maana ya kwamba
0: ndio ulemavu, yani
1: ana jambo ambalo
0: ana upungufu, yani ukiwa na kitu fulani kijakasa, huo unakuwa ni ulemavu ambao uko nao.
1: Ulemavu ambao ni wa huo ni wa kudumu, pengine ni tabia kutoka kwenye damu. Kitu kingine, mkishajuana hivyo, maana yake mnapoishi sasa, lazima ugundue kwamba mwenzio ana mapungufu kadhaa, na wewe lazima ujijue kwamba mimi ni mdhaifu kiasi gani kwenye 1, 2, 3. Sasa ukishajua hivyo ndio namna ya kuishi na mwanamke. Kwa namna hiyo utaishi naye vizuri kwa sababu umejua mapungufu yake, na pindi labda kwenye mapungufu yake inapotokea jambo la tofauti, ndio hapo unaanza kufikiria kwamba huyu hiyo imeshakuwa ni kawaida yake. Ukishagundua kwamba
0: hii ni kawaida yake,
1: hii ni kawaida yake, maana yake tayari pale wewe hata kama ulikuwa na hasira kiasi gani utamsamehe.
0: Ni kwamba habadiliki.
1: Habadiliki, maana yake hiyo ni tabia kutoka kwenye damu sasa.
0: Ndivyo alivyo.
1: Ndivyo alivyo.
0: Kwa hiyo kumbadilisha unaona ni vigumu. Kwa hiyo
2: inabidi
0: tu unamchukulia tu.
1: Uenda pengine umejaribu kumbadilisha imeshindikana, kwa hiyo mchukulie jinsi alivyo.
0: Jinsi alivyo na madhaifu yake hivyo hivyo.
1: Hivyo hivyo.
0: Sasa
1: alafu kitu kingine kwa katika yale madhaifu, maana yake kuna mengine yanaweza kurekebishika kwa taratibu.
0: Na sio kwa haraka mara
1: kwa haraka yani
0: vile unavyobadilika.
1: Hapana, hiyo ni haiwezekani.
0: Huo ni uongo.
1: Kwa hiyo unatakiwa wewe mwenyewe kwa kadri ulivyo, hebu muone mwenzio yukoje na namna anavyofanya. Kuna madhaifu mengine kweli unaweza kashindwa kuvumilia, lakini unatakiwa wewe kuwa na moyo wa kufanya nini? Wa uvumilivu. Wewe mwenyewe.
0: Uwe na moyo
1: wa uvumilivu.
0: Wa uvumilivu. Okay, sawa. Huyo ni Pathod Chengula. Kuna kodi nyingine ambayo unataka kuwapa watu?
1: Kuishi muda mrefu kwa mume na mke mara nyingi huwa inatokea pale panapotakiwa wewe ushuke, unatakiwa kushuka. Pale mwenzio ukimkosea unatakiwa kuomba msamaha.
0: Sasa kama wewe mwanaume ni mwanaume wa kihehe, utashuka kweli?
1: Sasa ndio unatakiwa kutambua hilo sasa. Kwa sababu
0: yani kwa
1: hehe hauwezi kutengeneza ndoa.
0: Eti
1: ndio maana. Wewe
2: kwa watu uhehe sasa huwezi kutengeneza ndoa. Inabidi uhehe uweke pembeni.
1: Inatakiwa kwenye ndoa uhehe uache.
0: Ukuria sijui kama si ukuria sijui ukuria sisi bwana sisi.
1: Hata iwe ni ukuria au nini, huo unakuwa ukuria ukiwa
0: nje
1: ya nyumba.
0: Ukiwa ndani ukuria unaweka pembeni.
1: Unaweka pembeni, unajenga maisha. Kwa maana ya
0: unataka kuniambia Pathod ushai kusema samahani?
1: Mara nyingi tu.
0: Kusema samahani mtu
1: nikigundua nimekosea kweli, lazima niseme samahani kwa sababu nimekosea. Huwezi kubadilisha ukweli kuwa uongo, haiwezekani.
0: Si unaambiwa namna ya kuomba msamaha mwanaume, inabidi ununue hata kitenge au nini kitu fulani hivi unaondo unampa ili.
1: Sasa hiyo ni ziada, na kila mtu anaomba msamaha kwa namna yake.
2: Kwa namna yake.
1: Ila pale kama kuna mzozo, unagundua kabisa umekosea, lazima uombe samahani.
0: Alichozungumza hapa ndugu yangu Pathod anasema kwamba lazima uchukue madhaifu ya mwenzako, yale ambayo unaona kabisa hawezi akabadilika, sawa? Yale sasa umeshajaribu mwisho wa siku inabidi uchukulie kama ni udhaifu wake na upokee tu kawaida.
2: Na uendane naye hivyo.
0: Sasa udhaifu ambao mimi nimeuona kwa mwenzangu, anakunywa pombe. Na mimi sitaki aendelee kunywa pombe.
1: Ulimuoa akiwa anakunywa au alikuwa hanywi?
0: Alikuwa hanywi, ameanza kunywa pombe.
1: Lazima ujue kwa nini ameanza kunywa pombe na kwa nini imetokea hivyo.
2: Unajua nani Azori? Moja kati ya vitu ambavyo huwa vinabidi vizingatiwe sana, ingawa mimi sio mzoefu sana kwenye masuala ya ndoa, lakini kitu ambacho ninakifahamu, changamoto inapokuja ni kutokuwa muwazi wakati mpo kwenye uchumba. Kuna baadhi ya vitu mtu anaweza kavificha alafu akaja kuvionyesha wakati mpo wapi? Kwenye ndoa. Hiyo ndo changamoto. Yaani wewe umemzoea labda huyu mtu yuko hivi, lakini akifika kwenye mkeo ameshaoana sasa anabadilika na kuwa kwenye picha nyingine. Lazima hapo kutakuwa kuna mtafaruku.
1: Na mabadiliko yanategemeana. Huenda pengine kuna nyakati ambazo kama ni mke wako unamfahamu vizuri, alikuwa atumii hivyo vitu. Kuna hali huwa inakuja kutokea wakati wa pengine ujauzito, anaanza kutumia kitu fulani, kinakuwa kuna kitu kinampelekea atumie. Sasa kishaanza kutumia pale, ndio huwa linatokea tatizo. Kwa maana ipi? Kwa maana sasa yeye atakuja kuendeleza baada ya kuwa tayari ameshajifungua na nyonyesha nafanya nini. Kwa hiyo ile nalo huwa linakuwa ni tatizo, linakuja kujitokeza
0: baadaye. Sasa msikilizaji, tunaweza kushia wote kwa pamoja. Huyu ni Pathori Changula, yeye anazungumza kila ambacho yeye anaamini. Na wimbo huu wa Kisina Shusho unazungumzia mwanaume ataacha wazazi wake ataambatana na mumewe, na mwanamke naye ataacha na wazazi wake ataambatana nani?
2: Na mumewe.
0: Hao wote hawatakuwa miili miwili, watakuwa mwili
2: mmoja.
0: Sawa? Okay. Lakini sasa kwenye kipengele hiki pia nimeona bado kuna challenge kubwa sana, kwa sababu kiangalia miaka ya hivi karibuni kumekuwa na wimbi kubwa la vijana wengi kutokutaka kuoa na vijana wengi kutoka kwenye ndoa na kuishi maisha yao wenyewe.
2: Na kanisani
0: wanaenda na wanasali, kusifu na kuabudu wanapiga kama kawaida, praise and worship team wako vizuri, na wanaimba kwaya safi kabisa, na wanashiriki meza ya Bwana na kila kitu kinaendelea. Lakini ukiwauliza kuhusu kuoa au kuolewa,
2: changamoto.
0: Sasa tatizo linakuja wapi? Tatizo je, nikasema je, ni malezi kwamba toka walivyokuwa wadogo wazazi walishindwa kuwalea vizuri, hawa watu wakashindwa kulea vizuri? Je, ni hawa vijana wao wenyewe wawili wameshindwa kufahamiana vizuri, binti hakumfahamu vizuri kijana na kijana hakumfahamu vizuri binti? Na je, ina maana kanisani au wachungaji manabii wameshindwa kuwatengeneza katika njia iwapasayo mpaka wakaamua kufanya hivi, ama ni nini? Tunataka tujue hapo. Au anyway, au ndo ugumu wa maisha ambao sasa hivi una ugumu wa maisha. Kwa sababu kama ni ugumu wa maisha, unapokuwa unafunga ndoa unaambiwa kabisa utakuwa na mtu wako kwenye shida, kwenye raha, kwenye ugonjwa, na mnazungumzia mambo ya kifo pale yako pale, mnakubaliana.
1: Bwana Azori. Ngoja nikuibie kasiri.
0: Mimi napenda sana kodi kuliko jambo lolote lile. Kwa hiyo kama kuna kodi uko nayo na upo kwenye ndoa miaka 22, tupe kodi.
1: Sasa hivi hakuna uaminifu. Si kwa kijana wa kiume wala wa kike. Uaminifu hakuna. Sasa ngoja nimalize. Na hakuna ndoa sasa hivi. Kila kuna ndoa. Na wasema hivi kwa maana ipi? Nimeshashuhudia ndoa hizi mbili. Ya mwisho ilikuwa juzi kati hapa, hata miezi miwili haijaisha.
0: Miezi miwili?
1: Haijaisha.
0: Yaani siku 60.
1: Nakwambia. Na kuisha sio kana kwamba kuisha kwa namna gani. Maana yake watu vijana wamefunga ndoa tena wa wokovu. Hao wanajiita wa wokovu wa Pentecost. Hapa hapa mjini. Japokuwa msichana alikuwa ni mtu wa kijijini.
0: Ila wakafungia hapa mjini.
1: Walifungia mjini na alikuwa naishi huku na wakawa wanaimba wote. Wanafanya sala wote kila kitu. Wamefunga ndoa hata wiki haijamaliza imevurugika.
2: Imevunjika.
1: Kabisa.
0: Sasa shida ni nini? Hasa mimi Azori ninachotaka kujua ni changamoto ni nini? Kwa sababu changamoto ni vijana wamejikuta tu wana tamaa zao, ama hawakujuana walikurupuka? Kwa sababu kuna muda, nikwambie kitu kimoja, kuna muda mimi huwa nashuhudia watu wanasema bwana, ukitaka kupata mume bora na mke bora anapatikana kanisani. Unaenda ndio kanisani. Lakini kanisani huko huko.
1: Sasa huyo
0: ngoja na huko huko kanisani sasa hivi watu wengi akishaona amefanya mambo mengi ya kidunia huko, akishaona duniani wamemchoka,
2: anakimbia
0: kanisani. Unakuta dada anapiga plays pale, anasali, anaabudu.
1: Usiombe.
0: Lakini kumbe of course huko of course, lakini sasa unajua iko hivi. Na lakini pia maandiko yanasema ukishamkiri Bwana, kwamba yeye ni Bwana Yesu, ukishamkiri Yesu kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakubadilisha na kuanza upya. Si unakuanza upya sasa?
1: Wengi wanaigiza nikwambie.
0: Si unakuanza upya?
1: Kwa wanaigiza.
0: Unakuwa mpya kabisa.
1: Ngoja nikwambie. Sasa unasikia? Huyo ninayezungumzia, maana yake mtu ameenda kulipa mahali, wakafanya send off, wakaenda kufunga ndoa,
0: maliza kila kitu kabisa.
1: Wakati huo waliporudi nyumbani kaonekana kuna shida, waende wakapime, mdada ana ujauzito wa miezi miwili. Miezi miwili anahojiwa, anakalishwa. Sio wenzetu kule wanakalishwaga na wachungaji na wazee wa kanisa.
0: Bwana vipi?
1: Bwana imekuweje? Kaonekana kwa kweli mwalimu wa kwaya ndio aliyofanya hiyo.
0: Walimu wa kwaya. Nyinyi akina patrons. Akina patrons sasa.
1: Sio mimi. Sio wote.
0: Yaani sio wote. Na mimi nasema hivi, wewe si mmoja kati ya watu ambao wenye kwaya.
1: Ndio, lakini sio wote.
0: Sio wote. Kuna watu.
1: Hizo ni tabia, hiyo ni tabia ya mtu. Kwa hiyo ikaonekana kama ni hivyo, ndoa ivunjike, yule bwana arudishe gharama. Na amekubali.
0: Lakini pamoja nayo si alikubali kwamba atakuwa naye kwenye shida. Alikula kiapo hapo jamani. Si kuna kula kiapo.
1: Na hata wakati huo hata wiki haijaisha vizuri alipokuwa anakula kiapo. Alikuwa anakula kiapo, alikuwa anamchezea Mungu.
0: Aisee, ukisikiliza visa hivi msikilizaji ni vinahuzunisha lakini kuna haja pia ya vijana
2: kujifunza
0: na kumrudia Mungu. Na kama kweli wewe kama unataka kumwabudu Mungu, muabudu Mungu kweli. Usiende kanisani kwa sababu unataka mume. Yaani unajua kuna watu wengine
1: Mungu katika roho na kweli.
0: Wapo ambao wapo kanisani pale anajua kabisa nikijichomeka kwenye praise hapa sikosi mume. Kwa hiyo lengo lake linakuwa sio praise. Lengo lake linakuwa kuja nipate mume.
2: Sasa unajua kama. Unajua Azori, tutatoka tunalaumu vijana kwamba kwa nini hawaingii kwenye ndoa. Nimekutana na ocean moja, kuna hawa ambao walikuwa kwenye ndoa. Wakaachana. Kuna notion huwa anaisambaza kwa vijana kwamba ukiingia kwenye ndoa kuna shida, kuna nini, kuna nini. So tutatoka tunalaumu kwamba kwa nini hatuingii kwenye ndoa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea hawa ambao walikuwa kwenye ndoa. Wanakuja kuwatisha sasa watoto. Kwa changamoto kwamba ukiingia kwenye ndoa kuna changamoto hizi, kuna changamoto hizi. So vijana wanakuja kuwa wanapata kama uoga fulani kwamba nikiingia kwenye ndoa nitapata kitu fulani, itakuwa hivi. Wanashindwa kuingia kwenye ndoa. Hiyo ni moja pia changamoto ambayo inapelekea vijana wengi kuto kuingia kwenye ndoa.
1: Sasa wanaofanya hivyo ni vijana wa vijiweni asilimia kubwa.
0: Sasa iko hivi.
1: Na ukichunguza hao wanaoongea maneno hayo, ukute ndoa zao ziko ovyo. Lakini wanapandikiza vitu kwa vijana kwa sababu wao tayari yameshawashinda.
0: Sasa huyo ambaye unanizungumzia, kwa mfano ukiwa unatishia mtu manake hapo unakuwa unazungumzia wa kwako wewe, sio wa kwangu mimi. Yeye huyo wa kwako ndo alikuwa.
2: Lakini sasa inaleta effect kwa huyu kijana ambaye yeye anatamani kuoa, inamletea madhara, anashindwa kuingia kwenye ndoa.
0: Sasa yeye kwa nini akubali ushauri wa watu wakati yeye ndo kapenda?
1: Wewe ndo unahitaji kufanya maamuzi. Maneno ya kijiweni usiji kayachukulia kama yalivyo.
0: Mnachosema ni kweli, katika uchumba huo wanajificha, baadaye inakuja kujulikana kila mtu na tabia yake. Anasema kila mmoja na tabia yake. Wakisha wana tomu gulumo. Sasa unasema hivi wanajifichaje? Kwa sababu kwenye methali mbalimbali za wahenga wanasema pembe la ng'ombe alifanya nini? Halijifichi. Wewe ukisema hivi amekuja kubadilika baadaye, manake wewe haujatumia muda mzuri kumfahamu vizuri huyu ambaye unataka. Shida ni kwamba vijana tukiona kwa mara ya kwanza tunaenda haraka haraka, tunakurupuka. Wakati inabidi uanze kumfuatilia huyo mtu. Sasa kuna watu wengine ambao leo hii anaweza akaamua kwamba bwana, wapo watu ambao leo hiyo wamefikia umri wa kuoa, anafika kanisani anamwambia tu mchungaji. Hana kitu kingine, anasikia mchungaji, mimi nataka kuoa, nitafutie nani?
2: Chumba
0: au nitafutie mke. Mchungaji anakuwa na hilo jukumu, atabidi aanze kusali, aombe Mungu ili ampate huyo. Wapo wanaofanya hivyo. Wapo wengine ambao leo ili ampate mume lazima aende akazungumze kwa mchungaji. Hauwezi kumpata mchumba bila kushirikisha mtumishi wa Mungu. Na kuna wengine ambao ukimpata lazima umpeleke kwa mtumishi wa Mungu mpaka mtumishi wa Mungu amuone. Lakini kuna wengine ambao wanafuatilia. Lakini kuna wengine ambao wanakurupuka kwa sababu alikuwa anataka binti mweupe ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia, labda pengine ana umbo zuri, basi yeye anaondoka hivyo. Na wapo wengine ambao wanatamani, wanajiangalia status. Kwa mfano kama wewe miss happy, miss happy unaweza kusema bwana mimi jinsi nilivyo mimi napata mtu unafikiria mkaka fulani mwenye kagari fulani, mwenye nyumba yake, mwenye maisha yake kidogo. Nikiwa na marafiki zangu nikienda nimuelekeze kuna mmoja. Sasa hapo tunatumia mawazo yetu, hatumii akili ya Mungu kwanza kwamba nini ambacho natakiwa kufanya. Lakini utajiuliza ni wangapi ambao walifunga na kuomba tatu kavu 14:21 kwa ajili ya kumtafuta mchumba, kama na wangapi walifunga hata siku 21 tu, kwa maana ngoja nifunge siku 21 hizi.
1: Sasa sio 21, sema hata wiki moja tu. Hakuna. Saizi hakuna wanaoomba kwa ajili ya hilo. Na ni jambo zito. Kwa sababu ukitaka kujua ni jambo zito, ujue unapoamua kufunga pingu za maisha na mtu. Manake mpaka kifo kitakapofanya nini?
2: Watenganisha.
1: Lakini sasa watu hawafikiri kwamba unaenda kujivisha kitanzi mwenyewe. Na kile kitanzi manake tayari wewe unaweka makubaliano na wanadamu na Mungu anatia kibali. Kwa sababu Mungu anasema penye wawili watatu wakiamua jambo kwa pamoja, yeye anatia nini? Kibali. Manake inakuwa kile ulichoongea na kibaki kama kilivyoongelewa. Atakayevunja huyo ni
0: shida. Alafu kuna scenario nyingine ambayo imejitokeza. Sasa hivi mtu akiona alikuwa ameoa na alifunga ndoa kanisani kabisa, amefunga ndoa, lakini kutokana na tamaa zake au kuna vitu vimpishana, anaona kuachana na mke wake kanisani kwake inakuwa ni vigumu, anahama kanisa. Akifika kwenye kanisa jingine anafunga ndoa nyingine.
1: Hayo nilishuhudia kitambo.
0: Yaani sasa hivi kumekuwa kuna scenario hiyo. Msikilizaji, Mungu atusaidie sana. Nitarajia hapa nitakuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye tayari yuko mundani amewasili. Kwa utapata nafasi ya kupata nafasi ya kumsikiliza. Lakini ujumbe wako ulionitumia kupitia 0766744222 nitaweza kupitia. Mimi ni Azori Orema. Niko na ndugu yangu hapa Miss Happy, lakini niko na Patron Changula.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
11: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
12: Nasikiliza wasawa kuabudu
13: Gospel Stories. Hapa utawasikia wanamuziki wa injili
9: na kazi zao.
13: Imenifanya ningare.
14: Walolo ni kibwagizo, lakini point ya wimbo inasema Yesu kumota. Kumota uchafu wote, kumota uongo na kadhalika na kila kitu. Lakini walolo ni kibwagizo cha wimbo ambacho nafikiri ndio ninachoanza nacho napoanza tu walolo walolo walolo, kwa hiyo najua watu wengi wataita hivyo.
9: Gospel stories.
15: Well, I come from a family where you know, alcohol and abuse was our daily bread, you know, and my father was very abusive towards my mother and us as children. He didn't live with us, so each time he will come home, he will, like, you know, this violent
9: gospel stories. Gospel stories. Hapa utawasikia na muziki wa injili na kazi zao.
13: Imenifanya ningare.
14: Walolo ni kibwagizo, lakini point ya wimbo inasema Yesu kumota. Kumota uchafu wote, kumota uongo na kadhalika na kila kitu. Lakini walolo ni kibwagizo cha huo wimbo ambacho nafikiri ndio ninachoanza nacho napoanza tu walolo walolo walolo, kwa hiyo najua watu wengi wataita hivyo.
9: Gospel stories.
15: Well, I come from a family where, you know, alcohol and abuse was our daily bread, you know. And my father was very abusive towards my mother and us as children. He didn't live with us. So each time he will come home, he will, like, you know, this violent
9: gospel stories. Gospel stories. Hapa utawasikia na muziki wa injili na kazi zao.
13: Imenifanya ningare.
14: Walolo ni kibwagizo, lakini point ya wimbo inasema Yesu kumota. Kumota uchafu wote, kumota uongo na kadhalika na kila kitu. Lakini walolo ni kibwagizo cha huo wimbo ambacho nafikiri ndio ninachoanza nacho napoanza tu walolo walolo walolo, kwa hiyo najua watu wengi wataita hivyo.
9: Gospel stories.
15: Well, I come from a family where, you know, alcohol and abuse was our daily bread, you know. And my father was very abusive towards my mother and us as children. He didn't live with us. So each time he will come home, he will, like, you know, this violent
9: gospel stories.

Dakika ni 41 tangu saa 2 kamili asubuhi. Hongera sana kwa kusikiliza 88.9. Asante sana pia Azori pigia mstari. Wasomi ndo kabisa ndo wengi hawataki kusikia harufu yake. Anaitwa Bless MC, mji mwema Mafinga. Mimi nishawahi nina swali kwa Pastor Chengula, kwa nini asilimia kubwa ya ndoa za kufungia kanisani na ndoa za kuokotana mtaani? Ndoa inayodumu sana mpaka kifo ni ndoa ya mtaani kuliko ndoa ya kanisani. Shida inakuwaga nini? Wewe unahamasisha watu wao wanavutana, iwezekane nendeni kanisani. Lakini ujue kabisa ndoa ya kanisani shetani anakuwa yuko moto kweli kweli. Ni vita. Vita ni vita, wanasema vita ni vita mora. Hakisha pia una nguvu ya kiroho. Kiukweli Pastor Chengula anatupa hamasa vizuri. Asante Joseph Team Gata kutoka Isimani Ngano. Kaka Zori, wengi tunaingia kwenye ndoa ambazo wengi tayari walishakuwa na mwenye ndoa. Tayari sio mnaingia kwenye ndoa ambayo kila mtu anamtambua mpenzi wake wa kwanza, kwa hiyo lazima msumbuane. Hamwezi kusikizana. Neno la Mungu linasema msiyachoshe mapenzi kabla haujafika wakati. Asante dereva bajaji Israel Kedao kutoka Iringa Town na enjoy na Nuru FM. Asante sana Kamwene kaka Azori, Jumapili njema kwa okay. Fahari, habari hapo studio. Samani kuhusu kuungwa kwenye grupu hilo, kwenye simu ndogo tunafanyaje? Kama wewe upo kwenye simu ndogo, nimekutajia lipa namba iko hapo. Unaweza ukatuma chochote na saa 10 kamili jioni tukakutana pale rufaa kwa ajili ya kwenda kumuona ndugu yetu. Jamani, hapo kwenye kwaya tunashuhudia mengi sana, wamejificha hatari. Baraka Mpalanzi kutoka Kiesa, Mungu atusaidie. Haya, anasema mimi nina swali. Swali lako ni kualimisha lisoma. Anasema kwamba Hazori, mapasta wengi ndio wanachangia vijana kutoingia kwenye ndoa kwa sababu wanahubiri na kusema vijana msikimbilie ndoa, maisha magumu. Mtawapata nini ama mtawapa nini hawa mabinti? Fungeni hata miaka mitano, muombe Bwana. Kwa hiyo Hazori, vijana tupo kwenye mfungo. Amnyakiusa boy kutoka Migori pazuri. Mimi na swali kwa Pastor, amerudia tena.

Yes, dakika ni 45 tangu saa 2 kamili asubuhi leo, na karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unanusikiliza, na hongera sana kwa kusikiliza Wasawa kwa Budu 88.9. Na humu ndani kwanza niko na waimbaji wa nyimbo za injili, wapo wawili, sawa? Lakini mwingine amekuja mimi pa company mwenzie, lakini vile vile yupo pia ndugu yangu ambaye pia leo tutazungumza naye humu ndani. Lakini kabla sijakujuza pia kwamba niko na nani ambaye yuko upande wangu wa kulia, ambaye pia ameongozana na mwimbaji mwingine wa injili ama mtumishi wa Mungu huyu kwa ajili ya uinjilishaji kwa njia ya nyimbo, sitamani sana ni mwambie yeye ajitambulishe, lakini anaweza akai

0: imba, alafu akisha imba, nataka unipigie simu niambie aliyeimba hiyo ni nani. Yani nataka yeye aimbe wimbo wote ule, anapiga akapela hapa. Alafu akisha piga akapela sasa, wewe utanipigia simu niambie ni nani. Sitaki ajitambulishe majina yake, sitaki aongee jambo lolote, lakini nataka ataimba tu. Akisha imba, alafu wewe nipigie simu niambie huyo ni fulani, nataka simu tano tu. Sawa sawa. Mtumishi wa Mungu, mimi nikukaribisha sana. Uweze yani uanze tu kwa kupiga akapela kati ya zile nyimbo zako zote nyingi ulizonazo, mmoja tu itakuwa njema zaidi. Karibu.
1: Nipandishe viwango. Viwango. Nipandishe viwango vingine. Nipandishe viwango. Viwango. Nipandishe viwango vingine.
0: Okay, sasa wimbo ndo huu hapo, msikilizaji umepata nafasi ya kusikiliza, si ndio bwana eh? Sasa wewe kazi kwako. Namba yangu 0735018440, nipigie simu yako niambie nani huyu. Sawa sawa. 0735018440. Mimi ningekuwa na sauti pia ya kuimba, lakini Pato amesema kila mtu ana sauti ya kuimba, ni kwamba hujapata tu mwalimu wa kuongoza vizuri. Kwa hiyo nipigie simu yako 0735018440. Bahati mbaya sana naruhusu watu wapige simu, kumbe simu ilikuwa imezima. Ngoja niwashe. 0735018440. Umesikiliza hapo wimbo ambao pia ameimba mtumishi wa Mungu ambaye niko naye humo ndani. 0735018440. Kama unaweza kupiga simu niambie huyo ni nani. Kwenye line simu, halo.
2: Halo.
0: Habari? Halo?
2: Halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Heru Kulojina kutoka Wasa Ikungwe.
0: Kutoka Wasa Ikungwe?
2: Ndio.
0: Huyo ni nani aliyeimba?
2: Huyo?
0: Eh.
2: Amenitoka kidogo.
0: Amekutoka kidogo?
2: Ndio.
0: Haya, asante sana, nikutakie asubuhi njema bwana.
2: Haya, na wewe pia.
0: Haya, asante. Kwenye line simu, halo.
3: Halo.
0: Habari?
3: Nzuri za huko.
0: Nzuri kabisa. Naongea na nani?
3: Naongea na Elizabeth Mwikoko.
0: Elizabeth Mwikoko, kutoka wapi?
3: Kutoka Iringa mjini Makorongoni.
0: Kutoka Iringa mjini Makorongoni. Umesikia mtu aliyeimba hapa, mwimbaji aliyeimba wimbo hapa?
3: Azori.
0: Anaitwa Azori. Haya, asante sana. Kwenye line simu, halo.
4: Halo.
0: Habari?
4: Salama, bali hapo studio.
0: Salama kabisa. Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Yasinta Mgandu au mama Noli?
0: Wewe Yasinta, naomba uongee sauti. Wewe upole umeanza lini? Usiwe mpole kiasiko. Wewe sio mpole kiasiko.
4: Kawaida.
0: Huyu aliyeimba ni nani?
4: Kaka ametokea Mafuta. Ameitwa Dalu. Nani kajina kama kana nipotea kidogo. Ila ni Dalu.
0: Kama kana kupotea kidogo lakini ni Dalu.
4: Ni Dalu, ila jina lake sasa la kwanza ndio limenitoka.
0: Haya, asante sana pia Yasinta Mgando kutoka hapo ulipo.
4: Haya, utume mwema.
0: Asante. Msalimie sana huyu ambaye anasikia kwa mbali kidogo.
4: Sawa, namsalimia Nikodemo.
0: Haya, asante sana. Kwenye line simu.
5: Hangu.
0: Hey, hello.
5: Bari asubuhi.
0: Salama kabisa, naongea na nani?
5: Yohana James kutoka Singa.
0: Sauti kidogo.
5: Asante sasa.
0: Hey, anaitwa nani aliyeimba?
5: Yaani hata kama ameimba kidogo lakini mimi kama ni sauti ya Ayubu Dalu vile.
0: Unahisi kama ni sauti ya Ayubu Dalu.
5: Yaani sauti zinafanana sana.
0: Haya, asante sana pia ndugu yangu kutoka huko.
5: Yuko pamoja kaka leo.
0: Haya, sawa. Kwenye line simu leo.
6: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea nani, piga simu gapi?
6: Kama kawaida, sauti ya Matokeo kutoka kapande pande la ndege.
0: Karibu sana Matokeo. Sauti ya nani hii?
6: Ni Ayubu Dalu.
0: Ni Ayubu Dalu.
6: Naam.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Kwenye line ya simu leo. Unajisikiliza eh? Kwenye line ya simu leo.
7: Blaza.
0: Blaza blaza.
7: Haweza waletwa mafinga Ayubu Dalu
0: huyo. Wewe unaitwa nani?
7: Nam nam.
0: Unaitwa nani? Mako umeingia bila audi.
7: Bado cha kuirai kwa mlema leo Tanga mpaka saa.
0: Kutoka hasa wala Mufindi. Aya, asante sana pia kutoka huko. Aya. Napokea simu mbili za mwisho. Hello.
2: Hello.
0: Naongea na nani?
2: Ah, unaongea na nani kutoka hasa Ikungwe?
0: Unajiona kutoka Ikungwe. Karibu sana. Saizi umerudi mara ya pili eh? Umerudi sio?
2: Yeah, mara ya pili.
0: Ah, baada ya kuangalizia. Haya, umeangalizia umeona majibu ni nani?
2: Kama sio wewe mwenyewe hiyo sauti.
0: Eti eh?
2: Ah, wewe mwenyewe bwana.
0: Haya, asante baba, asante.
2: Haya, yeye ndio anajua na jara hii.
0: Asante sana. Hello? Ila ni yangu ya mwisho. Naongea na nani?
8: Ngo na message kapona kutoka Ifunda.
0: Kutoka Ifunda.
8: Ndio.
0: Aliyeimba ni nani?
8: Anaitwa Ayubu Daru.
0: Sawa.
8: Ndio.
0: Shukrani sana. Mimi naomba rudia tena hapo. Rudia tena ile ya kapera yetu kwanza.
9: Anza nipige vesi sasa.
0: Upige vesi
9: eh?
0: Yeah, karibu sana.
1: Wengine wanacheka wakiniona. Wanasema siwezi kufanikiwa. Lakini mimi najua una mpango mzuri. Mpango mzuri wa maisha yangu. Hata kama utachelewa. Utachelewa. Niko hapa Yesu. Nasubiri. Nifungulie milango iliyofungwa baba. Iliyofungwa. Nikuone.
0: Haya. Bora wimbo ni huu hapa.

0: nipandishe viwango.
1: Na kusikiliza ni mtasiwa niko Isakalilo, wimbo ni mzuri sana na nipandishe viwango ni wa Ayubu Dalu kutoka Lungemba pale, namjua vizuri. Si ungepiga simu sasa kama unamjua vizuri. Wote wameangalizia kuwa ni Ayubu Dalu, Tomu Gulumu kutoka Mafinga pale. Hapo ni wewe tu Azori. So mimi sio mimi, sio mimi. Juma Ulukinga kutoka Isele Pawaga. Huyo anaitwa Ayubu Dalu by Angie Shukuru kutoka Lupembe la Senga. Anasema hivi, huyu mwimbaji ni Enoch Maketa kutoka Ilula. Asante sana pia. Huyu sio Enoch Maketa kama ambavyo umesema. Mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye umetoka kumsikiliza saa hii anaitwa Ayubu Dalu kutoka Lungemba pale. Sawa sawa. Kwa hiyo ndo nilikuwa naye hapa, nilikuwa nimeanza kuzungumza naye. Lakini pia kuna mwimbaji mwingine ambaye pia tuko naye huko ndani, na nikakujuza kwamba Ayubu Dalu ameambatana na mwimbaji mwingine wa nyimbo za injili. Lakini pia kabla sijaanza kuzungumza na ndugu yangu hapa, Ayubu Dalu, nimeona ulikuwa na ziara ya uimbaji wa nyimbo za injili hivi karibuni. Nilikuona ulikuwa maeneo tofauti tofauti. Yaani unaweza ukatuambia ulikuwa kwenye kazi ya uinjilishaji wapi na wapi, na sasa hivi pasina shaka utakumerejea, na ndio maana leo tumekutana hapa kwenye studio za 88.9 Nuru FM Radio.
2: Ndio, nakumbuka ni kama wiki mbili mfululizo sasa. Tumetoka Mdaburo, tumemaliza mkutano pale. Na baada ya pale nikatoka nikaenda Ileje kule. Songwe kule.
1: Songwe Ileje.
2: Tumemaliza na ziara zinaendelea. Kile tumepata nafasi tuongee na wadau wanaotusikiliza. Tunaendelea na kazi ambayo Mungu ametutuma.
1: Okay. Kuna kitu kimoja ambacho nataka nijifunze kutoka kwa Ayubu Dalu, ni kwamba ulikuwa Mdaburo Mufindi. Baada ya kumaliza kazi ya Mdaburo Mufindi, then ukaenda Ileje kule Songwe kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilishaji. Mtu anapokuhitaji kwenye makongamano, kwenye matamasha mbalimbali anakupata vipi? Yani anakupigia simu au kuna management ambayo uko nayo ambayo wenyewe inahusika na kukusafirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine?
2: Mimi natumia sana mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii inatutambulisha, lakini pia na wachungaji ambao wanaamini tunapofanya kazi mimi na wao, kazi inaenda vizuri. Mimi kwenye mikutano yao naimbisha na kuimba pia.
1: Unaimbisha na kuimba pia?
2: Yaani ukiona mkutano umepoa, basi hii ndio kazi yangu mimi. Kwa sababu wakati mwingine kuna imbaji unaweza kawa kuimba ni kitu kingine na kuimbisha ni kitu kingine. Kwa hiyo kucheza na jukwaa uone mkutano na vibe, basi mimi ndo nahusika hapo.
1: Okay. Yeah. Ongera sana pia.
2: Sande sana.
1: Mimi ni mmoja kati ya watu ambao natembelea sana status yako na huwa naona vile ambavyo unaimbisha na unaimba vile vile. Kwa hiyo namna ya mtu kuweza kuwasiliana na wewe ni kwa kukutafuta tu mwenyewe na akakupa tu mwaliko na ukafanya kazi yake vizuri.
2: Mapema, yani una issue yako ina labda na mwezi mmoja kabla unanipigia simu mapema, tunaandaa event, tunakuja kufanya kazi bila shida.
1: Yale mavazi ambayo huwa unavaa wakati wa kuimba, kwa mfano kama hii wimbo wanipanishe viwango, kuna mavazi fulani unavaa, kuna hali fulani kama unaigiza hivi, nani yale yote ni ndo hayo ambayo unasema maandalizi yanafanyika mapema ama huwa unapata wapi?
2: Yani hizo nguo zipo na zina, ni ubunifu pia wa kazi, kwa sababu unapoimba nipandishe viwango unatakiwa utoke chini kwenda juu. Yaani ukipiga suti yako unataka kupandishwa viwango uende wapi tena? Kwa hiyo kuna namna fulani unatakiwa upige uhalisia. Ndio maana ukiangalia ile nipandishe viwango mwanzoni kabisa unakuta kuna watu wanakuja wanadai, wana madeni,
1: kuna wengine wanakaa wanakusonya, wengine kama wanakupiga hivi, wanafanya nini?
2: Na maji naoga,
1: maji. Kuna wengine wakomwagia mpaka maji.
2: Sana. Kwa hiyo kuna namna mtu anafikirisha maisha ya kawaida kabisa. Kuna ile nyingine unakuta anaigiza mama mjamzito ananilaumu, mbona una rekodi nyimbo tu alafu hakuna kitu kinachoendelea huko ndani. Kuna maisha fulani tunapitia sisi kama waimbaji, lakini tunamwamini Mungu anatupanisha viwango vingine, tutaenjoy baadaye.
1: Kwa nini umeamua kuweka style yako ya uimbaji katika uhalisia wa maisha ya kila siku ambayo watu wanaishi?
2: Natamani sana kugusa maisha ya watu. Kugusa maisha ya watu umefanikiwa kwenye muziki. Yaani uimbe katika hali ya kugusa maisha uhalisia. Kwa hiyo ni maisha ambayo pia tumepitia na watu wanapitia, wanaishi humo. Kwa hiyo na nyimbo yenyewe inaeleza, haina mambo mengi. Haina mambo mengi, unaeleza tu mtu yuko chini atamani kwenda viwango vingine.
1: Okay.
2: Na hakuna mtu ambaye atamani kwenda viwango vingine.
1: Okay. Bwana sawa, naona leo umekuja na Musa Kalusu. Mmoja kati ya waimbaji mahiri kabisa kutoka Mafinga pale.
2: Familia ya Wasa kule.
1: Familia. Ndugu zangu wa Wasa kule, nipo na kijana wenu anaitwa Musa Kalusu. Huyu ndo aliyowavusha wana wa Israeli, si ndio? Au sio wewe?
3: Yeah.
1: Uenda ukawavusha ndugu zetu wa Wasa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, si ndio bwana?
3: Tunakuja kuwavusha tena hapa.
1: Naam. Karibu sana ndugu yangu Musa Kalusu kutoka Wasa pale, na najua leo hii kuna wimbo ambao uko nao na unatamani sana ndugu zangu wa Iringa, wadau wa wasawa kuabudu, hata ndugu zangu wa Wasa pale, mjue kabisa kuna familia ambayo pia iko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata burudani. Dakika chache zijazo nitarejea hapo kwa ajili ya kujuza ama kuzungumza na ndugu yangu Musa Kalusu kutoka pale Wasa. Hii ni 88.9 FM Radio mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Karibu sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, na tulikuwa na mazungumzo hapa ndani na ndugu yangu hapa Ayudalu, lakini pia nikakwambia nipo na ndugu yangu Musa Kalusu kutoka pale Wasa, ambaye huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mtumishi wa Mungu kwanza, ndugu yangu wa dhati kabisa, Musa Kalusu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina sana. Ndio.
0: Habari ya Wasa?
1: Habari ya Wasa ni njema kabisa. Mungu mwema kabisa.
0: Okay, kwa mtu ambaye hakufahamu,
1: ndio.
0: Kwa mara ya kwanza unasikika.
1: Ndio.
0: Jitambulishe hapo ili mtu afahamu kwamba bwana huyu Musa Kalusu ni nani, anapatikana wapi na shughuli zake nyingi anaziendesha wapi? Karibu sana.
1: Okay, nashukuru sana. Kwa mtu anayenisikia kwa mara ya kwanza, kwa majina naitwa Musa Kalusu. Nimetokea Wasa, ndo nyumbani kule. Nimesoma kule. Lakini kwa sasa nipo Mafinga. Nipo Mafinga, nafanya huduma pale, Mungu amenijalia. Nafanya huduma ya uimbaji. Kwa kweli ni jambo la heri sana, kwa sababu amenipa neema ya ajabu, amenipa kibali. Nashukuru sana.
0: Okay. Rudia tena hapo.
1: Yeah, nashukuru. Kwa majina naitwa Musa Kalusu. Nimetokea Wasa. Wasa ndo nyumbani kule. Kwa sasa nipo Mafinga. Ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Yeah, nipo nafanya shughuli zangu Mafinga pale. Itulavanu ndo napatikana muda mwingi zaidi.
0: Okay. Kazi hii ya uimbaji, ndugu yangu Musa Kalusu, umeianza lini kwanza?
1: Kazi hii ya uimbaji nimeanza 2023. Ndio niliachia nyimbo yangu ya kwanza. Ndio naendelea nayo na nazidi kumwona Mungu akiwa upande wangu zaidi.
0: 2023.
1: Ndio.
0: Ndio ulianza kuachia wimbo wako wa kwanza.
1: Ndio.
0: Ulikuwa unaitwaje?
1: Wimbo wangu wa kwanza ulikuwa unaitwa Nipe Ujasiri.
0: Nipe Ujasiri.
1: Eh.
0: Okay. Na ni nani ambaye aligundua kipaji chako cha uimbaji, ndugu yangu Musa Kalusu?
1: Kipaji changu cha uimbaji, niseme ndugu tu, marafiki, jamaa walijua hilo, kwa sababu walikuwa naona ni kitu ambacho napenda sana. Nikitulia muda mwingi unakuta na focus sana kuimba, baadaye wakaona dogo una kitu, basi fanya kweli.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Hongera sana. Ni maeneo gani ambayo umeshiriki kwa ajili ya uimbaji ili mpaka watu waka labda pengine ushawahi kushiriki mashindano yoyote, ama kuna kwaya ambayo unaimba?
1: Ya, kwaya zipo, lakini nishai kushiriki mashindano pia. Kuna mashindano nishai kutokea Mafinga pale. Ilikuwa ni Mufindi Talent Search. Tuliimba pale, japokuwa hayakuendelea sana, lakini ni miongoni mwa vitu ambayo niwahi kushiriki.
0: Okay.
1: Lakini pia kwenye mikutano ya injili nimekuwa nikiimba humo pia.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. So, na ulikotoka na hapa ulipo?
1: Ndio.
0: Unakitazama wapi kipaji chako sasa cha uimbaji?
1: Kwa kweli nakitazama kwa jicho la tatu zaidi. Kwa sababu hata ukiangalia nyimbo zangu, kuanzia nyimbo ya kwanza Nipe Ujasiri mpaka saizi nilipo, naona kuna sehemu natoka, kuna sehemu naenda.
0: Una nyimbo ngapi?
1: 7.
0: Nyimbo 7?
1: Ndio.
0: Una album tayari?
1: Bado sijakamilisha tu, lakini nina nyimbo 7 hizo. Ndio.
0: Hongera sana.
1: Nashukuru
0: sana. Unazikumbuka zote kwa majina?
1: Ndio.
0: Karibu sana. Wimbo wa kwanza umesema unaitwa
1: Nipe Ujasiri.
0: Nipe Ujasiri. Wa pili?
1: Wimbo wangu wa pili ni Wakati Wangu.
0: Wakati Wangu.
1: Ndiyo.
0: Wa tatu?
1: Haufananishwi.
0: Haufananishwi. Wa nne?
1: Tunapiganiwa.
0: Tunapiganiwa. Ndiyo. Wa tano?
1: Sina wasiwasi.
0: Sina wasiwasi.
1: Ndiyo.
0: Wa sita?
1: Kumewaka kwa Yesu.
0: Kumewaka kwa Yesu. Hatari sana. Na wa mwisho?
1: Wa mwisho naenda kwa jina la I Love You Jesus.
0: I Love You Jesus. Ndio huo ambao unautambulisha leo?
1: Na utambulisha wimbo wa tano unaitwa Sina Wasiwasi.
0: Sina Wasiwasi. Ndiyo. Kwa nini huna wasiwasi, ndugu yangu? Alafu nyimbo zako zote mbona kama zimekaa, yani ni kama unaonyesha ujasiri. Yani ukiangalia nyimbo zako nyingi zinaonyesha ujasiri kumwambia mtu bwana, yani wewe hauko peke yako na vitu kama hivyo. Kwa nini?
1: Unajua bwana, ukishaona Mungu yupo upande wako.
0: Kwenye naam.
1: Ukiona Mungu yupo upande wako, huwezi ukawa na mashaka kwa kweli. Sina wasiwasi. Mungu aliyotenda kwenye maisha yangu ni mengi sana. Kuna changamoto nishaipitia kipindi fulani. Mungu akanivusha pale. Kwa hiyo hivyo nikawa nimepata idea hiyo, niandike wimbo Sina Wasiwasi kwa ajili kama ushuhuda fulani, lakini pia kwa ajili ya kumtukuza Mungu pia.
0: Sawa, umesema kwamba kuna changamoto fulani ulipitia, kuna haja ya kuisema ama hiyo inabaki tu mikononi mwako, hiyo changamoto ambayo ulipitia?
1: Naweza nikaisema kwa ufupi tu.
0: Kwa ufupi, naam, karibu.
1: Huu wimbo ukiufuatilia kuna baadhi ya verse niliandika kama ushuhuda hivi, nishaya ugua. Kwa kipindi niliugua nikawa nipo kwenye wakati mgumu sana. Ni 2022 kama sikosei. Niliugua ule ugonjwa ukawa umeenda sana mpaka kupona nilikuwa naona itakuwa changamoto.
0: Ukajua kabisa siponi hapa.
1: Nikaona hapa nangoa hapa. Lakini Mungu alinipigania, alinionekania sana. Kwa hiyo baadaye nilipokuja kupona nikaja nikasema ngoja niandike wimbo huu kuzihirisha kwamba aliyeko ndani yangu ni mkuu zaidi, sina wasiwasi.
0: Eh bwana, mimi nikushukuru sana kwa ajili ya hichi ambacho umezungumza. Msikilizaji, utapata nafasi ya kusikiliza wimbo ambao ndugu yangu Musa Kalusu kutoka pale Wasa unaitwa
1: Sina wasiwasi.
0: Sina wasiwasi. Na mimi nakuuliza vipi na wewe hapo ulipo una wasiwasi? Musa Kalusu, mimi kwa kweli sina wasiwasi. Na sidhani kama huko ndani kuna mtu mwenye wasiwasi kwa sababu hatuwezi kuwa na wasiwasi kwa sababu Mungu ametupandisha viwango, si ndio bwana? Yeah, sahihi kabisa. Sikiliza wimbo huu alafu then nitarejea dakika chache zijazo. Enjoy. Tete.

0: Swali la kujiuliza ni kwamba je, hapo ulipo kwa upande wako vipi? Mwenzetu una wasiwasi ama uko vizuri, kama ambavyo ndugu yangu hapa Musa Kalusu anasema sina wasiwasi. Lakini tukuulize, wewe una wasiwasi? Na kama una wasiwasi, basi wewe si yule anayemtegemea Mungu, kwa sababu wote wanaomtegemea Mungu ama wote wanaomtegemea Mungu hawana wasiwasi. Na nikwambie kabisa, hapo ulipo unaweza pia ukashiriki kupitia 0766744292. Kuna jambo moja ambalo natamani sana nikujuze kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye yeye kwa upande wake alimtegemea Mungu akawa na wasiwasi. Na ndio maana pia unaambiwa nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Si ndio bwana? Hakuna wasiwasi tena humo, si ndio bwana? Sawa. Natamani sana wakati unaimba verse ya pili hapa, natamani uimbe wakati huku inasikika, lakini natamani pia uweze kuimba ndugu yangu hapa. Twende kazi. Hapa
1: wasiwasi ulishanizidi, nikaomba ujasiri, nikamwambia Mungu wangu sasa inabidi unifanye niwe hodari. Sio ni sababu ya kuogopa, angali vita napiganiwa, niwe na mawazo gani ikiwa madeni nimelipiwa? Nichoshwe na nini? Mizigo yote nishabebewa pale msalabani, kwa kupigwa kwake tulikombolewa. Wee! Aya!

0: Sawa, dakika ni 16 tangu 3 kamili asubuhi ya leo. Ni ndugu yangu kabisa dhati Musa Kalusu kutoka pale Wasa, anazungumza na wewe muda huu kupitia 88.9. Speaker zako pia zinasikika. Wimbo unaitwa Sina Wasiwasi. Ni wimbo wa 5 katika nyimbo 7 alizonazo. Na amesema hivi karibuni atakamilisha. Maki nimemuuliza na album, amesema bado hajawa na album. Sasa unatamani sana uwe na album ama utakuna toa wimbo mmoja mmoja hivi hivi?
1: Malengo yangu makubwa ni kutengeneza album. Na nimeshafikia 85% kwa sababu nataka albamu yangu iwe na nyimbo 9. Kwa hiyo 7 kwa 9, unaona kuna sehemu nimeshasogea.
0: Okay.
1: Lakini nyimbo 2 za mwisho nataka nifanye vizuri zaidi. Nitashirikiana baadhi ya watu ili mradi albamu yangu iwe na nguvu zaidi.
0: Okay. Ndio. Sawa. Na nataka kujua production ya wimbo umeifanyia wapi ndugu yangu?
1: Hii nimeifanyia Mafinga kwa producer B Music.
0: B Music. Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Na ukiangalia namna ambavyo unaimba na jinsi ulivyoanza kuimba, namna ya uimbaji wako na ulikotoka na mpaka sasa hivi, kuna kitu gani ambacho unakuwa kwenye mabadiliko makubwa?
1: Mabadiliko nayaona kwa sababu nimeona mimi mwenyewe, kwa sababu wimbo wa kwanza ukiusikiliza, ukausikiliza wa pili, wa tatu mpaka wa saba, unaona kuna hali fulani wewe mwenyewe ukisikia unaweza ukaelewa, lakini Mungu ni mwema, watu pia wanaona, nakuta wana comment, kijana ongela, tunaona unazidi kufanya vizuri siku hadi siku. Kwa ile pale nayo inanitia nguvu kuona kumbe kuna sehemu natoka, kuna sehemu naenda.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sasa kuna mtu ambaye unamtazama sana katika uimbaji wako?
1: Ndio. Na watazama waimbaji wengi, lakini Blaza Ayubu Dalu pia ni mtu ambaye namfuatilia sana. Ni mtu ambaye napenda sana anachokifanya. Ni mtu ambaye namfuatilia kwa karibu zaidi, lakini pia na waimbaji wengine wengine kwa kweli wanapenda kujifunza kutoka kwao. Nawafuatilia watu wengi kwa kweli.
0: Okay. Sawa. Na changamoto gani kubwa ambayo umekutana nayo kwenye swala la uimbaji? Ukiacha hiyo changamoto ya kiafya ambayo umezungumza kwamba kuna kipindi ulipata changamoto kidogo, lakini niambie nini ambacho kilikukuta ama changamoto gani katika uimbaji ulifika nyakati ukasema da, sasa kama ndo kuimba bwana mimi naishia hapa?
1: Changamoto kubwa ambayo nimekutana nayo kwenye uimbaji ni swala la kiuchumi. Unajua kuna muda unapata idea ya wimbo, za Mungu anakufunulia. Inapofika muda wimbo umekamilika, huna pesa, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa. Unachelewa kufanya kazi kwa wakati, lakini tunaamini Mungu yupo, atafanya njia pasipo na njia.
0: Mimi nataka pia nijue mapokeo ya toka ulipoanza kuimba. Kuna jambo lolote ambalo unajivunia kwamba kiukweli mimi tangu nimeanza kuimba najivunia 1, 2, 3?
1: Ni mambo ambayo najivunia ni mengi. Kwanza toka nimeanza kuimba, heshima pia imeongezeka.
0: Okay.
1: Nimekuwa na watu wengi ambao wana appreciate ninachokifanya watu. Yaani nimekuwa na idadi kubwa ya marafiki pia wameongezeka. Kwa hiyo ni swala la kumshukuru Mungu sana. Hii huduma imeniongezea thamani kwa lugha nyingine.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. So, msikilizaji, huyo ni Musa Kalusu, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka pale Wasa, ambaye pia yeye ni familia. Unajua Ayubu Dalu yeye kwa kuzaliwa ni mzaliwa wa Wasa, si ndio bwana?
2: Usengelindete
0: pale nyumbani kabisa. Mara nyingi sana kumekuwa kuna Ayubu, nataka nijifunze kitu. Kumekuwa kuna gap kati ya watu ambao wanatoka sehemu moja, kupeana support. Yaani kuna ile namna mtu anasema mimi kwa sababu natoka Wasa ni mwimbaji na ninajulikana, basi nijulikane mimi tu, akija mwingine ambaye yuko nyuma yako unatamani kama yani sio asijulikane. Kwa kiasi gani wewe umeona kabisa kwako ni jambo jema kwamba huyu ni familia na kuna haja wewe kumsupport?
2: Kwanza mimi kwenye kanisa letu mimi ni kiongozi. Ni kiongozi wa muziki. Kwa hiyo kazi yangu mimi ni kuhakikisha hao wengine, kuna wakati mwingine unaanza kutoka kwenye makongamano mimi nisiimbe wakaimba wao. Kwa sababu wanaamini hata akitoboa yeye bado atajua kabisa kuna mtu alitusogeza hapo. Kwa hiyo wanaamini kipaji cha mtu kama anacho na ana kibali aimbe. Kwa hiyo napenda sana kusupport wale ambao wana nidhamu kwenye kazi lakini pia wanajua nini wanakifanya.
0: Kwa hiyo wewe unajikuta una jukumu sasa la kuweza kuwapusha wale wako nyuma, yani kwamba wewe ni daraja
2: hata kama mimi sijasogea. Lakini nikiona huyu ana nguvu na kuna sehemu, unajua leo hii kuna changamoto moja. Mtu hataone fursa ambayo umesomea wewe hawezi kukwambia. Lakini namshukuru Mungu mimi hicho kikwazo nishavuka. Kwa maana nikiona mtu ana kipaji.
0: Nimependa sana, rudia tena hapo. Rudia tena hapo. Hiyo nimependa hiyo kauli yako hiyo.
2: Kuna mtu akigundua kuna masuala umesomea yanakuhusu wewe akapata fursa, akwambii.
0: Anakaa kimya.
2: Anajua kabisa mimi na nimesomea kwenye kampuni fulani, kampuni haya masuala yanayohusu Azori anaweza kakaa kwenye kitengo.
0: Na akafanya vizuri kabisa. Akafanya
2: vizuri. Hawezi kukwambia. Anajua kabisa watu wanaweza kama na binadamu amekuwekea mipaka ya mafanikio. Kianza kuzidi kwenye ile mafanikio ambayo amekuwekea, anaanza kuchukia. So anahisi unaweza kumzidi, lakini maisha tunatamani kwenye huduma ya kimungu sasa ambayo tunaifanya huduma ya Mungu. Huduma kazi ya Mungu iweze kwenda mbele. Okay. Na najua mimi anapoimba yule tunaimba kwa kufaidiana. Anapoimba mimi namsikiliza na mimi nabarikiwa, sina wasiwasi.
0: E bwana, sawa. Nyimbo hizi zote saba ambazo uko nazo zipo kwenye mitandao ya kijamii ama bado hujazipeleka popote, ndugu yangu Musa Kalusu?
1: Kwenye mitandao ya kijamii zinapatikana nyimbo nne. Tatu bado sijazipandisha huko.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa nini? Kuna baadhi ya vitu vijakaa sawa ama umeamua tu kwamba ngoja kwanza zisiende kwanza hewani?
1: Kuna vitu vijakaa sawa tu. Kuna nyingine nataka mpaka nikamilishe album ndo zitasikika. Unajua zikianza kusikika mapema zinaweza zikapoteza.
0: Okay. Kwa hiyo huu hapa ambao unasikika ni moja kati ya zile ambazo hazijapandishwa kwenye mtandao wa kijamii.
1: Umepandishwa
0: na umepandisha kumbe?
1: Ndio.
0: Na mtu akiutaka anaupataje?
1: Kwa sasa napatikana kwa majina ya Musa Kalusu, unaenda YouTube pale, unaupata, na nyingine unazipata kule.
0: Ziko pale.
1: Ndiyo.
0: Kwa una account yako ya YouTube ambayo umeandika Musa
1: Kalusu, ndio.
0: Kwa mtu akitaka nyimbo zako sasa hivi, anaweza kaingia YouTube akaandika Musa Kalusu
1: na akazipata
0: nyimbo zako. Nyimbo zipo ngapi? Zipo nne ambazo tayari umeshazipandisha pamoja na huwa sina wasiwasi.
1: Eh
0: bwana, yawezekana unasafiri kutoka Iringa kuelekea eneo jingine na upo na usafiri wako, weka wimbo wa sina wasiwasi kwamba kwa sababu uko barabarani, sema sina wasiwasi kwa sababu sina wasiwasi nagusa katika nyanja zote. Iwe unafanya kazi, sema sina wasiwasi. Iwe unasafiri, hauna wasiwasi. Iwe unafanya jambo lolote lile, sema sina wasiwasi, kama ndugu yangu alivyozungumza hapa.
1: Ndiyo.
0: Na ukitoka hapo sasa, kama kijana wa kiume, maana tumeshuhudia vijana wa kiume kumekuwa na changamoto kubwa sana. Vijana wengi kama wewe bwana Musa Kalusu sasa hivi ukiwakuta barabarani kule unakuta suruali imeshuka, ipo kwenye magoti humu, wengine zipo kwenye mapaja humu. Wewe unawezaje kama kijana, kwa sababu ukiangalia umri wako na ujana ulionao, pengine ungeweza kuamua kuwa kwenye upande huo? Kwa nini uliamua kuchagua upande huu mwingine wa kuwa mwimbaji wa nyimbo za injili na kumwabudu Mungu?
1: Nilipenda kumtumikia Mungu. Kitu cha kwanza kabisa nilipenda kumtumikia Mungu, ambapo niliona ya maisha bila Mungu hatuwezi chochote. Kwa hiyo ili niwe salama ni heri nikamtumikia Mungu, niachane na makundi ya ajabu ajabu huko mtaani. Japokuwa naumia sana ninavyoona vijana wapo kule, natamani siku moja tutawafikia mtaani huko na wenyewe waweze kubadilika wawe kama sisi, kama hawatojali basi itakuwa vizuri zaidi.
0: Mm-hmm. Sawa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni kwamba wimbo huu ambao unasikika sasa hivi unapatikana YouTube. Lakini vile vile unapatikana yani ulipo mtu ambaye anaweza akakupata na akakuona. Yaani leo hii hata mtu kama anakutafuta atakupata wapi?
1: Mafinga Itulavanu.
0: Mafinga Itulavanu. Kuna maeneo matatu bwana Dalu yananchanganyaga. Kuna Igombavanu, Isalavanu na Itulavanu. Nachanganyaga sana. Kwa hiyo wewe unapatikana Itulavanu?
1: Ndio.
0: Okay. Kwa mkazi wa Itulavanu sasa hii kama unasikiliza 88.9, niko na ndugu yetu hapa, ndugu yetu Musa Kalusu. Ninyi ndio wale ambao sasa hivi mnapata matunda yake kwa sababu yuko Itulavanu kwa sasa. Lakini atakapoondoka kwenda Wasa pia, watu wa Wasa pia wanafurahia uwepo wake. Hapa mwisho natamani sana utoe mawasiliano ya kwako kama ni mitandao ya kijamii.
1: Ndiyo.
0: Na vile vile utoe wito kwa vijana ambao pia wanatamani kufikia hapo ulipo, unawaambia nini? Karibu sana.
1: Nianze na mawasiliano yangu.
0: Naam.
1: Namba zangu za simu zinazopatikana muda mwingi ni 0616 74 44 45. Ndio.
0: Rudia tena.
1: 0616 74 44 45 mwisho. Ndio, hiyo ukinitafuta kawaida, lakini WhatsApp ina 0656 92 81 45. Ndiyo.
0: Okay. Rudia tena.
1: Ni 0656 96 92 92. Ndiyo. 81
0: 81
1: 45.
0: Ndiyo. Okay. Hiyo nambari ya simu ambayo mtu anaweza kukupata. Msikilizaji, tunapotaja hizo namba za simu sio kwamba saa hizi ndio upige, ila baadaye akitoka kwenye interview utapata nafasi ya kuzungumza naye, utapata nafasi ya kumpigia, utabadilishana naye mawazo. Ushauri wako sasa, unawaambia nini vijana ama wito wako?
1: Nipende tu kuwaalika waendelee kunifuatilia kwanza. Ni kwenye channel yangu ya YouTube pale, wafike waka subscribe, waka comment chochote, hiyo itanijenga, itanipa nguvu zaidi. Lakini pia nipende kuwaita, kualika kwa Yesu. Jamani, hatuna wasiwasi huku, karibuni sana. Wote tu hatuna wasiwasi, itakuwa poa zaidi.
0: Okay.
1: Lakini Facebook pia natumia majina ya Musa Voice TZ. YouTube Musa Kalusu, lakini Facebook Musa Voice TZ, TikTok Musa Voice TZ.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Bwana sawa. Pamoja na hayo ambayo umeyazungumza ndugu yangu, mimi niko na swali moja la kizushi. Lakini kwa wewe ambaye umechukua namba ya simu, Musa Kalusu ameoa?
1: Hapana.
0: Sawa, jibu bado liko wazi kumbe. Okay, nikushukuru sana pia ndugu yangu Musa Kalusu. Karibu sana.
1: Nashukuru.
0: Tuendelea kusikiliza na kuenjoy wimbo wa Sina Wasiwasi. Ayubu Dalu sasa, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya waimbaji ambao hata Musa Kalusu anakutazama. Kwanza nataka nijue, nataka kuniambie how do you feel kwamba wewe kumbe kuna muda mwingine unatazama kama kioo kwa watu wengine. Una feel vipi, lakini baada ya hapo pia unaambia nini wakazi wa Iringa?
2: Asante. Mimi najisikia vizuri ninapoona napona kuna watu ambao wanitazama kama kiongozi, na nifanya niishi kwa nidhamu zaidi. Kwamba kuna watu wananitegemea nyuma, kwa sikati tamaa kabisa. Yani sionyeshi kukata tamaa, kutia huruma, kwa sababu kuna watu wanitazama nyuma kama kioo. Najisikia vizuri sana, na hii inanipa nguvu zaidi kuona kwamba naweza nika awashika mkono na watu wengine na tukafika mahali ambapo Mungu anatamani tuweze kufika.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa. Kaka anasema hivi, Ayubu unamfahamu Ayubu Luvanda?
2: Ayubu Luvanda anamfahamu.
0: Unamfahamu? Anasema basi msalimie sana Ayubu Luvanda, anasema. Asante bwana Ayubu Dalu, msalimie sana Ayubu Luvanda. Naitwa Hassan Ngulu kutoka Pawaga. Kaka huyo jamaa anaweza sana kazi, Mungu amsaidie, Mungu ni mwema, atafika mbali bwana Musa Kalusu. Lakini pongezi zikufikie kwako Musa Kalusu, ndugu mpendwa, Mungu akubariki na kuinua katika injili endelevu. Niite Ayubu Mwikonzi kutoka Winza Mpwapwa Dodoma. Azori sina wasiwasi na Mungu ananipigania. Joshua Modestus Nyembeke. Musa Kaloso, Musa Kalusu, Mungu amsaidie na kuimba nyimbo za injili, hakika nimebarikiwa sana. Wasa hivi nawatakia kila la heri hapo studio katika interview yetu ya leo. Msalimie sana Musa Kalusu, mwambie nampenda sana. Asante. Juma Nyomolelo pande za Isoka, nasema niko pamoja. Asante. Haya, huyu anasema hivi anampa pole nani? Ah, okay. Sasa hivi mtu mdo wa kupeana pole, lakini sasa tuko pamoja. Asante sana. Jamani, Musa anajua nyimbo nzuri hatari, na kuombea kwa Mungu akupe kipaji chako zaidi ya hapo. Niite mjukuu wa Lubabalage Boniface kutoka maeneo ya Kikombo. Kikombo iko Mafinga pasina shaka,
2: Ndio.
0: Iko Mafinga, Anasema hivi pamoja sana familia Musa Kalusu. Yeye kasema pamoja sana familia. Mungu azidi sana kuwainua. Sina wasiwasi ni mtasiwa, niko Isakalilo. Msalimie Ayubu, ninamjua vizuri mno. Naitwa David JR kutoka Wasa Ikungwe. Jamaa anaweza sana, Mungu ambariki sana. Asante pia ndugu yangu kutoka huko, na anasema kwamba tuko pamoja na achana nazo. Anasema kwamba okay. Ujumbe mwingine anasema anasema kwamba Mungu azidi sana kuinua, sina wasiwasi. Asante. Kaka Zori, mwambie Musa. Haya, kuna ujumbe wako hapa bwana Musa. Mwambie Musa nini? Mwambie Musa ni familia, tuko naye pamoja. Japo mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Bongo Flava, za Bongo Flava kumradhi, Bongo Flava na rap, ila akitaka kolabo anicheki, tutamwimbia Mungu kwa pamoja. Asante Alfred Madati kutoka Ikungwe kwa sasa napatikana Isalavano. Asante sana pia. Yeye yuko Itulavano, wewe uko Isalavano. Tisha sana Musa Kalusu, Alfred Madati kutoka hapo lipo. Asante. Lakini da, anasema hivi da, sijaelewa hapa hii da unamaanisha nini. Kasema da, ameandika da, kiukweli mimi sina wasiwasi, namshukuru sana Mungu. Bai Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga. Kwa kumalizia, unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 ndugu yangu Ayubu Dalu?
2: Watu supporti sisi tunategemea support kutoka kwao. Wanapotusupport, wanapotufuatilia, sisi tunapata nguvu zaidi. Sisi kama familia ya Wanailinga, sisi ni watoto wao. Wao ndo wanaweza kutufanya tukasogea, tukafika mahali. Kwa hiyo watu support, wapite kwa kijana wetu hapo. Lakini pia unatamani kufanya kazi na mtu kati ya mimi au Musa, wewe tutafute tufanye kazi kwa pamoja. Kuna mahali uelewe wapo na unaanzia, unaanzaje, tunaweza tukakusaidia pia tukafika mahali wote kwa pamoja.
0: Sawa, mawasiliano hapo Ayubu Dalo.
2: Namba ya Ayubu Dalo ni
0: 06 51 54 74 73 98 98.
2: Ndio.
0: Rudia tena.
2: 06 51 06 51 74 74 73 98 98. Fanya mawasiliano hapo, lakini pia huko wapite YouTube wa Ayubu Dalo, TikTok kwa Ayubu Dalo. Atusaidie kusubscribe huko, apite kwenye mitandao ya kijamii Facebook huko. Tunapata na wadau hapa kina Mtasiwa, hawa ni ndugu zetu. Nakumbuka Mtasiwa wakati naenda Ileje huyu. Hiyo amechukua mabegi bwana, upande gari bwana.
0: Acha
2: gari nzuri. Mimi najisikia vizuri sana pale wakati na Mtasiwa yuko hapa Sakalilo.
0: Okay, sawa.
2: Ni familia sana huyu mwana.
0: Okay. Yeah. Bwana, mimi niwashukuru sana, niwatakia kila laheri na utume mema katika uimbaji.
2: Asante.
0: Msikilizaji, nitarejea hapa dakika chache zijazo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Mimi ni Azori Orema, niko na Miss Happy, lakini vile vile nipo na ndugu yangu wa dhati kabisa Balozi kutoka Ilula Mtua, anaitwa Patrod Chengula.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: You cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
7: Ah. Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu?
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Una kumbukumbu?
8: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
13: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
12: Nuru FM 2026 tunatoa

0: tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
0: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitebu nama liyo?
3: Zuzi.
2: Anakutebu?
3: Sire nyingine. Siju. Baba, namba usinitebu.
0: Bali, wajumba mtani ushachagua mdundo.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitoto moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor, unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM. Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
4: Gospel Stories. Hapa utawasikia wana muziki wa injili na kazi zao.
5: Imenifanya ningara.
6: Walolo ni kibwagizo lakini ya

0: mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu.
1: Eh bwana anaitwa ndugu yangu Minister Samuel Nziko ambaye pia unapata nafasi ya kumsikiliza saa hii akiimba wimbo wake ambao unaitwa Yeshua ambaye pia umetaka kusikiliza saa hii kupitia 0766744292. Kwa wewe ambaye ndo kwanza unasikiliza 88.9, sikiliza wimbo huu alafu then nitarejea.

0: Yeshua.
1: Unaitwa Yeshua, wimbo wake Minister Samuel Nziku. Samuel Nziku, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, amen.
1: Unajua kuna kitu kimoja nilikuwa najifunza kutoka kwako. Kuna uhusiano gani kati ya kuimba wimbo na kufumba macho?
0: Sasa mara nyingi ni tunasema tafakari. Yes. Unajua kuimba sio tu kuimba maneno. Ila kumaanisha unachokimba. Kwa mtu anapofumba macho maana yake hataki kuona uharibifu mwingine nje, anataka atafakari anachokimba.
1: Hongera sana.
0: Asante sana.
1: Hongera sana pia. Kwa Iringa hii ni mara chache sana kuwapata waimbaji wa style ambayo wewe unaimba. Na mara nyingi sana hizi nyimbo mara nyingi zinaimbwa kwenye maeneo ambayo kwa mfano kama wale wazee wa live mara nyingi sana, na ni moja kati ya mfumo ambao sasa hivi tunasema watu wengi wanaupenda zaidi kuliko mfumo mwingine, tofauti na zamani miaka ya nyuma namna ambavyo watu walikuwa wanaimba. Kwa kiasi gani style hii ya uimbaji labda pengine imekuwa na changamoto kwako, ama unadhani imekuwa na na ugumu fulani katika utekelezaji? Maana ukiangalia, nikiangalia pia hata videos zako hizi, ukiangalia hii live mara nyingi huwa zinatumia gharama kubwa. Kwa kiasi gani umeweza kumanage hili?
0: Cha kwanza namshukuru Mungu kwa kunifanikisha kufanya hizi ibada za live recording.

0: Na of course sio ibada ambazo ni nyepesi sana kwenye maandalizi. Zina ugumu, lakini kikubwa ni zinahitaji muda. Na maandalizi yanachukua muda mrefu, lakini pia ni lazima uwe umeitwa huko. Namaanisha kwamba namna ambavyo unaweza ukajingeji huko, kujifunza kwa waliotangulia, kutafuta watu sahihi ambao unaweza ukatembea nao wakawa wanasimama na wewe kwenye hili. Lakini all in all, siwezi nikazungumza kwa upande wangu, nasema ni Mungu amenifanikisha kufanya hichi.
1: Una mwalimu?
0: Kwa maana ya
1: anayekufundisha
0: kuimba?
1: Eh.
0: Nina mentors ambao ninawatazama.
1: Aha. Yes, yes. Ila wewe unatunga mwenyewe na
0: yes,
1: kila kitu unafanya mwenyewe.
0: Yes, yes, yes.
1: Na mapokeo unayonaje sasa?
0: Mapokeo ni mazuri na ni makubwa. Binafsi nina mshukuru Mungu kwa ajili ya kufanya hivi vitu pia kwenye mkoa wetu. Kwa sababu ni kweli niliishi Dar es Salaam, lakini mimi Iringa ni mzaliwa. Na hivi vitu kwetu huku mwamko sio mkubwa sana kwa habari ya live recording na hizi ibada za mbashara kufanya vitu kama hivi. Kwa hiyo kitu ambacho nimewiwa na Mungu ananiongoza kukifanya ni kwamba ni kurudi nyumbani. Pia hata watu ambao wamebaki na akili ya kwamba hivi vitu vinaweza vikapatikana Dar es Salaam au mikoa mingine. Na Iringa pia vinaweza. Hicho ni kitu ambacho ninatamani mwamko uwe mkubwa zaidi kwa ardhi yangu ya Iringa.
1: Hongera sana pia. Hongera sana. Na umewezaje kuwa na videos? Kwa maana kuna videos naziona kabisa hapa Minister Nziku.
0: Yes.
1: Unawezaje kuwa na hiyo? Kwa sababu kuna watu wengine wana nyimbo nyingi lakini hata video moja hawana.
0: Yeah, of course kuna kitu ambacho ninaweza nikashirikiana na wenzangu ni kwamba wakati unataka kufanya hizi ibada, unachotakiwa kutazama zaidi ni matokeo baada ya ibada kuliko siku ya ibada. Kwa sababu kufanya recording ni kitu kimoja, lakini kutoa kazi baada ya recording ni kitu kingine. Kwa sababu mtu anaweza akafanya hata nyimbo 30, akatoa wimbo mmoja. Sasa muda mwingine inakuwa ni kama umepoteza tu. Ila namshukuru Mungu, hii live recording nimeifanya Iringa mwaka jana. Na kati ya nyimbo nilizofanya, nilifanya nyimbo 10. Mpaka sasa nimetoa nyimbo 6, Yeshua ikiwa ni nyimbo ya 6. Na baada ya wiki 2 natarajia kutoa wimbo mwingine wa 7. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia nilimwambia Mungu, sitamani kufanya hizi ibada alafu zikabaki kwenye store. Natamani watu wapate ujumbe, wajue nini kinaendelea. Watu wajue pia kumbe tunaweza kufanya hivi vitu hata kwenye mikoa yetu.
1: Nani yuko nyuma ya Mr. Nziku?
0: Mungu yuko nyuma yangu ila
1: naam.
0: Wako watu ambao wananisimamia. Niseme tu kwa ujumla, tokea nimeanza safari ya uimbaji, mtu ambaye amekuwa akinisimamia au kunirea kwenye hichi kitu cha uimbaji ni Emmanuel Mgaya, almaarufu mnamjua Masanja Mkandamizaji.
1: Masanja Mkandamizaji.
0: Yes, yes. Kwa hiyo ni pasta wangu, ni baba yangu, amenilea kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa. Kwa hiyo ndio mtu ambaye amekuwa akinisimamia kwenye huduma yangu kiujumla.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa, hongera sana pia kwa kazi ya uimbaji. Asante. Na pengine mtaamsha jambo fulani Iringa.
0: Yes.
1: Na kama unavyojua hivi karibuni kuna mwimbaji mwenzio,
0: yes,
1: Minister Butiku pia William naye pia atakuwa na jambo lake. Pasina shaka najua nawe miongoni mwa watu ambao,
0: yes,
1: watenda kumsupport kwa namna moja ama,
0: yes,
1: nyingine.
0: Yes.
1: Na kwa sababu nyimbo zako nyingi ambazo nimeona ni hizi, kwa nini umechagua style hii ya uimbaji?
0: Unajua sasa hivi uwasilishaji wa hizi huduma kwa namna ya studio au hizi tunazozirekodi studio sio mbaya. Lakini ulimwengu wa sasa wote tunajua ni ulimwengu wa teknolojia. Unajua live pia ni matokeo ya teknolojia. Live performance, watu wanapofanya mbashara kuimba. Lakini pia ni style ambayo binafsi ninaona ninaendana nayo kutokana na aina ya uimbaji wangu kuliko studio. Kwa sababu kuna mtu ni mzuri sana studio, kuna mtu ni mzuri live, kuna mtu ni mzuri vyote. Lakini namna ya uimbaji na namna ambavyo wewe unaona na sauti ulivyopewa na Mungu alivyokubariki kipawa, unajua kabisa hii eneo mimi naweza kufiti zaidi kuliko hii. Lakini pia ndio vitu ambavyo tunaweza tukawasilisha ibada kwa urahisi sana, kwa sababu unajua kumhudumia mtu kwa kusikiliza tofauti na ile watu wanakusanyika alafu pale watu wanapokea, kwa sababu hizi ibada sio tu kurekodi, ila watu wanakuja kukutana na Mungu live pia, kama tunavyofanya live record.
1: Okay. Yes. Kwa nini Yeshua?
0: Yeshua ni wimbo ambao nilipewa kuelezea namna ya neema ya Mungu ilivyo niokoa mimi na inavyookoa wengine. Ujumbe umesimama hapo kwamba tunajua kila mtu ambaye amemwamini Kristo kuna mahali alitolewa. Sasa Yeshua ni maana Yesu ni mwokozi. Yeshua maana yake umeokolewa kutoka kwenye hatari. Sasa tunavyosema Yeshua, kama sio Yesu ningekuwa wapi? Maana yake kabla ya kuokoka, kabla ya kumwamini Yesu, kuna maisha ya uharibifu uliishi. Kuna maisha ambayo hayakupendeza uliyaishi. Sasa leo unaweza kufurahia kwenye uwepo wa Mungu. Unarudisha utukufu. Kama sio wewe Yesu ningekuwa wapi? Maana yake Yesu ameniokoa. Lord is my salvation. Yeshua maana yake Yesu ametuokoa.
1: Na ndio maana kuna sehemu moja nasema bila wewe ningekuwa wapi. Dakika mbili chache na kupa upate nafasi kusikiza kidogo, then nitarejea.

0: Wimbo unaitwa Yeshua wake Minister Samuel Nziko ambaye niko naye humu ndani. Lakini nakwambia unaweza kaingia kwenye upande wa YouTube pale, kwa sababu YouTube pia ana nyimbo nyingi. Mpaka sasa hivi nyimbo zipo ngapi Samuel?
1: Kwa YouTube mpaka sasa nyimbo ziko hapo YouTube ziko 7.
0: Zipo 7. Na zote ni video.
1: Zote ni video.
0: Ah, hongera sana. Unajua kwangu mimi naona ni maajabu, kwa sababu waimbaji wengi unakuta ameimba lakini video utakuta labda pengine audio 2, video labda pengine bado kabisa ndo anaanza kupambana ili arekodi video. Lakini wewe una nyimbo 7 na zote ni video. Hongera sana ya ndugu yangu Samuel Nziku. Endelea kutuwakilisha vema watu wa Iringa.
1: Amen.
0: Na wimbo nimeupenda kwa sababu mimi ni mmoja kati ya waumini wa nyimbo zile za taratibu na zile za ku za worship sana ama nyimbo za praise and worship, nazipenda mno. Na kwa kijana ambaye anatamani kufikia hapo ambapo Samuel umefika, afanye nini kwanza? Nataka nijue hilo, afanye nini kwanza?
1: Cha kwanza kwenye swala zima la kufika au swala zima la kutamani kufika hatua fulani, lazima kwanza uamini katika mchakato
0: kwamba kuna process.
1: Yes. Yani hivi vitu sio vya usiku mmoja, it's not an overnight process. Yani
0: umelala umeamka,
1: umelala umeamka vinatokea. Yani ni vitu ambavyo unatakiwa uamini katika mchakato. Kupo kuanguka, kuko kusimama, kuko kujifunza hivyo. Lakini kitu kikubwa ni kwamba amini kwenye kile umepewa na Mungu. Kama ni sahihi, usiache kufanya unachokifanya hata kama kwa udogo.
0: Kama ni sahihi.
1: Kama ni sahihi. Na kama unaamini ni Mungu kakusemesha kufanya ibada za hivi, fanya. Kwa sababu muda mwingine ni kwamba maono na hisia ni vitu viwili tofauti. Hivi vitu ukifanya kwa hisia mwisho wa siku ni maumivu, kwa sababu ni fedha nyingi, ni uwekezaji mkubwa. Utajikuta unaingia kwenye matatizo ya madeni, utajikuta unaingia kwenye matatizo ambayo haukutakiwa kuingia. Kwa hiyo Mungu amekubariki kipawa. Amini kwenye hicho, muamini aliyekupa kipawa. Usikatae kupita kwenye mchakato. Lakini pia chukua muda wa kujifunza. Kubali kuwa chini ya mtu. Vijana wengi sasa hivi ni kweli tuna vitu vikubwa tumepewa. Lakini tunakosa mentorship, tunakosa walezi. Watu wengi wanafanya huduma lakini hawana mtu anawalea. Hawana mtu anaweza kumwambia azuri acha hichi, fanya hichi. Fanya hivi, nenda hivi, nenda hivi. Kwa hiyo amini katika mchakato. Lakini kila kitu kimefungwa kwa wakati wake. Yaani lazima uwe unaweza kujichanganua mwenyewe kwamba mimi nilipo ni kitu gani ninaweza kukifanya. Mimi nilipo ni watu gani ninahitaji niwe nao. Kwa sababu mimi leo mpaka nafanya hivi manake kuna watu pia ambao na associate na ambao ndio sababu ya mimi pia kufika mbali. Kwa mfano unakuta hizi ibada zinazofanyika ambazo wanafanya waimbaji wakubwa, lisi kaka zetu kina Zolavo, kina Pastor Josiah, baba zetu kina Ipia na kina Boaz, ni watu ambao tunawafuatilia kwa mitandao lakini pia tunawafuata hivi physically kuomba msaada wa hekima, kwa sababu mzee akiongea amekaa ananizidi hekima hata mimi kijana nikiwa nimesimama.
0: Sahi kabisa.
1: Kwa hiyo kuna namna ambayo
0: hiyo nimeipenda.
1: Unaweza ukawa una mbio ila kama hujui uelekeo utapotea. Wanasema speed inakuwa matters kama unajua direction. Mimi sinaenda hivi kiasi. Lazima niwe najua naenda kiasi. Haijalishi ninatembea kwa speed gani ila lazima nijue ninakoenda. Sasa watu wanaoweza kutuonyesha ninakoenda ni watu waliotangulia, hao ndo wanajua njia ziliko. Kwa hiyo tunavyovifanya wapo waliovifanya. Kwa hiyo ni lazima tuwafuate hao. Kwa hiyo lazima uamini ulichopewa. Usikatae mchakato. Yani kubali kupita kwenye hilo tanuru. Moja, mbili, tatu. Mimi nimefanya hii live lakini sio kwamba ya kwanza. Zipo nilifanya ziligoma. Nilishindwa kufikia malengo, fedha na nini, mambo fulani ya kukaa nikashindwa kumaliza, lakini ilifika wakati ambao Mungu aliruhusu nikafanya. Kwa hiyo lazima tukubali mchakato. Lakini tukubali kujifunza kwa waliotangulia na kuheshimu neema za wakubwa.
0: Sawa. Samuel Nziku, minister, ni kwamba wewe una uko mwenyewe ama una bendi yako pia ambayo inakusupport?
1: By the way nina watu ambao ninashirikiana nao. Kwa mfano hao unaona na waimba nao au back vocals. Hao ni watu ambao ni wapa hapa Iringa. Lakini nilijaribu kuwatafuta na kuwa sehemu ya timu yangu.
0: Okay.
1: Yes, lakini kiujumla tu mimi pia nina watu wangu ambao wanafanya nao huduma.
0: Okay.
1: Sababu huduma ni nianzia Dar es Salaam. Kwa hiyo wapo pia ambao wanafanya nao hizi huduma.
0: Sasa mtu akitaka kufanya kazi na Samuel Minister Nziku anafanyaje?
1: Kwa maana
0: anakupata vipi?
1: Kwa maana ya kuhudumu kanisani au kufanya kazi kushirikiana.
0: Iwe ni kwa upande wa kuinjilisha kwa njia ya uimbaji, lakini vile vile au anataka kushirikiana na wewe, labda pengine yeye anapenda sana hizi nyimbo za live, anatamani sana pia akushirikishe, na namna ya yeye kukupata na kupata vipi?
1: Kwa namna ya utaratibu, mimi sio mfanya biashara, mimi ni mhudumu wa injili ya Kristo.
0: Mm.
1: Na katika kitu ambacho pia naweza nikakiweka wazi hapa, sifanyi injili za kuchaji mtu. Yani hata leo kanisa A likasema, Samuel, nahitaji uje ufanye huduma, asije akategemea kwamba mimi nitasema aisee bila milioni 5 siwezi kuja kuhudumu. No, siwezi kufanya hicho kitu. Kinachotokea ni kwamba kama kuna utaratibu, mimi labda natakiwa nisafiri Iringa Mafinga, nisafirishwe nifike Iringa Mafinga, maswala ya kusema sijui tutakulipa shingapi, kila mtu ana maelekezo mazuri kwenye hizi huduma. Binafsi yangu mimi, tokea nimeanza huduma, kitu ambacho Mungu kanielekeza, usichaji huduma. Wanaokualika wao ndo watajua thamani, whether watakupa chochote wasikupe, fanya huduma.
0: Sahi kabisa. Yes. Sahi kabisa.
1: Kwa hiyo hicho, na huyo ambaye anataka kushirikiana na mimi, nitazungumza naye, kwa sababu pia mimi pia kuna vitu ambavyo ninakuwa ninavitazama. Kwa mfano, Azoli, leo wewe mwenyewe kuna viwango au standards ambazo unazo kwenye kazi yako unayoifanya. Unapofanya kazi na mtu, ni lazima umpe vitu vya uangalizi kwenye, ili kutengeneza kitu ambacho ni kizuri. Kwamba bana, mimi nitashirikiana na wewe, ila nataka ufanye uweke mujibili kitu satuma, kiwe hivi ili tufanye kitu kizuri. Sio kila kitu unafanya tu, yani ili mradi kufanya. Ni Mungu ambaye anatuongoza kwa roho, lakini tunahitaji ubora, excellence lazima. Kwa hiyo mtu ambaye atataka kushirikiana na mimi, lazima pia tukubaliane kwenye namna ya kutengeneza kitu ambacho, Azoli, leo unavyopeleka kazi kwa watu, hata unavyoweka kwenye redio, mtu akikaa sikio anasikiliza kitu kinasaya, hawa watu kweli wamefanya kazi. Sasa sikiliza nani ina kelele, yani vitu havieleweki. Kwa hiyo lazima pia wewe mtu tunaposhirikiana tukubaliane kufanya kitu kizuri. Yeah. Tusiepuke kutaka tukufanya vitu juu juu.
0: Lazima mseti standards zile ambazo
1: standards, kwa sababu kitu kingine nimejifunza leo, hata ukiwafuata hao wakubwa, kwa mfano leo nikamfuata mtumishi wa Mungu labda Pastor Josiah. Napenda kumtaja Pastor Josiah kwa sababu ni mentor, alafu pia mtu ambaye namfuatilia sana. Watasema, Azoli, naomba nisikilize kwanza kazi yako, au nione kazi yako. We mwenyewe ukiipima kazi, unajua kabisa kwa mtu huyu, kwa level aliyopo, hii kazi naweza kumuonyesha, anaweza kuendana na hiyo level ambayo kazi mimi nimeifanya, hata kama haijafikia kwake, lakini ina kiwango ambacho mtu aliyekutangulia ukimuonyesha, naona huyu dogo yuko serious na anachokifanya. Kwa hiyo ninaweza nikashirikiana na, yani the way wewe mwenyewe unajipresent kwa watu, hata nikiingia tu kwenye account ya Azoli ya Instagram au Facebook, amepangilia vitu ameweka viko katika quality profile, inavyoonekana tunaonekana huyu anajua nini anafanya.
0: Sahi kabisa.
1: Yes. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima tuangalie ubora, lakini pia kazi za Mungu tunaongozwa na roho.
0: Okay.
1: Hata ukinialika, ni lazima nijipe muda nimuulize Mungu kwamba naweza kwenda. Yes, naweza kama kushirikiana. Sio kwa sababu na sauti tu, mtu amependezwa na sauti anahisi tunaweza kushirikiana. No, lazima pia tukubaliane tunafanya kazi ya Mungu. Lazima uombe amani ya Mungu akuongoze, kwa sababu sio kila eneo unaruhusiwa kuingia. Kuna maeneo utaambiwa no, usiingie, kuna maeneo hivi mpe.
0: Sawa, tunakupataje sasa?
1: Namba zangu za simu ni 07 07 95 95 117 117 998 998.
0: Rudia tena
1: 07 07 95 95 117 117 998 998. Yes.
0: Rudia kwa mara ya mwisho.
1: 07 07 95 0795 117 117 998 998. Amen.
0: Msikilizaji, 0795 117 998, si ndio bwana?
1: Yes.
0: 0795 111 998. I mean 117 998. 0795 0711719998 ni nambari ya simu ambayo unaweza kuipata kwa ke Minister Samuel Nziku. Kwa kumalizia, unatoa wito gani? Nasema kwamba kaka Azori bwana Minister Nziku ametisha sana kwenye Yeshua, maana tumezoea kusikia mziki wa aina ya live recording mikoa mingine. Kiukweli kwa Iringa tunajivunia sana mkoa wetu kuwa na mwimbaji wa aina hii ya uimbaji. Anaitwa Alfred Madati kutoka rais wa Ikungwe. Ikungwe nako kuna rais. Asante sana kutoka Ikungwe. Asante, tuko pamoja sana. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Asante sana pia ndugu yangu, nasema kwamba okay, asante pia so matokeo. Okay, nakushukuru. Asante Mgulu kutoka Pawaga. Asante pia Kathe pia kutoka maeneo ya hapo lipo. Unasa bonge moja la wimbo. Asante pia Pomtwe Mtewele kutoka hapo lipo. Na sasa hivi bonge moja la wimbo. Naitwa Sani Mgulu kutoka hapo. Asante sana kwa ujumbe wako. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Nyimbo zako vizuri. Asante Daudi Sanga kutoka Mafinga Bondeni. Kutoka Kikombo Mufindi anasema tuko pamoja. Asante nikushukuru sana pia Harun Mbegalo kutoka maeneo ya Ukumbi Kilolo. Kwa kumalizia, una lipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9?
1: Kitu ambacho naweza kuambia wasikilizaji wa Nuru FM ni kwamba waendelee kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, lakini pia YouTube wafuatilie nyimbo hizo, kwa sababu moja ya kitu ambacho ninamuomba sana Mungu ni kwamba sio mbali, ni karibu tu, watu watajua kwamba Iringa pia kama alivyosema hivi kitu kizuri kinaweza kuzaliwa Nazareti. Kwa Yesu alivyomuuliza, inawezekana, na mkoa wetu utafika tu kule ambako tunaona mikoa mingine imeenda, kwa maana ya uamsho wa ibada za kusifu na kuabudu kwa namna ya mbashara au live recording. Kwa hiyo hata yule kijana mwenye wito wa kutaka kufanya vitu kama hivi asiache, aendelee kumwamini Mungu, lakini asiepuke mchakato. Napenda kusema asiepuke mchakato kwa sababu hilo ndio eneo ambalo wengi tunataka kulukaluka, tufanye vitu leo kesho vimetokea. Lakini ninaamini mkoa wetu pia una vitu vingi, una vipaji vingi, na haya mambo yatafanyika kwa ukubwa, na kila mtu anasema Iringa kuna watu wanamtumikia Mungu.
0: Nikushukuru sana sana ndugu yangu Minister Samuel Nziku, na asante kwa ujio wako, lakini vile vile najua bado unaendelea na maandalizi ya ibada ya ndugu yetu pia William. Kwa hiyo najua kabisa Mungu ni mwaminifu, na tutafika hiyo siku na tutaweza kuabudu kwa pamoja. Baada ya kusema hayo, nikutakie kila laheri na uwe na Jumapili njema.
1: Amina, asante sana.
0: Bwana sawa, msikilizaji, nilikuwa na Minister Samuel Nziku, mwimbaji wa nyimbo za injili. Wimbo unaitwa Yeshua. Lakini pia humu ndani sikuwa mwenyewe, nilikuwa na mwanadada hapa. Hutaki kuongea, anaitwa Miss Happy. Lakini vile vile nilikuwa na mdau wetu namba moja kutoka Ilula pale ni Balozi, anaitwa Path Road Chengula. Kumbuka msikilizaji, wewe ambaye baadaye saa 10 utakuwa na nafasi, karibu sana, tukutane hapo hospitali ya Rufaa kwa ajili ya kwenda kumuona Frank Vegula. Na kama wewe Mwenyezi Mungu amekujalia, basi tutawasiliana hapo. Kama una chochote kitu, basi tutaungana wote kwa pamoja kwenda kumuona ndugu yetu. Kwa hiyo sema hayo, mimi nikutakia asubuhi njema. Jina langu ni Azori Orema, sina la ziada zaidi ya kusema Mungu akubariki sana. Panapo majaliwa, tukutane kesho kwenye kipindi cha Nyambizi hapa ndani. Nitakuwepo nikiwa na swaiba wangu anaitwa Saum Said kwa ajili ya kujuza taarifa mbalimbali ambazo pia tutakuwa nazo. Kwa kuyasema hayo, uwe na Jumapili njema.

0: ushikaji wetu ni wanam kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: Mlando. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Bininko.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Bininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Bininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Bininko
4: Lomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Bininko Lomboka, Bininko
5: Lomboka, Bininko Lomboka, nguvu ya asili. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Je, wajua Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso!
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 2511064.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 Sabini.

0: Manyama yale walipohamia watu Manyama ile kahamaga.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha. Bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
0: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
0: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
0: Awe,
1: tunaenda mbali zaidi.
0: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
0: Hey, ilambiruti.
4: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
4: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
5: Unanitabu na mali yao?
6: Anakutabu.
7: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
4: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
8: Atakitata moja.
4: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
8: Siwezi, yani kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali na.
4: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
9: Na hivi tu wanashukuru tu vyombo vya habari.

0: ambavyo vinavyowaelimisha.
1: Ewa, uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
3: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: On the mix, DJ Speed TZ.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
5: Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare.
6: Watu wote

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Okay.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu simu mpya Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
12: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha Nane. Kamwezi akajaisha vizuri. Nane.
13: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0779 101 00.
12: Wakiniona

Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima.

0: la yamekwenda
1: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: News kama sinene. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes, yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: Me on social medias, Facebook.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: 2026 tunatoboa.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
3: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya 3 hadi 7, 28 na 42.
3: Kumbukumbu?
4: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi hufariki ndani ya 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya 3 hadi 7, 14, 28 na 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
9: Ama Superwoman.
6: taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: 88.9 Nuru FM. FM
1: 88.9 Nuru FM Mufindi. 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Halo.
10: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
9: Unaongea na Gabriel Mfalike.
10: Gabriel Mfalike?
9: Ndio.
10: Unatoka wapi boss?
9: Mtwivila.
10: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
9: Mtwivila Magic Site.
10: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hatujajaliwa kuwa na mtoto?
9: Baba Levina, nafuatilia sana.
10: Umeshawahi kucheza Nuru Pesa?
9: Ilikuwa juzi.
10: Ukacheza?
9: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
10: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
9: Naona kuna muamala umeingia hapa bwana.
10: Ina maana huo muamala hujauona
9: Ndio nilikuwa naangalia niona message hapo kufungua ndio naona mnapiga hata sasa hivi.
10: Si unatumia smartphone bosi?
9: Yeah.
10: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
9: Nimeona ni 8500.
10: Wanakata kidogo kwenye makato.
9: Naona baada ya makato na nini?
10: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
9: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
10: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
9: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi kama ngo nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
10: Mambo yametiki.
9: Mtangazaji.
10: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site MTV Villa?
9: Baba Levina.
10: Baba Levina kutoka hapo Magic Site MTV. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
9: Marafiki zangu kuna Muhammad. Nikualike.
10: Mm.
9: Kuna kiongozi.
10: Mm.
9: Akina kiongozi hawa.
10: Eh bwana tukushukuru sana.
9: Akina asante sana.
10: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
9: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
10: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina.
4: Baba Levina.
10: Baba Levina.
9: Asante sana.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusijui kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa asilimia 100%.
1: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
2: Champion Hours.
3: Bula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani leo mimi unalalamika na Mbeya City?
2: Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
9: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda mabingwa Champion Hours.
10: Jidongul Sisenyo Jidongul
11: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
12: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours.

0: Halo?
1: Mambo?
0: Poa.
1: Za kwako?
0: Nzuri.
1: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
0: Ni mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Anzori kutoka Nuru Pesa.
0: Okay, okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?
0: naitwa Benedetta Msamba.
1: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
0: Kutokea Iringa.
1: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
0: Kutoka Lugalo, Iringa.
1: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa.
0: Ndio.
1: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
0: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
0: Leo tu.
1: Wewe Benedetta wewe?
0: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
0: Nimecheza mara moja.
1: Wewe Benedetta wewe?
0: Azuri, mbona nichekesha sasa?
1: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
0: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
1: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
1: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
0: Be.
1: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
0: Amina.
1: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
0: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante sana.
1: Haya, asante sana bwana.
2: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
4: Champion Hearts.

0: Yes, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, msikilizaji wa Nuru FM, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo. Miongoni mwa taarifa hizo ni pamoja na kikosi kile cha wananchi Young Africa kimeanza vyema, kimemaliza vizuri tunasema michuano ile ya ligi ya mabingwa barani Afrika mara baada ya kushinda siku ya jana goli 2-1 mchezo wa marejeano dhidi ya Gaborone United, aggregate ikiwa ni goli 3-2. Leo kuna shughuli nyingine kwa wawakilishi wengine wa Tanzania katika michuano hiyo ya kimataifa. Simba watacheza dhidi ya timu ile ya Mighty Wanderers, mechi ambayo itapigwa katika uwanja Uhuru saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo macho na masikio yote yanaelekezwa katika mechi hiyo. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Kubwa zaidi tutaangalia ratiba ya michezo ya jana ambayo ilipigwa pale nchini England, lakini pia tutaangalia ratiba ya michezo ya leo. Matokeo ya jana tukishuhudia kule nchini England, Chelsea akiweza kutoa sare ya 2-2 dhidi ya timu ile ya Hull City, wakati Liverpool naye pia akiwa sebleni kwake akitoa sare tasa. Jana sare zilitawala kwelikweli kule nchini England, msikilizaji, wakati Arsenal wakishinda wao na kuchumpa kileleni mwa msimamo wa ligi hiyo. Konami Hafidh Ali niko sambamba na Rashid Lihoha, lakini hapa studio nitakuwa na mashabiki wa timu za Simba, Yanga, lakini pia tutakuwa na Beramiho kwa ajili ya kuzungumza uchambuzi wa kina kuhusiana taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo. Kubwa zaidi, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292.
1: Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
3: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri. Linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
4: Champion Hours.
0: Dakika zikiwa zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Bwana, karibuni sana katika studio za Nuru FM. Wazee wa Simba, wazee wa Yanga.
5: Sisi tuko poa kabisa.
0: Sasa wewe uko na nani?
5: Tuko na afisi.
6: Nasema sisi tuko poa.
0: Nyie mko poa.
6: Yeah, wana Yanga wote kwa ujumla tuko poa kwa sababu nadhani kwamba tumeanza safari yetu vizuri tofauti na wengi ambao walikuwa nadhani. Tumeenda kushuhudia mchezo wa jana. Wengi walikuwa wanajua kwamba labda Gaborone wanaweza kawa ni timu ambayo ni dhaifu kutokana na approach ambayo walikuwa wameanza nayo mechi yao ya nyumbani. Lakini walikuja kuonesha kitu cha tofauti na sio nyenyewe kilienda kutushangaza ndani ya dakika 90 ambazo tumeenda kuzicheza.
0: Kwanza njala kwa nini uko mwenyewe? Maana mashabiki wa Simba
7: wako wengi. Hapana, mimi mwenyewe na hajavaa jezi.
6: Mimi nadhani hili ni jukumu langu mimi. Sijaja kwa ajili ya kusema kwamba labda kufanya matangazo. Young Africans inajieleza yenyewe tu. Kwa hiyo ikiwa na mwakilishi mmoja itahitaji kutumia nguvu kubwa sana kwenda kuielezea Young Africa.
0: Kwa hiyo brand yenu nyenye.
6: Sisi ni brand ambayo inaweza ikatoka na mtu mmoja na akaielezea na kila mtu akaielewa jinsi gani ambavyo Young Africans ambavyo inafanya. Kwa sababu ni bingwa mara 5, ni bingwa, yani ni bingwa kila kombe ambalo liko ndani ya Tanzania bara. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba haihitaji maelezo mengi sana kwenda kuifanyia promo Young Africans. Yenye tu inajieleza kutokana na brand jinsi ilivyo na ubora wa kikosi jinsi ulivyo, ubora wa benchi la ufundi, idara ya habari Young Africans yenye inajitosheleza. Nadhani kwamba ndio idara bora Afrika Mashariki, naweza nikasema kwa Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo nadhani kwamba inatosha. Tukija tukiwa wachache nikiwa peke yangu, nadhani nakuja kujazia tu ile minyama midogo midogo iliyobaki ndani ya mkoa wa Iringa.
8: Bwana hongereni sana, hongereni sana pia kwa kile ambacho mmekipata siku ya jana katika mechi ya hatua ya pili ya awali ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone, mkishinda kwa aggregate ya jumla goli 3-2. Kubwa zaidi mechi ya kwanza ambayo iliisha kwa sare ya 1-1 pale katika jiji la Gaborone, yalizungumzwa mengi, lakini jana mkaimaliza mechi kibabe pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi kwa kushinda goli 2-1. Kongole, nini siri ya mafanikio katika mchezo huu wa jana?
6: Mimi nadhani kwamba ni mshikamano tu, mshikamano wa viongozi, wachezaji, benchi la ufundi pamoja na mashabiki, kwamba waliamua kwenda kufanya jambo lao liende kuwa kama venye wanataka wao. Walikuwa wanatamani kuiona Young Africans kienda kuvuka katika ile level ambao wanahitaji wao, kwamba iende kufika katika hatua inayofuata, na kwetu tuenda kufanikisha. Ukiangalia Young Africans ni timu ambayo nadhani kwamba inaongozwa kwa weledi, ni timu ambayo ina ujirani zaidi baina ya viongozi, benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Kwa hiyo nadhani kwamba ndio siri kubwa ndani ya Young Africans ambayo inawafanya waendelee kufanya yale mazuri ambayo wengi tunatarajia kwenda kuyafanya. Ukiangalia ndani ya kikosi cha Young Africans kuna maingizo mapya ambayo yako ndani ya kikosi, na kuna maingizo ambayo yako yalikuwepo toka huko nyuma, lakini unaona jinsi gani ambavyo timu imeenda kuunganika kwa urahisi zaidi, na yanaenda kutupa matokeo ambayo sisi wenyewe tunatamani kuendelea kuyaona. Ukiniambia kwamba Young Africans kwamba labda wanacheza nje ya wengi ambao walikuwa wanatarajia, wengi walikuwa wanajua kwamba Gaborone jana anaweza kafa goli 5 mpaka goli 4, lakini ukitazama Young Africans jinsi ambavyo wanacheza, kuna doti ambazo ndogo ndogo sana ambazo bado zinahitajika benchi la ufundi waende kuziangalia na kwenda kuziweka ziwe zina uwiano uliokuwa sawa. Kwa hiyo nadhani kwamba kocha ataendelea kulifanyia kazi, hasa katika eneo la kwenda kutumia nafasi. Ukiangalia Selemani Mwalimu jana alipata nafasi mbili ambazo zilikuwa za wazi kabisa, kwamba angekuwa na utulivu wa hali ya juu, alikuwa anaenda kuifanya Yanga ikaenda kushinda kwa ushindi mpana zaidi. Kwa yote tunasema kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo ametupatia matokeo ya jana. Nadhani kwamba anatosha. Mambo mengine yatakuja, mambo mazuri zaidi tofauti na ya jana aliyopatikana.
8: Msikilizaji, huyu ni John Njala, kiongozi lakini pia ni shabiki wa kikosi kile cha Young Africa hapa Iringa mjini. Kazungumza kuhusiana na kile ambacho kimejiri siku ya jana. Lakini nje ya uwanja Njala, jana kuna matukio yalitokea ambayo naona uongozi wenu bado upo kimya. Mara baada ya ijulikani kama ni wale mabouncer wenu au ni shabiki tu aliweza kumpiga ngumi ya jicho kocha wa Gaborone.
6: Mpira wa Afrika yani ni mpira wetu kivyetu vyetu. Nadhani barani Ulaya ukienda na baadhi ya mabara mengine, nadhani kila mtu ana utamaduni wa mpira wake. Ukienda Amerika Kusini unaona jinsi gani ambapo mpaka mashabiki wanaenda kuuana. Yaani wao ndio falsafa ambao wanaishi. Na kukumbusha mechi ya Young Africans ya finali ya shirikisho, sidhani kama kulikuwa kuna utulivu ndani ya kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja kule Uarabuni. Kulikuwa kuna tokea taflani ambazo haziko, yani zilikuwa haziko sawa. Nadhani kwamba zilikuwa nje ya uwanja waliwini na ndani ya uwanja wakaenda wakawini na wakaenda kuchukua lile kombe. Kwa hiyo ambao wameenda kuyafanya Young Africans, nadhani kwamba ni yale matokeo ambayo yanaendelea kujirudia katika soka la Afrika.
8: Kwa hiyo na nyie pia mnazidi kuhalalisha matukio ya kifedhuli.
6: Ya, kwa sababu ukiangalia baadhi ya wachambuzi wa Tanzania kabla hizi mambo hazijaanza kuja Tanzania, wengi walikuwa wanakuambia kwamba soka la Afrika ili uwe bingwa lazima uwe unajua figisu za nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Tulikuwa tunaenda katika mataifa ya wenzetu, tulikuwa tunaona fujo jinsi ambavyo wanafanyiwa wachezaji, benchi la ufundi na mashabiki ambao wanaenda kuwakilisha nani, baadhi ya wanachama na mashabiki katika hiyo nchi husika ambao wanaenda kucheza klabu yetu Young Africans. Baadaye wachambuzi unaenda kuwasikiliza, wanakwambia kwamba hivi vitu vipo ndani ya mpira. Kwa hiyo unatakiwa uwe unajua kwamba figisu ya nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja, ndipo ambapo utaenda kutoa kombe la Afrika. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hiki kitu ndio ni kibaya, sio kizuri katika michezo. Kwa hiyo wa kuenda kufanya hili jambo ili liishe na lisiwepo milele, ni uongozi wa soka barani Afrika ndio anaweza kujua kwamba hiki kitu ni wapi ambapo tuende kukifanya, adhabu zipi ambazo zinaweza zikawa zinaenda kukomesha hiki kitu. Lakini kwa sababu Yanga anafanyiwa, Simba anafanyiwa, Azam anafanyiwa, sijui Mashujaa ataenda atafanyiwa, nao basi wanajua kwamba hiki kitu kipo, kwa sababu kuna mataifa ambayo ni makubwa katika mpira yanafanya hivyo vitu, lakini unavikuta hakuna kitu ambacho kinaenda kufanywa kazi na kuona kama hiki ni kitu ambacho wao wanaona kama ni rasmi. Lakini yote kwa yote kwa Young Africans, kitu ambacho kimefanyika kwa jana kwa yule shabiki sio ni bounce wa Young Africans alichokifanya, nadhani kilikuwa ni nje ya mpira wa miguu ambavyo inapaswa kufanya.
8: Kwa hiyo nadhani kwamba tumezoea FIFA wakianikiza fair play. Na tukio hilo limetokea mara baada tu ya mchezo kutamatika. Lingekuwa labda ni kabla kwa ajili ya kuwatoa labda mchezoni. Lakini tukio limefanyika tayari Yanga kashashinda.
6: Inategemeana na lugha zenyewe labda zipi ambazo zilitolewa ndani ya uwanja, kwa sababu unajua mpira ukiwa kwenye mpira kuna kile kitu kinaitwa mwemko. Na mashabiki hatuwezi tukao tunafanana wote tukao na kalba moja, kwa sababu ukiangalia Chamanzi inaweza ikachukua mashabiki wasiopungua 8000 mpaka 9000. Sidhani kama mnaweza mkao wote mna akili iliyokuwa moja. Lazima mtakuwa mna akili tofauti tofauti ambao wako mle ndani ya kiwanja. Kwa hiyo nadhani kwamba kilichotokea, mimi nadhani kwamba tusubiri idara ya habari pamoja na uongozi wa klabu ya Yanga watakuja na kauli gani ambayo wataenda kuitoa. Kwao tusubiri tuone ni kipi ambacho wataenda kukiamua wao kama wao.
8: Haya bwana, Yanga watachuana na miamba ya kule nchini Madagascar, na izungumzia CFFA FC katika tuwe na ufuata michuano hiyo. Kwa jinsi ambavyo kikosi chenu kimecheza hizi mechi mbili, unaiona nafasi ya Yanga katika mazingira yapi?
6: Ukiangalia ile timu ina press sana ambayo tunaenda kukutana nayo. Ni timu ambayo haikubali kucheza nyuma kwenda kumheshimu mpinzani. Na tunajua katika taifa lao wana mpira wa namna gani. Ni mpira ambao wanaamini zaidi kwenye kumiliki mpira. Ukiangalia Young Africans ina ubora huo pia kwenda kumiliki mpira. Kwa hiyo nadhani kwamba itaenda kuwa ni mchezo ambao ni mzuri zaidi. Lakini kwa Young Africans tunaiona kwamba iko bora, lakini Young Africans pia ukienda kuangalia ikienda kukutana na timu ambazo zinamuuliza maswali kwa kuja haraka zaidi katika lango lake kwenda kumshambulia, bado Young Africans haiko bora. Ingawa wengi tunaona kwamba iko bora na wachambuzi wengi wanaambiwa na Young Africans kwamba iko bora. Lakini ukienda kukaa na kwenda kuitazama Young Africans bado kuna udhaifu mdogo sana ambao uko ndani ya timu. Ukiangalia timu penyewe imeenda kuruhusu mashambulizi kahitaji kushambuliwa. Young Africans lazima inaweza kwenda kusababisha ikawa ni goli ama ikawa manusura Yanga aende kufungwa. Ukiangalia Gaboroni walivyokuja kuuliza maswali ya Young Africans kwamba tunahitaji, naomba tupishane, kama utatufunga utufunge, kama utakufunga, ndio ambayo tumeenda kuyaona jana mpaka wanaenda kupata lile goli moja ambalo wanaenda kuchomoa. Ukienda kuangalia kuna mechi tulicheza ya siku ya Mwananchi zidi ya wale wa Kongo, unaona jamaa walivyokuja kweli tu walikuja kutuuliza maswali. Unaona Young Africans kuna mahali ambapo wanaenda kuruzi. Nadhani kwamba moja kwa moja ni kwenda kukosa ile namba 6 ambayo inaweza ikaenda kuwa mstari, yani kuwa jirani zaidi na mstari ule wa safu ya ulinzi wa mabeki wa Young Africans pamoja na kiungo namba 6. Ukiamwangalia Duke Aoga Abuya sio namba 6 pasee ambayo tunaweza tukaamini kwamba inaweza kaenda kwenda kuifanya defense ya Young Africans ikawa bora zaidi kwenda yani ikawa anaweza kaenda kuficha ile madhaifu ya beki ya Young Africans. Kwa hiyo tungekuwa na namba 6 ambayo tunaiamini kwamba hii namba 6 kweli inaenda kwenda kufanya jambo. Kwa mfano kama aliyekuja ambao anatuaminisha kwamba ni namba 6, lakini mimi kwangu bado sijaona kwamba anaweza kafikia ile kaliba ridi ya Uchu ambao alikuwa nao ndani ya Young Africans. Bado hana ule ubora ambao tunaweza tukaamini kwamba anaweza kaenda kuwapa usaidizi wakina Bakari Nondo Mwamnyeto ambao wana makosa mengi zaidi pamoja na Baka. Kwa hiyo nadhani kwamba mwalimu aende kuangalia na kwenda kumuelekeza Duke ya Oga Abuya, kwa sababu namba 6 ambao ndo inategemewa kwa sasa kwamba punguza harakati nyingi ndani ya kiwanja, nenda kafanye katika safu ya ulinzi, nenda kawasaidie makosa ambao anaweza kuyafanya, ushinde zaidi katika mstari mmoja pamoja na wakina Mwamnyeto. Kwa hiyo nadhani kwamba kama kutakuwa kuna hiyo dosari ndogo ambayo tunaiona ndani ya Young Africans wakaenda wakaifanyia kazi, basi tunaweza tukaiona Yanga ikaenda katika hatua inayofuata. Lakini kama haya madhaifu bado yapo kwa timu ambayo tunaenda kukutana nao, ni timu ambayo ina press zaidi, ni timu ambayo inajua sana kushambulia, ni timu ambayo inamiliki sana mpira, na sidhani kama defense ya Young Africans inaweza ikakubali kwenda kukaa nyuma. Na ikikaa nyuma Young Africans kwa jinsi ambavyo naona Bakari Nondo Mwamnyeto kwa msimu huu pamoja na Ibra Baka, ni mabeki ambao wana makosa mengi sana, lakini kwa sababu tumekutana na timu ambazo ziko ligi kuu Tanzania bara hazina ule uwezo wa kwenda kuiuliza maswali ya Young Africans, ndio maana unakuta beki ya Yanga haifikiwi zaidi katika yale matukio ya mara kwa mara kwenda kushambuliwa. Lakini kama wale jamaa watakuja na approach ya kumshambulia Young Africans, sioni kama Young Africans inaweza kaenda kuvuka katika hatua inayofuata kwa jinsi ambavyo wanacheza.
8: Tumeona pia yanazungumzwa mengi kuanzia afisa habari wenu, huyu hapa tumsikilize kwanza kizungumza mara baada ya mechi ile ya jana kutamatika.
9: Leo ndo tumenawa yani. Hawa wanafikiri kwenye idara ya kupiga nazi. Hawa hawa ni mamasta kabisa jamani. Yani leo tumeshinda mechi ngumu kweli kweli. Yani leo ndio Mwenyezi Mungu ametuonyesha kwamba hata katika nyakati ngumu tukawa tunacheza na watu na wengine hatuelewi ni wanafanyaje kwenye pitch humo, lakini tunapata matokeo ya namna hii. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kweli kweli. Wakati tunaweka chuma cha pili, niliamini mechi imefanyaje? Imalizika. Mara papa sio ikawaje pale, nimekaa zangu nashangilia pale, naona mpira Diana anaofuata kwenye nyavu. 2-1. 2-1 maana yake sasa wangeweka wao. Sasa hizi sisi hapa tunapelekewa moto tu. Unaelewa? Tumetoka hatua ya awali. Ingekuwa aibu kweli kweli kwenye klabu yetu, lakini Mungu akatujalia, tuka dominant, tumecreate nafasi ambazo tungeweza kuzifunga tukamaliza mechi mapema, lakini mwisho wa siku pressure yenyewe ya mechi ukishinda ukienda hatua inayofuatia unasema alhamdulillah, kama ilivyokuwa kwa Silva. Yani muhimu hapa ni ukishavuka tu hii hatua, maana yake huko mbele mambo yanakwenda kufunguka. Mechi jana tulikuwa na watu kutoka Madagascar, sijui timu Madagascar huko wanacheza Mauritius pale, boli uwanja safi, wale watu ni watu wa boli, kwa na mimi huko tutakwenda kuenjoy boli yetu. Na sisi likombe tunalo. Hii Champions League? Tunayo. Hivi tunapokwenda hivi kombe tunalo. Yaani hizi ni sifa za bingwa kabisa.
10: Kocha ametolea mfano wa Argentina walipoanza kombe la dunia.
9: Kocha katolea mfano huo? Kocha anajua boli. Kocha anajua boli. Yaani huu mwendo ni mwendo wa kibingwa. Unaokota moja unakwenda mbele. Champions League is not about performance jamani. It's about winning. Yaani umewin, umequalify, twende. Haya mambo ya performance haya, utacheza mpira wewe. Mwisho wa siku hakuna unachokipata. Champions League ni mechi za mahesabu, mechi za kushinda. Hata kama utapata chance moja, ukapelekewa moto, ukafunga hiyo moja, story yako nzuri ni umekwenda hatua inayofuatia. Huyu kocha ndio maana mimi namkubali. Yaani anacheza kibingwa, yaani yeye hana mbwembwe, anacheza kibingwa. Pap pap. Kwanza leo kuna sub kaifanya hapa, umeingiza Komara pale katikati pale. Nikaja kuenjoy Komara, kumbe bonge la midfield rafiki yangu. Chukua atani hapa na ikapa. Huyu kocha anajua mpira yeye jamani. Champions League, huyu kocha ni Champions League material. Huyu tunakwenda naye mpaka finali inshallah.
8: Bwana umemsikia amezungumza Ali Kamwe. Mechi ya jana ilikuwa ni mechi ya pressure kweli kweli. Hasa mara baada ya kikosi cha wananchi Young Africa kuruhusu goli lile ambalo lilikuwa ni goli la kwanza kwa upande wa kikosi cha Gaborone. Pressure ilikuwa kubwa sana na wakaisi sasa ikitokea Gaborone akapata goli, maana yake ikawa aggregate ya 2-2, shughuli inakuwa imetamatikia hapo. Imetoa funzo gani?
6: Mimi nadhani ni narudia pale pale kwenye safu ya ulinzi tu wa Young Africans haiko bora. Ukiangalia lile goli ambapo tunaenda kufungwa ni uzembe wa Bakari Nondo Mwamnyeto. Alikuwa na receive mpira pasipokuwa na sababu ya msingi ya kwenda ku receive ule mpira. Ni kitu ambacho alikuwa yuko free, anaweza akauchukua ule mpira na kuanzisha kwa mtu mwingine. Lakini alivyoenda kutoa lile boko, wale jamaa walivyochukua ule mpira, unaona kuna pasi ziligongwa zilizopungua kama 6 eneo la Young Africans. Ukiangalia defense ya Young Africans ilikuwa inaogopa kwenda kucheza mazambi katika lile eneo. Kutokana na kauli ya Mankoba mpiga miti wanavyomuita wao kwamba walikuwa wanaogopa zaidi kwenda kuruhusu faulo zile za jirani na lango la Young Africans. Kwa unaona jinsi gani ambavyo pia safu ya ulinzi wa Young Africans walikuwa na uoga ambao wanaogopa kwenda kuzifanya zile marking, yani man to man na washambuliaji wa Gaborone. Kwa kile kitu ndicho ambacho kilienda kusababisha pia lile goli kwenda kupatikana. Lakini wangekuwa hawana ile hofu ya kwenda kucheza mazambi katika eneo la Young Africans kwamba ngoja twende tu tukaokoe mpira litakalotokea acha litokee. Sidhani kwamba kile kitu kingeenda kutokea kwenda kuzalisha lile goli moja ambalo Gaborone walienda kulipata. Kwa mimi nadhani kwamba Young Africans ifike wakati waende kucheza wakienda kujua kwamba nyuma kuna mashabiki kiasi gani ambao wanapata furaha kupitia Young Africans. Ukimwangalia kama Bakari Nondo Mwamnyeto anacheza kama karizika, yani ajui tupo katika hatua zipi ambazo tunahitaji sisi kwenda kucheza kwa jasho na damu kwamba ili iende kuvuka. Ilikuwa ni dakika ambazo zimebaki chache sana ambazo walikuwa na uwezo wa kuchukua mpira na kupeleka mbele, acha mpira akakae nao za kuani au Kangwanda au Selemani Mwalimu au Chekture. Mda huo nahisi Chekture alikuwa ameshaingia, Selemani katoka bila shaka. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba tunaenda kupeleka mipira mbele. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanahitaji kocha aende kukaa na wachezaji, aende kuwaelekeza na kuambia kwamba muda ukibaki, muda ambao ni wa majeruhi, tucheze mpira ambao tuonekane hatujacheza mpira mzuri, lakini iwe na advantage ya klabu kwamba kuna kitu ambacho tunaenda kukipata katika wakati huo.
8: Yes, saka tuko ofea hapa. Kasim bwana, sogea bwana karibu na mic. Naona kwa ukaona una umemvaa mwenzio, unasema bwana nyinyi malengo yenu ni makundi.
11: Eneo wanaji sisi tutumie lugha gani kwamba sisi itakuwa ni sahihi kuruka onyea kwamba yani wanaozungumza afu wanajipinga wao wenyewe. Sasa kwa nini sema ngelea nisema hapo tungekuwa sio mzuri kwenye onyea kusikika kwamba ukimsikiliza kocha anaongea cha kwake, ukimsikiliza msemaji anaongea cha kwake, ukimsikiliza raisi wa timu anaongea cha kwake. Sasa hatujui tumfuate yupi, yani tushike malengo yapi ambao wao wanayahitaji ili yasipofanikiwa tupate cha kuzungumza. Maana ukimsikiliza kocha anakwambia yeye msimu huu bingwa wa klabu bingwa
8: ligi ya mabingwa barani Afrika.
11: Bingwa. Ukija kumsikiliza msemaji anakwambia tunaingia hatua ya nusu finali mpaka ubingwa. Malengo yao hayo. Sasa sisi tunataka wazungumze lengo lipi ambao wamesimama nalo ili lisipofikia sisi mashabiki wa upande wa pili tupate wapi pa kuwaulizia. Ya mlisema lengo lenu lifike hapa. Nini kimewakwamisha kufika hapo? Kwa mfano Simba Sports Club sasa hivi.
8: Manake mimi najua sio kwamba unawauliza, yani upate pa kuwachekea.
11: Mfano Simba Sports Club mpaka sasa hivi. Malengo yetu ya klabu bingwa msimu huu kwamba tufike hatua ya nusu finali. Tumekwamia hapo. Kwa hiyo tusipofika nusu finali tutaulizwa kwa nini hamjafika malengo yenu ya nusu finali? Kwa sababu robo finali kwetu ni kawaida. Karibu msimu mara 4 mfululizo tunaingia hatua ya robo finali. Kwa hiyo malengo yetu sasa ni kuvuka robo finali kwenda nusu finali. Na malengo yapo clear. Kocha anazungumza hicho hicho, msemaji anazungumza hicho hicho. Sawa. Sasa wenzetu msemaji anasema cha kwake, kocha cha kwake, rais cha kwake.
8: Okay, Njala, nyinyi mnasimama na lipi?
6: Unajua Yanga Afrika inaongozwa na watu wenye weledi mkubwa sana. Kwao tunatumia life rule la kuwapa watu zigzag. Yaani wasitujue sisi ni wakina nani. Sijui naelewa. Kwao yani wao wenyewe wanakuja wanasema kwamba Yanga bwana walisema makundi, sisi ndo tushatoboa tuko robo. Walisema kwamba kama walisema mwisho nusu finali, tuko finali. Sijui naelewa. Mankoba kabeba ubingwa huyo anaondoka. Baadaye wanakuja bwana walikutana na timu ambazo ni dhaifu, walitoka sijui Gaboroni wakaenda sijui Mauritius, timu yenyewe haina hata kiwanja nyumbani.
8: Kwa hiyo ni malengo.
6: Sijuelewa. Sisi tunapiga
8: changala macho.
6: Yaani changala macho, tunaenda zigzag. Yaani jirani ajui kwamba tunaenda wapi, tunatokea wapi, tunapita wapi mpaka tunakuja kufika katika malengo yetu. Kwa hiyo sisi tupo katika hayo maisha ambayo tunahitaji sisi kuishi kivyetu vyetu. Yaani wao wazitupangie. Eti mbona msemaji kasema hivi? Sijui kocha kasema hivi, sijui rais kasema hivi. Tuacheni. Yaani wale wao wanakaa vikao vya pamoja, wanajua kwamba tunaenda wewe alikamwe kazungumze hivi, wewe kocha kazungumze hivi na mimi rais nakuja nazungumza hivi. Leo hii timu ikaishia makundi. Engineer ataulizwa.
8: Na ingetokea sasa jana
6: sawa, engineer anafika makundi, anatoka makundi, engineer ataulizwa, atakwambia mimi bwana lengo langu niliongea makundi. Mlisikia wapi kinywa changu kikisema nusu finali? Kwa anaogopa kuweka target kubwa kwa kinywa chake, akijua mashabiki wa Tanzania wana kauli zipi ambazo watakuja kwangu, waandishi wa habari watakuja kuniuliza nini. Ametumia kinywa chake cha kuhitaji malengo madogo tu, ila kinywa cha Alikamwe ambacho anaweza kaulizwa, mimi ni benchi la ufundi. Aya, kuna kinywa cha Mankoba Mgiti ambaye kocha anaajiriwa kwa ajili ya kufukuzwa. Anaweza akaifika tu ya makundi akaondoka, ila atakuja baadaye mkimfuata atakwambia mimi timu ile ningeachiwa ningefika finali, wakati huo hayupo. Kwao ni maisha ambayo sisi tumeamua kuyaishi kwa kutunza urais wa engineer Eli Saidi na kutunza klabu ya Young Africans.
8: Tutarejea
6: si mambo ya kizigizaga
8: kwa clip ya bili. Tutarejea msikilizaji wa Nura FM. Naona mashabiki wa Simba na wenyewe kwa sasa wanataka kuja kuzungumza na wenyewe pia jambo lao, hasa leo kuna mechi kali sana ambayo itapigwa kati ya kikosi cha Simba dhidi ya Mighty Wanderers. Nakumbuka press ya mwisho kati Yanga wanaifanya mara baada ya kurejea nchini wakitokea kule Gaboroni, walisema Simba anacheza na Mighty ya Malawi. Sasa sijui ikoje siku ya leo.
4: Afya yako ni
12: mahitaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
13: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
14: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
15: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
16: Changamkaga wewe.
15: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
17: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
2: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
3: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
16: Mambo vipi?
18: Kweli unakwaje?
16: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Urema. Naongea na nani?
18: Unaongea na Solomoni.
16: Solomoni nani?
18: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
16: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
18: Ndio.
16: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
18: Solomoni Nyangwa hivyo hivyo.
16: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
18: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
16: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
18: Huwa anacheza.

0: Ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi yote unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akilio.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante, tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata

0: Pata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha pili na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimpolytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Champion Hours.
2: Mula Umari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani analamii tu unalamika na mbea sita?
4: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, Champion Hours iko hewani. Asante sana kwa message zenu wote. Anasema sisi hatuchezi na maiti bwana, ila tunacheza na watu waliokosa maarifa ya mpira. Anasema kaka Yanga kimataifa bado sana kwa mpira wa jana bado. Anaitwa Amidu Malekela kutoka Lumwago. Anasema kocha wa Yanga aya bwana alipigwa muda gani? Mpira unapoanza anauliza kocha aliyepigwa mara baada ya game kutamatika. Anasema mwambie huyo shabiki wa Simba kama yeye huwa anawasimulia wenzema lengo yake basi kutoboa itakuwa ngumu. Anasema yes, anasema huyo Mr. Njala inaonekana anaujua kweli mpira. Nimemuelewa, ana ushabiki wa mpira ulio sahihi. Hajavutia tu upande wake wala nini. Anaitwa Majuto Kiwonde kutokea Ilole. Anasema jamaa wa Yanga anajua mpira, nimependa anavyochambua. Asante pia Ivan kutokea Mafinga Iringa. Anasema nawapa pongezi Yanga kiukweli. Hii ni furaha ya mashabiki na wana Yanga wote, tunashukuru kwa hiki. Mwita Matunda kutokea Ilula Ilala. Asante sana. Anasema Simba inatuumiza sana pale mbele. Kikubwa marekebisho yafanyike kwa haraka. Bwana Peramio umesikia? Shabiki wa Yanga muongea Njala John. Lakini tuangalie hali ilivyokuwa siku ya jana mpaka kikosi cha Yanga kinashinda. Ubora wao ulikuwa katika maeneo yapi?
5: Kushinda kwao maana yake ni namna ambavyo walikuwa na washambuliaji wengi, kwa maana ya option ya kwanza ilipofeli baada ya kuwatoa washambuliaji wa mwanzo, kwa maana Selemani Mwalimu ambaye aliassist goal kwenda kwa Shipita Sharulile. Lakini au washambuliaji walioingiza maana yake ni wale pia ambao walikuwa na shauku, tumeshuhudia wamekuwa na contribution kubwa kwenye kwa upande wa safu yao ya ushambuliaji, hasa unapozungumzia ligi kuu Tanzania bara. Ukizungumzia kwa maana ya Tule, licha ya kwamba ana magoli machache, lakini viungo ambao waliingia kwa maana ya Kangwa pamoja na Huseni za Kwani, kuna namna ambavyo waliongeza chachu, kwa maana ya Mwalimu alikuwa na chaguo sahihi kwa upande wake, ambalo chaguo sahihi ni lile ambalo linaenda kukupa matokeo chanya, kwa maana ya wakati wamekaa benchi waliustadi vizuri mchezo, kwa maana ya wapinzani wao walikuwa imara eneo gani kwenye ulinzi, alikadhalika washambuliaji waliokuwepo ndani walifeli eneo gani, kiasi kwamba nafasi nyingi ambazo zilikuwa zimetengenezwa zikawa hazitumiki vyema. Ndio maana baada ya maingizo yao kufanyika tulishuhudia kuna nafasi tatu hadi nne ambazo kwa upande wao moja ilitumika lakini nyinginezo zilishindwa kutumika. Na sio kwamba Yanga labda hata kipindi cha kwanza hawakutengeneza nafasi nyingi, hapana. Nafasi nyingi zilitengenezwa. Changamoto inakuwa ni pale ambapo unatengeneza nafasi nyingi mwanzoni. Kadri muda unavyozidi kwenda maana yake pressure inakuwa kubwa kwa upande wako. First half unaweza kudhani labda kipindi cha pili tatumia nafasi vizuri, lakini inapokuwa visivyo ndipo ambapo tunashuhudia kwa maana ya kila mchezaji nataka kujaribu kuona kama naweza kuisaidia, lengo ikiwa ni kuisaidia timu, lakini ikiwa vinginevyo maana yake kuna namna ambavyo Mwalimu atalazimika sasa kuumiza kichwa. Na kwa upande wake kwa maana ya yale maingizo mapya ambayo aliyafanya yalikuwa na tija kwa upande wake, kwa sababu ukiangalia yalienda kusaidia klabu ya kwa maana ya kuisaidia Yanga kwenda kupata matokeo, kwa maana ya goli la la pili ambalo lilitofautisha mchezo, kwa maana ya kama ingesalia kuwa moja bila then wapinzani wao tulishuhudia walipata goli ambalo kwa upande wao liliufanya mchezo kwenda kuwa hai, kwa maana ya kama ingekuwa ni moja moja au mbili mbili manake Yanga wangelazimika kwenda kwenye extra time na baadaye kwenda kwenye mikwaju ya penalty, kitu ambacho kwa upande wao huenda ingekuwa ngumu zaidi, kwa maana ya ni kwa sababu upo nyumbani then matokeo yanakuwa hivyo, maana kuna namna ambavyo utahitaji wata disturb kile ambacho mwalimu alikuwa amekiandaa. Na isitoshe wamekuwa na ushindi wa muendelezo kwa upande wa timu yao, hasa ninapozungumzia michuano ya ligi kuu Tanzania bara.
4: Yes, bwana, ndio hivyo. Kama ingetokea wangeenda sare 2-2, Yanga walikuwa wanaaga mashindano kwa sheria ya goli la ugenini.
5: Ala ugenini, yes. Wapinzani wao walikuwa tayari wangekuwa na magoli mawili ya ugenini.
4: Yes, bwana msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742929. Haya ni wakati wa mashabiki wa Simba kutamba. Kasim, karibuni sana katika studio za Nuru FM. Najua sasa hivi kwao unachombeza tu kuhusu wananchi da Yanga Afrika. Sasa ni zamu yenu. Leo kikosi cha Simba kinacheza mida ya saa 10 kamili jioni. Tunashuhudia mechi ambayo Simba wana faida kupata goli moja kwa bila. Bila shaka kwanza mtakuwa mmewasili pia na viongozi wengine wa tawi.
1: Kwa kuzungumza hilo, kumba Simba Sports Club tuna vitu viwili ambavyo vimetuleta leo ndani ya Nuru FM.
4: Ndio.
1: Kitu cha kwanza ni kuizungumzia timu yetu ya Simba Sports Club kwa ajili ya mchezo wake wa leo. Alafu ishu ya pili ni swala la ofa ambayo ipo, inaendelea ofa ya jezi ndani ya tawi la Wekundu wa Iringa kwa kushirikiana na mzabuni wetu mkuu. Kwa hiyo ni hayo mambo mawili ambayo tutazungumza leo, ambapo kwenye swala la Simba Sports Club kwenye klabu bingwa nishazungumza kipindi kilichopita kwamba tunaizungumza Simba Sports Club ikiwa ni timu tofauti kabisa na timu unayoiona kwenye ligi kuu. Kwa hiyo maandalizi ambayo yamefanyika na kwa kuja kupambana na Mighty Wonders, tunapenda kutoa pole sana kwa mashabiki wasiojua mpira kuzungumza kwamba mimi naweza kuita kwamba wasiojua mpira, sababu huwezi kukanusha jina la timu ukaweka jina lako wewe. Ile inaitwa Mighty Wonders. Sasa Mighty Wonders ile sio Mighty ambao wanaizungumza wao. Yaani Mighty wanaizungumza wao wanamaanisha kwamba ni mtu mfu. Sawa, ni yani ni timu ambayo mfu. Sasa timu mfu, huwezi kucheza na timu ambayo iko mfu, au huwezi kucheza na mtu ambaye yuko mfu. Kwa sababu mtu mfu ni mtu tayari amesha, yani ameshapoteza ule uhalali wa kuexist katika dunia dunia ya kawaida. Yeye yupo katika dunia ya kiroho. Kwa hiyo tukitaka twende huko kwenye mambo ya kiroho tutafika mbali, lakini Mighty Wonders ndio tunayejua. Tunacheza na timu ambayo kwanza ni timu bora na timu nzuri. Ligi ya Malawi na ligi ya Botswana, ligi ya Malawi iko juu kuliko ligi ya Botswana. Kwa hiyo wakawa wakijua hivyo kwamba timu inayokutana na inayocheza na Simba Sports Club ni bora kuliko timu ambao wamecheza nayo wao kutoka Botswana. Kwa hiyo wakanusha hayo maneno yao ambayo hayana msingi, yani hayana afya ndani ya tasnia ya soka.
4: Haya, maana Kasimu amekuja akiwa na jazba kulikweli kuhusiana na neno ambalo lilitumiwa na viongozi wa hasa kitengo cha habari na mawasiliano cha Dayang Africa. Vai, unautazamaje mchezo wa leo? Kikosi cha Simba wanacheza dhidi ya timu hiyo ya Mighty Wanderers. Mechi ya kwanza ikipigwa pale Malawi Lilongwe. Simba anashinda goli moja kwa bila, asisti ya Kasal.
6: Kwanza kabisa kuelekea mchezo wetu wa leo, sisi kama mashabiki wa Simba Sports Club tuna uhakika na timu yetu, kwa sababu huku ndo sehemu pekee ambako ukubwa wa Simba unajulikana na unajionyesha hata kwa asiyejua mpira. Sidhani kama kuna mtu ambaye inaweza ikaja tukizungumzia timu za Tanzania kimataifa akahitaja timu yoyote ile ukiachana na Simba Sports, ndio timu pekee ambayo likija swala la kimataifa ndio timu ambayo inaweza kuperform kwa kiwango kikubwa na ubora mkubwa. Hata kama hatuna wachezaji wa kiwango hicho bora, lakini Simba inapokuja swala la kimataifa lazima tuwe bora kushinda timu yoyote nchini Tanzania, na ni kitu ambacho kiko wazi. Kama kuna anayebisha aje na ushahidi, aniambie ni timu gani ina rekodi nzuri kimataifa ukiachana na Simba Sports, anilete hiyo timu na aniambie ni ina ubora kiasi gani na kwa eneo gani, kwa sababu sisi Simba ndo sehemu yetu ya kujidai. Kwa kuelekea mchezo wa leo hatuna wasiwasi, kwa sababu tuna uhakika na timu yetu, tuna uhakika na kikosi, na ukiangalia tayari tuna advantage ya goli moja la ugenini. Kwa hiyo tunaingia kwenye mchezo wa leo tukiwa na faida kwamba matokeo yoyote yale sisi ya kufu. kufungwa iwe ya sare bila kufungwa iwe ya sare ya, ya moja kwa moja sisi tutapita. Kwa hatuna pressure sana kushinda mchezo wa watani wetu jana. Wao walikuwa na pressure kwa sababu timu waliokuwa wanacheza nayo walikuwa tayari wana goli na wenzao wana goli. Unajua unapokuja kimataifa hususan kwenye hizi hatua za mwanzoni, kitu ambacho wewe ukiwa unacheza Yanga yeye labda atatumia advantage, alikuwa na goli moja la ugenini. Ila kwenye kimataifa niwaambie tu watani wetu, goli moja la ugenini hususan kwenye hizi hatua za mtoano halitakusaidia chochote isipokuwa ushindi tu. Yani hata ukishinda goli moja ugenini, lazima ukija nyumbani kwanza inakuongezea confidence, unajua kabisa wewe unacheza, lakini mechi iliyopita nilishinda. Kwa kama siku nyingine tunawaambia wana haja na bado wana kibarua kizito sana kimataifa, wajifunze kwetu sisi, itawasaidia sana. Yani waache tu, wao wanajiita wakubwa ila kweli ni wakubwa. Wakubwa huku kwetu napo ni wakubwa wa hizi mechi za karibuni walipokuja kufufuka toka huko walikokuwa wamefia. Kwa kimataifa wanaacha kujifunza sana kwa Simba Sports, na sio tu watani wetu da Young Africans, timu yoyote ya Tanzania kinapokuja swala la kimataifa wajifunze kwa Simba Sports kama wanataka kutengeneza rekodi nzuri kimataifa. Ila kama wao ni kwenda kuwakilisha, kwa kuwa Simba Sports tulishawapa hicho hatua ya kwenda kuchukua timu nne na zinaenda kuwakilisha, sawa waje. Ila kama lengo lao ni kutengeneza na wao utawala mzuri, wajifunze kwetu sisi. Kwa kuelekea mchezo wetu na Mighty Wanderers, hatuna wasiwasi, watakavyokuja walikuja ndivyo tunavyowapokea. Wakali ila hawana ukali kutuzidi sisi.
4: Hebu nitakuja kuangalia kiufundi pia mtanange huu msikilizaji dakika chache zijazo.
7: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Haya bwana, bwana champion hawa bado kioani. Mashabiki wa Simba wako wengi kulikweli siku ya leo. Mpaka Mrs. Onana yuko, Atanasi yuko, Kasim yuko, lakini pia Vai yuko. Mrs. Onana. Kwanza hilo jina Mrs. Onana ni kwa sababu kile kile kipindi cha Wile Somba Onana nini alipokuwa ana trend sana au la baba mtu hilo.
1: Hapana. Lakini kile Onana wa Manchester United anatamba na Manchester na Onana wa Simba.
0: Yeah. Anatamba. Ndio. Bwana hongera sana. Kwa kumbe wewe shabiki wa Simba na Manchester United.
1: Yeah, sasa kabisa.
0: Sasa hivi naona Man United hali mbaya kulikweli.
1: Sio hali mbaya. Ligi ya IPL haitabiriki.
0: Haitabiriki.
1: Ndio kwanza tupo mwanzoni.
0: Simba na yenyewe na ligi yake imekuwa nzuri.
1: Ndio. Kwao kama kwetu tu.
0: Okay.
1: Hatuna hofu.
0: Haya, tuangalie sasa siku ya leo kikosi chenu cha Simba wanacheza. Ukiwa kama shabiki wa Simba Iringa, tawi la Wekundu Iringa mjini.
1: Ndio.
0: Unaionaje hii mechi ya leo?
1: Kwanza mechi ya leo haitakuwa mechi ya kupoa. Kama Mighty Wanderers wataingia na spirit kwamba Simba wao walipata goli wakiwa kwetu. Kwao hata tukija kwao lolote linaweza likafanyika. Kwao mimi naona mchezo utakuwa ni wa mchezo wa kushambuliana. Kwa zamu kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90.
0: Okay. Kwa hiyo leo mnashinda au mnatafuta sare?
1: Hapana, sisi spirit yetu ni ushindi tu.
0: Ushindi.
1: Ndio.
0: Okay, ndio je kwa Atanasi. Karibu sana katika studio za Nuru FM.
2: Asante sana.
0: Tuangalie sasa na nyie kama mashabiki mnautazamaje huu mchezo wa leo.
2: Mchezo wa leo kama mashabiki wa Simba Sports Club. Na Wekundu wa Mashine Tatu Iringa. Mchezo huu sisi tunautazama kwa upana wetu kwa sababu ni mchezo ambao unatuvusha kwenda hatua nyingine.
0: Okay.
2: Yeah, kwa sababu sisi kama Simba Sports Club kwanza tutaingia kwa ajili ya kumheshimu mpinzani wetu. Sisi hatutam let down mpinzani wetu. Sisi tunaingia kwa kumheshimu mpinzani wetu na sisi kitu kimoja tunachokitaka tu ni ushindi. Kama alivyotangulia msemaji aliyopita, ni ushindi. Simba Sports Club tunataka ushindi.
0: Okay, na tumeona sasa kikosi chenu kimekuwa kina in and out ya viwango vya wachezaji. Memsajili Ibra Dumbi ambaye mpaka hivi sasa bado hajafunga. Maneno yamekuwa mengi sana kwa mashabiki lakini pia wadau wa mpira wa miguu wakisema sasa ni muda mwafaka wa Simba pia kufanya recruitment ya kumtafuta mbadala. Bado mnahisi Dumbia ni sehemu sahihi ya safari ya ahadi ya Simba?
2: Ndugu mtangazaji, mfano sisi mashabiki wa Simba, suala la Ibrahim Dumbia, sisi hatumbezi Ibrahim Dumbia. Wanembeza Ibrahim Dumbia ni wale wapinzani wetu. Bado ni mchezaji mzuri. Naweza akafanya chote kikubwa popote pale. Ipo siku atafanya mambo makubwa. Hatujambeza na tunampa muda. Sisi ni wavumilivu. Mfano upande wa pili wenzetu wa nyuma mwiko. Wanambeza sana Ibrahim Dumbia. Lengo lao ni kumtoa mchezoni. Lakini tunasema sisi mashabiki wa Simba tunamkubali Dumbia na tunamsupport Dumbia. Na sisi tuna imani ipo siku Dumbia atakaa vizuri na ataperform vile inavyotakiwa. Vile makocha wanavyotarajia na mashabiki wanavyotarajia. Tunampa muda Dumbia.
0: Okay, sasa na kurejea katika dimba lile la Uhuru. Maana jua mnasema mna historia nayo sana ule uwanja wa Uhuru Dar es Salaam kwa ajili ya mechi zile za kimataifa. Kuna toa tafsiri gani sasa kwenu mashabiki? Mnahisi ndio safari ya kwenda hatua kubwa zaidi?
2: Sio kwamba tunahisi kwamba ndio safari ya kwenda hatua kubwa zaidi. Tunakwenda hatua kubwa zaidi. Hatuhisi bali tunakwenda hatua kubwa zaidi. Maana Simba Sports Club ni mzoefu wa mashindano. Unajua huwezi kumtaja Mungu bila kumtaja shetani. Huwezi kumtaja Mungu bila kumtaja shetani. Kwa mimi pia narudia tena. Wenzetu nyuma mwiko wamekimbia uwanja ule wa Uhuru, wameenda Azam Complex. Wakiamini wakikaa pale uwanja wa Uhuru waweze kupata matokeo mazuri. Umeona? Kwa nini namtaja Yanga? Kwa sababu Yanga ndio mpinzani wetu sisi. Umeona? Sisi tunakwenda kupata matokeo chanya katika uwanja wa Uhuru. Amini hilo ndugu mtangazaji.
0: Msikilizaji, dakika zikuwa zinakimbia, una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744492. Peramio tutazame mchezo wa Simba kiufundi, maana tumeona mechi ya kwanza ambayo iliweza kutamatika kule katika mji wa Lilongwe kule Malawi. Simba alishinda goli moja kwa bila goli lililofungwa na Anset Oura, assist ya goalkeeper Kasal. Kwa hiyo kipa na assist nyingi kuliko viungo au viungo wa timu pinzani. Haya bwana. Okay, tutazame mchezo kiufundi.
3: Ni mchezo mwingine ambao huenda kwa upande wa Simba Sports Club unaenda kutofautisha, kwa maana ya juu ya kile ambacho walikipata kwenye mchezo wa kwanza. Mchezo wa kwanza walipata ushindi. Haijalishi ni ushindi wa aina gani, lakini kwa upande wao ilikuwa ni jambo muhimu zaidi, kwa maana ya kupata matokeo ya ushindi. Wanarudi tena nyumbani kujiuliza, ili hali wakiwa ugenini wana faida pia goli la ugenini, kitu ambacho kwa upande wao wanahitaji pia, kwa maana ya kile ambacho walikionyesha kwenye mchezo uliopita wanahitaji pia kiendeleza siku ya leo. Wanaendeleza kivipi? Ni namna ambavyo watakavyokuwa wamemsoma mpinzani wao, kwa maana ya kwenye mapungufu yale ambayo walionyesha wapinzani wao kwenye mechi ya leo wanapaswa kuyatumia, kwa maana ya hususan inapokuja swala la matumizi ya nafasi. Tulishuhudia kwenye mchezo uliopita kuna nafasi kadha wa kadha ambazo kwa upande wao zilitengenezwa, na kwenye michezo hii kuna namna ambavyo kadi ambavyo unatengeneza nafasi uzitumii, manake unajipa pressure wewe mwenyewe, halikadhalika mpinzani wako pia unamtengenezea confidence, kwa maana ya kama mpinzani wangu kwa maana ya Mighty Wanderers amefikiwa mara nyingi zaidi golini kwake, lakini mwisho wa siku hajaona madhara ambayo Simba ameonyesha, kwa maana ya kumiliki mpira ni jambo jingine, alikadhalika kutengeneza nafasi ni jambo jingine, kuzitumia nafasi pia ni jambo ambalo lenye faida zaidi kwa klabu ya Simba Sports Club. Kitu pekee ambacho watahitaji leo ni namna ambavyo wataenda kwenye hatua inayofuata pasipokuwa na pressure kubwa, kwa maana ya wasihitaji zaidi dakika zile za lala salama ndizo ambazo ziwe ziamue hatima yao, bali mapema kabisa kama wanaweza kuimaliza mechi mapema kwa maana ya first half wafanye hivyo. Lakini kitendo cha kusubiria dakika zile za lala salama, maana kuna namna ambavyo hata mpinzani wako maana anaweza akaamka, kwa maana ya kama wao wameshinda kuzitumia nafasi na sisi tujaribu, watajaribu mara ya kwanza, mara ya pili, na mwisho wa siku nakuta wamepata goli, kwa maana ya goli wana iko, kwa maana ya kuwa moja moja, goli la Simba ambalo walipata kule kwa ugenini, maana goli la ugenini nafutika kwa sababu na mpinzani wako pia atakuwa amepata goli. Kwa hiyo kitu pekee ambacho wanahitaji ni kushinda kwa maana ya first half, then second half iwe ni swala tu la kulinda, maana hata hamtu hapa wa zaidi kwa maana ya walinzi wao kuwa na pressure, kwa sababu tayari safu yao ya ushambuliaji inakuwa imekuna kitu ambacho imekifanya extra dhidi ya mpinzani wao.
0: Okay, na tumeona sasa kurejea kwa Libase Gueye kunatoa taswira gani hasa katika kikosi kile cha Simba ambacho mechi iliyopita walikosa huduma yake kutokana na kadi tatu za njano. Kutokana kadi nyekundu ambayo aliipata, yes.
3: Kadi nyekundu ambayo aliipata, manake kuna namna ambavyo Simba waliathirika. Tulishuhudia kwenye mchezo uliopita walikosa miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na contribution kubwa zaidi ya magoli kwenye kikosi chao, kwa maana ya hata kustruggle kwa Simba kwenye mechi iliyopita ilitokana na kukosekana kwa mchezaji kama Libase Gueye, kwa maana ya unapozungumzia miongoni mwa wachezaji ambao na contribution kubwa zaidi kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, unamzungumzia Libase Gueye, ana almost assist 5 goli 1. Kuna namna fulani ambavyo kwa upande wake ni kama key point ya Simba Sports Club kwenye safu yao ya ushambuliaji. Kukosekana kwake kuna namna ambavyo kuliathiri Simba, manake urejeo wake kuna namna ambavyo anarejea mtu ambaye amekuwa ni kama roho kwa upande wa safu yao ya ushambuliaji. Kuna namna ambavyo ameshajua, kwa maana ya kama anajua positioning ya washambuliaji wake, atoe pasi eneo gani sahihi ambalo kwa namna moja au nyingine wachezaji wa Simba Sports Club hususan wale wanaocheza safu yao ya ushambuliaji kina Dumbi ambaye huenda ni miongoni mwa washambuliaji wachache ambao licha kwamba hawajawa na wakati mzuri kwa upande wa kuisaidia Simba kupata magoli, lakini uchezaji wake umekuwa supportive, kwa maana ya mara nyingi zaidi mwalimu amekuwa akimuanzisha kwa sababu ni mchezaji ambaye ana harakati nyingi uwanjani. Lakini ukiondoa Dumbi, maana yake wachezaji wanaosalia akina Seth Oula, akina Kratu Chota Chama, wanategemea zaidi uwepo wa mtu kama Libase Gueye ambaye mwanzo wake wa msimu umeonyesha kuna kitu cha ziada ambacho Simba wanahitaji, ni kama X factor kwa upande wao, kwa maana ya Simba Sports Club. Pasipo yeye tumeshuhudia the way ambavyo Simba ina struggle kupata matokeo. Tukirejelea mchezo uliopita ambao assist ni ambayo iliwapa goli Simba ilitokana na pigo la mpira mrefu ambao golikipa aliupiga. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kama golikipa anaweza kuassist, manake kuna namna ambavyo kuna uwajibikaji kwenye eneo lao la ushambuliaji lilikuwa limekosekana. Lakini urejeo wake kwa maana ya Libase Gueye kuna kitu cha ziada ambacho huenda kinaenda kuongeza thamani na pia kinaondoa ile comfortability ya safu ya ulinzi ya Mighty Wanderers ambayo walikuwa nayo kwenye mchezo uliopita, kwa sababu tayari kuna mchezaji ambaye kwa upande wao huenda walikuwa wamefanyia homework vizuri zaidi kwa maana Libasse Gueye, lakini kwenye mchezo uliopita alikosekana, na hujui leo kwa maana ya kama atarejea mwalimu atampa jukumu gani ambalo huenda likawa pia linaenda kuongeza chachu kwa upande wa timu ya Simba Sports Club, alikadhalika kwa mpinzani wake kwenda kustruggle kuona namna ambavyo anaweza kumkabili mchezaji wa namna hiyo.
0: Naona Kasim akaona bora na mimi nisimame bwana.
4: Ah bwana Peramio, nitaka ni kidogo huyu mchezaji anayemzungumzia sasa hivi. Yaani angeacha kidogo kutumia neno Libasse Gueye. Anasema tu mchezaji bora wa mwezi Agosti. Yaani hapo ingekuwa imependeza zaidi kwa sababu
0: mmechukua tuzo.
4: Tuna tuzo yake pale ya mchezaji bora. Msemaji wa Ahmed Yale anakuambia ni mchezaji mwenye kasi ya El Niño ambaye anakuja mwezi wa 10.
0: Kwa Libasse Gueye ni El Niño. Bwana hongereni sana, maana jezi tambo zimekuwa ni nyingi, lakini mwisho wa siku tunasema zile dakika 90 ndizo zitakazoamua hatima ya mtanange huo. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742092. Amezungumza hapa Peramiho kuhusiana na jinsi ambavyo mchezo huo utakavyokuwa, lakini Peramiho, tumeona licha ya Simba kupata matokeo kule katika nchi ya Malawi, katikati pale palikuwa pana shughuli nzito kulikweli. Kulikuwa hakuna mawasiliano mazuri kwa upande wa Jabari, lakini pia Kagoma. Manake ni homework ambayo bila shaka Steve Becker atakuwa ameiona na ameifanyia kazi.
3: Kuna namna ambavyo kuna level ya mashindano ambayo huenda yakawa yanakupa test ya tofauti, kwa maana ya kama mpinzani wako anakuwa bora, maana yake obvious hata viungo wa ulinzi kuna namna watakosa mawasiliano kwa sababu ya uzito wa mpinzani ambaye wanakutana naye, kwa maana ya kuna mpinzani ambaye ukikutana naye, kwa maana level ya ligi yetu, ligi kuu Tanzania bara, unapokuja kukutana test nyingine ya ligi kwa maana ya klabu bingwa barani Afrika, maana yake kuna namna ambavyo ni sehemu mbili za uzoefu tofauti. Kwa maana ya ligi yetu huenda ikawa kwenye mechi ambazo Simba Sports Club amezipata huenda hazikutosha kuwa test wale viungo wake wa ulinzi, kwa maana ya wapo imara kiasi gani, lakini kwenye mchezo uliopita kuna namna ambavyo kuna test ambayo waliipata ya tofauti, kitu ambacho kwa upande wa benchi lao la ufundi manake ni kurudi sasa kwenye uwanja wa mazoezi, kile ambacho alikiona kwenye mchezo uliopita kama changamoto kwa upande wa viungo wake wa ulinzi, manake kuna namna atapaswa kurekebisha ili unapoelekea kwenye mchezo wa leo kusiwepo kitu cha namna hiyo. Maana yake tayari hata mpinzani wako pia ana faida, kwa maana ya huenda ilikuwa ni ngumu zaidi kwa upande wa Simba Sports Club kuwasoma wapinzani wake, lakini wapinzani wake ilikuwa rahisi kwa sababu ligi yetu imeanza mapema zaidi, kuna michezo kadha wa kadha ambayo Simba amecheza, alikadhalika historia ya Simba wenyewe, kuna namna ambavyo huenda kuna namna inawahukumu wenyewe, kwa maana ya wasipokuwa bora mpinzani wako bado atakuja vile vile kwa maana ya kucheza na ile historia yako, kwa maana ya kuna msimu ambao Simba Sports Club amefika finali kombe la shirikisho, alikadhalika kwa upande wa klabu bingwa tumeshuhudia mara kadhaa akifika hatua ya robo finali, kitu ambacho kwa upande wake kwenda ikawa ni wapinzani wakaja kwa mlengo tofauti, kwa maana ya wakichea wanajua wazo wanacheza na timu ambayo ni threat kiasi gani pindi ambapo wanapokuja kwenye michuano ya klabu bingwa na pale kadhalika kwenye michuano yote ambayo inahusisha uzito mkubwa, kwa maana ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup.
0: Okay, tumezungumzia sana kwa upande wa changamoto, tuangalie ubora wa Simba kwa maeneo gani kuelekea katika mechi hii ya leo ya saa 10 jioni.
3: Ubora wa Simba una upo kwenye maeneo mengi, hususan linapokuja swala la eneo lao la ushambuliaji. Kwenye safu yao ya ulinzi tumeshuhudia ni miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu idadi ndogo zaidi ya magoli kwa maana ya ligi kuu Tanzania bara, na wamekuwa na ushindi wa muendelezo, kitu ambacho kwa upande wao huenda kikawa kinawapa wakati mzuri zaidi wanapoingia kwenye mchezo wa leo. Ukiwa bora zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, kitu ambacho kinakufanya ucheze vizuri kwa kurelax, maana yake ni zile nafasi ambazo unazitengeneza kuzitumia, lakini kama usipozitumia maana yake sasa unaenda kuiathiri safu yako ya ulinzi, kwa maana ya kuna wakati ambao hata wao pia watahitaji waone namna ambavyo wanaweza kuisaidia timu yao kupata ushindi. Kuna muda kwa maana ya tumeshuhudia kwa upande wao Ture amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wame contribute kwa kiasi kubwa kwenye eneo lao la ushambuliaji, kwa maana ya ana goli mbili, kitu ambacho ambacho hiyo yote inatokana na namna ambavyo kama wewe umekwenye mpigo yale ya kona kitu ndo hapo ambapo tumeshuhudia akiapia kwenye score sheet. Lakini kama mpinzani wako atatumia counter attack kwa maana ya wakati hao washambuliaji wa mabeki zako wamesogea mbele eneo la katikati au eneo la la mpinzani wako, halafu ikapigwa counter attack, maana kwa upande wao kujibu hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wakati ili wasiipe changamoto safi ya ulinzi, wanapaswa kuanza kupata kuzitumia nafasi mapema ili mwisho wa siku wasiwe kwenye pressure kwa dakika zile za jioni.
0: Kwa hiyo nafasi ya Simba kwenda katika hatua inayofuata unaionaje?
3: Hatua hadi sasa manake wana asilimia 50. Kinachosubiriwa sasa kukamilisha iwe asilimia 100 ni zile dakika 90 nyingine ambazo wanazo siku ya leo.
0: Msikilizaji, ni uchambuzi wa kuhusiana na mechi hii ambayo itakutanisha kikosi cha Simba baada ya saa 10 kamili jioni dhidi ya Mighty Wanderers, mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na uwanja Uhuru ndio ambao umepewa dhamana ya kuweza kuchezewa kwa ajili ya mtanange huo. Msikilizaji, endelea kutuma jumbe yako hapa studio. Asante sana Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini, anasema Fidhi tulipa mwinga hadi tamati, tuko pamoja sana. Anaitwa Rehema kutoka Luganga, anaitwa Anton kutoka kijiji cha Usengeli Ndete kilichopo kata ya Wasa, anasema anawatakia Simba matokeo mazuri. Asante pia Filipo Mduo kutoka Itunundu Pawaga, naye anatufuatilia kwa uzuri, anaitakia chama lake la Simba ushindi. Anasema leo kama Dumbi akipata nafasi lazima atafunga kupitia pasi ya Chama, na anasema na leo Libasegei yupo, Simba watacheza tu kawaida. Simba wanajua namna ya kuachapa wao makini tu Wanderers. Simba ina tabia ya kilevi anasema kama anadondoka lakini adondoki. Anaitwa Jackson Makombe kutokea mashine tatu, yuko na kujidai pale. Anasema anaitwa Lame Kimkushi, baba Alvin kutokea Mafinga Pareto, kila laheri chama lake la Simba na maniu jioni ya leo. Anasema shabiki wa Simba tunaomba leo Dumbi afunge. Anaitwa Stefano Lupola, yuko Kibaoni, anasema ila Simba wanajisifia sana kama wana kombe la kafu wakati anaitwa Migos kutokea Kinyanambo.
1: tumjibu kwa pamoja.
4: Tumjibu tuko pamoja.
1: Ndugu mpenzi msikilizaji, tumekujibu tukiwa tumesimama kwa niaba ya mwenyekiti wetu. Simba sisi Sports kama Club, wasemaji watawi. Sisi hatuna kikombe cha ligi kuu. Ya mabingwa Afrika. Ndio, hilo la kwanza. La pili, wewe pia hauna. Ila mimi najisifia kwa sababu nina robo finali nyingi kukushinda za klabu bingwa. Nina nusu finali nikiwa nimecheza na timu kubwa nimeiondoa.
4: Ila figisu tu zilisababisha.
1: Ndio. Sisi tulikuwa tunachukua kombe. Basi tumemaliza.
4: Na sisi tumemjibu vizuri.
0: Haya bwana, sema kwani Vegula vipi, uko wapi? Bwana Vegula anaumwa. Tumuombe tu khairie ili aweze kurejea katika majukumu yake ya siku zote. Yuko pale katika hospitali ya Rufaa ya Iringa. Wodi namba 10. Yuko pale, ndugu yetu anaendelea kupigania afya yake. Anasema anasema na washangaa wanaoweka usimba na uyanga kwenye mechi za kimataifa. Sasa anasema tuishabikie bendera ya taifa. Anaitwa Kiparabonge.
1: Hakuna, haiwezekani. Kila mtu ajipambanie kivyake.
0: Kwa hiyo amtaki.
4: Hilo swala lilishashindikana toka enzi na enzi.
0: Na hata juzi kuna watu niliona wamewapokea.
4: Umeona eh? Kuna utaifa hapo. Kuna watu wamepokea, yani timu ambayo inakuja kucheza na timu moja wapo ndani ya Tanzania, alafu wewe unaenda kuipokea ile timu ngeni ndio unaenda kuipokea ile,
1: afu yani kiufupi tuseme umoja au ushirikiano kwenye klabu bingwa walishauvunja Yanga kipindi wao hawawezi kufika hata robo finali.
4: Walikuwa wanavaa hadi jezi zao
1: na ubaya zaidi sio mashabiki, ni viongozi. Anayenibishia aje nimtumie picha ya rais wao akiwa amevalia jezi ya Orlando Pirates ikiwa inakuja kucheza na Simba Sports Club.
4: Tena rangi nyeusi ile.
1: Ndio, ilikuwa nyeusi, afu hapa ina Vodacom.
4: Kwa hiyo swala la upinzani, yani swala la nini, la uzalendo ulishavunjwa muda mrefu. Sasa hizi kila mtu ashinde mechi zake, apambane na mambo yake. Kwao kama Mighty Wanderers walivyopokelewa wakavishwa kinyago, wakahisi kwamba wanaenda kukutana na Simba, basi sisi Simba tutaipokea Mighty Wanderers kama walivyokuja. walivyokuja ndivyo tutavyowapokea.
0: Kuna mtu hapa anasema habari za siku wachambuzi, Anasema anatufuatilia kwa uchambuzi makini, lakini ongereni pia kwa kazi nzuri ya kutuhabarisha. Samani ilikuwa nauliza yule Kindoki alikuwa kipa wa Yanga alifariki dunia. Ndiyo, ni kweli
4: alishafariki
0: dunia. Kama wiki mbili zilizopita.
4: Wiki mbili? Hapana,
0: kama mwezi. Alifariki toka mwezi wa Julai ilikuwa.
4: Toka Julai. Julai. Miezi miwili.
0: Alifariki, alipata ajali.
4: Kwa na lile jina alikuwa na historia.
0: Bwana Kasim, turejee katika jambo lenu la pili ambalo mnataka kulifanya. Manake tunajua sasa kikosi kile cha Simba kote wanacheza, na nyie pia kuna ofa ambazo mashabiki wa Simba wanataka wazipate hizo ofa. Najua hivi sasa kuna ofa ya jezi. Bei imeshuka kutoka 45,000.
4: Yaani ukizungumzia Simba Sports Club na uongozi wake kwa ujumla, huwa unapenda mashabiki wake wawe kwenye furaha, na furaha hiyo iwe ni muendelezo. Kwa hiyo Simba Sports Club tawi la Wekundu wa Iringa wakishirikiana na mzabuni wa jezi zetu ambaye ni bwana Jeruti, wameliona hili kwamba kwenye kipindi hiki cha kuelekea mechi za kimataifa kwamba atoe ofa kwa ajili ya uuzaji wa jezi. Na kikubwa zaidi, jezi zimeshuka bei, kwamba zinapatikana sasa hivi kwa 25,000 tu, na hii ni kwa wote. Jezi ya kiume, not kiume, jezi za wakubwa na jezi za watoto, zote utazipata kwa bei 25,000 tu. Kwa hiyo wewe mshabiki wa Simba Sports Club unaohitaji kupendeza na jezi za Simba, bei ya Simba, jezi za Simba zimeshuka bei, zinapatikana kwa bei ya 25,000 tu. Tunakutumia sehemu yoyote unaopatikana. Wewe swala tu ni kulipia, utuambie unahitaji rangi gani na size gani. Utuambie unapatikana wapi. Sisi tutakutumia jezi, utaipata jezi yako kule kule ulipo. Haina haja ya kutufikia sisi mjini, upoteze manauli yako ya kuja kutufuata sisi mjini. Sisi wewe tuambie tu. Tukishatoa namba hapo wewe tuambie. Tunakutumia kule ulipo. Na ili mengine atazungumza.
0: Najua
4: na Vai hapa ambaye
0: wakati tukuofoea hapa, Vai akawa anandringishia jezi za Simba za watoto.
4: alikuwa anakulingishia. Kwa hiyo Vai atalizungumzia hilo zaidi.
5: Sawa. Kiufupi au niseme kweli jezi zimeshuka, ila jezi hazijashuka. Taarifa kwa umma, jezi za Simba Sports hazijashuka, isipokuwa mzabuni wetu na tajiri yangu Jeirut katoa ofa kuelekea mechi za kimataifa. Kwa wewe shabiki wa Simba unayenisikia, ukiona hilo wiki ni kuna mechi ya klabu bingwa inakuja mbeleni, una haki na una utembee kifua mbele, njoo na 25,000 yako kwenye duka letu la Jeiruti Iringa mjini pale soko kubwa, uje uchukue jezi yako ya mnyama. Ila jezi hazijashuka, hii ni ofa ambayo imetolewa kuelekea mechi zetu za klabu bingwa, na itakuwa ni ofa endelevu mpaka pale tutakapotoa uzi wa kimataifa. Habari njema ni kwamba mwaka huu bosi wetu atatutolea jezi za kimataifa tofauti na ilivyokuwa mwaka jana. Mwaka jana tulizitumia za ligi kuu, isipokuwa kilibadilika ni Betway ilitoka ikawekwa Mokola ambaye ndo mzamini wetu wa klabu bingwa, ila jezi zilikuwa ni zile zile. Habari njema ni kwamba msimu huu tutakuwa na sisi na uzi mpya wa kimataifa. Kwa hiyo changamka, njoo jichukulie uzi wako wa ligi kuu kwa bei ya ofa leo 25,000 unavyosubiria timu yetu ifike makundi. Timu ikifika tu makundi tutawatangazia uzi mpya, na utakuwepo pia kwenye duka la Jeirut na maduka mengine yote. Ila jezi hazijashuka bei, ni ofa kuelekea mechi zetu za kimataifa. Mtu asija kaenda dukani kwa wateja wangu wanaochukua mzigo jumla akasema jezi zimeshuka wametangaza. Hapana, jezi zimeshuka ni ofa kuelekea mchezo wetu wa leo tu. Kwa fika ofisini kwetu, leo ni Jumapili. Hatufungui isipokuwa kwa sasa hivi. Anaza hapa nikitoka lejioni kuna mshabiki wa Simba anataka leo avae uzi wake, labda alikuwa hajanunua kutokana na bei, ila anaona leo 25 ninayo, nataka nipendeze, fika ofisini kabla ya game, nitakuwa ofisini na wasubiria nyinyi mashabiki zangu wa Simba ambao hamna jezi na mnahitaji msipitwe na ofa. Kwa karibuni sana, ofa inaisha leo. Ofisi zetu ziko jengo la Ilinga Plaza, floor namba 2, mlango namba 108, opposite na tawi la wekundu wa mashine 3. Ukiwa pale chini unatokea soko dogo, kwa wale wanaotokea upande wa Gakani, geuka juu utaona tawi la Simba wekundu wa mashine 3, pembeni utaona Jairuti Center, pembeni utaona pia kuna jezi za Simba zinaninginia. Fika pale kwa ajili ya kujipatia uzi wako. Baba mwenye nyumba.
2: Au pale mimi ndo baba mwenye nyumba.
5: Toa neno.
2: Wanapouza uburu, alimaauto anajua watu wengi sana.
0: Aje ongee.
4: Kingine?
2: Kingine kwamba watu wanapafahamu pale kwa Mwarabu muuza ubuyu, opposite ndipo ilipo Ilinga Plaza, karibuni sana.
0: Baba mwenye
5: huyu ndo fan.
4: Kingine hapo hapo cha kukazia kwamba jezi kwa bei 25,000 zinapatikana Jairuti Center 2. Yaani usiende kwenye duka la mfanyabiashara mwingine ukasema bwana nataka jezi kwa 25,000.
5: Sio kaenda kumbaka.
4: Unaweza ukapigwa ukasema unachezea biashara yetu, unachezea biashara yetu. Kwa hiyo jezi kwa bei 25,000 ni Jairuti Center 2.
0: Okay, ungewatajia mawasiliano kwa wale ambao wangehitaji pia kupatiwa hizo jezi.
4: Kwa wale ambao wanahitaji kupatiwa jezi ambao wako nje ya Iringa, unaweza kutumia namba yangu mimi ya msemaji ambao ni 0789882000, 0789882000. Namba hii wewe kama unahitaji jezi niandikie tu message, mimi fulani nahitaji jezi, nipo sehemu fulani. Tukishafika hapo tunaweza kuendelea mawasiliano. Kama hapa sasa hivi naenda kumtumia jezi bwana anaitwa bwana, jina lake limenitoka hapa kidogo,
5: ila ni kutokea Ilula.
4: Ila ni kutokea Ilula.
5: Kwa kama kuna mtu anatusikiliza mbona huu wa Ilula aunganishe hapo ili wachangie gharama za
4: chapu ili kwa sababu kuna mtu hapa nilikuwa najaribu kuangalia jina lake hapa na limenitoka kidogo, lakini ni mtu kutokea Ilula sokoni. Kwa hiyo jezi zako sasa hivi zinaenda kuingia kwenye bajaji, utazipokea Ilula sokoni ili upate kupendeza siku ya leo.
0: Bwana mnashinda ngapi leo?
4: 3 tu.
0: Amshindwe.
4: Kushindwa sisi? Simba Sports Club ni kwambie bwana Afizi katika uwanja wa Uhuru. Tunasema shamba la bibi.
0: Na historia.
4: Yaani ule uwanja tuna historia nao, na uwanja ambao ulianza kutupa matokeo mazuri ya kimataifa. Kwa hiyo leo kama leo kwa mashabiki wa wale wa Dar es Salaam, sababu sisi wa mikoani hatujasafiri kwa mikoa ya huku ya kanda za juu, nyanda za juu kusini, ila wale tunaishi kuanzia Morogoro, Chalinze, Pwani, wale watakuwa wamesogea kwenda kuisupport team, waende kwa nguvu zote kwenda kuisupport team, kwa sababu hatua hii ni hatua yetu sisi muhimu kuvuka. Kwa hiyo tunahitaji ushindi mkubwa au ushindi mnono ili kuingia hatua ya pili inayofuata.
0: Bwana Vai, unalipi la kuambia wasikilizaji wa Nuru hususan kwenye ishu ya jezi zenu, lakini pia kuelekea mechi yenu ya leo?
5: Cha kuambia wasikilizaji wote wa Nuru FM wanaotusikiliza kwa muda huu, wasisite kuisupport timu yetu, maana kumekuwa kuna kautaratibu sisi kama wana Simba tumejitenga. Yaani timu ikiwa nzuri ya kwetu, ikiwa mbaya tena sio yetu. Ni kitu ambacho sio kweli. Ile timu ni yetu. Kwa wewe kitendo cha kuto kuisupport timu yako, mimi naona kama mnaanza kuwa washamba wadau wangu. Na wakati sisi wa Simba ni wajanja. Sababu mtu eti anasema, "Ah, mimi siwezi kuvaa jezi ya Simba mpaka Dumbi afunge goli." Ah, mnaniangusha. Kujeni mnunue jezi 25,000, sio hela nyingi, ni hela ndogo sana. Kwa kujeni mnunue jezi kwa ajili ya kumsupport mzabuni wetu, sababu Jairuti anawekeza hela nyingi sana kwa sisi Simba Sport Club. Kwa hiyo sisi nguvu yetu ni kumsupport ili azidi na yeye kufanya makubwa kwenye timu yetu. Kwa hiyo afike ofisi za Jairuti waje kununua jezi. Una mtoto wako miaka 3 mpaka miaka 14, kuja naye na 50,000 unapata uzi wako, wewe na mtoto wako mnaenda kutamba leo. Habari njema ni kwamba jezi ya mtoto iko full. Kwa mtoto yeye aje tu na raba. Jezi juu chini ataipata pale Jairuti Center.
0: Bwana mimi nawashukuru sana, kila laheri.
5: Tunashukuru pia kwa mwaliko Nuru FM pamoja na host wetu Afizi Rajun. Tunafurahi sana, sisi na nyinyi ni kama familia, kwa sababu sisi watu wa michezo tunafurahi sana pindi mnapotuita, tunakuja kujimwaya mwaya kuongelea timu yetu inakaa vizuri sana. Kwa hiyo tunajivunia nyinyi Nuru FM.
0: Haya bwana, kila la heri, tutakutana mara baada ya mechi na tukiwaita bwana, hata kama ikitokea mmefungwa mji bwana.
5: Mimi nitakuja kesho kujitetea. Kama kutakuwa kuna kujitetea nitakuja, kama kuna kujimwayamwaya kama leo nitakuja.
0: Kujimwayamwaya zaidi.
5: Karibu ni soda. Mimi leo kutoka ofisi ya Jiruti pale niliambiwa na meneja wangu niwape mahosti wa kipindi cha michezo soda. Kwa hiyo tukitoka hapa wenzenu tunaenda kunywa soda.
0: Haya bwana.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
7: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
8: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
7: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
11: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
12: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
11: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
12: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
13: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
11: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
14: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji. Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe, unagusa tu.
15: Hauna muziki, yani usigusa sana kidogo tu.
14: Nuru FM 2026, tunatoboa.
16: Mi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
17: Safari nawakuta.
16: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kuli

Mvua kubwa inayokuja, mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na

0: msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani leo mimi tunaamika na mbea sita.
3: Champion House.

0: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Champion hawa zinaelekea ukingoni. Lakini nikukumbushe tu kuwa una fursa pia ya kutumia mtandao super Vodacom, kwa sababu Vodacom licha ya kusikia kwa maana ya licha ya kupiga simu mama anaweza kusikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini pia zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei za masoko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi pia kuwa na MB ni ile ile picha au video inayofika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako unaweza kawekeza maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Bwana, ligi kuu Tanzania bara iliweza kuendelea siku ya jana tukishuhudia mechi mechi mbili zilikuwa kali sana siku ya jana, msikilizaji wa Nuru FM. Agoswa Ndima Coastal Union siku ya jana bwana akiwa sebleni kwake pale anamtungua JKT chuma 2-1. Unajiuliza hivi JKT ndio ile ambayo ilikuwa inawakazia wakubwa wale wa Kariakoo. Lakini pia tukishuhudia Police Tanzania naye akiwa nyumbani kwake licha ya kupigwa kadi nyekundu alishinda goli 2-2 dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo timu zimechachamaa kweli kweli. Sasa leo kuna michezo pia ambayo inapigwa, ni mchezo mmoja
1: michezo miwili. Pambajiji atakuwa na TRA, halikadhalika Kagera Sugar atakuwa karibisha Fountain Gate
0: yeah. Ni michezo ambayo bila shaka na yenyewe pia inatoa taswira halisi, hasa mchezo wa Kagera Sugar. Hii inaweza kuwa ni hatima kwa kocha Juma Kaseja.
1: Ni hatima kwa sababu miongoni mwa timu ambazo hazijapata matokeo ya ushindi kiondoa TRA ni pamoja na Kagera Sugar. Wamekuwa na wakati mgumu zaidi, na kwa upande wa TRA tayari tumeshuhudia kwa maana ya mwalimu ameshaondoshwa, alikadhalika kwa upande wa Kagera Sugar huenda ikawa mechi hii pia ikawa inampa zaidi pressure mwalimu, kwa maana ya matokeo yake kama timu itapata matokeo sio kwa ya ushindi, kuna namna ambavyo huenda viongozi wakafikiria vinginevyo, hata kama walikuwa na project naye kwa ya muda mrefu zaidi, kwa maana ya championship imewalipa kwa maana amerudisha timu ligi kuu, lakini hajawa na mwanzo mzuri kwenye mwanzo wake wa ligi kuu tangu
0: pale. Sasa hii ni homework ya kwanza pia kwa kocha Ahmed Suleiman Morocco akifundisha klabu ile ya TRA dhidi ya Pambajiji. Pambajiji ambayo na yenyewe wameamua kuchachamaa pia, hawataki kukaa au kukua katika nafasi zile za chini. Lakini
1: hawataki kukaa chini, lakini wapo chini kwa maana ni timu ambayo ina alama moja pekee. Ukiangalia TRA at least licha ya kwamba wamekuwa na wakati mgumu zaidi, ni miongoni mwa timu ambazo zina alama tatu, kwa maana ya wamesalia kwenye michezo miwili, halikadhalika wamesalia michezo mitatu na wana alama tatu. Halikadhalika kwa upande wa kwa maana Pambajiji wao wamesalia mchezo mmoja pekee, kwa hiyo
0: michezo minne
1: kitu ambacho huenda kikawa kina uzipa nyakati ngumu vilabu vyote miwili, kwa maana ya mwanzo mpya wa Suleiman Morocco halikadhalika na muendelezo wa mwanzo muendelezo mbovu zaidi kwa upande wa Francis Baraza na Pambajiji.
0: Bwana, mechi ya TRA itapigwa saa 10 kamili jioni dhidi ya Pambajiji, wakati mechi ya Kagera Sugar Super Nkurukumbi dhidi ya Fountain Gate itapigwa saa 1 kamili usiku. Tarehe 15 Yanga atacheza na Geita Gold saa 1 usiku, kwa alafu tarehe 16 Azam na Simba. Hii ni Mzizima Dabi ambayo tutakuja pia kuichambua kupitia vipindi vingine, maana muda umetukimbia sana msikilizaji.
1: Na bila kusahau kwenye michezo ya kombe la shirikisho, kwa maana ya tumezungumzia klabu bingwa kwa maana ya Simba Sports Club anacheza leo. Alikadha kwa upande wa Singida Black Stars watakuwa wana mchezo leo ambao ni mwendelezo wa kile ambacho walishafanya ugenini, kwa maana tulishuhudia kishinda 7 dhidi ya Al Ghazala Sports Club wao. Leo pia watakuwa wenyeji kwenye uwanja wa Azam Complex majira ya saa 10 kamili jioni.
0: Yes bwana, hii ni michuano ile ya kombe la shirikisho. Lakini pia kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa, ni mapumziko. Red Arrows anaongoza goli 1-0 dhidi ya Inet Roge ya Madagascar, msikilizaji. Lakini baadaye kutakuwa kuna michezo mingine pia, licha ya Singida Black Stars kucheza na Al Ghazala, kutakuwa kuna mechi kati ya timu ile ya Nations FC na DR FC. Lakini pia Kara atacheza na timu ya AS Zambia. Hii ni AS Zam ya Niger, wakati kutakuwa kuna mechi nyingine pia kati ya Satisfactions dhidi ya Shootings. Hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo. Lakini pia katika ligi ya mabingwa Afrika kwa maana ya CAF Champions League, kutakuwa kuna mechi nyingine. KVZ ya Zanzibar wanacheza dhidi ya Aswelhi ya Libya. Wakati Simba bakicheza saa 10 dhidi ya Mighty Wanderers, hii mechi ya KVZ itapigwa saa 9 kamili. Lakini pia kuna mchezo pia kati ya Rivers United dhidi ya San Pedro, ASEC Mimosas na AS Kara, bila kusahau Horoya pamoja na JS Saoura. Lakini pia Sidama Abuna wanacheza na timu ile ya Aiglona, wakati Stade Malians dhidi ya timu ile ya Colom, bila kusahau Pyramids na Gor Mahia, Tengwith dhidi ya Kanchungo. Hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo. Kuna mtu alikuwa anauliza matokeo ya jana alikuwaje katika ligi hiyo. Bwana, ngoja nikujulishe tu kwamba siku ya jana pia kulikuwa kuna michezo ambayo ilipigwa, wakina wababe wa Afrika wengine na nyewe pia waliweza kuchumpa tu zinazofuata kwa maana ya kupata matokeo. Ngoja niangalie matokeo yaliyojiri siku ya jana. Tusker amechumpa akishinda 1-0 dhidi ya Madan. Lakini pia tuliona klabu ile ya Waikombe na inaitwa Walwale wakiweza kwenda tu inofuata, bila kusahau Kitara pia na yenyewe dhidi ya Mogadishu City wakichumpa tu inofuata. Al Ahly Tripoli akishinda 4-0 dhidi ya timu ile ya KMKM kutoka Zanzibar na yenyewe pia imeweza kusafirishwa, bila kusahau Port Louis ameweza kumuondoa Jwaneng Galaxy bwana, baada kushinda 1-0 pia, wakati timu ya Asas Djibouti pamoja na Z ya Egypt wakiweza kwenda hawa timu ya Z kwa aggregate zile ya goli zile za ugenini. Lakini tumeshuhudia pia siku ya jana katika ligi ya mabingwa, msikilizaji wa Nura FM, MC Aljana pia akienda tu inofuata, Zamalek akienda pia naye tu inofuata, bila kusahau timu ya Club Africans. Lakini pia TP Mazembe, El Merrek na wao pia wameweza kuchumpa tu inofuata, TP Mazembe kama nilivyosema. Lakini pia El Merrek Bantu na wao pia wameweza kwenda tu, maana El Merrek ziko mbili, South Sudan, hii ni El Merrek Bantu ya South Sudan na El Merrek ya Sudan pia. Kwa hiyo ndo hivyo. Lakini Orlando Pirates na wapi wameenda hatua inayofuata. Mdo umetukimbia, msikilizaji, leo kuna michezo ambayo inaendelea, kabla hatujaondoka hapa. Leo kuna michezo pia ambayo itapigwa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, tukianzia pale nchini England saa 10 kamili jioni. Covent dhidi ya Brighton saa 12:30 ni Manchester Derby kati ya kikosi kile cha United dhidi ya Manchester City. Bonge moja la game. Kule nchini Hispania La Liga, Celta Vigo dhidi ya Malaga, wakati Levante anacheza na timu ile ya FC Barcelona. Mechi itapigwa saa 11 na dakika 15 jioni. Barcelona za 5G wanaitwa. Getafe dhidi ya Deportivo La Coruña, Real Sociedad dhidi ya Atletico Madrid. Sisi hapa ngoja tuweke nukta hapa, tupishe vipindi vinavyofuata. Ulikuwa nami Hafidh Ali, alikuwa papa pia Peramiho, bila kusahau mashabiki wa Simba Yanga na wenyewe pia walisikika ndani ya 88.9 Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
6: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
7: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao, na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
9: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
8: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
11: Shamba darasa.
12: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
11: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
13: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
11: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
14: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
11: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

Uhali gani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu wakulima pamoja na wafugaji. Na msikilizaji, kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Kipindi hiki kinalenga kukuongezea uelewa, tija na mafanikio katika shughuli zako za kilimo na ufugaji kwa ujumla. Lakini kabla tujaanza rasmi mada yetu ya leo, kwanza kabisa tupate burudani fupi ya muziki itakayotufungulia kipindi chetu cha Shamba Darasa. Baada ya hapo tutarejea moja kwa moja na utangulizi wa mada yetu pamoja na ushiriki wa wasikilizaji wetu. Mimi ni Adelfina Kutika, sipo peke yangu, nipo na mwenzangu Joyce Buganda. Usiondoke kando ya redio yako, ungana nasi mpaka

0: Msikilizaji, kama ndio unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, na leo hii tunakwenda kuangazia kilimo cha matango, zao ambalo linaweza kuwa na fursa nzuri kwa mkulima endapo litalimwa kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo. Lakini katika kipindi cha leo tutasikia uzoefu wa wakulima wa matango, tutapata elimu kutoka kwa mtaalamu wa East West Seed pamoja na afisa kilimo ambao watatueleza kwa kina namna bora ya kulima tango kitaalamu na kibiashara pia.
1: Na katika kipindi hiki tutajifunza hatua mbalimbali za uzalishaji wa zao la tango, kuanzia uchaguzi wa mbegu bora, maandalizi ya shamba, upandaji, matumizi ya mbolea, umwagiliaji, udhibiti wa magonjwa na wadudu, na utunzaji wa mimea mpaka kuvuna na kutafuta soko la zao hilo. Na pia tutapata nafasi ya kusikia uzoefu wa wakulima ambao tayari wamekuwa wakilima matango, changamoto wanazokutana nazo na namna ambavyo wanaweza kuongeza tija na kupata faida zaidi.
0: Msikilizaji, unakaribishwa kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744 42 92, 0766 744 42 92, utueleze nini umejifunza au nini unataka kujifunza kupitia mada yetu ya leo ya kilimo cha tango, na wataalamu wataweza kukujibu hapa mmoja kwa mmoja. Endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki ili upate elimu muhimu kuhusu kilimo cha tango.
1: Na kwanza kabisa tutaanza na wakulima wetu wa zao la tango ambao watatueleza uzoefu wao katika kilimo hiki, na pia watatuambia namna walivyoanza kulima zao hilo, maandalizi waliofanya kabla ya kupanda, changamoto walizokutana nazo, pamoja na namna ambavyo wanapata soko la zao hilo.
2: Kilichonivutia katika kilimo cha matango, kwanza ni kilimo ambacho ni kigumu lakini kinaleta tija kwa muda mfupi. Yaani unatumia gharama ni kubwa lakini faida unaipata kwa muda mfupi, tofauti na vilimo vingine. Nasema kilimo ni kigumu kwa maana kwamba hii kilimo inatakiwa uwe na mtaji. Mtaji wa kwanza itakiwa uwe na shamba, mtaji wa pili uwe na pesa, na gharama zake huwa ni kubwa kidogo, tofauti na watu wanavyodhani. Wakiona limeshatoka wanafikiri labda ni kirahisi, lakini sio kirahisi, lazima uwe na mtaji.
3: Kiukweli kilimo cha matango ni kilimo ambacho kinaleta faida kwa uwepesi sana. Kama alivyosema mwenzangu, ni kilimo ambacho kwa muda mfupi tunapootesha, baada ya siku kama mwezi na nusu au 45 huwa tunakuwa tayari tumeshaanza kwenda sokoni. Kwa hiyo ninaona ni nafuu kuliko kilimo chochote cha mahindi, kwa sababu mahindi yanaenda mpaka hadi warudi kwenye kilimo cha matango. Kwa sababu kwa mimi hapa tu nitoe faida ndogo ambayo nimeipata katika kilimo cha matango. Hapa nilipo nina mtoto ambaye nimemsomesha mpaka chuo nikitumia kilimo hichi cha matango.
4: Hongera sana.
3: Asante. Kwa hiyo ninashauri watazamaji warudi kwenye kilimo cha matango ili waweze kunufaika na faida ambazo nimeweza kuzitaja.
2: Kwa kweli mimi nawaambia waache kubweteka, waache kuishi maisha rahisi, maisha ya kutegemea wazazi, warudi kwenye kilimo. Kilimo kinakomboa na kilimo kina faida. Kilimo ndio mkombozi wa Mtanzania kwa sasa. Ukiwa na nia unaweza.
4: Serikali
2: mbolea ya ruzuku kweli imefika na inatusaidia, kwa sababu nakumbuka mwanzo mfuko mmoja wa kilo 50 kwa mfano mbolea ya microp tulikuwa tunanunua kwa 100,000 na shilingi 40,000, lakini kwa sasa wameturahisishia, imefika mpaka 73,500. Kwa hiyo mama ametupiga kampani kwa kweli.
3: Kilimo sema kweli, kwanza kilimo nimeanza 2004 baada ya kuwa nimeenda kwenye shughuli za umachinga, lakini baadaye nikaona kwamba ni heri nirudi kijijini nije nilime, kwa sababu machinga kule mnaanza kukimbizana na migambo na nini. Basi nikaona nirudi, kwa sababu uzuri moja kijiji chetu nacho kina maji. Kwa hiyo nitaingia 2004 nimeanza masuala ya kilimo, na hata nilivyosema kwamba mwanangu ni yuko chuo ni 2024. Kwa hiyo nimepambana na kilimo mpaka sasa hivi, ina maana nasomesha watoto wangu kwa kilimo, napata mahitaji yangu yote kupitia kilimo.
0: Msikilizaji, tumewasikia wakulima wetu wakieleza uzoefu wao katika kilimo cha tango na changamoto pamoja na fursa zilizopo katika zao hili. Na ni muhimu kujifunza kutoka kwa wakulima, lakini kupata ushauri wa kitaalamu ili kuhakikisha mkulima anatumia njia sahihi katika uzalishaji.

0: Shamba Darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 1,054,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
0: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Kilimo cha

0: Msikilizaji, sasa tukamsikilize Daniel Mkufia kutoka kampuni ya East West Seed ambaye atatueleza mambo muhimu ambayo mkulima anatakiwa kuzingatia ili kupata uzalishaji mzuri katika zao hili la tango.
1: Tunda. Ya, tukizungumzia kwenye yale makundi ya mboga mboga, jamii ya matunda, tango lipo moja hapo. Tango ni jamii ya Cucurbitaceae, na tunasema ni jamii ya matango kama matikiti, maboga, hiyo ni jamii ya matango. Na ya matango yanaliwa mabichi kama unavyokula karoti. Kwa hiyo nayo yanaliwa mabichi. Cha kwanza, kilimo cha tango kwanza kinahitaji uwe na shamba kama kawaida, lakini pia na chanzo cha maji. Na tango linaanza, unaweza ukaotesha kwenye kitalu cha tray au pia unaweza ukaotesha mbegu moja moja shambani moja kwa moja kama tunavyopanda mahindi au maharage. Kwa hiyo tango nayo unaweza ukaandaa shamba vizuri, ukahakikisha kwamba unapanda kwa nafasi. Kuna kupanda kwa matuta, lakini kuna aina za matuta, aidha matuta ambayo yamebonyea au matuta ambayo yameinuka. Kwa hiyo kama unapanda kwa matuta, utaangalia pia unatumia mfumo gani wa umwagiliaji. Kwa hiyo kama hapa tulipo shambani, mfumo unaotumika ni mfumo wa umwagiliaji wa mfereji. Kwa hiyo shamba lako utalipangilia kwa matuta ya mfereji ili uweze kumwagilia na kila mmea upate maji. Kwa hiyo kama unapanda kwa matuta yaliyoinuka, kwa hiyo shamba lako utalipanga, lakini inaonekana kwamba labda ni kilimo cha umwagiliaji wa matone ili akutandaza bomba zile dripper juu ya matuta. Hiyo au kama unamwagilia kwa kindoo, hiyo utanyanyua tuta. Kwa hiyo ukishaandaa shamba lako vizuri na mfumo wa umwagiliaji umeweka vizuri, sasa kama unapanda kwa moja mbegu shambani, hakikisha unaandaa mashimo ambayo yale mashimo yana upana wa sentimita 50 shimo hadi shimo, nafasi ile ya shimo hadi shimo sentimita 50, lakini pia mstari hadi mstari angalau mita moja au sentimita 75. Lakini mita moja ni njia nzuri kwa ajili ya kupita na kufanya huduma nyingine. Kwa hiyo kama unapanda kwa moja, maana yake zile tango utachukua punje moja moja kwenye kila shimo utaweka, na utafukia ukubwa wa ile ule udongo unaofukia uwe mara mbili ya ukubwa wa mbegu. Kwamba usifukie sana, ukifukia chini sana kuota itaota kwa shida. Lakini pia ukifukia juu ambako ni sawa na ukubwa wa mara mbili ya mbegu, maana yake mbegu zitaota nyingi na zitakuwa katika uniform shamba zima. Panda kwenye kitalu ni kwamba tango unaweza ukaotesha mbegu kwenye kitalu cha tray. Kwa sababu tango ni jamii au ni mmea ambao ukiukata ule mzizi wake, kuna mzizi wake ni kama store ya chakula. Ukiugusa tu tango haiendelei kukua tena. Kwa hiyo ya tunashauri kuotesha kwenye kitalu cha tray ambacho unachukua ile mbegu, mche wake ule na udongo wake. Kwa hiyo unakuwa hujasumbua mzizi wala hujakata ile mbegu wakati unapeleka shambani, unaipeleka na udongo wake. Na matundu yale ya tray yawe makubwa angalau, yale ile tray ambayo ina matundu 66 angalau ndio ambayo ina matundu makubwa yanafaa kwa ajili ya kuoteshea mbegu ya tango. Asante. Kitalu cha tray hizi zinauzwa kama nilivyosema awali, ni aina ya kisahani ambacho kina matundu. Unaweza ukatengeneza kichanja ambacho utazipanga tray zako, zile tray zikae chini ya udongo. Kwa sababu lengo la tray maana yake ni kwamba uje utoe mche bila kusumbua mizizi. Ukipanga chini ya udongo, ina maana mizizi itafuata kutafuta maji na chakula kwenye udongo. Wewe umetoa maana ya tray. Kwa hiyo utatengeneza kichanja kama wale ambao wanawekea vichanja vyombo. Utatengeneza kichanja, utapanga tray zako, lakini itasaidia ile tray ni kwamba wakati wa kuja sasa kukua, mizizi haitaweza kutoka chini kwa sababu ina tundu ambalo pia ikipata hewa mizizi inajizungusha ndani ya ile tray. Kwa hiyo unatoa mmea wako ukiwa mizizi yake imejizungusha mle. Mbegu ya tango kwenye kitalu cha tray inakaa siku 14. Sababu tango inakuwa haraka tofauti na mazao mengine kama nyanya vilivyo. Unaiotesha wiki ya kwanza, wiki ya pili tayari ni siku 14 unahamisha shambani. Ya huduma za kuhudumia kitalu cha tray ni kwamba kwanza una tray, cha pili uwe na udongo ambao udongo umeutibu. Utibu udongo kuna ule udongo wa kutibu ambao unaweza ukachanganya samadi, udongo wa chini ya miti, udongo wa ambao ule tunasema unga ambao, kwamba unachanganya upate uwiano wa udongo ambao unafaa kuoteshea. Ule unaweza ukauchanganya alafu ukaupika. Kupika kwenye aidha kwenye karai au kwenye pipa ambayo ni la bati au kwenye nini mabeseni yale ya bati ambayo kwamba ukipika ili kutibu wadudu ambao wapo na vimelea vya magonjwa vife na magugu yafe pale. Ile ndio unaweza ukatengeneza, mkulima anaweza akatengeneza mwenyewe ile ya kwanza. Lakini kuna ile ambayo udongo ananunua, ule ni special. Wanatengeneza viwandani sasa ile sifa ya udongo ambayo inaweza kufanya mmea wote pale. Na kutibu ili ujue kwamba ule udongo umesha utibu au umeiva vizuri, ni kwamba unaweza ukaweka pale kiazi kitamu, kiazi Ulaya, ndizi au muhogo. Sasa ukiona umeiva tayari unajua na udongo nao umefanya nini, umeshakuwa tayari kwa ajili ya unauacha sasa utapoa kesho yake au siku mbili mbele, basi utachukua utaweka kwenye zile tray utaoteshea pale. Na hapo ni huduma ya kwanza kwamba ule udongo hautakuwa na magugu tena, ina maana umehudumia, lakini pia hautakuwa na vimelea vya magonjwa na wadudu. Lakini huduma ya kuweka dawa kwa ajili ya kuzuia tena inakuwepo, kwa sababu maji ambayo tunatumia huwezi ukasema utachemsha maji kwa ajili ya kumwagilia kitalu. Ina maana lazima pia ufanyeje, uhakikishe kwamba unapiga dawa kwa ajili ya kukinga ili ile mimea isiwe sana. Kwenye kitalu mara nyingi mimea inashambuliwa na ugonjwa mmoja wa fangasi unaitwa katakiuno. Ni damping off kwa jina la kitaalamu. Na ni aina ya fangasi ambao wanashambulia mmea, utaona usawa wa udongo una sinya alafu unaanguka unakauka. Kwa hiyo utakuta usawa ule ndio utajua kwamba hapa kuna damping. Na ule hauna tiba. Ule ni kinga. Na ndio maana tunashauri mtu atibu udongo, mtu apige dawa mapema ili azuie ule ugonjwa. Kama nilivyokwisha kusema awali kwamba maandalizi ya shambani yawe yamekamilika sasa tuseme. Shamba limelimwa vizuri, limetifuliwa vizuri, udongo umelainika na matuta yametengenezwa kwa mifumo yoyote ambayo utafanya kumwagilia. Sasa tayari tunachukua mbegu ambazo zilikuwa kwenye kitalu kupeleka shambani. Ni kwamba nafasi ya shimo hadi shimo sentimita 50, lakini nafasi ya mstari mmoja hadi mwingine angalau mita moja. Kwa hiyo kama mkulima ana uwezo wa kupata mbolea ya samadi ya wanyama, ng'ombe, kuku, mbuzi, ile samadi ambayo imeiva vizuri, anaweza akafanyaje akaitumia kule shambani. Angalau kwenye kila shimo tunashauri hata kilo 3 za mbolea ile ya samadi iliyoiva vizuri, kuichanganya pale kwenye shimo ili kwamba shamba lile lipate rutuba. Lakini pia ile mbolea inasaidia kuhifadhi unyevunyevu kwa muda mrefu, lakini pia inasaidia kuongeza virutubisho ambavyo baadaye unakuta vilikosekana kwenye ule udongo, au mkulima akachelea kuweka mbolea zile za viwandani, basi ile inacheza sehemu ya virutubisho kwa ajili ya kulisha mmea. Japokuwa mbolea za samadi huwa zinashusha virutubisho vyake taratibu sana tofauti na mbolea zile za viwandani, lakini ikiwepo inasaidia hata kutengeneza pH ya udongo. Ni uchachu au ule utindikali wa nini? Uchachu wa udongo tunazungumzia namna udongo ambavyo unaweza pia ukaupa mmea virutubisho. Na uchachu wa udongo tunaozungumzia kwa kitaalamu ni ile asidi. Ile asidi, na ndio maana nasema pH maana yake ni ile asidi na alkali ya kwenye udongo. Kwamba udongo unaweza ukawa ni mzuri kwa macho, lakini pH yake ambayo tunasumea huo uchachu na utindikali, kwamba ina uwezo wa kuupa mmea virutubisho. Kwamba ikishuka, ikiwa chini, mmea hata kama unaweka mbolea gani, unaweza usiwe na uwezo wa kuchukua vile virutubisho. Lakini pia ikiwa imepanda sana pia inaweza isichukue. Sasa pH tunayozungumzia ya utindikali katika udongo ni ile angalau 5.5 mpaka 6.8. Ile ni nzuri kabisa katika zao la tango. Unaona? Kwa hiyo utindikali au uchachu wa udongo ni kile kipimo ambacho mmea una uwezo wa kuchukua virutubisho kwa ajili ya kutumia ili mmea uweze kukua. Hatua nyingine inayofuata sasa wakati wa kupanda pale. Sasa kuna
2: kupanda tunaweza tukatumia pia mbolea za viwandani. Kuna mbolea ambayo ina kitu kinaitwa phosphorus. Sasa utafute mbolea yenye phosphorus ambayo unaweza ukaotesha shambani, unaweza ukatumia gramu 5 ambayo ni kile kisibo cha soda au cha maji kwenye shimo moja. Lakini katika uwekaji sasa, pale watu ndio huwa wanakosea sana. Unatakiwa uweke mbolea isigusane na mizizi, kwa maana kwamba isije ikachoma. Weka umbali angalau sentimita 10 kutoka kwenye ile shina. Au kuna namna nyingine ya uwekaji wa mbolea tunaita ni starter solution. Ni kwamba unachukua ile mbolea yenye phosphorus angalau gramu 10 mpaka 15, unaichanganya kwenye lita 10 za maji. Unaikologa ule mchanganyiko kwenye kila shimo. Shimo ambalo unapanda sasa ule mche ambao umeukuza kutoka kwenye tray, unaweka kikombe kimoja kile cha mililita 250. Alafu ndio unaweka mche wako pale unapanda. Kikombe kama cha chai. Unaweka pale unapanda. Lakini kwa yule ambaye anapanda ile sasa moja kwa moja punje, ile maana yake kuna namna mbili. Anaweza akaweka ile mbolea yenye phosphorus chini, akafukia kidogo na udongo, alafu akaja kuweka mbegu, alafu akafukia tena. Sasa mara nyingi ile ni kama ni technique kwamba ile mbegu isije ikagusana na ile mbolea, kwa sababu ikigusana tu mbegu hazitaota. Na wengi wanakosea hapo kwamba amepanda na mbolea, mwisho wa siku mbegu hazijaota, analaumu sasa mbegu kwamba mbegu hazijafanyaje, hazijaota. Kumbe ni mazingira aliyotengeneza mpaka mbegu ikaja kuharibika. Kwa hiyo unakuta mbegu ni ilikuwa nzuri, lakini namna alivyoweka mbolea ndio imesababisha mbegu kuota. Huyo ambaye amepanda moja kwa moja tunategemea pale siku 3 mpaka siku 6, yani tango ile imesha toka. Maana yake sasa kwa yule ambaye amepanda moja kwa moja, kama atakuwa hakuweka mbolea, ile ikishaota angalau sentimita kama sentimita 5, lakini ni pale tu ambapo inaonesha majani mawili ya mazuri ya tango, basi anaweza akaweka ile gramu 5 kwenye shimo lile na kila shimo tu. Baada hapo, tango ni aina ya mmea ambao unakuwa haraka sana, na tango ni aina ya mmea ambao unatambaa, na ndio maana tunafungia miti. Sasa kitaalamu unatakiwa uweke miti kabla hata ya kupanda ile mbegu yenyewe, kabla hata ya kupanda tango. Lakini kwa sababu ya majukumu na muda, huwa wengi wanaweka tayari iko shambani. Lakini kuna madhara ya kuweka miti kwa ajili ya kufungia wakati miche ipo shambani, kwamba unaweza ukakata mzizi ukiusumbua tu ule mmea. Hata kama umekata mzizi mdogo, unasimama haukui kwanza. Kwa hiyo ndio maana pia tunashauri kwamba uweke miti mapema kabla hata hujapeleka mbegu shambani, kwa sababu hizi zinakuwa haraka. Sasa ukishaweka miti, ina maana pale kinachofuata ni kufungia sasa baadaye, kwa sababu baada angalau hata wiki 2 au 3 tango hii inakimbia sana, kwa sababu tango ni aina ya zao ambalo linakaa siku 45 tokea umepanda mche mpaka kuanza kuja kuvuna. 45 pale mpaka siku 50 unaanza kuchuma. Ya masala ya kuweka miti tayari miche ipo shambani, miti inahitaji either uchimbe shimo au uichimbie kwa namna yote ambayo unaweza ukafanya ili iweze kusimama. Kwa hiyo wakati unachimba, kumbuka mmea wakati unakuwa kuna mizizi inatambaa kwenye maeneo yale ambayo utaweka miti. Kwa hiyo kwa bahati unaweza ukachimba au kakata mizizi. Maana yake umeweka vidonda kwenye mmea, ambao unaweza pia ukasababisha magonjwa yakashambulia mmea. Lakini kingine, huu mmea unakuwa haraka. Ukija kuweka miti wakati tayari imeshatambaa, kuna magonjwa tayari umeyafanya yaingie kwenye mimea. Na maana utaingia gharama ya kutafuta dawa za kwa ajili ya kutibu magonjwa. Lakini pia kitu kingine, huu mmea unakuwa haraka. Na yale yani kila ukiwa kila jani huwa linaweka tunda la tango. Kwa hiyo yale ya chini yatakosa ile shape. Kwa maana sasa kuweka miti kwa kuchelewa, kuna matunda mengine utayapoteza ubora wake, kwa sababu kwamba hayatakuwa katika ule mfumo wa kusimama vizuri, sababu yatakuwa yanakuwa kutokana na nini, na mazingira. Sasa yakikutana na kitu ambacho ni kama kizuizi, shape ya tunda inaenda vile vile, iza iwe fupi au ijikunje, kwa hiyo yanakosa ubora sokoni. Kuna aina nyingi za matango. Kuna matango ya kisasa na matango ya kienyeji. Hii ni tango ya kisasa, inaitwa Grengo F1. Ni tango ambayo inatoka kampuni ya East West Seed. Na hii tango ni nzuri sana. Kwa maana gani? Kwanza inakubalika sokoni, lakini pia inakuwa kwenye mazingira mazuri mkulima akisimamia inavyotakiwa. Ni tango ambayo wateja wengi sokoni wanaikubali kwa sababu ya ukijani wake. Kwa hiyo unaweza ukaiona hii tango hapa ilipo imechumwa mara 5. Bado inaonekana ina matunda makubwa ambayo yanafaa kwenda sokoni. Kwa hiyo tango hii ni pesa. Kwa hiyo ukiangalia rangi yake, ni ya kijani ambacho kimekolea na ina urefu ambao ni size ya walaji wanakula katika, yani tuseme wale wateja ambao wanainunua sokoni, ni size nzuri. Lakini pia tunachoangalia ni ule ukijani unavutia, na tunashauri kula mboga mboga pia kwenye tango ni pamoja na hiki kijani, ndio kinasaidia sana mwili. Kwa hiyo unaangalia namna tango ilivyostawi, ni kwa sababu aina ya mbegu ni nzuri. Kama nilivyokwisha kusema, matarajio ya mavuno ni kuanzia ile siku ya 45 mkulima anategemea kuanza kuvuna matunda ya tango. Na tango hii aina ya Grengo F1 unaweza kuchuma matunda 30 mpaka 60 kwenye mche mmoja. Na pia mkulima au mdau yoyote anaweza akaona namna tango ambavyo imestawi. Hayo matunda unayapata kwenye mche mmoja. Na kila matunda matatu ni kilo moja. Kwa hiyo maana yake kwenye kila mche mmoja unaweza kutoa kilo kuanzia ngapi? 3 mpaka kilo 10 za nini, za kuanzia kilo 10 mpaka kilo 12 za tango, ukipima kwenye kilo. Kwa yule mkulima ambaye anauza katika kilo. Lakini yule ambaye anauza kwa pisi, basi pisi 30, 60 hizo ni kawaida kabisa kuzipata kwenye mche mmoja. Na kila wiki anachuma tango. Na ukitunza vizuri, tango unaweza ukaivuna ndani ya miezi miwili na zaidi. Anaweza akaivuna tango, kwa maana kwamba akihudumia vizuri. Na kila wiki anavuna. Kwa hiyo tango ana uwezo wa kuivuna hata mara 16. Ndio inachakaa. Lakini unavyoiona inaendelea kurefuka, inaendelea kutoa matawi na matunda. Maana yake ana uwezo wa kuichuma muda mrefu akiwa anaihudumia vizuri. Faida ipo, tena ipo kubwa sana. Sasa hivi ya watu wengi wanajua sasa faida ya tango, hasa kwenye kula. Unajua kuna matatizo sasa hivi ya figo, na moja ya chakula ya matunda ambayo yanasaidia kwa ajili ya kuimarisha afya ya figo ni matango. Kwa hiyo wengi sasa hivi wanajua tango bwana, kumbe ni dawa. Yaani ndio maana tunashauri katika matunda kwamba watu wale matunda kama chakula, lakini wasitumie dawa kama nini? Kama chakula. Nadhani hapo unaweza ukanipata vizuri, kwamba watumie chakula kama nini? Dawa, ila wasitumie dawa kama chakula. Sasa moja hapo ya tango ni chakula, ni kama dawa. Kwa hiyo kwa maana hiyo soko la tango liko vizuri sana sasa hivi. Tanzania nzima kila soko utakuta tango, kwa sababu pia walaji wako wengi wameongezeka kwa sasa hivi. Ekari moja kwanza kabisa inaingia gramu 300 ambayo ni sawa na miche 12,000. Kwa hiyo 12,000 maana yake pale unaweza ukapata kuanzia tani 24 mpaka hata tani 60. Sasa kwa yule ambaye anauza kwa kilo, kwa hiyo anaweza kwa kilo kama anauza 400 au 500 hawezi kukosa pale milioni 6 mpaka hata milioni 12, inategemea na msimu, kwa sababu kila matunda matatu ni kilo moja, unaona? Kwa hiyo maana yake kwamba anaweza akapata hizo hela kwa muda mfupi, kwa sababu akianza siku 45 anaanza kuchuma, ndani ya hiyo miezi miwili amekusanya kiasi hicho cha mavuno ambacho kinampelekea kupata hizo tani 60.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba, au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika shamba darasa, upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitoto moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, umetoka kumsikiliza Daniel Mkufya kutoka East West City akitupatia elimu kuhusu mambo muhimu ya kuzingatia katika uzalishaji wa zao la tango. Elimu hii ni muhimu kwa mkulima anayelenga kulima tango kwa tija na kibiashara. Lakini bado tunahitaji kujua kwa upande wa kilimo kwa ujumla, ni mambo gani hasa ya kuzingatia ambayo mkulima anatakiwa kuzingatia katika eneo lake ili kupata matokeo mazuri. Sasa tunakwenda kumsikiliza afisa kilimo ambaye atatueleza zaidi kuhusu kilimo bora cha tango, changamoto zinazoweza kujitokeza, ushauri kwa, na kutoa ushauri kwa wakulima.
5: Teknolojia ya kilimo imekuwa kwa kasi, na ili upate mche bora au zao lako bora, ukianza kupanda kwenye kitalu ambacho tunaita tray, mche wako unakuwa ni imara na bora kwa ajili ya kuhamishia shambani. Tango hili linaitwa Darina F1. Ni tango ambalo linavumilia, ni tango ambalo ni bora na linakaa muda mrefu bila kuharibika. Darina F1 ni mbegu bora ya matango. Tunakaribisha wakulima na watu mbalimbali na wadau wa kilimo kwa ajili ya kulima tango hili. Kama tunavyoona, tango letu liko tayari kwa ajili ya kupeleka shambani, na katika eneo hili mtashangaa, mnaona kuna drip, kuna system imetengenezwa hapa, mtasema ni aina gani ya kilimo hichi. Katika kitalu nyumba chetu hichi cha matango tumelima katika system inaitwa mtumbwi system. Hii ni kama mitumbwi. Wengi wanashangaa, mitumbwi tumezoea ni ile ya majini, lakini kuna system inaitwa mtumbwi kwa ajili ya kilimo. Hapa tumetumia material ya karatasi nyeusi, kuna kokoto, tumechimba mtaro, tumetumia udongo, ni material ambayo tumetumia kwa ajili ya kutengeneza. Na mtasema kwa nini tumetumia system hii ya mtumbwi system? Lakini katika teknolojia ya kilimo ndio maana tumesema tunakuwa katika teknolojia. Teknolojia hii itasaidia zaidi kuna wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ya udongo. Kuna wengi wamepima udongo wao, wameambiwa kuna mnyauko, kuna matatizo mbalimbali na magonjwa mbalimbali yanayoshabihiana na udongo. Unaweza kutumia system hii ya mtumbwi kwa ajili ya kujilinda na magonjwa hayo ya udongo. Kama tunavyoona hapa, tulichimba mitaro yetu katika slope, tukaweka karatasi letu gumu jeusi hili kwa vipimo stahiki, then tukaweka kokoto zetu juu, tukaweka karatasi nyingine nyeusi, tukaweka udongo juu kwa ajili ya kuruhusu mimea yetu iendelee kuota vizuri. Na udongo huu ulioko ndani ya mtumbwi huu ni udongo ambao ni special. Udongo huu hauchangamani na udongo ulioko nje. Huduma ya ndani haichangamani na huduma ya nje. Udongo huu ni udongo ambao umetibiwa na ni salama kwa ajili ya mmea kukua bila kuathirika na magonjwa. Lakini kama tunavyoona katika kilimo chetu hichi kwa kutumia system ya mtumbwi, hatuko mbali sana na wakulima wengine. Tunamwagilia kwa njia ya matone, tunaita drip system. Njia hii ya umwagiliaji kwa njia ya matone ni njia ambayo ni salama na unatumia maji kidogo, lakini unamwagilia kwa eneo kubwa. Kwanza tumetoa kwenye tray hapa, tulipanda mbegu zetu, zimekaa katika wiki 3 mpaka wiki 4, then tukahamisha kupeleka hapa. Matango yetu tumepanda kwa nafasi ya 30 kwa 30 kwa 90, yani ikimaanisha mmea kwa mmea tumepanda 30 kwa 30, lakini tuta moja kwa tuta jingine tumepanda kwa nafasi ya 90 mpaka 120. Pia unaweza kupanda matango yako kwa nafasi ya 60 kwa 120, 30 kwa 90, inategemea na mpangilio wako wa shamba. Mtajiuliza, mbona shamba limependeza na matango yamezaliwa vizuri? Lakini tunataka tuwakaribishe kwamba wakulima na wadau wa kilimo, matango yana faida nyingi sana. Kuna wengi wanaanza kuuliza, kwani matango ni si sawa na matunda mengine? Hapana. Kama tunavyoona matango yetu hapa yako greenish vizuri. Faida zake katika mwili wa binadamu na faida za kiafya. Cha kwanza, matango haya yanaongeza maji mwilini. Matango haya yana vitamini kwa wingi, vitamini C kwa wingi. Pia matango haya yanaondoa stress. Upo kazini umechoka, kuna watu wanakusumbua, ukila matango tu stress zimeisha. Pia kwa wale ambao wanasumbuliwa na shida ya maumivu ya viungo, shida ya macho, matango ni suluhisho. Kwa tusile tu matango au matunda mengine kwa mazoea, lakini tule kwa faida za kiafya. Karibuni sana pia kwenye wale watu ambao wana shida ya figo. Yanasafisha figo. Katika kilimo chetu cha matango tumejifunza mengi kama namna bora ya kupanda matango kuanzia kwenye kitalu, tukitumia zaidi teknolojia ya tray kwa ajili ya kukuza mche wako uwe bora. Pia tumejifunza namna upandaji wa matango kwa nafasi mbalimbali, kuna spacing kati ya mmea na mmea na kati ya tuta na tuta. Na pia tumejifunza faida za matango mwilini. Lakini mbali na hayo, kuna faida ya kulima kilimo cha matango hichi katika eneo kama tunavyoliona tuko katika kitalu nyumba, greenhouse. Umuhimu wake mkubwa ni kwanza ni ulinzi. Hapo tunailinda mimea yetu mbali na wadudu waharibifu na wanyama waharibifu, pia na wezi. Sababu tumeona tumecover ni kama eneo la nyumba. Pia eneo letu hili kulingana na material yaliyotengenezwa yanatutengenezea joto. Mimea yetu hii inakuwa kwa kasi. Joto la usaidia mmea ukue siku hadi siku, muda hadi muda.

0: wiki tunaingia shambani kuvuna. Na unapata kipato kikubwa na unapata faida kubwa sana. Tunasema una rise per capita income, kwamba unapata fedha kila wakati, uchumi wako unakuwa mzuri. Lakini katika kilimo hichi cha matango, tumeona hapa tunamwagilia kwa njia ya mfumo wa matone. Hapa tunapunguza cost, tunapunguza gharama. Kama tunavyojua, wapo watu wanamwagilia kwa mipira, wanamwagilia kwa keni, wanatumia maji mengi. Lakini hapa tunavyoona, umwagiliaji kwa mfumo wa matone, na tumesema mimea yetu tumepanda kwa spacing, yani kwa nafasi, maji yanamwagilia eneo husika tu. Maji hayapotei ovyo. Na wakaribisha wadau wa kilimo na wakulima mbalimbali. Kilimo cha bustani, kilimo cha mboga mboga na matunda kinalipa. Tulime mazao ambayo yana michumo mirefu kama nyanya, hoho pamoja na matango. Pia tulime kwa afya zetu, lakini kikubwa tulime kibiashara. Na faida kubwa ni kwamba mbegu ni gharama ndogo na huduma ndio zitakufanya wewe upate mavuno mazuri na mavuno mengi shambani. Kwa hesabu za kawaida, katika mche mmoja huu wa matango unaweza ukavuna matango 35 mpaka 40 kwa mche mmoja. Mche mmoja kwa nusu heka huu, heka moja, hata kwa mistari tu mitano au kumi, ni kipato kikubwa. Kwa hiyo tujitahidi kulima, tutafute thamani ya fedha na pia thamani ya mazao. Kilimo kinalipa, tuingie shambani. Tuseme vijana, hakuna ajira, hakuna kazi, lakini kazi zipo bwana. Kilima matango, hoho, nyanya, unavuna kwa muda mrefu. Unavuna kila baada ya wiki, unaingiza kiasi fulani cha kipato. Usilalamike, ajira zipo, kazi zipo, tupambane, tuingie shambani, tulime. Aina bora ya matango, Darina F1. Inakubali nje, inakubali ndani ya kitalu nyumba, na pia inavumilia, inakaa muda mrefu bila kuharibika. Nikiendelea kuwasitiza na kuwahimiza wakulima, tujitahidi kutumia kanuni bora za kilimo, na pia tutumie teknolojia kama tunavyoona matumizi ya drip system, mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone. Ni maji kidogo, pia gharama ndogo. Drip sio gharama kubwa, una maji kidogo lakini unaweza kumwagilia eneo kubwa.
1: Shamba darasa.
2: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
1: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
3: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
1: Basi karibu katika shamba darasa, upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
4: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
1: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Tumemsikia afisa kilimo akitupa elimu na ushauri kuhusu kilimo cha matango. Kipindi hiki cha leo tumejifunza kutoka kwa wakulima wenye uzoefu, mtaalamu kutoka East West Seed pamoja na afisa kilimo. Tumeona umuhimu wa kutumia mbegu bora, kuandaa shamba vizuri, kuzingatia mahitaji ya maji na lishe ya mmea, kudhibiti magonjwa na wadudu kwa wakati, pamoja na kuzingatia masoko ili mkulima aweze kuongeza uzalishaji na kupata faida.
1: Msikilizaji wa Shamba Darasa, ni imani yangu umepata elimu na maarifa muhimu kuhusu kilimo cha tango. Leo tumepata fursa ya kusikia uzoefu kutoka kwa wakulima wa tango, lakini kupata ushauri kutoka kwa wataalamu kutoka East West Seed pamoja na elimu kutoka kwa afisa kilimo. Tunatumai elimu hii itakusaidia kufanya maamuzi sahihi katika shughuli zako za kilimo na kuongeza tija katika uzalishaji. Kama una maoni au maswali, tuma ujumbe wako kupitia namba 0766 744 42 92, 0766 744 42 92. Kwa niaba ya mwenzangu Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Shamba Darasa kwa leo. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: kasi zaidi. Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Oh! Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
3: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
2: Lakini haumwi.
3: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
2: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
3: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
2: Kumbe ni muhimu?
3: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
2: Una kumbukumbu?
3: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
2: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
4: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
12: Shule ya
5: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
12: Adonai, we glorify your name.
13: Tahadhari, hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Tobias. Hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha 20. Top 20 countdown. Ladha 20. Kutoka idara ya muziki, yani
14: Top Bangers.

Ya bwana Kakua, hii ni taki ambayo jana ilikuwa inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii. Umeona bana saline ya Diamond ya Kakua, jana ilikuwa ni 40 ya mtoto wa Diamond pamoja na Zuchu ambaye anafahamika kama Sanda, na ile jina la Sanda amepewa jina la mama yake na Diamond, si ndio bana? So jana kwa kupita Instagram nini, moja ya post ambazo uko unakutana nazo zilikuwa zina hii track, si ndio bana? Mwana Kakua nini, kuanzia mtoto wa Zuchu alivyozaliwa na nini, ni moja ya track ambayo wamekuwa naitumia sana, si ndio? Sasa wewe kama uko ufahamu, mtoto wa Zuchu anafahamika kama Sanda, na jana ndo alifunguliwa account yake ya Instagram, na mpaka sasa hivi na followers 57,000. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo na Diamond pamoja na Zuchu wana ushawishi mkubwa sana kwenye games, ndio bana, pia wana ushawishi mkubwa sana kwenye jamii. Dakika ni ya 14 mara baada ya 10 za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Wewe atakama unaitwa Sandra sio mbaya. Karibu kwenye show to benga za bonus sikiliza live kutoka pande hizi za siasa na kilimo. Au vibara. So dakika ni ya 15 mara baada ya 10 za jioni. Bana, mwisho tu ni 12 pale. Hii ni time ya kuhesabu ngoma 20 kale ambazo zimefaa vizuri wiki au vibara. So nikukumbushe nafasi za juu wiki iliyopita, kama ukusikiliza na nini, kama uko una post yetu kwenye mitandao ya kijamii, nafasi ya 10 wiki iliyopita, taki ambayo ilishika nafasi ya 10 ni taki ya Odong amemshirikisha Maboki anaitwa Tusamaganga. Nafasi ya 9 ni taki ya Rasta yuko na Zain, taki inaitwa Heaven Baby. Nafasi ya 8 ilienda kwa Victor, taki inaitwa Slick Victor, ni taki inaitwa Slick. Nafasi ya 7 ilienda kwa Mario amemshirikisha Harmonize, taki inaitwa Pombe. Nafasi ya 6 ilienda kwa Darasa amemshirikisha Harmonize Love Design. Nafasi ya 5 ilienda kwa Click Master, taki inaitwa Tajua. Nafasi ya 4 ilienda kwa Harmonize na Beautiful. Nafasi ya 3 ilienda kwa Nandi, ngoma hiyo wameshirikishwa na Stukizi pamoja na Mboso, track inaitwa Malaika. Track ambayo ilishika nafasi ya pili ni Rema na track yake ya T, na track ambayo ilishika nafasi ya kwanza wiki iliyopita ni track ya Mboso inaitwa Bukujero. Wiki hii itakuwa vipi? Baadaye karibu tuzetu mpaka baadaye itakuwa ni fresh. Pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, ni track gani ambayo wewe umesikiliza wiki hii? Yani track gani ambayo wewe wiki kati ya hizi ambazo nimezitaja hapo ambazo ilikuwa kwenye nafasi ya juu wiki iliyopita, wewe umesikiliza kinoma noma wiki hii? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Mimi natoka babake na manka. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda huu ukiwa Makambako, unanisikiliza ukiwa Mbeya, unanisikiliza ukiwa Ilula, unanisikiliza muda huu ukiwa Mikumi, muda huu upo zako hapa Iringa Town. Sasa hivi unanisikiliza upo kwenye bajaji, unanisikiliza upo kijiweni, upo zako kwenye eneo lako la kazi, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu, maana huu ndo muda wetu kwa hesabu 20 bora ndani ya Top Bangers ambazo zimefaa vizuri wiki, tukianza na nafasi ya 20. Karibu.

0: Krishna.
1: Guru FM.
2: Top Bangers. Number 18.

0: Heta ya Alikiba ikiwa ni ingizo jipya kwenye nafasi ya 18, ikiwa imeshika nafasi ya 18 uweke kama ingizo jipya bana. So track ambayo imeshika nafasi ya 19 ilipanda mpaka nafasi za juu. Mbona bana, so track ya Victor inaitwa Slick na nafasi ya 20 ingizo jipya pia kwenye chart. Track ya Aika yuko na Nareli, track inaitwa Wili, nafasi ya 17 mpaka nafasi ya kwanza. Itakuwa imeka vipi inapofika saa 11:55? Washindi wawili wanaenda kuondoka na ushindi. Sasa hivi watoto wamemaliza darasa la 7 nini, wako nyumbani pale. Uenda mwanao amemaliza zake darasa la 7, unawaza umpeleke zako tuition na nini. Ukiangalia mfukoni kama paeleweki. So kuna ile mipango yako pia ambayo uko nayo. Mwaka pia unakimbia, yani siku zinakimbia sana. Leo tarehe 13, umeona bana eh? Kwa ndo kama hivyo tunakaribia kumaliza mwaka. Ile mipango enda uko nayo mpaka leo hujafanikiwa kuifanikisha. Ndio maana kila siku hapa kwenye Tobenga za Jumapili tunahakikisha unaondoka na mkwanja, na tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri ambaye unasikiliza 88.9 muda huu. Hoya, kama umewahi kushiriki, weamini kwa mwezi huu wa 9 lazima uondoke na ushindi. Kama tayari umeondoka na ushindi, mimi nikupongeze, na kama bado hujaondoka na ushindi, ebanae wanakuambia sio usicheze na nini, watakuwa ni hater. Sasa ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, na haya ni maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Jumapili kama hii, alafu ndo kwanza ni jioni kabisa unaondoka na fedha, kuna jinsi ambavyo yeah, Jumapili yako inakuwa fresh eh. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Endelea kuwekeza buku, saa 11 sio mbali eh. Wenda pia ukondoka na ushindi na mambo yakawa fresh. So Alikiba, kuna baadhi ya watu wanakuwa wanasema kama Alikiba afanye promotion ya track zake na nene, lakini hii track kwanza imetoka video au vibana. So mpaka sasa hivi na watazamaji YouTube milioni 1 na laki 4, yani mapokezi makubwa sana. Maana hii track mpaka leo nafikisha siku 9 eh. Imeshika nafasi ya 18 kama ingizo jipya, nafasi ya 17 hadi nafasi ya kwanza wiki. Tobenga zambo unaisikiliza.
1: Top bangers.
2: Number 17.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Top bangers.

0: Top Banger.
1: Number 15.

hata usingeweza. Imeshuka kutoka nafasi ya 6 wiki iliyopita mpaka nafasi ya 14 wiki. Harmonize yuko na darasa track inaitwa Love Design ambayo umetaka kusikiliza. Hii track mpaka leo inafikisha mwezi mmoja, na ukiangalia YouTube mpaka sasa hivi na video yake ijatoka bado, official video ni video ina watazamaji 4,600,000. Kwa Tobenga zambo unasikiliza kando na washa radio muda unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, na sehemu yote ambapo unaponisikiliza wewe, tagani ambazo umezisikiliza sana kwa wiki ambazo zimetoka kulia kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 14 ambapo tuko muda huu. Unasema ni aje unasikiliza Top Bangers muda huu kutokea pande za Kitwero, unasema track ya Navikenze zidi kupanda chati, Abdala kutokea pande za Tanangozi, Ranoma kutokea pande hizo za Tanangozi, oi oi kutokea Dodoma unasikiliza Top Bangers muda huu ukiwa unasema we track ambazo umezisikiliza, sema hizi track ambazo umeniambia hapa, umeambia track ya Diamond umesikiliza sana wiki, umesikiliza pia Bukujero ya Mboso, umesikiliza pia track ya Mario au vibano atoga Yohana kutokea Dodoma. Shukrani sana kutokea pande hizo za 88.9 Dodoma. Endelea kusikiliza pia Top Bangers. Mambo vipi, unaitwaga Bite kutokea pande za Kiesa, unasema hiyo ngoma ya Harmonize na darasa zile kupanda chati. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kiesa. So kama kuna track pia ambayo unataka ipande chati, unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nafasi ya 13 mpaka nafasi ya 14 mpaka nafasi ya 10 na nafasi ya kwanza leo itakuwa imekaa vipi, bwana darasa akiwa amemshirikisha Harmonize Love Design ambao tutakuwa kusikiliza, imeshika nafasi ya 15. So kando na redio ni kukumbushe kuanzia nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 15 ambayo toko muda huu. Nafasi ya 20 ni track ya Widi ya Aika yuko na Really hawa ni na Vikenzo, si ndio bana. So nafasi ya 19 ni Vector ni track inaitwa Siliki. Nafasi ya 18 Alikiba track inaitwa Hater. Nafasi ya 17 Harmonize track inaitwa Beautiful. Na nafasi ya 16 imeenda kwa DJ Goja yuko na Jason Derulo pamoja na Melody track inaitwa Michiko. Nafasi ya 15 darasa akiwa amemshirikisha Harmonize Live Design. Nafasi ya 14 mpaka nafasi ya kwanza itakuwa imekaa vipi, Tobenga ambao unaisikiliza. Nafasi ya 14 wiki ambao unaisikiliza.

0: hatuchagui kazi ndo tulivyo. Kitu ambacho anazungumza Mulaobo kwenye track yake ya Don't Stop ni maisha halisi ambayo huyu jamaa pia ambaye amekupitia. Huyu jamaa amekuchoma sana mahindi pande za Njombe, bara ya mbele sana kuchoma chips nini, chips zinachomwa pande za Njombe nene, sio kukaanga. Noma sana so track zake nyingi, track zake ukizisikiliza, kwa sababu huyu jamaa alikuwa anaimba nene, umeona bana, lakini pia anafanya hip hop na nene, na sasa hivi kama hip hop kama upande huu umekuwa kama umemtoa na vitu kama hivyo. Track yake ya Boxi One ni track ambayo ilimtoa, na kama unakumbuka vizuri ile clip ambayo ilitembea sana kwenye mitandao ya kijamii na watu wakaanza kumfuatilia na vitu kama hivyo. So Mulaobo anashare na sisi ilikuwaje mpaka akashare na sisi ile clip ya Boxi One kipindi alivyokuwa ameachia utaki na vitu kama hivyo.
1: Mini kabisa, kwa sababu ile clip yani nilikuwa naifuta kabisa, hii ambayo niko na channel nilikuwa naifuta kabisa, lakini nilipata upo nilikuwa na ndugu zangu, kwa sababu ilikuwa mchana jua kali linawaka alafu unajua kwenye maisha ya harakati mchana jua linavyowaka linakupiga, unaona ile video linavyolipiga linataka linampiga kila mtu hivi atapata nguvu. Kwa hiyo nikalaisi wale clip kama nataka kuifuta, hata ndugu zangu nikamwambia bwana hii clip naona kama mdogo sio mzuri.

Yeah, mguu wa kutoka ufananishwi na mguu wa kubaki ndani. Hii ni line ambayo inapatikana pia kwenye track, si ndio bana? So Mulaobo ameshare sisi ile clip ambayo ilimtoa Kii kwenye game na nene. Ilikuwaje anakuambia kama umesikia vizuri, alikuwa kama hataki kuisha hivi na nene kwa sababu alikuwa ameona kama muda bado na nene, mwisho wa siku akashare na mambo yakawa tofauti. Hivyo hivyo kwenye maisha, wewe muda huo ndio ukawa unanisikiliza nene, unasikia jinsi gani ambavyo natoa maelekezo ya Nuru Pesa hapo, unachukulia poa, unasema nitacheza baadaye na nene. Mwisho siku watu ambao wanacheza muda huu unakuwa unawasikia wanaondoka na ushindi, alafu unabaki tu unawaza nikijua ningecheza muda ule. Sasa usio hivyo, kuwa na moyo kama Mulaobo, kwa sababu kwa wekezaji wa buku inapofika saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaenda kuondoka na ushindi. Tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri ambao unasikiliza 88.9 muda huu. Taratibu wetu ni ule ule, wewe kama unatumia Vodacom, yes, yeah, tele pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku. Hata ukiamua kucheza mitandao yote unaruhusiwa, wewe kama unatumia mitandao yote, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi

0: ni shilingi 1000 inalea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi pia. Unasema buku jero ya Mboso ipande chati mamake na pia kutokea pande za Semtema. Aina noma mamake na pia kutokea pande hizo za Semtema. Unasema ni aje takia darasa unaitwa Gomari Muhufu kutokea pande za Mawalabi ambapo unaponisikiliza. Aina noma kutokea pande hizo za Mawalabi, endelea pia kuisikiliza Tobengas. Nafasi ya 12 mpaka nafasi ya kwanza wiki hii. Nafasi ya 12 ambao unaenda kuisikiliza muda huu, enjoy nayo.
1: Nuru FM

0: Top Bangers.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula, 88.9 Nuru FM,
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
5: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
4: Lakini haumwi.
5: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
4: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
5: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
4: Kumbe ni muhimu?
5: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
4: Kumbukumbu?
5: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
4: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
6: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Kama ulivyo wingi wa nyota angani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu.
10: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mwasiliano zaidi pige simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
9: Ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
11: Nye.
12: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
11: Ebani,
12: pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
13: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
12: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
14: Tahadhari, hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha, kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Tobias hapa Nuru FM.

tumelikata lisala kwanza, lisala pili, dakika ya 9 mara baada ya 1 za jioni. Tobengas ambao unasikiliza, weka mando na share radio yako muda huu, karibu kwenye Tobengas. Nikukumbushe nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 11 ambao tumeishia kabla kupiga break. So na track ambayo imeshika nafasi ya 20 wikini Aika yuko na Reli, track inaitwa Widi. Track nafasi ya 19 ni Victor Slick. Nafasi ya 18 ni track ya Likiba Hater. Nafasi ya 17 Munazi Beautiful. Nafasi ya 16 DJ Goja yuko na Johnson Derulo pamoja na Melody Michiko. Nafasi ya 15 Darasa amemshirikisha Harmonize Love Design. Nafasi ya 14 Harmonize amemshirikisha J Melody, track inapatikana kwenye albamu yake ya 31, track inaitwa Meshindikana. Track nafasi ya 13 Mulaobo na Don't Stop. Nafasi ya 12 Click Master watajua. Nafasi ya 11 So amemshirikisha Barnaba tayari. Nafasi ya 10 tumebakiwa nayo mpaka nafasi ya kwanza. So track zote ambazo zimelia hapa nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 11, wewe ni tagana ambao umesikiliza pia kinoma noma kwa wiki hii, unaweza pia ukaendelea kushare na sisi, si ndio? Nambari 0766674292, 0766674292. Tumebakiwa na nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza, lakini nikukumbushe pia tuko na Mwaliko Store, si ndio bana, sasa rafiki yangu ambao unanisikiliza muda huu, habari nzuri kutoka Mwaliko Store. Neema sana. Kabisa ya habari nzuri kutoka Mwaliko Store. Mwaliko Store, jamani, wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portable zinazotumia umeme, majiko umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na kapeti, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, lakini pia majagi yasiyopoza food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme pia au vibana. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako, kinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi pia. Unaweza kulipia kidogo kidogo, na tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza ukatupigia kupitia nambari 0714144322, 0714144322, na unaweza pia ukatuchia kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store. Ukifika pale Mwaliko Store, uambie kwamba Baba Manka amesema kwamba nikija hapa Mwaliko Store nikinunua kifaa chochote napewa pia na zawadi, na naweza kulipia kidogo kidogo. So yeah, wacheki, itakuwa ni fresh. So nafasi ya 10 ni ambayo unaisikiliza chini ya sauti yangu. Tuweze tukahesabu nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza wiki ndani ya Tobengas.

0: pesala, Brazil. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa tao. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: watu hawa. Imetoka nafasi ya 14 wiki iliyopita mpaka nafasi ya 9 wiki hii. Dayo kamshirikisha konta wa biashara ambao nataka kuisikiliza. Niko na Dayo hapa. Dayo kama kawa.
1: Bashwani,
0: yeah, fresh mzee, hongera sana kwa hii itaki mzee wangu. Na ukiangalia itaki leo imefikisha mwezi mmoja eh.
1: Shukrani sana kwangu. Nashukuru pia watu wengi kwa support kwa sababu wanafanya nyimbo inaanza kwenye chat za Iringa kila siku.
0: Noma sana. So huu ni mwezi mmoja kwanza itaki imetoka. Hivi wewe kwa upande wako ukifuatilia, unaona ni sehemu gani ambapo imefanya vizuri zaidi kati ya digital platform kwenye media au kitani?
1: Mimi kwa mtazamo wangu nadhani ni digital platform, yeah. Lakini pia mtaani.
0: Unadhani kwa nini kwenye hizo sehemu?
1: Kwa sababu moja, kwa sababu nyimbo ilifika mtaani lazima ichezwe na radio.
0: Yeah.
1: Usiona mzuri.
0: Yeah.
1: Na ukikuta nyimbo na nikisema media it means kwamba inaonyesha kwamba wana kwa digital platform.
0: Yeah.
1: Hii nyimbo imefikia streams ngapi mpaka ngapi?
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo nasema sana sana imeenda mtaani na kwenda mtaani imesababishwa na media na namna kupushi nyimbo.
0: Noma sana. Ukiangalia nafasi ya 9 wiki ni mapokezi makubwa sana na inaonyesha jinsi gani ambavyo Iringa wanapenda muziki wa Dayo. Lakini hatoni Dayo akija kufanya show Iringa. So una matarajio labda kuja kufanya show Iringa na kitu gani ambacho kinasababisha, yani Dayo kwanza umetoka Iringa ni muda mrefu sana?
1: Mimi nadhani tu sijaweka vitu vyangu sawa kwa sababu najua kufanya show same. So kama simu mazidi, simu za Iringa zinaita nyingi sana, lakini najipanga at least yani kwa mwaka huu labda unajua sio kila simu tutaenda kila muda.
0: Yeah.
1: At least na ratiba yangu inasema mwezi wa 12 lazima nifanye show Iringa. Kutokana na mapokezi ya nyimbo naona kama nyimbo zangu zote umerogo faa vizuri huko, imefaa vizuri Iringa, lakini pia siku ya mwisho.
0: Yeah.
1: Turudiane pia singeli, naona wangati na nimetoa na kontawa kwao, mapokezi haya yananiruhusu nimekuja kufanya show Iringa. Kwa hiyo nadhani mwaka huu uishi lazima nitakuwa nimeshafika Iringa kufanya sio tu show moja, itakuwa ni kama tour.
0: Noma sana. So hongera pia.
1: Namaanisha kwamba nazunguka sehemu za Iringa tofauti.
0: Noma sana. So ukiangalia video ya hii track mpaka leo ina zaidi ya watazamaji 400 na huko. So ni mapokezi makubwa pia. Ni shot gani kwenye hii video kwa upande wako ilikuwa ni ngumu sana kipindi nilivyokuwa mnafanya video?
1: Kushiriki team tu kitu ambacho nilikuwa na fry kwa sababu mimi ni shabiki yake sana.
0: Yeah.
1: So nilipokuwa namuona anaigiza live mbele yangu alikuwa ananichekesha sana. Kwa hiyo ni kitu ni yani sehemu ambayo nimezipenda zote ni alikuwa anacheza Steve. Mimi nimeshajizoea perform kwa nitaka pia nishamzoea. Kwa hiyo nilikuwa natamani kuona Steve anaigiza namuona. Kwa hiyo alipojoin kwenye video yangu ndo kikaape ni hivyo, nikawa najisikia furaha sana.
0: Noma sana. So juzi umeachia track ya pamoja na Lomboi. Ukiangalia biashara, yeah, biashara bado inafanya vizuri. Unadhani ni wakati sahihi wa wewe kuachia track? Kwa sababu ni track yenu ya wote kwa pamoja na ukiangalia bado biashara inafanya vizuri.
1: Mimi nadhani muziki usemi hivyo. Kwa sababu pia tangiona kontana na imeachia project juzi.
0: Yeah.
1: Kwa ujaribu kuangalia muziki sasa hivi unasoma kwamba anabidi achie ngoma kila muda yani watu wasikuchoke.
0: Yeah.
1: Yani watu wasiache kukusikia, yani ukitoa nyimbo ushafikia watu unasikiliza unawapa tena nyingine. Wanakuwa hawana option.
0: Idea ya hii track ilikuwaje?
1: Ya Kontao
0: ya no, track ya Lomboi pamoja na wewe.
1: Tuna record nyimbo muda mrefu lakini naamini leo tutarekodi nyimbo muda mrefu lakini tulikuwa tuna plan tupate wakati mzuri wa kutoa nyimbo. So alinipigia akaniambia bana kuna na idea akanitumia.
0: Yeah.
1: Nikamwambia kali. So baada hapo mimi nikajiandaa, ilikuwa ni siku ya Jumamosi, Jumapili, siku gani ilikuwa.
0: Yeah.
1: Ilikuwa ni weekend. Yeah, so nikajiandaa, nikaenda studio pale kwa Tron, nikaingiza vesi yangu. Katokea tu bahati nzuri kama mpenda wote. Basi mimi nikasuggest kama unahitaji kutoa nyimbo, tutazipatoa.
0: Noma sana. So ni line gani kwenye hii track ambayo wewe unaikubali na ni shoti gani kwenye video ambayo unaikubali?
1: Mimi napenda nilivyoimba pale. Nipo mepombe ni sigara, eti kanikataza, anataka tufike zeni. Unajua hiyo line ukiangalia kitu kizima ni line flani ya mwanamke mwenye yaani mpenzi mwenye future na mtu anakukataza kutumia vitu vibaya ili at least mfike mzee. Sio leo nzuri.
0: Yeah, na shoti gani ambayo unaikubali? kwenye video.
1: Kwenye video, kwenye video, nani kwenye video bali na always kila kitu nimekipenda. Kwa sababu director ni surprise.
0: Yeah.
1: Sikutegemea kama itatoka vile.
0: Na mmepanga labda kuachia official video au ndo video tu ndo mmemaliza mchezo?
1: Hamna video nakuja sababu tuna shoot ni Jumamosi, Jumapili alinipigia na ratiba ya kushoot kwa weekend.
0: Lolote yeah, lolote la kushia na shabiki yako ambao anakusikiliza muda huu.
1: Mimi napenda, naomba endelee kunisupport, natoa muziki mzuri, naomba endelee kunisupport.
0: Ina doma, kila laheri. Tumepiga story na Dayo. Taki yake imeshika nafasi ya 9 biashara ambayo amefanya na Kontao, na taki mbi ambayo amefanya na Lomboy imetoka siku ya jana, siku ya juzi Ijumaa, si ndio? Na nafasi ya 8 mpaka nafasi ya kwanza wikini ambayo unaisikiliza. Karibu Top Bangers ambayo unaisikiliza.
2: Top Bangers.
3: Number 8.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
4: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
5: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
4: Lakini haumwi.
5: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
4: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
5: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
4: Kumbe ni muhimu?
5: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
4: Unakumbukumbu?
5: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
4: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
6: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Ama Superwoman.
10: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki
7: kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765-648312.
11: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare.
7: Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: 10 Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Kutoka nafasi ya 15 mpaka nafasi ya 5 wiki, Juma Juksi amemshirikisha Stoneboy, track inaitwa Sex Anybody. Umesikiliza pia nafasi ya 6 ya Harmonize amemshirikisha Mario, track inaitwa Tangazo. Nafasi ya 6 umesikiliza pia Salu inaitwa Sinayana, na Mario alikuwa Marekani ameondoka na tuzo pia kwenye tuzo za Afrima. Sema hongera sana kwa Mario, kwa sababu hapa East Africa, hapa Tanzania, mtu ambaye alikuwa naye yupo kwenye iko kipengele, alikuwa Diamond, alikuwa Juma Jux, alikuwa Mbosso pamoja na Barnaba. Kwa hiyo Mario akaondoka na tunzo ya msanii wa kiume wa East Africa, sindio? Best Male East Africa, ongera sana kwa kuondoka na hiyo tunzo. Umemsikia pia kwenye track ambayo alofanya na aloshirikishwa na Harmonize ambayo inaitwa Tangazo. So niko na Mario hapa, mimi nikupongeze kwa kuondoka na tuzo. Ese, ongera sana mzee wangu. Hivi wewe usingekuwa msanii Mario, ungekuwa unajishughulisha na issue gani, na usta unakufundisha nini, au maarufu umekufundisha nini mpaka sasa hivi?
2: Kwenye nilikuwa fundi wa mechanical welding. Nimefundisha vitu vingi kwenye maisha, sana sana kwa ups and down na kupanda na kushuka, sababu sometimes unaweza ukatoa ngoma kubwa kama Toto, unaweza pia ukatoa ngoma nyingine ikawa iko chini. So pia unazidi kuwa mkubwa, ndio changamoto pia zinakuwa nyingi.

Yeah, Mario akipiga story na sisi na ongera bana tena kwa mara nyingine. So wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama jinsi ambavyo Mario ameondoka na ushindi nini kwenye tuzo za Afrima. Wewe kama okay, muda ukuwekeza buku na mbakiwa na dakika chache na pofika dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi, kila mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 50,000. So ni rahisi sana kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba namba ya kumbukumbu namba au namba namba ya au namba ya malipo. Namba ya kampuni au namba ya kumbukumbu namba ni 553111, namba ya biashara ni namba ya kumbukumbu namba ni 889 au vibana. So wekeza buku ili uondoke na ushindi. So kuna jamaa kanambebu nipe maelekezo kabisa, muda umekimbia sana. So kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 lipia bili, atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111.

atono ufatia weka namba ya kumbukumu namba utaweka namba 889, atono ufatia weka kiasi cha shilingi 1000, atono ufatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, atoa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kutoka sindio, washindi wawili wanaondoka na ushindi muda sio mrefu, kwa hiyo hizi dakika za mwishoni zitumie vizuri. Nafasi ya 4 mpaka nafasi ya kwanza ni ambao unaenda kusikiliza muda wote, benga za bonus, sikiliza kando na Asha Radio. Karibu au sio bana.

0: Mbona unakimbia sana kutoka nafasi ya tatu wiki iliyopita na kupana chati nafasi ya pili wiki hii? Ni Malaika Stukizi, umudani yuko na Nandi pamoja na Mboso au vibana. So nafasi ya tatu ambayo pia umesikiliza ni track ya Mboso Bukujero, ili panda chati nafasi ya kwanza, imekaa kwa wiki mbili kwenye nafasi ya kwanza. So imeshuka chati mpaka nafasi ya tatu wiki. Nafasi ya kwanza itakuwa ya nani? So nilikuwa nachezesha draw hapa bana. Okay, washindi wawili tayari umepatikana, kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000 Jumapili hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 0625 2, ina 0625 2. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 0786. Ongereni kwa kuondoka na ushindi Jumapili hii ya leo. Nafasi ya kwanza ni hii, na kuacha nayo. Shukrani kwa kunisikiliza mimi, na tusikilizane kwenye vipindi vingine. Hii ni track ya Rema inaitwa Tia ambayo imeshika nafasi ya kwanza wiki. Enjoy nayo.
1: Top banger.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
3: Unakumbukumbu?
4: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
9: Jamani, bodaboda wangu mara ya 3 nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
10: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
11: Changamkaga wewe.
10: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi njoo kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Finywa nda hiyo na figongo. Ingo tugitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Hii ni sheria na jamii.
5: Sheria na jamii.
6: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
0: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
6: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria kama na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
0: Hii ni Sheria na Jamii.
5: Sheria na Jamii.
7: Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Sheria na Jamii ambacho kujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12 mpaka saa 1 kamili usiku. Hapa studio uko nami Hafidh Ali na leo tunazungumzia kuhusiana na mikataba ya ajira makazini msikilizaji. Na niko na wakili Judith Kahwa, lakini pia niko na wakili Alex kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengi kuhusiana na sheria hii ya mikataba ya ajira. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tutaweza kuusoma, kwa sababu kipindi chetu cha elimu ya sheria kinakupatia wewe hapo fursa ya kujifunza mambo mengi, haswa pia kujua haki na wajibu na majukumu mbalimbali ambayo yanatuongoza msikilizaji. Kwa hiyo mawakili kutoka taasisi ile ya The Icon Law Corporates, Law House Iringa, wako hapa studio kwa ajili ya kushiriki katika mada hii. Karibuni sana katika studio za Nuru FM.
8: Asante sana.
7: Bila shaka tumekutana tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuweza kuzungumzia kuhusiana na mikataba ile ya ajira. Tuanze labda kwa msingi, labda wasikilizaji wengi husikia neno mikataba ya ajira, lakini si wote ambao wamekuwa wakifahamu maana yake halisi kisheria. Ni nini hasa, Bi Judith?
8: Tunapoongelea mkataba wa ajira, tunaongelea makubaliano hasa ambayo yanaongoza mahusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa. Makubaliano hayo huwa yanasema kazi za mwajiriwa ni zipi, malipo ambayo atapata mwajiriwa kwa maana ya mshahara ni upi, ajira yake inaanza lini na itaisha lini, itakuwa na ukomo au haitakuwa na ukomo, muda wake wa kazi, siku zake za likizo. Kwa ujumla wake inatoa nini cha kufanya kwa mwajiri na mwajiriwa.
7: Kwa hiyo ndio mikataba ile ya ajira. Sasa nikizungumzia pia, wakati mwingine kumekuwa na migogoro, na migogoro ambayo inabainisha kama ni mtu au ni mwajiriwa au ni mfanyakazi tu. Labda sheria inatumia vigezo gani sasa kwa ajili ya kuweza kubainisha hilo, Bwana Alex?
9: Kuna vigezo mbalimbali ambavyo sheria inaangalia ili kutambua kama huyu mtu ni mwajiriwa au ni mfanyakazi tu. Kigezo cha kwanza kinachoangaliwa ni udhibiti wa mwajiriwa kwa mwajiri. kwa maana kwamba kama mfanyakazi anafanya kazi chini ya mwajiriwa kwa maelekezo ya mwajiriwa, yani mwajiriwa ndo anayetoa maelekezo moja kwa moja, kwa hiyo huyo mtu anachukuliwa kama mwajiriwa. Lakini kigezo cha pili, wanaangalia udhibiti wa masaa ya kazi. Kama mwajiriwa ndiye wanaangalia, kama kwenye utendaji kazi mwajiri ndiye anayepanga ratiba ya muda wa kazi, sawa, basi huyo mtu anayefanya kazi atachukuliwa kama ni mwajiriwa.
7: Okay.
9: Ndio. Lakini kigezo cha tatu, wanaangalia utengamano wa mtu ndani ya taasisi au ule ushirikiano wake na taasisi, kwa maana ya kwamba kama huyo mtu ni sehemu ya taasisi, anatambulika kama sehemu ya taasisi, ajitegemei, naona anatumia labda uniform za taasisi, kila anapoenda ndani yeye anaiwakilisha taasisi, basi mazingira kama hayo yakitokea, inamaanisha kwamba huyo mtu atachukuliwa kama ni mwajiriwa.
7: Kama ni mwajiriwa.
9: Ndio,
7: ni mwajiriwa. Hicho ni kigezo cha tatu.
9: Cha tatu. Ndio, lakini kigezo cha nne, wanaangalia muda ambao huyo mtu amefanya kazi kwenye hiyo taasisi au amefanya kazi kwa huyo mwajiriwa. Kwa huyo mwajiri, samani.
7: Okay.
9: Kwa maana kwamba ikitokea ikagundulika kama huyo mtu amefanya kazi kwa mwajiri kwa muda wa masaa 45 kwa miezi mitatu, ndani ya kipindi cha miezi mitatu, basi huyo mtu pia atachukuliwa kama mwajiriwa. Kwa hiyo anaangalia ule muda ambao amefanya kazi kwa miezi mitatu, alafu anaangalia sasa ile masaa ya miezi mitatu, kama amefika masaa 45, basi huyo mtu atachukuliwa kama mwajiriwa.
7: Kwa hiyo hapo ni wanapima kigezo cha muda.
9: Muda ule ambao amefanya kazi kwa kipindi cha hiyo miezi mitatu.
7: Okay.
9: Ndio. Mm-hmm. Lakini pia kuna kigezo kingine, wanaangalia utegemezi wa kiuchumi. Kwa maana ya kwamba kama huyo mwajiriwa asilimia kubwa anamtegemea mwajiri wake kupata kipato. Yaani hana sehemu nyingine ya kujipatia kipato isipokuwa kwa yule aliyemwajiri. Basi huo hayo mazingira atapelekea kutambulika kwamba yeye ni mwajiriwa. Ndio. Lakini pia kigezo cha sita, wanaangalia utoaji wa zana za vifaa au amini zana au vifaa. Kwa maana ya kwamba kama huyo mwajiriwa anategemea vifaa kutoka kwa mwajiri, kwa maana mwajiri ndo anaye provide tools za kutufanyia kazi. Basi huyo mtu atachukuliwa kama ameajiriwa na taasisi fulani au huyo mtu fulani. Lakini kama huyo mtu anatumia vifaa vyake, basi hapo ataangalia pia kuna sababu nyingine.
7: Hiyo ni ishara ya wazi ya mkataba.
9: Ndio. Na kigezo cha mwisho, wanaangalia utoaji huduma. Sawa? Kwa maana ya kwamba kama huyo mtu anatoa huduma zake kwenye hiyo taasisi tu, hana sehemu nyingine ambako anatolea huduma. Sawa? Yaani akiamka asubuhi ni anaenda pale kwenye hiyo taasisi au kwa huyo mtu. Basi huyo mtu atachukuliwa kama amefanyaje? Ameajiriwa pale. Na haya mazingira yanaangaliwa kama hakuna mkataba ule wa maandishi, kwa sababu mkataba wa maandishi at least unafanyaje? Una specify kwamba vigezo na masharti ni vipi. Kwa hiyo kama kunakuwa hakuna mkataba halisi sasa wa maandishi, kwa hiyo sheria inaangalia hivyo vigezo.
7: Na mkataba wa ajira unaundwa vipi, Alex?
9: Mkataba wa ajira unaundwa, kwanza inaanza kwa kuwepo na offer. Mwajiri anatoa offer, alafu mwajiriwa ana accept ile offer. Kwamba bwana, mimi nataka ufanye kazi kwenye taasisi yangu. Kazi fulani kwa kiasi fulani. Ofa hiyo ambayo mwajiri anaitoa, mwajiriwa anaikubali ile ofa. Sawa? Anaikubali ile ofa, anakubali na masharti yaliyowekwa, lakini pia hayo masharti yawe ni ya kisheria. Sawa? Na lengo la ajira liwe linafanyaje? Ni la kisheria. Kwa hiyo kama lengo ni la kisheria, madhumuni yanakidhi sheria, basi hawa watu wanaweza kufanyaje? Mkataba wa ajira unaweza kuingia.
7: Unakuwa unatambulika sasa katika misingi hiyo ambayo umeizungumza.
9: Nirejee
7: sasa kwako Bi Judith. Je, mkataba huu unaweza kuwa wa mdomo au ni lazima pia uwe wa kimaandishi?
8: Mkataba wa ajira unaweza ukawa wa mdomo au kwa maandishi.
7: Mm.
8: Japo sheria inataka baadhi ya vitu viwe kwa maandishi.
7: Okay.
8: Mfano jina la mwajiriwa.
7: Mm.
8: Tarehe ambayo mkataba unaanza wa ajira pamoja na tarehe ambayo utakuwa unaisha.
7: Mm.
8: Majukumu ya mwajiriwa pamoja na mwajiri wake. Kituo cha kufanyia kazi. Likizo ambazo mwajiriwa atakuwa anastahili.
7: Mm.
8: Malipo ambayo atakuwa analipwa kwa maana ya mshahara, na vile vile mazingira ya kusitishwa kwa mkataba. Kwa hiyo mkataba wa ajira unaweza kuwa kwa mdomo. Mm. Ama kwa maandishi, ila ikitokea unakuwa wa mdomo mara zote au mara nyingi unatafsiriwa kwa kumpendelea mwajiriwa. Kwa hiyo kwa mwajiri kuwa salama, ni vizuri mkataba uwe kwa maandishi.
7: Na mkataba una ukomo eh?
8: Mkataba una ipo ambayo inatoa muda wa kazi kwa ukomo.
7: Mm.
8: Maana kilabu unaajiriwa kwa mwaka mmoja.
7: Mm.
8: Kwa miaka miwili, kwa miaka mitatu. Na kuna mwingine unatoa tarehe ya kwanza.
7: Okay.
8: Ila ni unakuwa endelevu, hauna tarehe ya mwisho. Tunasema permanent.
7: Mm.
8: Permanent employment.
7: Na mara nyingi hiyo inawakuta baadhi ya watu.
8: Ni kweli kabisa.
7: Unakuta na staff pale umri unapofikia.
8: Yes.
7: Ukomo.
8: Unapofikia ukomo.
7: Msikilizaji pia una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Kipindi hewani ni Sheria na Jamii, uko nami Hafidh Ali, niko na Judith Kahwa pamoja na Alex Rechungura ambaye ni mawakili hawa kutoka taasisi ya The Law Icon Corporates Law House Iringa. Ukituma ujumbe wako hapa studio tutakuja kusoma. Kumbuka leo tunaangalia kuhusiana na mikataba ile ya ajira. Kumekuwa kuna changamoto sana, hasa pale watu wanapo kuwa wameajiriwa alafu kuna baadhi ya haki wanazikosa. Sasa kisheria ikoje, ndio mambo ambayo tunayajadili siku ya leo. Na ni jambo gani sasa ambalo ni jambo la kawaida kusikia mwajiri akibadilisha masharti ya kazi, na hili linaruhusiwa kisheria?
8: Kama ilivyo mikataba mingine.
7: Mm.
8: Kuna wakati mazingira yanabadilika, hivyo makubaliano pia yanaweza yakaenda yakibadilika. Lakini swala la msingi kabisa, kabla ya mwajiri kubadilisha masharti au makubaliano yaliyopo katika mkataba wa ajira,
7: mm,
8: lazima kuwe na maridhiano kati yake yeye na mwajiriwa.
7: Okay.
8: Na mabadiliko hayo ambayo yatatokea kulingana na makubaliano yao, lazima wakati yote yasiwe ya kumkandamiza mwajiriwa. Kwa hiyo mabadiliko yapo kwa sababu tunapoingia makubaliano kwa mara ya kwanza, mfano labda kwenye biashara, inaweza ikawa katika hatua moja. Ila tunavyoendelea biashara ikaendelea kukua, labda majukumu yanahitaji kuongezwa zaidi kwa mwajiriwa. Kwa hiyo ili mradi tu hayamuafekti kwa namna hasi mwajiriwa. Mm. Kwa makubaliano kati ya mwajiri na mwajiriwa, basi makubaliano katika mkataba wa ajira yanaweza yakabadilika.
7: Manake hayataki kumnyima haki zake zile za msingi. Hayataki
8: kumdidimiza, wanasema
7: Kumnyonya.
8: Kumnyonya.
7: Labda nirejee kwako Alex, na kuna sheria aina ngapi sasa za waajiriwa kisheria? Kuna aina ngapi za waajiriwa kisheria hasa?
9: Kisheria kuna aina kama tatu hivi za waajiriwa. Ya kwanza kuna waajiriwa wa kudumu, wale wanaitwa permanent employee.
7: Mm.
9: Ambao kama wakili Judy alivyosema, mikataba yao inakuwa ina tarehe ya kuanza tu, lakini ya kuisha haijulikani. Kwa hiyo hao wanaitwa waajiriwa wa kudumu.
7: Mm.
9: Sawa. Lakini pia aina nyingine ni waajiriwa wa muda, ambao sasa unakuta hawa kwenye mikataba yao tarehe ya kwanza ya kuanza imeainishwa na tarehe ya kuisha imefanyaje?
7: Mm.
9: Imeainishwa. Kwa jina lingine wanaitwa temporary employee.
7: Okay.
9: Sawa.
7: Mm.
9: Ndio. Lakini kuna aina nyingine ya tatu ambayo ni mwajiriwa au waajiriwa wa kazi maalum. Kwamba hawa wanaajiriwa kwa ajili ya kufanya kazi maalum, mfano ni ujenzi.
7: Mm.
9: ni labda ni uandishi. Kwa hiyo hawa shughuli zao zikifanyaje zikiisha tu na mkataba wao umefanyaje?
7: Umeisha. E, mfano ndiyo. Labda najenga nyumba yangu.
9: Ndio
7: nilikamwajiri mtu. Ndiyo. Kwa ile kazi itakapokamilika tu.
9: Yeah,
7: shughuli yake imeisha.
9: Yes. Na mkataba unakuwa umeishia.
7: Hata pia wakandarasi pia wa barabara.
9: Ndio ndio.
7: Okay.
9: Yes, yes.
7: Bila shaka hizo aina tatu za ajira ambazo zinatambulika kisheria, msikilizaji utakuwa umeweza kuzijua, kwa maana ajira ya kudumu, ajira ile ya muda, lakini pia ajira ya kazi maalum tunasema. Na ni mambo gani ambayo sasa mwajiri akiyafanya yanaweza kusababisha kuvunjwa kwa mkataba wa ajira au kumweka katika hatari ya kuchukuliwa hatua za kisheria, Bijuli?
8: Jambo la kwanza ni kutolipa stahiki au mishahara ya mfanyakazi.
7: Okay.
8: Na hii inatokea hasa ambapo unafanya hivyo na hautoi taarifa. Hilo ni la kwanza. Ila cha pili ni kutotoa mazingira salama ya mfanyakazi kutekeleza wajibu wake kama ilivyoainishwa katika mkataba wenu wa ajira.
7: Hii ya kutokulipa mishahara kwa wakati. Hivi ni muda gani haswa?
8: Mshahara kwa kweli unalipwa kulingana na makubaliano yaliyo kwenye mkataba. Na kwa uzoefu ni kila baada ya mwezi.
7: Yaani ikitokea sasa ni miezi kadhaa labda mtu hajalipwa.
8: Watu wanaenda mpaka miezi sita, miezi saba. Sasa hapa kinachokuja mwajiri unapofanya hivyo, kwanza unakuwa umevunja makubaliano ya mkataba. Hata kama ikitokea mwajiriwa akaridhia kuwewe kumcheleweshea mshahara wake, haimaanishi kwamba amepoteza haki yake ya kukudai.
7: Sasa hiyo hata kama ikipita miezi, mwaka, miaka,
8: kama mna makubaliano kwamba asubiri,
7: anapaswa alipwe.
8: Kumbuka kule tuliposema mwanzo ni wakati gani tunaweza tukabadilisha terms za mkataba ukiwa kuna makubaliano.
7: Okay.
8: Ila kama unachelewesha na hamna makubaliano, unakuwa umevunja
7: mkataba.
8: Na mwajiriwa anaweza kupeleka CMA, tunasema kwa Kiswahili inaitwaje, Mr. Alex?
9: Baraza la usuluhishi.
8: Baraza la usuluhishi.
9: Yes.
8: Ehe.
7: Okay, na umezungumzia ya pili, kutotoa mazingira.
8: Kutotoa mazingira salama yanayofaa kufanya kazi. Ila vile vile kubadilisha masharti au yale yaliyoainishwa kwenye mkataba wa mwanzo wa ajira bila kuwa na makubaliano au ushirikiano na mwajiriwa.
7: Okay.
8: Pia sababu nyingine inaweza kumnyima mfanyakazi stahiki zake zingine ukiachana na mshahara, kama likizo, mapumziko. Unataka kuingia kazini kuanzia saa moja, basi atoke saa 12, amna ta lunch break. Vile vile kumfukuza mfanyakazi bila sababu ya msingi. Umeamka, hujapenda alivyokuitikia, alivyokusalimia, wewe kazi hauna. Kuna utaratibu wake. Ila pia cha mwisho ni vile vile kumtengenezea mwajiriwa wako mazingira magumu katika utendaji wake wa kazi. Kwa mfano leo hii, ndugu mtangazaji, wewe unajua kipindi cha saa 12 ni cha kwako. Mwajiri wako hakwambii kwamba usije au tumempa mtu fulani. Ila kila siku anakuacha uje. Afikira siku unamkuta mtu mwingine. Kwa hiyo anakuja kufukuza. Ila amekutengenezea mazingira, huwezi kutekeleza kazi
7: yako.
8: Hiyo sisi katika sheria tunaita constructive termination.
7: Okay, kwa hiyo hilo ni jambo ambalo pia linaweza likapelekea sasa kuvunjika kwa mkataba, wa ajira. Sasa labda tuangalie, bwana Alex, kwa upande wa mwajiriwa, je, ni mambo gani ambayo yanaweza kupelekea akavunja mkataba au kumchukulia hatua za kinidhamu mwajiriwa wake?
9: Mambo ambayo mwajiriwa akiyafanya yanaweza akampelekea mwajiri kumchukulia hatua au kuvunja mkataba, la kwanza ni utoro au kutokuwepo kazini bila ruhusa. Kwa maana mwajiriwa akiendekeza utoro kazini au akawa anakosa kufika kazini bila kuwa na sababu au bila kutoa taarifa, hiyo inaweza ikapelekea akafanyaje, mwajiriwa akamchukulia hatua za kinidhamu au akauvunja mkataba. Lakini sababu nyingine ni wizi. Sawa? Wizi, kama mwajiriwa akianza tabia za udokozi pale kazini, hiyo inaweza ikapelekea mwajiri akauvunja mkataba au akamchukulia hatua za kinidhamu. Lakini sababu nyingine ni udanganyifu. nakuta mwajiriwa anadanganya ninaumwa, alafu anakuja anaonekana sehemu nyingine, naona hiyo pia inaweza ikamletea shida, naona sababu moja ya ethics ambazo mwajiriwa anatakiwa azifuate ni ukweli na uwazi, naona. Sasa unapokuwa unadanganya, pengine unadanganya unaumwa, alafu unaonekana sehemu nyingine, naona hiyo kisheria na kulingana na maadili ya kazi sio kitu kizuri. Kwa hiyo inaweza ikampelekea mwajiri akafanyaje, akavunja mkataba au akamchukulia mwajiri wake hatua za kinidhamu.
7: Okay. Dio. Kwa hiyo hayo ni katika yale kwa upande wa mwajiri sasa hayo.
9: Ndio. Akuta mwajiri anadanganya, kumbe anaenda anafanya kazi sehemu nyingine. Naona. Anadanganya anaumwa, kumbe anafanya kazi sehemu nyingine. Naona. Sababu nyingine ni kukataa kutii maagizo halali ya mwajiriwa wake. Kwa Kiingereza wanaita insubordination. Mwajiriwa amekuambia kafanye kazi fulani bila kuwa na sababu ya msingi, unakataa. Naona. Unakataa kutii amri halali ya mwajiriwa wako. Hilo pia ni kosa kubwa ambalo linaweza likapelekea mwajiri akavunja mkataba au akamchukulia mwajiriwa hatua za kinidhamu. Lakini sio hilo tu, uzembe na kushindwa kutimiza majukumu ya kazi kwa kiwango kinachotakiwa. Sawa?
7: Kama pia ni kosa hili.
9: Ni kosa. So, maana mikataba mingi inakuwa imeshaelezea vigezo na masharti ya ufanyaji kazi. Mtu unategemea ufanye kazi kwa weledi, ufike ndani ya muda, unaona. Kuna kiwango fulani hivi kulingana na kiwango chako cha elimu. Kwa unakuta mwajiriwa anategemea kiwango fulani cha huduma kulingana na
7: elimu yako.
9: Level ya elimu ulio isema unayo. Naona. Sasa akiona unasuasua, ina maana sasa tayari hapo umeonyesha kwamba wewe sivyo ulivyosema huko. Kwa hiyo mwajiriwa anaweza akafanyaje?
7: Akavunja mkataba.
9: Akaamua kuvunja mkataba kwamba bwana, huduma yako uliosema uliotuahidi utaitoa sio unaoitoa. Kwa hiyo sasa haufai tena kuendelea hapa. Kwa hiyo inaweza ikapelekea mwajiriwa kufanyaje? Mwajiri kuvunja mkataba. Lakini nyingine ni kutoa siri za kazi. Kutoa siri za ofisi, siri za mwajiriwa, hilo nalo pia ni kosa kubwa sana. Unatoa siri kwa maadui. Mfano mtu wa kampuni ya Coca-Cola anaenda anatoa formula ya Coca-Cola kwa Pepsi.
7: Kitu ambacho hakitakiwi.
9: Hilo ni kosa kubwa sana. Lakini pia nyingine ni matumizi mabaya ya mali za mwajiri pamoja na vitendo vya jeuri, kuonesha dharau. Unaona. Vitendo vyote hivi vinaweza vikampelekea mwajiriwa akafanyaje? Mwajiri akakuchoka. Akasema kwamba bwana huyu mtu afai tena ndani ya taasisi yetu. Kwa hiyo inaweza ikapelekea akakuchukulia hatua za kinidhamu au akavunja mkataba.
7: Haya, msikilizaji, bila shaka umeweza kusikia vichache kati ya vingi ambavyo Alex Rochungura ameweza kukujuza kuhusiana na kile ambacho mwajiri anaweza akaamua sasa kuvunja mkataba endapo wewe mwajiriwa utavifanya. Umesikia hapo, kuna masuala ya uzembe, wizi, vitu ambavyo havitakiwi kuwepo wakati unatekeleza majukumu yako. Kuna msikilizaji hapa anasema, habari za hapo studio. Anasema serikali ina wajibu gani kufuatilia kwa shule binafsi ambazo haziwalipi kwa wakati mishahara wafanyakazi kama wanaofua, wanaopika, la pili kuna wanaofanya pia usafi wa mazingira, manispaa, pia kuna vijana wanaofanya kazi lakini hawalipwi. Hiwa hili likoje, anauliza.
9: Kama ilivyoelezwa hapo awali, nanili mkataba wa ajira ni makubaliano kati ya watu wawili. Sasa hapo inategemea mkataba wao, mkataba wa huyo mlalamikaji na mwajiri wake ulikuwa unasemaje. Naona. Na inapotokea mazingira kama hayo, kama ni mwajiriwa, ipo taasisi maalum ya kuhusika na hayo masuala ya kutatua migogoro ya ajira. Ndio.
7: Haya, kuna wengine wanasema mfanyakazi akifukuzwa bila kufuata utaratibu wa kisheria anaweza kuchukua hatua gani?
9: Hatua ambayo anaweza kuichukua kwanza ni vema akamtafuta mwanasheria ili aweze kumsaidia jinsi ya kuweza kufanyaje
7: kutatua
9: huo mgogoro. Ndio.
7: Haya, kuna huyu hapa anauliza pia vipi kuhusu marupurupu? Inaweza ikawa ni sababu pia ya mtu kuvunjiwa mkataba, manake anazungumzia umuhimu sasa wa mishahara na marupurupu katika mkataba pia wa ajira nadhani.
8: Tuseme kama nilivyokuwa nimeongea mwanzo, ni mambo gani ambayo anaweza kumpelekea mwajiri kukosea na kupelekea kuvunjwa kwa mkataba? Cha kwanza niliongelea kulipwa mishahara na stahiki zingine, maana marupurupu nayo yamejumuishwa humo.
7: Okay. Kwa hiyo hayo yamo.
8: Yeah.
7: Sasa tuendelee na darasa letu Alex. Tuangalie sasa kwenye utaratibu wenyewe, mwajiri anapotaka sasa kusitisha mkataba wa mfanyakazi, ni hatua gani ambazo anatakiwa kuzifuata?
9: Hatua zinategemea na sababu za kusitisha ajira hiyo. Kwa sababu zipo sababu kama tatu hivi za kusitisha ajira. Ya kwanza inaweza ikawa ni utovu wa nidhamu. Ya pili inaweza ikawa ni kutokuwa na uwezo wa kutimiza majukumu ya kazi, yani incapacity. Lakini ya tatu ni kutokuendana na mazingira ya kazi, incompatibility kwa Kiingereza wanaita hivyo. Kwa hiyo sababu kama hizo zinaweza zikafanyaje? Zikapelekea mwajiri akafanyaje?
7: Akavunja
9: mkataba. Lakini nyingine ni mahitaji ya kiutendaji. Sawa, operational requirement, kwamba unakuta labda kampuni imebadilisha kazi, yani imebadilisha utendaji kazi wake. Kwa hiyo pia inaweza kufanyaje? Ikapelekea mikataba ikafanyaje? Mkataba ukafanyaje? Ukavunjwa.
7: Labda kama uzalishaji umepungua, unapunguza wafanyakazi.
9: Ndio.
7: Okay.
9: Ndio.
7: Kwa hiyo ni sababu pia ambayo mwajiri anatakiwa kufuata ili,
9: yaani katika hatua zinatofautiana kulingana na hizo sababu. Sawa, kwa maana kama ni gross misconduct hatua zake ni tofauti, kama ni issue ya incompatibility hatua zake ni tofauti, kama ni issue ya operational requirement hatua zake ni tofauti.
7: Okay.
9: Ndio.
7: Haya, Play God Msola kutoka Ilula Ikuvala anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa katika kipindi cha Sheria na Jamii. Tunashukuru kwa elimu hiyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Haya, alikuwa anauliza swali kuhusu makubaliano ya mdomo, pia mtakuwa mmejibiwa. Na mara nyingi watu wengi wamekuwa wakifanyishwa kazi kwa makubaliano tu ya mdomo, si kwa maandishi.
8: Mfano wafanya kazi wa ndani. Ni kweli kabisa.
7: Hata wafanya walinzi, umeona? Kwa hiyo hao pia wamekuwa wakipewa tu kazi zile mali kauli tunasema. Lakini mikataba haipo. Sasa nirejee tena kwako Alex, manake umezungumzia pia kuhusu utovu wa nidhamu. Mfano mfanyakazi ameiba, amegoma kutii maagizo. Utaratibu ni upi sasa ambao unatakiwa ufuatwe sasa kwa mtu ambaye ni mtovu wa nidhamu?
9: Kwa mtu ambaye anasadikika amefanya utovu wa nidhamu, kuna hatua kadhaa za kufuata. Hatua ya kwanza ni kufanya uchunguzi ili kubaini kama kuna msingi wa kumfikisha mwajiriwa kwenye kikao cha nidhamu. Sawa, lazima huyu mtu achukuliwe hatua za kinidhamu, na hatua za kinidhamu zinaanza kwa kufanya uchunguzi kuhakikisha kama je, ni kweli huyu mtu hicho alichokifanya kinastahili kumfikisha kwenye kamati ya nidhamu. Ikigundulika, inaenda kwenye hatua ya pili, kwamba mwajiriwa hatajulishwa tuhuma zake, kwamba bwana, kuna kosa fulani unasadikika umelifanya, kwa hiyo unatakiwa ujibu hizo tuhuma, na atatakiwa kupewa muda wa kufanyaje, wa kujibu. Inawezekana ni siku saba za wiki, siku 14, unaona, ili na yeye hajibu hizo tuhuma.
7: Okay.
9: Ndio.
7: Kwa hiyo
9: ndio akiweza kujibu sasa, ila akishajibu sasa tunaenda kwenye hatua inayofuata, ambayo sasa kikao cha nidhamu kitakaa sasa kusikiliza pande zote mbili. Sawa. Ambapo mwajiri atakuja atasema ya kwake akiwa na mashahidi wake, na mwajiriwa naye atakuja atatoa utetezi wake kama na mashahidi wake watafanyaje?
7: Watamtetea.
9: na mwisho wa siku sasa hapo kitakachofuata ni maamuzi. Sawa? Kikao kita assess hoja za pande zote mbili na ushahidi uliotolewa, na mwisho wa siku maamuzi yatafanyaje? Yatatolewa.
7: Kwa hiyo mwenye jukumu sasa la kuitisha sasa hicho kikao ili kumsikiliza mwajiri na mwajiriwa ni nani sasa hapo?
9: Mwenye jukumu. Mwenye jukumu actually mara nyingi kinachofanyika waga inateuliwa tume. Sawa? Inateuliwa tume na mara nyingi inapendekezwa hii tume itoke nje au watu wasiwe mle mle, wasiwe wanatoka mle mle ndani ya ile taasisi ambayo inamshutumu yule mtu.
7: Okay.
9: Watoke wale watu kutoka nje. Sasa wale watu ndio waje wafanye hizo procedure. Sawa?
7: Okay.
9: Ndio.
7: Haya, kwa hiyo huo ndio uamuzi ambao utafuatiliwa.
9: Utafuatiliwa. Mm. Kwa hiyo baada ya hapo maamuzi yatatoka, na sheria inataka kwamba maamuzi yakitoka lazima yawe ya usawa na haki. Na yafate taratibu ambazo zimeainishwa. Kama kuna mtu kweli alishai kufanya tukio kama hilo, akachukuliwa hatua, basi hatua hizo zilizochukuliwa kwa ule mtu wa nyuma zichukuliwe na huyu mtu, yani kusiwe na utofauti wa adhabu. Unakuta mwingine anapewa adhabu kubwa zaidi, mwingine anapewa adhabu ndogo, na kosa ni lile lile. Hiyo wanaita principle ya consistency. Sawa? Kwa lazima wahakikishe kwamba wafanyakazi wote waliofanya makosa sawa wanakuwa treated the same.
7: Sawa.
9: Ndio.
7: Haya, bila shaka msikilizaji wa Nuru FM unazidi kupata darasa kuhusiana na mikataba ya ajira. Hivi inaweza katokea mwajiriwa tu akapewa mkataba akasaini bila kuusoma? Kuna tatizo kisheria?
8: Yaani kabla hujapewa mkataba, ukisaini mkataba manake umesoma na kuyaelewa yaliomo ndani yake.
7: Kuna wafanyakazi unakuta tu mtu anaambia tu njoo saini hapa. Lakini unakuta hajapewa nafasi ya kusoma nini, yeye anahisi tu kama vile tayari yani kila kitu kipo sawa. Alafu na mikataba mara nyingi unakuta kisha saini baki hata labda na kopi au nakala tunasema ile.
8: Cha kwanza kwenye mikataba kwa ujumla wake, unaambiwa mkataba bora zaidi ni ule ambao unausoma na unasaidiwa kuusoma na mwanasheria
7: na kabla
8: kutafsiriwa kabla haujausaini. Kwa hiyo labda ni ule uoga wa kupata kazi, naona kama vile nisiposaini atatokea mwingine achukue.
7: Mimi nikawa nimepigwa za uso.
8: Lakini kiwalisie natakiwa uelewe. Maana yake natakiwa uende kwa mwanasheria kama wewe sio mwanasheria, wakusomee, wakutafsirie ndipo usaini.
7: Okay. Haya, bidi tuendelee sasa na kwa nini sasa na kama sababu ni utendaji dhaifu wa kazi na si nidhamu. Hapa tunaliwekaje sawa hapa?
8: Kwa hiyo kama sababu za kutaka kumterminate au kumwachisha kazi mfanyakazi wako ni utendaji dhaifu au hafifu wa majukumu yake, cha kwanza kabla ya kusema namwachisha mwajiriwa kutokana na utendaji hafifu, lazima kwanza umempa viwango ambavyo anatakiwa kuvizingatia katika utekelezaji wa majukumu yake. Huwezi tu kuja kuniambia mimi leo na mauzo kidogo wakati kuniambia mauzo makubwa unayotakiwa kufikia ni ya kiasi gani. Unaelewa? Lakini vile vile umpe huyu mwajiriwa wako mafunzo ambayo yatamwezesha kutekeleza majukumu yake katika viwango ambavyo wewe unataka afanye. Kama unataka tuseme auze, mpe training za sales. Kama ni mwalimu unataka afundishe, mpe mafunzo ya kudeliver. Kusudi akifanya chini ya kiwango, sasa unaweza kusema amefanya kwa uhafifu.
7: Manake mwenyewe ataweza kujipima.
8: Lakini vile vile lazima kuwe kuna tathmini. Watu wanasema performance appraisal nini? Forms. Lazima kila baada ya muda mwajiri na mwajiriwa wao wana nafasi ya kukaa chini na kufanya tathmini kuhusiana na utendaji wa mwajiriwa.
7: Ni monitoring and evaluation.
8: Kwamba tumekupa viwango hivyo, umetekeleza kwa namna gani na unahitajika kuimprove au kuboresha sehemu gani. Na baada ya kufanya tathmini, lazima mwajiriwa apewe muda wa kujirekebisha au wa kufanya improvement katika zile sehemu ambazo zina madhaifu. Uwezi tu leo umekaa mkafanya tathmini ukagundua kwamba yuko chini ya kiwango basi ukamfukuza hapo hapo, hapana. lazima umwambie katika kipengele fulani unatekeleza chini ya kiwango, na tunakupa muda wa kuboresha kulingana na mafunzo tulio kupatia mwanzo. Ikitokea sasa hapo ameshindwa kutimiza majukumu yake kulingana na viwango ambavyo vinatakiwa, kiasi kwamba kumepelekea utendaji dhaifu au hafifu wa kazi zake na majukumu yake, basi kikao cha kutathmini uwezo wake kitaitishwa, ambapo pia yeye mwenyewe atapewa nafasi ya kujieleza kwa nini anafanya kazi zake au majukumu yake chini ya kiwango. Na baada ya hapo mwajiri sasa anaweza akafanya maamuzi. Unaweza wakati mwingine unataka kumfukuza mtu baada ya kikao kile, ukimsikia anavyojitetea unagundua tena kosa ni langu.
7: Inabidi
8: sio la kwake, inabidi umwache. Kwa hiyo kwa upande wa kutaka kumuondoa mwajiriwa kutokana na utekelezaji hafifu wa majukumu yake, hizo ndio hatua muhimu za kuzingatia.
7: Haya, na ikitokea sasa mwajiriwa mwajiri kama mwajiri mfanyakazi, sasa yule mwajiriwa anaamua kuacha kazi kabla ya muda wa mkataba wake kuisha, kisheria hili likoje, hii scenario? Manake hapo tumekuwa tukizungumzia tu kwa upande wa mwajiriwa, ila bado nakutana na jukumu la kumlipa yule ambaye amemwachisha tu kazi ghafla. Lakini sasa unakuta ghafla tu mwajiri anapewa taarifa na mwajiri wake, bwana mimi hapa sihitaji tena kuendelea na kazi na mkataba wake haujaisha.
8: Kwa kawaida makubaliano yale ya ajira, mkataba wa ajira ule unakuwa umetoa mazingira ambayo mkataba unaweza kusitishwa.
7: Okay.
8: Na mara nyingi huwa unampa mwajiri pamoja na mwajiriwa wote kwa usawa nafasi ya kusitisha mkataba wa ajira.
7: Okay.
8: Kwa hiyo unaweza kukuta umetoa labda lazima utoe notice ya siku 28 au notice ya siku 7 kulingana na urefu wa ule
7: mkataba
8: wao wa ajira. Kwa hiyo ikitokea akasitisha ile tunasema 24 hour notice kwamba mimi nimeleta naachana na wewe, kikawaida mikataba mara nyingi inakuwa inamtaka mwajiriwa aache sehemu ya malipo yake kwa muda ule ambao anakuwa amefanya nini? Amefanya kazi.
7: Okay, kwa hiyo kama ulifanya miezi miwili kama au labda unakuta katika ule mwezi ambao umesema unataka kuacha. Kwa sababu bwana mimi msinilipe huo mwisho.
8: Msinilipe, mimi naenda zangu.
7: Kwa hiyo ni kwa ajili ya kufidia, tunasema zile gharama zingine ambazo labda bosi atazitumia kwa ajili ya kumtafuta mbadala wako.
8: Mbadala wako.
7: Na kwa upande wa sababu sasa za kiutendaji, kama kampuni pia inapunguza wafanyakazi, scenario hii iko vipi kisheria?
8: Kuna mazingira unakuta labda kutokana na gharama za uendeshaji, mabadiliko katika mifumo ya mwajiri. Kwa mfano kama sasa hivi tunajikuta tuna AI, si ndio?
7: Artificial intelligence.
8: Artificial intelligence. Hatujafikia huko. Unaweza kukuta kuna wakati hatutahitajika sana kwa sababu kazi zinafanyika, si ndio? Kwa hiyo ikitokea kuna kitu kama hiko, kwamba kwa sababu za uendeshaji wa mwajiri anahitaji kupunguza wafanyakazi, lazima kwanza atoe notice ya nia yake ya kufanya punguzo la wafanyakazi. Na baada ya hapo anatakiwa kukutana na wafanyakazi wake, kama wafanyakazi hawana uwakilishi wa vyama vya wafanyakazi, lakini kama wana uwakilishi basi atakutana na vyama hivyo ili kuzungumza sababu ambazo zinampelekea yeye kutaka kufanya punguzo la wafanyakazi. Lakini vile vile ili kutafuta njia mbadala, kwa badala ya kupunguza wafanyakazi, kwa nini tusitumie njia hii, njia moja, mbili, tatu, kwamba hata kama ulikuwa unalenga kupunguza 100 sasa upunguze 20, 80 wafanye nini? Wabaki. Kwa hiyo baada ya kukubaliana hayo mambo na wafanyakazi na vyama vya wafanyakazi, lazima watengeneze vigezo kwamba wewe utafukuza wanawake tu wote au utafukuza wanaume tu wote au utafukuza warefu tu wote. Hapana. Kigezo cha wewe kuondoa hao waajiri unaowataka, waajiri unaowataka ni kipi? Wa viwango gani? Kwa hiyo inakuwa sio kwa njia ya uonevu. Ila vile vile lazima kuwe kuna makubaliano kwamba utekelezaji huo wa kuondoa waajiriwa kwa sababu za kiuendeshaji utafanyika lini, utaanza lini.
7: Ikiwezekana kuwalipa.
8: Na ikiwezekana kuwalipa.

0: Kuna wengine hawatokei kazini. Mm-hmm. Leo nimeumwa, kesho kutwa nimeumwa, kesho nyingine tena nimefanya nini? Mm-hmm. Nimeumwa.
1: Asema natakia kazi njema hapo studio, anaitwa Zauro Kiluguma kutokea Ilula pande za Mlolo. Asante sana kwa elimu ya sheria. Anasema kuna haja pia kwa serikali kuwalazimisha sekta binafsi kuwe na kisanduku kile cha maoni ili serikali wewe inaenda kuchukua barua zile. Anaitwa Marcus kutokea pande za Kigonzile, anauliza, nasema hivyo. Huyu hapa anauliza pia kuhusu fidia. Fidia ni nini katika masuala ya ajira?
2: Fidia tunaweza tukasema fidia yani ni yale malipo mtu analipwa inapotokea either amepata changamoto kazini, kwa maana au mkataba ule jinsi makubaliano alivyokuwa yani makubaliano alivyokuwa ni yani mambo yametokea tofauti na makubaliano.
1: Okay, kwa hiyo kumbe mfanyakazi anaweza kukataa masharti ya mkataba ambayo yapo kinyume
2: ndio
1: na sheria.
2: Ndio. Yeah. Kwa mfano tuseme kwamba let's say mlikubaliana kwamba na mwajiri na mwajiri walikubaliana kwamba atafanya kazi labda kwa muda fulani. Saa moja mpaka saa 12. Sawa? Lakini imetokea sasa mwajiri anamsogeza mfanyakazi kwamba
1: mpaka saa 4 usiku.
2: Kwa hiyo mwajiriwa ana haki ya kudai fidia kwa ule muda ambao amefanyaje?
1: Amemzidisha.
2: Okay. Yes.
1: Oho. Haya, bila shaka aliuliza hilo swali basi atakuwa ameweza kuelewa kuhusu fidia katika masuala yale ya ajira.
0: Ila pia kwa kuongezea hapo, kuna wakati mwingine unakuta mwajiriwa amemfukuza mwajiri. Kiswahili mwajiri amemfukuza mwajiriwa.
1: Okay,
0: mfanya kazi wake bila kuzingatia taratibu hizi ambazo tumetoka kuziongelea mimi pamoja na Alex.
1: Okay.
0: Ikitokea wakaendelea katika vyombo vinavyohusika, mwajiriwa pia anaweza akaamriwa kulipa fidia kwa mwajiri kwa mwajiriwa wake kutokana na kumuondoa kazini kinyume na utaratibu.
1: Dakika zikuwa zimekimbia sana. Kuna mtu anahitaji sasa msaada wa kisheria, mngetaja mawasiliano yenu. Manake bila shaka kuna watu wana mambo mengi sana ambayo wanahitaji waweze kusaidiwa tofauti na masuala haya ya ajira.
0: Kutupata sisi unaweza ukatupata kupitia namba 0752 46 29 60. Lakini vile vile unaweza ukatupata kupitia namba 0754 0754 999 855 855
1: 0754 999 855. Ukiwatafuta msikilizaji wa Nuru FM utaweza kujua kuweza kupata msaada pia wa masuala yale ya kisheria, mambo yanakuwa ni mazuri. Ndio, wakili Alex.
2: Pia unaweza kutupata kupitia namba 0714 142 046.
1: Okay, tuhitimishe kipindi chetu, labda mna lipi la kuambia wasikilizaji wetu?
2: Mimi cha kuambia wasikilizaji ni kwamba wajitahidi kwa upande wa waajiri na upande wa waajiriwa. Wajitahidi kuyaweka makubaliano yao kwenye maandishi. Hii inawasaidia pande zote mbili. Inaepusha migogoro, lakini pia inawaweka pande zote mbili kwenye usalama. Kwa maana kwamba inapotokea changamoto, inakuwa rahisi kurejea kwamba mkataba ulikuwa unasemaje. Lakini hii kutokuwa na mikataba inaweza kaleta changamoto. Sometimes ni mtu mwingine anaweza akakufanyaje, akakugeuka. Lakini kwa wale ambao wameingia kwenye mikataba, na washauri wajitahidi kuwa wanasoma mikataba kwanza kabla ya kuisaini. Inapotokea kama mkataba wa kwanza kuusaini, ikitokea amepewa mkataba wa kurenew, sawa, mkataba mwingine labda anarenew mkataba, ajitahidi kufanyaje? kusoma vizuri, amtafute mwanasheria.

0: amwelekeze. Sababu kusaini bila kusoma, sheria ina presume unaposaini mkataba ni kwamba umekubaliana na yaliyomo.
1: Naona.
0: Unless uthibitishe kwamba hukuwa na akili timamu wakati unafanyaje?
1: Unasaini mkataba.
0: Unasaini mkataba.
1: Okay, Bejulith.
2: Mimi naomba niseme kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Waajiri, mnapotaka kuajiri, hakikisha mna mtu sahihi wa kuwatengenezea mkataba wa ajira. Na waajiriwa, kabla ya kusign, usiwe na wengi la kazi. Tafuta mtu sahihi wa kusomea na kutafsiria mkataba wako wa ajira,
1: ili kuepushana na hizi changamoto.
2: Na changamoto ambazo zinaweza zikatokea.
1: Msikilizaji, tunaweka nukta hapo katika kipindi chetu cha sheria na jamii. Leo tumezungumza kuhusiana na mikataba ya ajira makazini. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na wakili Judith Kahwa, bila kusahau afisa sheria Alex Rochungura kutoka taasisi ya Icon Law Corporate Law House Iringa. Sisi hapa tunaondoka, tukutakie jioni njema.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tubika nda.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa gulogu na hito ilambiru.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey, ilambirule.
8: Hi studio. Erasto machine. Mero déjà le toto scala leva recte.
9: Ah, nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
6: Eh.
5: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
8: hofu inaleta utumwa, na kwa sababu hiyo Yesu alikuja akashiriki mwili na damu ili kwa njia ya mauti amharibu ibilisi aliyekuwa na nguvu za nini za mauti. Maana yake nini? Mama yake na hofu ni mauti. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hofu ya aina yoyote, iwe hofu ya kupoteza hela, iwe hofu ya kuachika, iwe hofu ya kufiwa, iwe hofu ya kupoteza, chimbuko lake ni mauti. Haijalishi iwe hofu ya kushindwa interview, iwe hofu ya kushindwa biashara, iwe hofu ya aina yoyote, ile chimbuko lake ni mauti. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba mwanza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili uwanja wa vita, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na kama vipindi viwili vilivyopita tulikuwa tunaangalia habari ya ndoto na jinsi ambavyo ndoto na ibilisi anatumia ndoto kuharibu maisha ya watu, na haswa wajawazito, jinsi ambavyo karibu mimba zote, watu wote ambao nimekutana nao ambao wamepata tatizo la mimba kuharibika ama mimba kutoka, wote walipigiwa kwenye ndoto. Kwa hiyo nimezungumza kipindi cha viwili vilivyopita, nimezungumza kwa kinagobaga. Leo nitaendelea tena kukazia kidogo hapo kwa engo ya tofauti kidogo, na haswa tatizo la wale ambao wanalishwa vitu usiku, kwamba nini kinatokea ama nini wanatakiwa wachukue hatua gani. Kwa hiyo tutaangalia hayo. Kwa karibu kama mkao. Kumbuka tu mafundisho haya ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Ukifikiri kwamba hauwezi, maana yake kwamba utaamini kuwa hauwezi, na kwa maana hiyo hautakaa uweze katika maisha yako. Lakini ukifikiri kwamba unaweza, maana yake ni kwamba utaamini kuwa unaweza, na hivyo utaweza katika maisha yako. Kwa hiyo
9: fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau ku subscribe, ku like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao, kaunganishwe kwenye grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine waweze kusikiliza. Asante kwa upendo wako. Kumbuka wako watu ambao mimi siwezi kuwafikia, kinyo ndaweza kuwafikia. Njia rahisi ya kufanya pia watu waweze kusikiliza mafundisho ya Kristo, mambo mawili. Jambo la kwanza, waambie hapa tunawafundisha watu kufikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Mbili, wape ushuhuda wa jinsi ambavyo maisha yako yamebadilishwa baada ya wewe kuanza kufikiri kama Kristo, baada ya wewe kusikiliza mafundisho ya Kristo. Hayo mambo mawili tu ndio ufunguo wa kusababisha watu waweze kusikiliza na kujifunza kwa bidii. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Endelea kuomba, usichoke, simama pamoja nasi. Wewe ni mtendakazi pamoja na Roho wa Kristo, na kwa maombi yako matokeo makubwa sana yanapatikana, maisha ya watu yanagusa na badilisho. Kwa hiyo fanya hivyo. Na penda pia kutoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa pindi vya Neema na Kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikia. Kumbuka kwa njia ya redio tunaweza kufikia watu wengi zaidi kuliko ambao tungeenda kufanya mkutano wa nje, kitu kinaitwa crusade. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Sasa inawezekana unanisikiliza na haujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Wewe ndio unatakiwa haswa ufanye maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu ni muhimu. Kumbuka jambo hili kwamba nasema nini? Kwamba kama una changamoto ya fedha na uchumi, wewe haswa ndio unayetakiwa haswa kushiriki katika kazi ya kuchangia kupeleka injili kwa njia ya redio. Kwa nini? Kwa sababu unapofanya hivyo, moja, unaanza kuthibitisha kwamba unaamini kweli umebarikiwa na unakuwa baraka kwa mwingine, na hivyo baraka inafanya kazi katika maisha yako. Mbili, unakuwa umefungua mlango kwa ufalme wa Mungu kuweza kuhudumia katika eneo la fedha na uchumi. Kwa nini? Kwa sababu hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Na tatu, unasababisha Mungu atukuzwe, apate sifa na utukufu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya maisha yako yanabadilika. Na nne, mazao yako ya haki yanaongezeka sana, na hivyo inatengeneza mazingira mwafaka kwa Mungu kuendelea kukutajirisha ili uzidi kuwa kuendelea katika kazi ya ukarimu. Na tano, kwamba neema iliyoko juu yangu na iliyoko juu ya hii huduma inaanza kutenda kazi katika maisha yako, na hivyo kuleta utoshelevu katika maeneo yote ya maisha yako. Ili nini? Ili uzidi sana katika kazi ya ukarimu. Kwa hiyo naamini utafanya maamuzi sahihi ya kuwa partner katika kipindi hivi. Tunakusubiri, tunakufurahia, tunakupenda. Na usisahau, nafanya maombi ya fedha na uchumi kwa ajili ya watu wote kabisa ambao wanashiriki katika kuhakikisha injili inakwenda inasonga mbele. Kwa hiyo kila ninapoingia kwenye maombi, sikosi, siachi kuwataja wanafunzi wote wanaosikiliza mafundisho haya, watendakazi wote, wote wanaombea, wote wanashiriki katika fedha na uchumi, wote kabisa naweka mbele za Bwana kila niingiapo katika maombi na kuzungumza na Bwana. Kwa hiyo kumbuka hilo. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja tunaendelea na somo letu. Kumbuka tunaangalia nini? Tunaangalia habari ya vita katika ama mapambano ama vita vya kiroho katika akili ya mwanadamu. Na tukua tunaangalia habari ya jinsi ambavyo ibilisi na Mungu wanazungumza na mwanadamu. Na tukaona kwamba kuna kanuni kuu mbili zinazoongoza dunia, kwamba hakuna jambo lolote, hakuna roho yoyote inaweza kutenda kazi duniani kama iko ndani ya mwili, na hakuna jambo lolote linaweza kutendeka kama halijatamkwa na mwanadamu. Ndio maana rafiki hujawahi kuona wala kusikia mganga wa kienyeji bubu. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia inaongozwa na maneno. Kwa hiyo nikakwambia, Mungu akitaka mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kupitia maisha yako, lazima azungumze na wewe. Ibilisi naye hivyo hivyo, lazima azungumze na wewe. Na ndio maana nakwambia kwenye dondoo ya sura ya pili kwenye kitabu cha Ushindi katika vita vya kiroho, inasema kwamba fikra za mwanadamu ni uwanja muhimu wa vita vya kiroho kati ya ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Ufalme utakaodhibiti fikra zako ndio utakuwa na kauli ya mwisho katika maisha yako. Ufalme utakaodhibiti nini fikra zako ndio utakuwa na sauti ya mwisho katika maisha yako. Kwa hiyo na Niseme tu hili kwamba kwa sababu ya hilo, kwa ina maana nilikwambia mawazo yanakuja katika nafsi ya kwanza. Ndio maana wengi wanachanganyikiwa. Kitu kavuka zaidi kwenda kwenye habari ya ndoto. Kwa hiyo kwenye habari ya ndoto nilisema, nataka nirudie kusisitiza tena kwamba ndoto yote utakayoipata unapozinduka kutoka kwenye ndoto, kitu cha kwanza unachotakiwa kupima, imeleta hofu ama inaambatana na amani? Inaambatana na hofu, inaambatana na amani. Maana kama inaambatana na hofu, haijatoka kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu moja, nikupe misali miwili ili uweze kunielewa. Twende kwenye Timotheo wa pili. Timotheo wa pili mlango wa kwanza na mstari wa saba. Anasema hivi: maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu, upendo na moyo wa kiasi. Roho ya upendo, nguvu na moyo wa kiasi. Kwenye neno anasema hivi. Na anasema hivyo roho ya uoga, natafuta watu anasema okay. Anyway, nilikuwa natafuta bala neno uoga, napenda neno hofu. Atukupewa roho ya hofu. Twende kwenye nani, Warumi pia. Warumi 8. Nitaanza mstari wa 14 mpaka 15. Warumi 8:14-15. Anasema hivi: kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkumpokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Nachotaka kuonyesha ni kwamba hofu sio kambi ya Mungu. Hofu sio upande wa Mungu. Hofu ni upande wa Ibilisi. Sasa nitakueleza kitu kingine kimoja. Tena tusome pia Waebrania 2:14-15. Waebrania 2:14-15. Anasema hivi: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye, yani Yesu Kristo, vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibie yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Anasema awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kwa anasema hofu inaleta utumwa, na ni kwa sababu hiyo Yesu alikuja akashiriki mwili na damu, ili kwa njia ya mauti amharibu Ibilisi aliyekuwa na nguvu za nini, za mauti. Maana yake nini? Mama yake na hofu ni mauti. Kwa hiyo manake ni kwamba hofu ya aina yoyote, iwe hofu ya kupoteza hela, iwe hofu ya kuachika, iwe hofu ya kufiwa, iwe hofu ya kupoteza, chimbuko lake ni mauti. Haijalishi, iwe hofu ya kushindwa interview, iwe hofu ya kushindwa biashara, iwe hofu ya aina yoyote, ile chimbuko lake ni mauti. Naona hiyo. Sasa Biblia iko wazi kabisa. Mungu akutupa roho ya hofu. Ametupa roho ya upendo, nguvu. Yeye anaposema kiasi, kwa Kiingereza anasema sound mind, ambayo ni akili timamu. Kwa hiyo ndoto yote utakayoipata alafu ikanyenyua hofu ndani mwako, hiyo itakuwa. Sasa wengine wanasema, lakini mbona Biblia inazungumzia hofu ya Mungu? Shida ni kwamba lugha ya Kiswahili ni ngumu. Anaposema fear of the Lord ama hofu ya Mungu na shetani tofauti. Nitakueleza kwa nini, ama nitakueleza kiuzoefu. Ukisoma Biblia yako, kila mara Mungu alipomtokea mtu ama malaika alipomtokea mtu, hofu ya Mungu inafanya nini? Hofu ya Mungu ikikutokea, uthubutu kukimbia, uthubutu kujitikisa. Maana yake ni unaganda. Kama ulikuwa umefumba macho, hutaka uthubutu kufungua macho. Uliza kila mtu ambaye uwepo wa Mungu ulipomtokea ukiambatana na hofu ya Mungu, atakwambia sikuthubutu hata kufungua macho, sikuthubutu hata kujitikisa, sikuthubutu hata kufanya chochote. Lakini hofu ya Ibilisi inakufanya unataka kukimbia. Haugandi, unataka kukimbia. Ndio maana unapopata ndoto mbaya, kwa mfano kwa mwanamama, kwamba umeota mimba imeharibika, ukiamka manake ndani ya moyo wako unatamani tu kupinga hiyo hali. Manake unaikimbia hiyo, unataka kuachana na hiyo hali. Kwa sababu gani? Hiyo hofu haijatoka kwa Mungu. Si. Hofu ya Mungu inakufanya una freeze. Manake ni kwamba unaganda. Ndio maana baada ya pale unaona malaika atakwambia usiogope. ama Mungu atakwambia usiogope. Akishasema usiogope, maana yake ile hali ya kuganda inaondoka. Sasa unakuwa uko huru kuzungumza naye. Wakati mwingine aongei, maana yake ni kwamba ile hofu, kwa hiyo hofu ya shetani ina hali ya kutaka kukufanya ukimbie. Ndio maana tukasema sasa ukipata
10: Yesu njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania.
9: Sikia hapo, kimbia 10:11 anasema ameagiza malaika wanilinde katika njia zangu zote. Lakini sio hivyo tu, ukienda kwenye Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 10, shetani mwenyewe anathibitisha, anasema huyo Ayubu yuamcha Bwana bure. Wewe ukumwekea ukigo pande zote, yeye na watu wa nyumbani kwake na kila kitu alichonacho. Unasema lakini mbona Ayubu alipigwa? Kwa sababu ya hofu, nimekuambia kwenye Ayubu 3:25-26. Kwa hiyo nina ulinzi 24/7 mimi wa nyumbani kwangu na kila kitu nilicho nacho. Sasa kwa nini nianze kuomba ulinzi tena wakati ninao? Unasema vipi usiku kabla ya kulala? Siombe ulinzi mimi, niombe ulinzi wa nini wakati ulinzi ninao? Kwa hiyo unaombaje? Naomba kama Daudi alivyoomba. Daudi aliombaje? Twende tukaangalie Zaburi ya 4 mstari wa 8. You see, Zaburi ya 4 mstari wa 8. Na kufundisha rafiki kutembea kwa imani, uachane hizo sarakasi ulizofundishwa na ngonjera. Maanake unafahamu kabisa hazijaleta matokeo. Wewe mwenyewe ni shahidi. Unafanya maombi ya vita, unaulinzi, unanyunyiza damu ya Yesu, unaweka upanga wa Roho Mtakatifu, unaagiza malaika, alafu ukilala usiku anakunyoa nywele zote, nywele zinazoonekana na ambazo hazionekani. Wewe uone kwamba wewe ni hiyo ni hatari. Sikia Zaburi ya 4 mstari wa 8. Anasema hivi: katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Daudi anasemaje? Anasema katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Kwa lugha nyingine anasema ikifika wakati wa kwenda kulala, sina wasiwasi, sina tashwishi, sina hofu ya aina yoyote, niko na amani tele, shwari kuu. Kwa nini? Kwa sababu wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa nini? Salama. Anasema katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Maana wewe Bwana peke yako ndio unijalie kukaa nini? Salama. Haombi ulinzi huyu, anajua ulinzi anao. Sasa huyu ni Daudi kwenye agano la kale. Je, si zaidi sana wewe kwenye agano jipya ambapo anasema kwamba ulikufa na uhai wako umefichwa katika Kristo ndani katika Mungu? Maana yake nini? Maana yake wewe uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani ya Mungu Baba. Kwa chochote ili kikudhuru lazima kipambane na Mungu Baba, kifanikiwa kipambane na Kristo. Kifanikiwa ndio kuja kufikia wewe. Sasa ngoja niache hapo. Tuende kwenye pointi nyingine. Unasema vipi kuhusu watu wanaolishwa usiku? Maanake nimeambia kwamba nikiota nakula chakula usiku nimelishwa vyakula vya kichawi, nyama za kichawi nimelishwa. Okay, tuende taratibu kwanza. Rafiki, tuende taratibu tu. Wewe ujala nyama siku nyingi. Umepita mahali na rafiki yako mtaani umekuta wanachoma nyama, aidha ya ng'ombe, mbuzi, kuku. Ukaangalia ukasema, sijala nyama ya kuchoma siku nyingi kweli kweli. Alafu unaenda unalala usiku, kama sio siku hiyo, wiki hiyo hiyo, unaota unakula nyama za kuchoma au za nini? Maana yake nini? Nafsi yako inakwambia nimemisi nyama sasa. Haina maana umelisha vyakula vibaya. Hiyo ni moja, lakini mbili nikuulize swali rafiki. Kwa nini wewe ukiota umekula usiku unakimbilia kuwaza kwamba umelishwa na wachawi? Kwa nini halipiti wazo kwamba inawezekana Bwana ameagiza malaika waje wakulishe kama walivyomlisha Elia? Kwa nini hauamini kwamba Bwana ameagiza malaika waje wakulishe ama wakuhudumia wakupe kinywaji kama ambavyo walifanya kwa Ajira alivyokuwa na Ishmaeli? Kwa nini akili yako inakimbilia kuwaza tu ni wachawi wamenilisha? Nasema ndivyo nilivyofundishwa. Ndeni achana na haya mafundisho, ni mafundisho ya kijinga, hayana akili. Huo ni upuuzi mtupu, ni upepo. Kwani tangu umeanza kufanya maombi ya kukataa nimelishe nakusaidia nini? Kwa nini usione kwamba malaika wa Bwana ametuma malaika waje wakulishe? Okay, tena tupige hatua. Okay. Chukulia ni kweli basi, wamekulisha kitu kibaya. Neno linasemaje? Twende kwenye Marko 16. Haya vitu vingine wa Kristo mnajibebesha mizigo isiyokuwa na kichwa wala mguu, alafu matokeo yake matokeo hampati, matokeo yake mnaonekana kama watu mlichanganyikiwa, Alafu watu wakiwaona mmechanganyikiwa wakaanza kuwakataa, wanawapiga chenga, mnajisikia vibaya, lakini kwa sababu ya vitu vya ajabu ajabu kama hivi. Okay, Bwana Yesu anasema hivi kwenye Marko 16 mkianza mstari wa 17 mpaka 18. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, 18. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa. Anasema hata wakinywa kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa. Kwa hiyo inaweza ikawa pia hata wakila kitu cha kufisha hakita wadhuru kabisa. Kwa hiyo nawaambiaga watu nini? Okay, chukulia moto usiku umekula nyama. Haijalishi mbuzi, kuku, kondoo. Ukiamka asubuhi kutoka hapo nje, tafuta kijiti hata kama ni jani, anza kuchokonoa meno, sema kuku za leo usiku zilikuwa tamu sana. Kwa sababu gani? Bwana Yesu ameshasema kwa kuwa unamwamini, hata ukinywa, hata ukila kitu cha kufisha cha kudhuru, hakita kudhuru kabisa. Hili ni neno la Bwana Yesu. Sijui kama unanielewa nikizungumza. Na hili neno linafanya kazi sio tu kwenye vitu, na manake haijalishi umekula kwenye ndoto, haijalishi umekula katika damu na nyama. Amekugaranti kwa kuwa wewe unamwamini na kwa kuwa wewe unaenenda katika jina lake, kwa sababu ya jina lake, hata ukila kitu cha kufisha, hata ukinywa kitu cha kufisha, hakita kudhuru kabisa. Kwa hiyo acha kupoteza muda na watumishi uchwara, eti mnaomba rehema na kuvunja sijui wachawi na kuwasabaratisha wanawalisha usiku. Unafanya maombi ya kijinga, ndio maana unaendelea kupata matatizo. Sasa sikiliza. Ilivyoanza ndoto kwamba moto umekula chakula usiku, alafu ukaamini kwenye moyo wako kwamba ni wachawi wamekulisha, alafu ukachukua hatua ya kuomba dhidi ya hiyo ndoto, ndio pale ambapo uliachilia imani yako ya kuleta udhirisho katika moyo wako. Kwamba nini? Kwamba unaamini unalishwa nyama usiku na wachawi, ama vyakula usiku na wachawi, vyakula ambavyo vitakudhuru. Kwa hiyo kwa yale maombi uliyofanya ndio ikafungua mlango sasa, wachawi ambao walikuwa hawana hata habari na wewe, hawajui hata kama upo, wakajua kwamba upo, wakaanza kuja kukulisha usiku, na ndio maana unapata matatizo. Unasema kwa hiyo nifanye nini? Kuanzia leo hii, puuza hizo ndoto za kijinga. Puuza hayo maombi ya kijinga. Sema Bwana Yesu, nageuka, natubu. Niliamini vibaya. Neno lako linasema kweli. Wewe mwenyewe Bwana Yesu umesema, hata ni kila kitu cha kufisha hakiwezi kunidhuru kabisa. Kwa hiyo kuanzia leo hii, nachagua kuamini neno lako na sio mafundisho mabovu niliyopata. Tuko sasa rafiki. Sasa sikiliza hii. Ndio maana nikasema hivi kwenye kitabu hichi ushindi katika vita ya kiroho, kuna point moja nasema hivi. Tofauti na Mungu, ngoja. Sio hapo. Wewe nitafute, Isi. Okay. Nilikuwa ninachotaka kusema ni kitu hichi kwamba mafundisho haya, ngoja nirudi kwenye nani, kwenye nini? Kwenye ngome. Anasema hivi, ngome zinazozungumziwa na mtume Paulo ni hoja za uongo, vizuizi vya majivuno na fikra zinazopingana na elimu ya Mungu. Ngome hizi zinajengwa katika akili au fikra za watu kupitia mafundisho potofu. Na mafundisho potofu ni kama hayo ya kuanza kuwafundisha watu kwamba usiku wanalishwa vyakula, kitu ambacho kilikuwa ni ndoto ya kawaida, au umeota kwamba umelala na mtu usiyemjua. Badala ya kupuuza hiyo ndoto na kusema hiyo si kweli, ni uongo, kwa sababu Mungu hawezi kuletea ndoto unafanya ngono na mtu. Na kwa maana hiyo, hiyo ndoto imetoka kwa nani? Imetoka kwa ibilisi. Kwa hiyo fanye ni ipuuze. Mwanasema kwa hiyo nisiombe, usiombe, usifanye chochote. Usifanye chochote. Kwa nini? Kwa sababu wewe uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani ya Mungu Baba. Ukiiacha inayeyuka yenyewe. Lakini ukianza kufanya maombi, nakataji ni mahaba, najitenga na jini mahaba, lilikuwa linapita mtaa wa sita, linaanza kusikia ndo linakuja linakuingia boom, then usiku linaanza kukusokota kila siku. Ulikuwa uko salama kabisa kabla ya kufanya maombi ya kijinga, lakini ulipoamini moyoni mwako kwamba kuna kitu jini mahaba linaweza likaja likalala na mimi, ulipofanya maombi ukaachilia imani yako, imani yako ikaleta udhihirisho wa hilo unaloliamini kwamba kuna jini mahaba linalala na mimi, ikafungua mlango kwa jini mahaba kuja kuanza kulala na wewe. Ndio maana sasa hivi unapata shida, linahangaika na wewe kila siku, na kuhakikishia hutoki. Wataweka mkono, wataweka mguu, watafanya chochote, haiondoki. Na wewe unayenisikiliza unajua huo ndio ukweli. Umeshaomba staili zote, umeshaomba rehema, umeshajinyunyizia damu ya Yesu, umeshajipaka mafuta ya upako, umeshafanya kila kitu, lakini tatizo liko pale pale. Kwa nini? Kwa sababu wazo hilo umeingizwa ndani mwako, umeliamini kwa moyo wako, alafu kwa matendo yako unaachilia imani kila siku kuruhusu hilo pepo lije kukuingia na kufanya hicho unachokifanya. Kwa hiyo dawa yake nini? dawa yake ni ile inalokufundisha kwamba nini uko salama ndani ya Kristo. Kwa hiyo fanya nini, usiombe ya usiombe chochote. Ikifika usiku mwambie Bwana Yesu asante kwa upendo wako, lala, hutaka uguswe tena. Unasema kiulaini tu, ya kiulaini tu hivyo hivyo. Ndivyo inafanya. Na uzoefu rafiki, na watu ambao wameteseka na majini mahaba miaka na miaka, nimewapa maelekezo ya mepesi kabisa ili utatizo limeondoka moja kwa moja. Unataka nikupe ushahidi? Nitakupa ushahidi. Lakini shida ni kwamba muda umetishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
11: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza na Kihesa. Tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
0: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
3: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mava

Itaki litoka Ijumaa. Ataki na lomboa yuko na dayo na pendo ambao mtaka kuisikiliza. Na hii taki imetoka na video yake YouTube mpaka sasa hivi. Ina watazamaji 67 na iko nafasi ya 28 kipande cha YouTube. Bora bana. So ni moja atakali sana. Nimepiga story leo na ndayo kwenye Tobengazi nikamuliza kuhusiana na ni line gani ambayo anaikubali sana kwenye itaki, akaniambia ni line ya pili kuanzia anapoanza kuimba line ya pili hapo, si ndio bana. So kitazama pia video, ni video kali sana na Dayo nimezungumza naye nikamuliza kwenye Tobengazi kama umesikiliza, nikamuliza kuhusiana na je, wana mpango labda wa kuachia official video na nini, akasema tayari wameshafanya, si ndio. Track ya kwanza ambayo umetaka kuisikiliza muda huu, vibe ambalo tunalo au vibe ambalo mimi nalo ni kama mashabiki wa Simba dakika ya 43 mara baada ya moja za jioni kutoka mambo na iskiliza. Leo ni Jumapili ya tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Karibu kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufinde, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi na Semoti ambapo unaponisikiliza. Wewe ni tagana ambaye unataka kuisikiliza, unaweza pia kuniandikia kupitia nambari 0766474 0766474 0766474 kama ni shabiki wa Simba pia unaruhusiwa, hata kama sio shabiki wa Simba ku request ile ngoma ambayo unataka kuisikiliza au vibana. So kama jinsi ambavyo mashabiki wa Simba walivyo na furaha, ndio jinsi ambavyo itapofika saa 2:55 washindi wawili watakuwa na furaha kwa sababu wataenda kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa, si ndio. Saa 11:55 pale nilitoa washindi wawili, washindi wengine wawili ndio baadaye kidogo saa 2:55 endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, na ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku. Namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. So hii ni track ambayo leo nalia pia kwa mara ya kwanza, anaitwa Snizo jamaa, muda mrefu sana tujazungumze naye, na hii ni taki yake mpya. So marabara hii taki tarudi kupiga naye mastori hapa. So kama una lolote lile ambalo unataka kufahamu kutoka kwa Snizo, unaweza ukaniandikia kupitia nambari, lakini niambie hii ngoma unaipa max ngapi. Taki na toba show, enjoy naye.

0: hata wetu ya brother tuwa shahidi, umenipigia kwa sababu kuna mashabiki wangu Iringa wengi sana ameuliza.
1: Yanauma sana. So ukime ulisababishwa na nini? Kwa sababu ni kama mwaka mzima umekata, unajua hujaachia track nyingine.
0: Ni kweli, yani ni muda mrefu sana.
1: Yeah.
0: Ila ukimya uliopelekea mpaka ukaa kimya. Bwana, nilikopo kidogo na mgogoro kidogo na management yangu, nilikopo distributor anasambazia kazi zangu ngoma, kwa maana yeye nikawa siruhusi kutoa kazi yoyote ile. Ila cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yameenda vizuri, nimekaa nao vizuri. Ipokuwa kuna malipo yangu bado hajanimalizia, unilipa.
1: Yeah.
0: Ila sasa hivi amenipa guide, ameshanipa ruksa kwamba bwana unaweza kuachia kazi.
1: Na
0: kwa maana hiyo nikabidi tena nifungue account upya.
1: Yeah.
0: Kwa maana sasa hivi nifungua account upya na nyimbo nikaanza kwa upload upya, kwa maana sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu ndo kama hivi nimeweza kuachia ngoma.
1: Ndio masana. So na bado ni watu ambao wanafanya nao kazi au kwa sasa unafanya kazi na watu wengine?
0: Sasa hivi nipo na watu wengine, sasa hivi nipo na hapa Tanzania. Ila bado nashirikiana nao Kenya kwa sababu natumia linki na nyimbo zinapigwa kule kwenye radio za Kenya.
1: Yeah.
0: Na pia nje ya Afrika pia.
1: Noma sana. So, yo, kuna mtu anajiuliza labda wewe unawezaje kukutana na jamaa, kwa sababu tumekuwa tunaona wasanii wengi wakiwa labda wanapambana sana kupata watu wa kuwasimamia kwenye kazi zao. Wewe ni ulikutana nao vipi? Hao wa Tanzania.
0: Kusema leo kweli isu kubwa I say brother huyu asaidia anasimamia, kwa sababu yeye anasimamia sasa hivi ni producer.
1: Yeah.
0: Anaitwa ni producer P. Ila huyu producer P kusema kweli nilikuwa namsikiaga tu, kwa sababu producer P mwenyewe tumezaliwa wilaya moja ya wilaya Korogwe mkoa wa Tanga, ila nikawa sijaweza kupata naye hata ule muda siku moja kumuona. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu, siku hiyo kuna rafiki yangu kanabeba na twende, kuna jamaa anafungua digital platform, twende kafungua. Sasa katika kwenda huku na huku kumuonyesha kazi zangu, akaona nyimbo moja ambayo alishaimbaga anitunzie, nilikuwa sina hizo featuring on BY. Akaniambia huyu jamaa unamjua? Nikamwambia ndio, mimi namjua na huyu jamaa nimesoma naye huyo on BY. Akaniambia si mimi umetoka naye sehemu moja? Nikamuuliza kwani brother wewe unatokea sehemu gani? Akaniambia mimi kwetu ni Korogwe. Mmoja tu Korogwe. Mimi naitwa producer. Nikambia Laza, kwa siamini kama mmekutana na wewe. Kwa sababu nilikuwa nakusikia tu producer.
1: Yeah.
0: Nilikuwa nakusikia. Basi ikawa heli, akaniambia basi sawa mdogo wangu. Nikamwelezea situation yote iliyotokea Nairobi, akaniambia basi sawa mdogo wangu, mimi nitakusaidia. Na kweli mimi namshukuru Mungu anasaidia, na mpaka sasa hivi nyimbo kila kitu yeye, na kuna kazi kibao sana zipo pale kwake zinamaliziwa brother.
1: Ndoma sana. So Iringa hapo anawakilisha wilaya ya Kilolo. Kilolo pale pana msanii pia anawakilisha anaitwa Bakeliam. Hivi mwewe kutana na huyu jamaa?
0: Kusema ule kweli bwana, sijawahi kufanya mazungumzo na msanii wa Iringa, ila nakumbuka siku moja kuna kijana mmoja aliweza kunipigia simu.
1: Yeah.
0: Akaniambia kwamba anapenda kazi zangu na anatamani afanye kazi na mimi. Ila kibaya zaidi, kuna msanii siwezi kumtaja ambaye anatokea nyanda za juu kusini. Nilimuomba kama blaza wangu sababu ameshatoka.
1: Yeah.
0: Nilimuomba blaza, naomba nikushirikishe kwa nyimbo yangu, ila da. Kiasi alichoweza kunitajia mpaka naweza kumshirikisha blaza nilishika kichwa, ila siwezi kumtaja kwa sasa hivi brother.
1: Ila
0: nimefurahi sana kwa sababu hata ukizungumzia Snaizo.
1: Yeah.
0: Use

0: kijiji cha Mawambala.
1: Eh, wanao
0: Mawambala. Kwa wangu ni Luwago. Kwa maana hiyo Luwago sasa hivi Iringa wako kwa watu wanasikia sauti hii. Na hicho atakuwa anafaidika sana.
1: Ya noma sana. So mpango wa video umeka vipi?
0: Mpango wa video?
1: Yeah.
0: Ya mpango wa video nina shoot mwishoni wa mwezi huu.
1: Mapokezi mpaka sasa okay.
0: Ila ni kisha shoot kwa maana nikitoa video nitaacha wiki moja nitaachia audio nyingine.
1: Mapokezi mpaka sasa hivi yamefikia wapi?
0: Baada kuna cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza watu hawajaamini nilipoiachia ngoma.
1: Yeah.
0: Na wameipokea. Wa Kenya wameipokea sana na

0: zaidi ya watu 1000. Kwa maana hiyo da, ni kitu kikubwa sana kwa mimi, nafarijika blaza.
1: Noma sana.
0: Na
1: so
0: mwenye ninapofanya interview nashukuru sana Baba Manka, nakushukuru sana pia wewe, nashukuru sana Nuru FM brother.
1: Noma sana. So track yako inapatikanaje? Unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii na lolote lile la kushia kwa shabiki yako ambaye anayekusikiliza?
0: Eh bana, nipo kwa digital platform kama YouTube ndio tumeweza kuachia leo, ila natumaini mpaka kesho kutwa itakuwepo kwenye platform ya Spotify, Boomplay na digital platform zote. Kwa maana mimi nataka kusema kwamba kikubwa sana waingie kwenye akaunti yangu ya YouTube, kwa sababu kufika mpaka hapa au hii hatua niliyopiga mpaka leo hii ni kwa sababu yao wao. Na pia vile vile mimi ninawapenda sana Watanzania wote, ninapenda sana wakazi wa Iringa kwa sababu walinipokea mimi ni kijana wao.
1: Kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, unatumia jina gani?
0: Eh bana, Instagram na Facebook unatumia Snaivo TV. Ukiingia tu pale unanipata brother.
1: Aenda noma mzee, kila laheri, endelea kuachia takali, sisi tunaendelea kusupport tu au vipi?
0: Eh bana, nashukuru sana. Ila siku sio kwa na jina utakuja kutoka na bonga mlango wa Nuru FM brother.
1: Aenda noma, Snaizo track yake imelia kama track ya pili. Wewe unaweza ukashana sisi unaipa max ngapi? Umeona bana, italia tena kwa mara nyingine, lakini nenda YouTube pale andika Snaizo, sikiliza track, track ni kali. Inaitwa By Show, anawakilisha pande za Kilolo. Kijiji cha Landutwa Semelandutwa ndo msanii wa kwanza ambaye naimsikia kutoka Landutwa. Enjoy na hii track.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 72 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A.
4: Ah, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Tumelikata lisala kwanza, lisala pili dakika ya saba mara baada ya mbili za usiku. Unasema ya nyimbo na ipa 80% mamake na Devota kutokea Isimani Mangawe, ambapo unaponisikiliza Evodi kutokea pande za Ilandutwa. Ebana sema, unasema push track ya Samireye. Track inaitwa Fire na noma kutokea pande hizo. Ni aje unasema ebana kutafuta tena marafiki. Unasikiliza show, unatoka Juma Lukinga kutokea pande za Selepaga. Ujamaa kwa vizuri kinoma da, unasema yani leo niko na furaha sana, Simba yangu kawapiga 6 du Njelo Lusinde kutokea pande za Nyambu Dodoma, ambapo unaponisikiliza show kani sana kutokea pande hizo za Nyambu Dodoma. Sema fanya kupush track ya Nenda ebana sema na noma kutokea pande hizo. Unatoka na Antoni kutokea pande za Usengelindete, unasema unaisikiliza show mudau na noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Saa 2:55 kama kawa, washindi wawili wanaondoka na ushindi mundani, na kama jinsi ambavyo Simba ameondoka na ushindi, furaha ambayo wanayo watu wa Simba, wewe ukiamua kuwekeza buku muda huu ndio kuondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri. Utaratibu ni wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom. Nianze na ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atunafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atunafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni weka namba 553111, atono ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atono ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na tuwa mwisho uweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atona ufuatia chagua namba 4 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia uweka namba ya biashara utaweka namba 553111, atona ufuatia uweka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona ufuatia uweka kiasi cha shilingi 1000 na atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atono fatia chagua namba 4 lipia bili, atono fatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atono fatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atono fatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atono fatia weka kiasi cha shilingi 1000 na tuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Kwa unaendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, lakini habari nzuri zaidi kutoka Mwaliko Store. Na wewe kama unasikia leo Mwaliko Store Mwaliko Store okay, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner ili mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, majagi yasiyopoza pia yanapatikana pale, food hydrate ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme pia. Hasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Wewe ukifika pale Mwaliko Store, waambie kwamba nimemsikia baba Manka anasema kwamba nikija hapa kununua kifaa chochote napewa na ofa na nini, na naweza pia kulipia kidogo kidogo, si ndio? Ajalishi uko wapi, uko Iringa mjini, uko Mafinga, uko Ilula, uko Mikumi, na Mwaliko Store unapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza kuwapigia kupitia nambari 0714 14 43 22, 0714 14 43 22, 0714 14 43 22, na unaweza pia ukawatembelea kupitia ukurasa wa Instagram ambao anatumia kama Mwaliko Store au vibana inakuwa imekaa fresh. Muda huu ngoja ni mcheki Sam Silva, tuzungumze naye hapa na track yake leo nalia kwa mara ya kwanza. Sema hii ni track ambayo ilitoka muda mrefu, inaitwa Dance For Me, ilikuwa inapatikana kwenye albamu yake ya Mama Africa. Umeona bana, so amecha video ya hii track na tujie kuzungumza naye nini. Ngoja ni mcheki hapa, tupige naye mastori. Endelea kushana sisi, we ni track gani ambayo unataka kusikiliza, na nambari 0766744292. Barabarae kama kawa, tapiga story na Rina kutokea Mafinga, amekuja pia, tutakuwa naye live hapa sio muda mrefu pia, noma sana, sema itakuwa ni yo barabarae kidogo. So Sam Silver, kama kawa.
11: Kama kawa, mambo vipi?
10: Yeah, fresh mzee, leo una furaha sana au unaondoka kama simba?
11: Sasa mimi Tanzania, timu yetu yote inafanya vizuri, mimi nafurahi bwana.
10: Au wewe hauna timu?
11: Mimi nashabikia timu za taifa, timu za kijeshi.
10: Oh yeah.
11: No. Utokoni ambao nashabikia ni Tanzania kubwa inatokea Mbeya.
10: Yeah, noma sana. Sema hongera kwa watu ambao unakuwa unapiga kwenye game. So tumbakiza miezi mitatu tumalize mwaka 2026. Kitu gani ambacho umeongeza kwenye game yako?
11: Ofisi ya kwanza nimeongeza, bado nazidi kuongeza watu, lakini pia nimeongeza quality ya
10: product. Okay.
11: Na nimezidi kuongeza channel mpya kwa maana ya ukiona kuna advancement ya kazi zangu kuzisikiliza, lakini pia ukiangalia video production na watu pia nimepata watu wengi wapya.
10: Noma sana. So mara mwisho mimi nawe kuzungumza miezi miwili imepita, na mara mwisho ilikuwa ni track yako ya mapenzi. Mapokezi mpaka sasa yako vipi?
11: Mapokezi sio mabaya sana, lakini nashukuru Mungu tunazidi na watu wanaisikia. Mwitikio mkubwa kama ambavyo huwa tunategemea, lakini tunamshukuru Mungu kwa maana ya kile ambacho huwa tunakifanya na tunakiplani huwa kinafanikiwa.
10: Unadhani kwa nini mapokezi hajawa mazuri? Sehemu gani mlifeli?
11: Kumaanisha hivyo kwa sababu
10: yeah.
11: Ukiona tunatamani kukua zaidi ya hapa tulipo.
10: Yeah.
11: Yes, lakini tunakuwa na factors nyingi zinatukwamisha, lakini pia zinafanya tusisogee kwa kiwango kile kikubwa. Either ni time ya kufanya promotion kubwa, lakini pia kazi nyingi kuwepo. Kama unavyofahamu, tuna wasanii wengi sana wanatoa nyimbo kila siku. Kuna mtu anakuja na hela, mwanangu ngoma yako kali, lakini inahitaji tu airtime, inahitaji promo nyingi sana na nini vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunafanya kazi nzuri, lakini mapato hayafiki kwa walaji wale wa mwisho. Na ndio maana ukiangalia hapa kwenye platform zetu, nyimbo yangu ambayo imefanya vizuri sana, ukiangalia kama mfano kama YouTube ni Maondoka ambayo ndio mwezi wa pili.
10: Yeah.
11: Lakini hizi nyimbo za sasa hivi, huwa mara nyingi mimi nyimbo zangu huwa zinaendaga slow. Ila ukianza kwa kodi huwa zinasoma kila mwaka zinaongezeka. Maana ni classic music ambayo nasikiliza mwaka huu. Siku akutana nayo atasema huu mziki mzuri.
10: Umekuwa ni mtu ambaye unafanya mziki, unaandika sana. Kwa upande wako ukiangalia mziki wako, ni wapi ambapo unafanya vizuri zaidi kati ya kwenye digital platform pamoja na kitaani?
11: Kwenye digital platform, nikisema mtaani nitakuwa naongopa. Digital platform.
10: Okay.
11: Mtaani ni maeneo machache sana. Kwa unavyofahamu hii game ni tough, kwa maana ya walaji wanapokea vitu vingi kwa wakati mmoja.
10: Yeah.
11: Lakini ukienda kwenye digital platform unapata walaji wengi ambao unawapata kwa wakati mmoja, tofauti na mtaani. Leo mimi naweza nikaa napata views zaidi ya milioni, lakini mtaani kukuta watu wanasikiliza milioni moja ni tofauti na ukwapia. Sasa hivi game letu mtaani, hata nyimbo ikienda sana mtaani, kama haikulipi kwenye digital platform inakuwa sikit. Na ndio maana investment kubwa ya saizi ni kwenye promotion ya online la kwenye digital, kwa sababu ndipo kwenye malipo. Mtaani hata kama ukasikika sana, lakini kama watu wa download nyimbo zako, watu wa wasikilizi nyimbo zako, hawawezi kama ringtone nyimbo zako, bado utakuwa umesimama pale pale. Hata mapato yako yanaweza kawa hayarudi.
10: Naomba sana. So track yako ya Dance For Me, hii track ilitoka muda mrefu, maana inapatikana kwenye albamu yako ya Mama Africa, si ndio?
11: Ndio.
10: Kwa nini tumeachia video sasa hivi?
11: Kama unakumbuka, wakati nataka kutoa hii video yangu.
10: Yeah.
11: Wewe unafahamu video mimi nimeshuti miaka miwili iliyopita. Lakini wakati nataka kutoa ndo hayo Kusla wanatambulisha. Na wakati anatambulishwa kwenye albamu yake kwa kuna nyimbo ito Dance For Me.
10: Okay.
11: Kwa hiyo sasa tukasema tunaweza, kama unavyofahamu, lebo yake ni kubwa sana na wanapush pia mziki wake kwa nguvu kubwa. Tungetoa na sisi Isaiza wangeona tunatembelea upepo, lakini Isaiza pia watu wangeona wewe watu wanatoa Dance For Me na wewe pia unataka kutoa Dance For Me, wakati pia mimi nilikuwa nimesha acha niende. Ndio maana tukatoa nyimbo nyingine. Ili hii nyimbo hii itoke baadaye, lakini mpaka sasa hivi watu wamepokea vizuri na wameona ni mziki mpya.
10: Okay, lakini sitai tu mzee.
11: No, okay, kwamba title, lakini sisi wasanii huwa tunajipima kwa namna ya upekee.
10: Yeah.
11: Yaani kama unakumbuka nyimbo ya Msumari, mimi nilitoa albamu muda mrefu, mmoja akaja kutoa Msumari. Wakati kipindi mimi nataka nitoe video kuliacha yeye ya Mondi.
10: Lakini ukiangalia hii ni video, so una mpango wa kuachia official video au ndo tunaishia kwenye video?
11: No, hapana, tutaachia video official.
10: Noma sana. So kuna mtu alikuwa anatazama hii video akaniuliza, hivi hii ni uhalisia au huyu jamaa ametumia AI? Kuna mtu labda naye ameitazama hiyo video anajiuliza maswali hayo.
11: Hiyo video tumefanya kama
10: okay.
11: Yaani kabla ya haya mapinduzi makubwa ya kushuti video na AI, hiyo video tumeshuti muda mrefu. Wewe ulikuja mwaka jana wa studio uliiona.
10: Na hiyo, oh yeah.
11: Ni na nini ambayo ilikuwepo muda mrefu, tumeshuti toka mwaka juzi.
10: Noma sana. Zile nguo umepata wapi na gharama yake ni shilingi ngapi?
11: Kama unaofahamu mimi nakuaga na mtu ambaye ananitarisha. Kwa hiyo mimi anatoa kwa John Zima, yeye ndo analeta kwa hiki na hiki natakiwa.
10: Na shoti gani ni shoti pendwa kwako, na shoti gani ilikuwa ni ngumu sana kipindi mnashuti video?
11: Shoti pendwa ni ile ambayo nafungua, kwa sababu watu wengi pia wakutegemea kwamba nitatokea vile, lakini shoti ngumu ilikuwa ni ile ambayo tumeshoot tuko gym.
10: Yes,
11: tuko gym na nadhani ni tulikuwa tuna watu wengi wanafanya mazoezi. Sasa wakawa wanataka tuendelee kuimba like kama watu walikuwa wameipenda nyimbo. Kwa hiyo sasa ni watu wanadhani kama tunaigiza, yani kama lakini kubwa watu ndio tuko kazini tuna shoot.
10: Kitu gani tutarajia?
11: Yeah. Ilikuwa ni ile ya gym kwa sababu mmoja walikuwa wanataka kama anafahamu gym kuna mashaiti yake ya mavazi.
10: Yeah.
11: Viatu. Sasa ukizingatia sisi tunafanya as a fashion. Unapoenda kushoot manake una shoot kutokana na nini nataka ushoot nini. Lakini wao wakija wao wale wasimamizi wa gym wanataka uende na zile quality zao za mavazi na niko vitu kama hivyo ndio vilikuwa vinaleta ugumu kwa kushoot.
10: Barabara ya hii tutarajia nini la lolote la kushana shabiki yako kwamba anayekusikiliza?
11: Of course na kwanza nawashukuru nyinyi na FM Baramanga mmekuwa mkisupport muda wote.
10: Yeah.
11: Support yenu ni support yenu ni kubwa sana. Inatupa moyo na inatufanya tuendelee kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa mashabiki waendelee kutuomba nyimbo ile iko kwenye digital platform zote inapatikana. Na mtu anaweza kaingia YouTube akaona video ilivyo kubwa na akaona namna ambavyo inazungumza vitu vingi sana. Kwa mimi siwezi kuangusha, nitaendelea kufanya kazi nzuri sana na tutaendelea kuhakikisha inaenda juu. Asante.
10: I don't know, so tumepiga story na Sam Silva, track yake na Lee anaitwa Dance for Me. Unaweza kuniambia unaipa max ngapi track? Niandikia kupitia nambari 0766674 2292 na Lee kwa mara ya kwanza kwenye

Oye jamani, imba sana, naitwa Milo Nita kudekeza ambayo unatoka kusikiliza muda huu. Mimi mara ya kwanza na kutana na itaki kuanzia uandishi melody bora bana, I said nilipata wakati mgumu sana kujua kama huyu jamaa anawakilisha pande za tumaini, si ndio bana? So taki mtaka kusikiliza, sema sijui anakuwa mapi kwa sababu sijamuona tena akiendelea kuachia track back to back, ila ukimsikiliza uwezo wake ni mkubwa. Naona sasa hivi anafanya challenge na nini, sema sio kitu kibaya kwa sababu challenge zimekuwa zinatoa wasanii wengi sana kwenye game na tunaona wanapiga hatua au vibana. Sema angeendelea kuachia kazi back to back ingekuwa noma sana. Dakika ya 27 mara baada ya 2 za usiku kutoka umu ambao unaisikiliza, uwe kando unaacha redio muda huu karibu, na ni ukaribishe kwenye familia ya Vodacom, familia ya Kishua. Ndio maana sisi tunasema Vodacom huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao, kwa sababu Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, bana inatupa ziada kufika malengo. Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa ni rahisi sana kupata line yako ya Vodacom leo, au kama hauna line ya Vodacom, tembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, si ndio bana? Alafu uenjoy kwenye hii familia ya Kishua, rafiki yangu. So kama wewe uko mtaani na hauna line ya Vodacom, au unanisikiliza muda huu hauna line ya Vodacom, kuna vitu vingi ambavyo unapokuwa unakosa. Vodacom hii maana ya kusema ni zaidi ya mtandao, inatupa thamani sisi ambao tunatumia Vodacom, tunaelewa. So rafiki yangu, leo tembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, chukua line yako ya Vodacom alafu furahia maisha ya Kishua. Muda so mrefu tunarudi na Reina. Hii ni track yake ambayo alifanya vizuri, amemshirikisha Cipro. Track inaitwa Paa, hii track Fobia kampeleka Dar es Salaam na nini, vitu vingi vilitokea. Sema leo tazungumza naye mengi, karibu.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 95 93 67. Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765 64 83 12. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: zinazotoka kwetu, kikwetu kwetu, na wasanii wetu.
1: Nuru FM.

0: Bina mabwana, tuko na Reina kutokea Mafinga. Hivyo unasema na kukunda chana au na kukunda nini ilo neno?
1: Nda kukunda chane.
0: Ni lugha gani?
1: Au ni watu wa... Oh, kwa kina Linux yuko.
0: Kigoma.
1: Kigoma, yes.
0: Au ndugu zetu wa Nyarugusi. Noma sana, sema ongera sana, unafahamu mziki mzuri.
1: Asante.
0: Na uwe ni moja ya msanii wa kike kutokea Mafinga ambaye mina muaminia sana. Umeona bana, ongera kwa hilo. Hii taki ilikutanisha na Fobi na nini? Na watu waliamini kwamba wenda Fobi akawa na kusimamia kwenye kazi yako ya music. Lakini hatukuona hivyo. So tukaona imeshia juu juu, lakini hujai kutueleza kwa sababu tuliona pia mlikuwa kwenye interview pamoja na nini. Mlishia api na Fobi?
1: Blaza alikuwa ananisupport, sio kwamba alikuwa manager hapana. Blaza alikuwa ananisupport kama mdogo wake.
0: Yeah.
1: Lakini pia watu wamemuona kwenye hiyo project, lakini mimi hatujafahamiana kwenye project ya pa. Na haikuwa sababu ya hiyo project ya pa kwamba ndo tumekutana hapa. Kabla ya hapo tushakuwa tumekutana, akanipa mawili matatu na namna ya kuishi kwenye industry hivyo. Kwa hiyo pa imekuja baadaye, wakati tayari sisi tushakuwa na familia.
0: Fobi kuweka nguvu kwenye itaki, kitu gani kilikuja cha tofauti?
1: Brother ni mtu ambaye anapenda kusupport cha kwanza. Alafu siku zote kitu kizuri waga kinapewa nafasi.
0: Yeah.
1: Ya kwa hiyo mimi nadhani yeye aliangalia akaona ni kazi nzuri, pia inahitaji kupewa support na kuipush zaidi ili iweze kusogea.
0: Mara mwisho mimi na yeye tulizungumza na ulikuja na jamaa mmoja, ni mwigizaji yule mshikaji, umeona bana, ukasema ni manager yako. Na yule jamaa alikuja juzi kwenye interview, nikamuuliza kuhusiana kama bado anakusimamia kwenye kazi yako ya music, akasema akusimamie. Sasa hivi unasimamiwa na nani, na ilikuwaje mpaka ikafikia hatua kila mtu akaamua kufuata maisha yake?
1: Kila kitu kina muda.
0: Yeah.
1: Kila biashara unapoifanya ina muda, kwamba unaweza ukafanya biashara na Bamanka, kuna muda inafika unalazimika pia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, si ndio?
0: Yeah.
1: Binafsi tumefanya kazi vizuri bila shida yoyote, lakini ilipofika muda unapolazimika, mtu anasema mimi nahitaji kusimama, huwezi kumzuia.
0: Kwa sababu gani nauliza hivyo? Jamaa nikimuuliza kuhusiana na wewe, jamaa kama anaongea kwa uchungu, yani kama kuna kitu kipo ndani, yani umeona bana au kama kuna jambo ambalo ulimfanyia mshikaji kama hakupenda.
1: Hapana.
0: Sio kama mlaba mliachana kwenye mazingira kama hayo.
1: Mimi na yeye hatukuachana kwenye mazingira kama hayo. Mimi nadhani nilikuta tu interview moja, siwezi kutaja ni media gani.
0: Yeah.
1: Alidai kwamba kwa size yeye anatamani kupumzika. So alivyonihoji nikamwambia haina shida. Mtu anapotamani kupumzika huwezi kumzuia, lakini sisi bado ni familia na tunaongea vizuri kabisa.
0: Kwa nini kufanya kazi ilikuaje? Yaani mpaka mtu anaenda kwenye media nini, anazungumza mimi napumzika alafu fresh.
1: Kwa kipindi kile labda niseme pia mimi kwa upande wangu uelewa wa masuala ya management ulikuwa bado.
0: Yeah.
1: Nilikuwa naamini kwamba management
0: Okay. Tuendelee.
1: Nikisema management nilikuwa naamini kwamba ni kufanya kazi na mtu tayari na management.
0: Yeah.
1: Sasa si tuseme tulikuwa tunafanya kazi kama team, sio management.
0: Yeah.
1: Ila kwa saizi nafanya kazi na management.
0: Management yako ni ipi kwa sasa?
1: Au
0: ni BK? Kwa sababu umekuja na BK, hebu tuzungumze kwanza na meneja yako.
1: Kwenye management yangu sina meneja mmoja.
0: Yeah.
1: Ni mameneja kama watatu.
0: Ni nani ambaye anasimamia kazi yako ya music?
1: Ya music. Wako wote watatu wanasimamia.
0: Ni nani ambaye anaweka fedha?
1: Sasa hayo ni masuala ya meneja, yeye ndo angeweza kujibu. Nikisema mimi najibia hilo nakuwa nakosea. Kwa sababu mimi napewa tu kwamba leo natakiwa kwenda Nuru, natakiwa kufanya moja mbili, tatu, natakiwa nivae hivi hivyo.
0: Ni nani ambaye alikutanisha na hiyo management?
1: Ni brother yangu.
0: Anaitwa? Anaitwa BK au?
1: Hapana.
0: Kwa sababu yani na nimekueleza hivyo, umekuja na BK, na BK ni moja ya watu ambao wapo kwenye watu ambao wanasimamia kwenye muziki, si ndio? Na BK alikuwa anamsimamia Zuina ambaye ni mshindani wako mkubwa wa Mafinga. Maana ukizungumzia game ya Mafinga, mtu wengi wanakuzungumzia wewe pamoja na Zuina ambaye alikuwa anamsimamia BK. Sema BK nitamtafuta siku nyingine tuzungumze. Na nasikia BK kuachana vizuri kabisa na Zuina. Zuina analia sana nini? nini, sijui mambo ya account na nini, sema hiyo utazungumza siku nyingine. Wewe kwanza unazifahamu hizo story?
1: Kwa upande wangu siwezi kuingilia.
0: Yeah.
1: Ishu ya Zuwina.
0: Ila unafahamu.
1: Hapana. Mimi siwezi kuingilia kwa sababu hiyo ni biashara kati ya yeye na management yake.
0: Yeah.
1: So nadhani mkiita management yake mkakaa nayo chini, wao wanaweza kawa na ukweli upi, kwa sababu wanasema siku zote ukitaka kujua ukweli, huwezi kuuliza upande mmoja.
0: Ila umewahi kusikia hizo story?
1: Mimi sijawahi kwa sababu nadhani Zumi ni mdogo wangu.
0: Yeah.
1: Wewe ukizungumzia kwamba tuna ushindani, mimi sina ushindani na Zumi.
0: Yeah. Lakini wengi ndo wanavyozungumza, yani wana ukizungumzia game ya mafinga kwa watoto wa kike, watu wanamweka Reina pamoja na Zuina. Ndio tunafahamu umeanza game muda mrefu. Au unahisi labda anakukosea? Wanakushusha labda thamani?
1: Hapana, kila kitu kina nafasi yake. Afu mimi waga naamini katika kila mtu ana uwezo wake na nafasi yake.
0: Yeah.
1: So uwezo ukasema unalinganisha na Zuu kwamba ni vibaya, hapana.
0: Yeah.
1: Zuu yeye ana uwezo wake na mimi pia na uwezo wangu. Anachokifanya Zuu, unakuta hata tukipanda stage, kila mtu atafanya kitu ambacho yeye anakiweza kwa nafasi yake. Hata akipanda Maua Sama na Nandi stage, hawezi wakafanana kwenye uimbaji.
0: Yeah.
1: Kila mtu ana namna yake ya kuwakosha mashabiki, si ndio?
0: Yeah.
1: Kwa hivyo mimi naamini sisi wote tunafanya kitu kimoja, sisi wote ni wamoja hivyo.
0: Hongera pia kwa watu ambao wanasimamia kwenye kazi yako ya music. Unajua ukizungumzia nyanda za juu kusini, Makambako kama mwaka huu imemtoa Mulaobo, Iringa mjini imemtoa Kusilavu. Mafinga tumekuwa tunasikia tu Mafinga wanaimba, lakini hatuoni mtu akiwakilisha Mafinga, yani kutoka Mafinga kwenda laba kupiga hatua kubwa. Unadhani kitu gani kinawakwamisha watu wa Mafinga?
1: Sio kinawakwamisha, tuseme watu labda wanaotazama mara nyingi sana.
0: Yeah.
1: Ukiangalia, tuzungumzie masuala ya entertainment, Iringa, matamasha, siyo nini, unakuta vitu vingine vinafanyika Iringa. Siku moja wakafanya, tunatamani hata Nuru FM.
0: Yeah.
1: Msifanye tamasha tu Iringa. Siku moja inukeni na tamasha labda la wasanii. Kafanyeni sehemu tofauti ili kwamba muangalie, je, kuna vipaji?
0: Yeah.
1: Kwa sababu kuna watu wanafanya zaidi hata Reina, ila wanakosa support, wanakosa watu wa kuwashika mkono.
0: Unadhani nyewe kama

0: Yani, Lex Travel.
1: Ndio nachomaanisha kwa nini mafinga tuone?
0: Hamuoni kwa sababu unaweza kukuta support ni sio kubwa. Unaweza kwa baba manka unafanya support ila kuna watu support haipo. Bado ni tuko support iko chini. Kama endapo watapewa nafasi ya kusikilizwa kama wanavyosikilizwa wengine. Tuna imani kabisa tutafikia pale ambapo wengine wamefika.
1: Rena anaimba sana, msanii wa muda mrefu lakini bado yuko pale pale. Mtu anawaza hivyo na unamjibuje?
0: Unajua kila kitu ni wakati na muda, afu Mungu waga nafungua milango wakati wowote.
1: Yeah.
0: Siwezi kulazimisha kwamba ni lazimishe leo kwamba nataka iwe kesho.
1: Yeah.
0: Kesho anayejua ni Mungu tu. Bas.
1: Unajua mimi kipindi mara ya kwanza nakutana na wewe Rena, nikajua labda mdogo wangu nene jinsi unaonekana. Maneno kaja kujua Rena mkubwa sana. Uona bana, so umekuwa unajichanganya sana na wasanii ambao wanakuja kwenye game na ni kitu kizuri, na wengine ndio wanakuona kama mdogo wao, labda wao ndio wamekuzidi, kumbe ni mtu mkubwa sana. Kipi kinakufanya unajichanganya nao na inaongeza nini kwenye game yako?
0: Kuna muda hata kama ukiwa mkubwa inabidi ujifunze, si ndio?
1: Yeah.
0: Sasa watu wengi huwa tunashuka kwa sababu tunaamini kwamba mimi ni bora kuliko mtu mwingine. So ukiamini kwamba bado unajifunza, huwezi kuwa wewe kila siku unataka kuonekana huko. Na ndio maana napenda kukaa na watu tofauti na kujifunza vitu tofauti. Na ndio maana ukisema lineao mwaka jana na mwaka juzi ni vitu viwili tofauti, na badilika kulingana na watu pia ambao unakutana nao tofauti tofauti.
1: Rena, unafanya muziki wa biashara, unafanya muziki ile kwa sababu unapenda passion?
0: Muziki ni biashara kwa upande wangu.
1: Yeah.
0: Muziki ni maisha yangu. Na ukizungumzia kwa wasanii wa kiki Nyanda za Juu Kusini, mtu akisema kwamba Rena hana mafanikio ya muziki,
1: yeah,
0: nitakukatalia kwa sababu mimi huo mziki ndo unanifanya naishi,
1: yeah,
0: nasomesha,
1: yeah,
0: na maisha yanaenda.
1: Wewe mziki unakulipa kwa upande gani?
0: Blaza, maswali mengine yako deep sana. Yeah. Management inaweza kaja kuzungumzia, mimi siwezi.
1: Wewe ndo msanii. Kwa sababu unafanya show nyingi, mbona bana, na wewe ni moja ya msanii kutokea Mafinga ambaye unafanya show nyingi sana na naona pia mapokezi makubwa. Labda wewe upande, kwa sababu nikiangalia namba kwenye digital platform sio kiivo. Sasa ni upande gani unakulipa zaidi? Kwa sababu pia management, watu ambao wanakusimamia sio wameanza kazi juzi.
0: Ndiyo.
1: So muda mrefu. Maana umesema mafanikio umeyapata toka muda mrefu. So unapata pesa kitu gani kinakuingizia fedha kwenye muziki?
0: Kuna watu wanajulikana mitandaoni alafu kwenye jamii bado hawafahamiki.
1: Yeah.
0: So mimi nachoshukuru Mungu, tulijitahidi kutengeneza watu kwanza. Yaani cha kwanza tengeneza watu. Unajua zamani tofauti na saizi. Saizi tunasema mtu anatokea TikTok, anatokea sijui wapi. Kipindi hicho ilikuwa mpaka umfuate DJ, umpeleke CD ndo aweke.
1: Maana yake unamaanisha kuna watu wanapenda tu muziki wako na kutumia fedha au kwenye show.
0: Lakini kwa mimi binafsi ambacho namshukuru Mungu kidogo, sio kikubwa, lakini kwenye zile angalau hizi shows.
1: Yeah.
0: Ukipigiwa leo kitoka kaenda Songea, kesho kaenda Mbeya, kesho ukaenda Singida.
1: Yeah.
0: Akati kuna wasanii wengine wako ni wakubwa ambao unaona hizo show hawafanyi pia.
1: Yeah.
0: Kwa mimi namshukuru Mungu hata kwa hicho, kwamba nikitoka kwenda sehemu tofauti napata riziki pia inshallah.
1: Hivi unadhani kupata hizo show zote ni kwa sababu watu wanaangalia lifestyle yako au wanaangalia talent yako?
0: Mimi naamini katika kitu kizuri, kwa sababu muziki mzuri unatembea wenyewe tu, kwamba unaweza kama umekaa unaamini mbona mimi ngoma haijatembea.
1: Yeah.
0: Lakini kuna watu huko pembeni wanaisikiliza zaidi kuliko unavyofikiria.
1: Na wewe ni kitu gani ambacho unaamini kwenye kazi yako ya music kinakupushi sana kati ya lifestyle pamoja na talent?
0: Cha kwanza ni talent, lakini cha pili ni watu.
1: Yani lifestyle nikizungumza hivyo unanielewa,
0: namna ninavyoishi.
1: Yeah.
0: Mimi naamini labda pia ni namna tunavyoishi, kwa sababu ukiishi vizuri na watu, kuna watu wanatoka wanaenda sehemu nyingine watakuzungumzia pia vizuri kwenye industry yako.
1: Yeah.
0: Na naamini muziki ni nidhamu pia.
1: Yeah.
0: Kwa sababu unaweza kuwa msanii mzuri sana.
1: Yeah.
0: Kama huna nidhamu tutakuona umerudi na maisha yanaendelea kama kawaida, tunaendelea kupambana kama kawaida.
1: Hapa katikati ulipata tatizo, nikupe pole.
0: Asante.
1: Ulijifunza nini?
0: Nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza kutofautisha kati ya jema na baya.
1: Yeah.
0: Na kutofautisha kati ya watu wangu na ambao wapo kwa sababu.
1: kuna watu kupitia lile tukio walikuwa karibu na wewe baadaye wakapotea.

0: Hiyo ipo. Yaani sio kila mtu atapenda vile ambavyo uko, kwa sababu kuna watu wako kwenye maisha yetu kwa sababu.
1: Yeah.
0: So unapokuwa unapata shida ndio unamjua yupi rafiki, yupi sio rafiki.
1: Ulivyopata shida ndio yule ambaye alikuwa anakusimamia akaacha kusimamia kipindi hicho au?
0: Hapana, mimi na yeye kunisimamia tulikuwa tushaacha kazi toka mwaka jana mwezi wa 4.
1: Yeah.
0: Yes. Mwaka jana mwezi wa 3.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo mimi na yeye tayari kazi ilikuwa ni muda mrefu. Tayari kuna watu ambao walikuwa wameanza kuniwekea mipango kwamba hatutaki ufanye hivi, na ndio maana kama ulikuwa unafuatilia.
1: Yeah.
0: Sikuwa naachia project, nimeanza kuachia project mwezi wa kwanza mwaka baada ya ile tatizo zilikuwa ndani ndo nimeanza kuachia rasmi sasa.
1: Kabla tujazungumzia IP yako, muda unakimbia sana. Endelea kuwekeza buku, muda sio mrefu unachezesha draw washinde wa wale wanaenda kuondoka na mkwanja. Wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Dakika za mwishoni wenda ukawa kama mashabiki wa Simba, furaha ambayo wako nayo ni furaha kubwa sana. Kwa hiyo hizi dakika zitumie vizuri. Nikimaliza kuzungumza pana Reina na chezesha draw. Tuzungumzie kabla tujazungumzia IP yako. Ngoma zako ulikuwa unakaa miezi 9, miezi 8 ndo unaachia track.
0: Ndio.
1: Na ulikuwa na watu ambao wanasimamia kazi yako ya music.
0: Mm.
1: Shida kubwa ilikuwa ni nini?
0: Ndo tunarudi utaratibu, Tunazungumzia utaratibu. Mimi nafuata utaratibu kwa sababu
1: yani kama hata ujaingia kwenye watu ambao wanakusimamia sasa hivi.
0: Mm.
1: Ukiangalia ngoma zako nyingi zinapishana miezi 8, miezi 9. Ni muda mrefu sana kwa msanii.
0: Kwa kipindi kile nilikuwa nasimama muda mrefu kwa sababu nesi ulishaniuliza hilo swali na niuliza mara pili leo.
1: Nikambia, ya, kukuliza.
0: Aliniuliza.
1: Nikakwambia
0: nilikuwa nimepata matatizo, nilikuwa mbea kwa muda mrefu sana, nilikuwa namuguza dadangu.
1: Yeah.
0: Kwao nilikaa kama mwaka kwa sijaacha project hiyo.
1: Eh, ukiachana na hivyo yani. Yeah. Ukiangalia track zako zinapishana miezi 8, miezi 9.
0: Miezi 8, miezi 9.
1: Yeah, yani unakaa miezi 9 hujaachia track.
0: Kwa kipindi kile nilikuwa niko hivyo kwa sababu pia kila kitu kinahitaji uwekezaji na pesa.
1: Yeah.
0: So unapokuwa unaweza kuachia project kila siku.
1: Yeah.
0: Hafu hauzipushi ni sana umetupa tu kitu ambacho umekiandaa.
1: Yeah, tuzungumzie IP yako. Kwa nini umeamua kuja na IP na ina jumla track 3
0: Mm.
1: Hongera sana. Na kwa nini wasanii ambao wapo kwenye IP umewashirikisha? Na mapokezi mpaka sasa yako vipi?
0: Na tunashukuru mapokezi yake yako vizuri kwa sababu nilifanya ile ilikuwa sio nimefanya tu EP tu ya kawaida, hapana.
1: Yeah.
0: Ilikuwa lengo ni kufanya event ambayo ilikuwa ni matendo ya huruma kuwafikia watoto wenye mahitaji maalum, lakini pia kuachia EP. Kwa hiyo
1: na hiyo ulifanya mara baada ya wewe kutoka hospitali.
0: Ndio.
1: Idea ilikujaje na ulikuwa unamshukuru Mungu au maana manake ulipata ajali
0: Manake mimi lengo likuwa binafsi nifanye mimi, lakini nilipokaa mezani na brother management wakanambia hapana, wakati unaumwa kuna watu wamekusupport, wamekusaidia, so nitakiwa tufanye kwa pamoja. Afu pia uwezi kuendelea kukaa bila kuachia project, kwa sababu hospitali waliniambia nipumzike bila kufanya kazi nyingine yoyote. Sasa kwa sasa walivyoniambia angalau uko sawa, tunaomba tufanye kitu kwa ajili ya hili. Kambe sawa.
1: Yeah, track namba 1 ni Kesho, track namba 2 Tuliza, na track namba 3 Heshima kwa Mungu, na track namba 4 ni wewe. Kama zote zinazungumzia maisha. Utofauti wa hizi track moja moja ni nini?
0: Namba 1 Kesho ni maisha, yani ni inspiration, ni ngoma ambayo ni inspiration ambayo ni maisha ambayo jamii inatuzunguka kwa kila mtu ambaye anakutana nayo.
1: Yeah.
0: Ni ngoma ambayo ina ujumbe mzuri kwa jamii. Namba 2 Tulizana ni ngoma ambayo nimefanya na Chapter Crew, Shark Boy na wenzake pia.
1: Yeah.
0: Ni muziki wetu tu wa Bongo Flava ambao ni mapenzi. Lakini namba 3 Heshima kwa Mungu nimefanya na Demerald. Hiyo ngoma nimeifanya kabla hata ya ajali.
1: Yeah.
0: Yes. Alafu Wewe ni ngoma ambayo pia ipo kwenye EP.
1: Yeah.
0: Namba 4 ni kompa fulani hivi, ni ngoma fulani ya mahusiano.
1: Kwa nini kwenye cover mkatumia AI? au amjatona kabisa. Sema kava kali, hongera sana.
0: Sante.
1: Na video imetoka ya track ya kesho eh?
0: Ndio.
1: Ni shot gani ilikuwa ni ngumu sana kwa upande wako na ipi ilikuwa ni rahisi?
0: Kwa asilimia kubwa ilikuwa ni ngumu kwa sababu mimi nilikuwa bado naumwa afu mguu siwezi kutembea.
1: Yeah.
0: So nilikuwa nalazimika nitoke sehemu moja wanichukue ni shuti.
1: Yeah.
0: So zile moments za kusema nita move kutoka sehemu moja kwenda nyingine zilikuwa ni ngumu kwamba nasimama sehemu moja na shuti na maliza. Kwa ndo maana nakuta yale maigizo yote sijafanya hata moja, wamefanya watu wengine tofauti.
1: Zungumza na mdau ambaye anakusikiliza Mafenga sahihi marabara ya hii Peter Jenini. Kwa mtu ambaye anataka labda kuwekeza kwenye game yako ya music, au nafasi kama ipo tena au ndo hivyo, na unapatikanaje pia?
0: Cha kwanza nawashukuru sana, pia nashukuru kwa support yao kubwa kuendelea kunisupport. Kama kuna mtu anahitaji kuwekeza, sisi hatuhitaji manager ila tunahitaji wa sponsor. Mameneja wapo tayari. Tunahitaji sponsor ambaye anaweza kuweka hela. Pia kwa
1: kwenye hii track inapatikana, track zako zinapatikana wapi na wapi, lolote la kushare kwa shabiki yako pia.
0: Mimi hilo naomba nimuite BK aongee.
1: BK, first time day tumekimbia sana. Oyango yeye atufanye hivi.
2: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764662482. Karibu KUOM.
3: Muda yetu umekimbia sana, so nimalizane na DJ BK. Track zinapatikanaje? Mipango yuko vipi mzee?
4: Mipango imepangwa kama ambavyo wasanii wengine wanakuwa na, ukienda kwenye platform zote unakutana na kazi zake. Tofauti ni kwamba hizi kazi zake mpya za sasa hivi zinapatikana kwenye platform zote, afu zile za zamani kabla ya hapo ndo tunaendelea kuzihangaikia. Ukienda Amazon, ukienda Spotify huko unakutana na kazi zake.
3: Una lolote la kuzungumza na shabiki wa Reina?
4: Kikubwa ni kwamba waendelee kumfuatilia. Moja kati ya wanawake ambao wanajituma sana nyanda za juu kusini. Sema kwenye kitu ambacho labda ni kama aelewe, yeye hana management. Ila ana team, ana milk team. Unakuta na team ya DJs, ana team ya graphics, ana team labda ya, yani hivyo kwamba ana milk team ambao wanamsupport kwenye vitu vyake. Lakini pia kama kuna management inaweza ikatokea, yuko free.
3: Na Zoina alikuwa na management au alikuwa na team?
4: Yule alikuwa kwenye label na alikuwa na management pia.
3: Tutakutafuta.
4: Karibu sana.
3: Hai, kutoka humo imefika mwisho. Washindi wawili tayari wameondoka na ushindi kesho Arena, ambao unaisikiliza, endelea kuisikiliza Nuru FM.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiluti.

makan macam syek, mambu kubil kabisa. Msikilizaji, basi ni shofuru mwana mwanyuma hapa dakika 19 tokea ripoti 3 kamili za usiku. Ndani basi kila Jumapili kuanzia 3 kamili mpaka 8 kamili za usiku tunakutana katika enzi hizo hapa msikilizaji, basi ikiwa ni ile extra rumba. Yuko pale mwana manyema shofil Biki Mbio Birembo Hussein Adam Farhandi olangu jina. Tuko hapa ndana nyumba tukiporomosha mudundo moto moto Iringa Mubimba. Bazo bazo yuka mwana manyema Mungungo Eza Rumba makasi kabisa Fase Bakongo kupitia 88.9 ile kitu ile tendeka pia pale Savana. Kumbi ya kisasa kabisa, pub ya kisasa kabisa, saa 24 nenda pale Savana ndugu yangu, mambo hizi ziko pale, vinywaji moto moto, misusi pale, pia kuna utulivu kutulia Savana. Okay, tunaweka vitu hapa msikizaji, tunashusha vitu hapa, naamini kabisa weekend yako amekwenda uzuri. Basi hapa ni Sakis. Niko na promosha vitu nzito kabisa hapa ndana nyumba. Asante sana rafi yangu, nito Ima Kana kutoka Kigunziri kule. Nanambia kaya nasikiza vitu. Msalimie sana mama Merina pale, mama Rajabu pale, kwa Vincent Kato pale, kwa mfugali mkubwa na mfugali mdogo pale. Yuko pia ustadi Kibabage kule ndani ya masjid Mwawiya pale, mambanda uzuri sana. Kibabage. Yuko pia mzee wangu mzee Sira yuko pale pia, mzee wa weusi pale, asante sana. Yuko pia mama Diana, anaitwa Diana huyu, kwa mfugale mdogo pale, Mr. Augustine akiwa na mama Beatrice. Imakana nakuona kabisa, kusikwa Yohana, kusikwa wewe. Yuko pia rafiki yangu hapo anaitwa Mr. Luelu Gai. Ananiambia pale kwa mama Merina, kwa mama Rajabu pale, pamechanga mkachanga mka pale.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Haya bwana, kabla vitu hatavijakaa sawa hapa. Basi leo naanzia katikati ya kuanzia 78, 79 mpaka 90 hapa. Takaa sana katika eneo hilo. Mama Sarafina mwenyewe mawelewele kwa anambia saizi. Anacheza tu, mwenye kashajifunga kibwewe Mama Sarafina. Anacheza tu saizi. Mimi naanza na shughuli pevu, shughuli ni watu na mtu mwenyewe ndio mimi hapa. Sasa na nginde bwana, kuna raha yake mchumba wangu Clara. Vitu juu ya vitu msikilizaji. Leo nitakaa sana kuanzia 82, 83 mpaka 90 hapa. Jasho lilikuwa zito la muziki wa dance hapa nyumbani Tanzania. Kwa hivyo karibu sana katika ngwe hii ya nyumbani hapa. Hussein Adam Farhani ikiwa hapa kwa ajili ya kazi moja, tukuporomosha mdundo moto moto. Unakumbuka wapi kupitia 88.9?
1: Tafute mpaka umuone mchumba wangu Clara. Chumba wangu Clara.
0: Hebu anza mwanzo watu wakuone vizuri bana.

anataka kumwacha mwanamke, anaamua kumwacha mwanamke anakwenda kwa alfada siku mbili jamaa anakwenda kumfuata tena. Akipangiwa fedha ya kutoa anatoa kuliko hata ile mahari. Eh, mambo yanatokea haya. Dakika 38 hiyo msikilizaji. Tukizidi kusonga mbele.

taabu. Ona jua linavyokuwakia mama. Tazama, mimi ni meneja. Nitakupa kila kitu unachotaka. Nitakuajiri kazi kwenye kampuni yangu. Wewe unakubali, unamwacha mumeo. Baada ya siku mbili tatu, meneja hana habari na wewe.

Si huyu ilikuwa kifanyika pale Mabibo ba cha Bruma pale. Jerry Nation Dudumizi. Kasim Ponda, shughuli kwa pevu.

MC International Mune Sandesa, Kasim Rashid Adam Bakari, mambo yalikuwa safi kwa hakika. Unakumbuka wapi ndugu yangu? Ndugu yangu Kapoma ananiambia kule Mafinga kidogo hatupatikani. Basi mafundi wanafanya kazi hapa. Emmanuel Yubwa kutoka mtu vile kule Viziwi, asante. Ndesa hilo.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa, ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wa

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764 62482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

kimulimuli homa ya mapenzi. Rafiki yangu mtu mzima huyu ananiambia sasa anasikiza vitu vya kitu uzima hivi. Nyarusi Kasim, bila kumsahau Musa, yuko pia Jose, dada Lulu pale Hope. Unasemaje Musa? Pamoja sana ndugu yangu Nyarusi mzee wa mustache. Paka kubwa na Mbedi ule Dixon. Bwana Fundikira anambia sasa hizi vitu ndio hivyo vinapanda vilivyo. Nyarusi bin Kasim anambia leo roho kwa tu. Kasim Nyarusi. Asante sana ndugu yangu. Mambo yanakwenda uzuri. Ndugu yangu donation kutoka Ilula kule. Mambo yanakwenda uzuri kupitia 88.9. Vitu vina raha yake hivi saa hizi. Haridi Mwarabu Ilula mtua. Haya, takuja katika wiki. Uchambuzi hapa kanitumia hapa ndugu yangu Haridi Mwarabu kutoka Ilula mtua.

Hai, Tei Tei. Wewe wacha bwana, naweza kuongea kutoka Isimani Tarafani. Papa Sule Bareke, mtu ya Kongo, mafinga nyimbo ziko safi kabisa. Asante Joseph Machupa Machupa. Kutoka mafinga, asante Ustabei kuu na kusikiza zilipendwa za Kongoli kutoka Isimani Tarafani. Asante Kimwaga ya JGB wa Imaji Shaban Dede, Moshi William Othman Momba na Suleiman Mwembe, Sule ya Said Mabela, Haridi Mwarabu wa Ilula Mtua. Asante Al Haridi. Maria MK Group wa Imaji Kasongo Mpinda, Paulo Vitangi na Mbombo wa Mbombo ka. Shughuli hiyo. Sule Hamza Kalala, keyboard lista Hukuala Kambelembele, ilikuwa 86 ni Haridi Mwarabu kutoka Ilula Mtua kule. Kakasadi vijana jazi ya Komandi Hamza Kalala, saxophone Rashid Pembe, katika sauti ya Medi Manetu, Othman Mumba na Ali Jamwaka. Haridi Mwarabu kutoka Ilula Mtua, asante na kufuatilia kusave vitu vyako ndugu yangu Kapuma Kinyanambo A kule. Asante Aidan Msigala, asante kupitia 88.9 dadangu Rose Nchimbi kule, asante. Tuko pamoja mtu mzima, mtu wa Kongo, ngoma kali sana hizo, atuali sisi watu wa enzi hizo. J Martin, Martin Mengele, asante sana ndugu yangu J Martin, anambia yeye anasikiza vitu vya kiutu zima. Haridi Mwarabu, asante sana. Kiando kutoka Lula pia, asante. Raha iliyoje saa hizi bwana Haridi, salimia sana Walda Kalinga hapo. Supreme Estundala Kashi bakifanya shughuli pevu hiyo. Ndugu yangu Khalid Kadinde pia, asante. Sauda kutoka Mshindo kule, asante.

Haji Mhagama kutoka Nduli kule, asante pia. Bwana Omari Mhagama pamoja sana sahibi yake. Haji akiwa kwa mjini bwana. Omari akiwa Nduli kule anambia sasa tunasikia shughuli pevu hapo, bila shaka bwana Mashaka pia pamoja katika enzi hizo. Bibi Tina Nyarusi pia asante. Kapoma. Na mambo yanaenda uzuri sana. Kinyana mbo hey, pale Kapoma na familia yake saa hizi ya, hata halali. Aidan Msigala pia asante.

sasa wajitu. Mpate kuna muziki mwenye uwezo hali ya juu huyu. Fresh. Yuu mbe hapa kiona JJB. Shughuli yake ilikuwa ni pevu. Unajua kati ya makundi ya muziki ambayo wanatoa watu wenye sauti nzuri nzuri zenye kupendeza, basi huwezi kukosa kuitaja Jua Tajazi. Hapa ilikuwa Jua Tajazi iliyoshiba kulikweli. Msikilize huyu bwana. Manake kitoka huyu Fresh Jumbe mkuu, unakuta kuna Hassan Haribichuka, kwa kipindi kile pia unakutana kuna wakongwe wengi wenye sauti nzuri, Athmani Momba pia, sauti zenye kuvutia hizo, bila kumtaja Mariam Niko Zingekala. Sasa pia hichi ni kifaa kingine cha JJB, ndugu yangu Mwaituka, vitu hivi vitu vyako bwana, Kharidi Mwarabu na kuona hapa ndugu yangu, dakika 27 hiyo, tukizidi kusonga mbele katika enzi hizo, kupitia 88.9 watu wanapata vitu vya kiutu uzima namna hiyo. Dadangu Rose Nchimbi, asante kutoka kule pipeline Mafinga kule, mzee wangu Kapoma, haya bwana asante, donation kutoka Ilula kule, asante, na mwalimu Mazengo pia asante, Bernard Sila pia asante sana ndugu yangu.

Hiki kitu hilo kumsahau ndugu yangu. Nyimbo hii huwa nachanganyikiwa na vitu vya aina hii. Unasemaje? Nyarusi pia ananiambia bwana wewe misezi ninakunja nne na matokeo ya soka ya leo basi raha tu kote kote. Bwana wewe mwaka huu timu zimefanya vizuri basi anasema yeye anaona raha tu pale alipo saa hizi. Asante sana ndugu yangu Nyimbo. Bila kumsahau bwana Mwaituka.

mwenye upendo ni mtulivu, mwenye upendo kuwatumikia wenzake. Upendo ni utumishi, utumishi ni upendo. Upendo ni uhai, chuki ni mauti. Upendo wa kwe

0: Goma ya ukae. Malimisa kinyasi. Gurumu hapo shughuli kwa pevu. Basi hebu we acha tu. Katika hiyo bwana kile kilikuwa kasikua saa 6 kamili usiku, zimesalia sekunde chache tu. Wadau wapo bwana katika muziki wa dansi. Sikini ngoma ya ukae. Wadau wapo kati ya bendi kongwe kutoka mwaka 78 mpaka hii leo bado ipo. Piga hesabu yako hapo, utapata miaka ya mtu mzima kabisa. Ameweza kujukuu nginde. Kile kisikia vitu vya nginde unachanganyikiwa kabisa. Basi niko na sio mbaya sana ndugu yangu sugu hapa, akatupitisha kidogo na jamaa zangu tulikuwa tukizungumza jinsi nginde lilivyokuwa moto kote mbali. Gawa unampata hapo ndugu yangu sugu ambaye wanakuwa sokoni pale mara nyingine, na bwana Wisa pia soko kuu pale, akatupitisha kidogo na jamaa zangu hapa nginde dansi yetu bala bwana.
1: Mimi naitwa Juma aka Sugu.
2: Uko maeneo gani unapatikana?
1: Nipo soko kuu Iringa hapa, soko kubwa kabisa, jirani na kituo cha polisi kikubwa.
2: Hebu Juma mbafai kwanza mwenyewe kwanza.
1: Nasikiza nyimbo kwanza huko bwana. Za kiutu uzima hizi.
2: Watu wazima hao. Kwa nini wewe mtu uzima, utu uzima hutaki kuacha utu uzima wenzako?
1: Hizi kwanza kwetu hizi. Enzi kipindi iko Sikinde, Sondo, vijana jazi, sisi ndio zikwaza kwetu hizo. Bima.
2: Na tukirudi sasa kwenye tukianza kwenye Sikinde yenyewe, kwenye dance, tukianza kwenye Sikinde kwanza, nyu Sikinde kama Sikinde. Wewe ulikuwa unaonaje vitu vilivyokuwa kivitoa? Maana hapa tulikuwa tunaimba, tunazungumza pamoja Linda, sipata potea, Shemeji Isa. Sasa hizo
1: unazisikia.
2: Taraka rejea.
1: Nyimbo hizo zote zilikuwa nzuri. Kwanza zina maana, zinafundisha. Unapokaa, unaposikiliza hizi nyimbo za sasa hivi na kusikiliza nyimbo za zamani zikiwa na mafundisho. Yaani kwanza unaburudika muziki alafu unafundishwa jinsi ya maisha yanavyokwenda.
2: Naam, kulikuwa kuna watunzi hapo kama Hassan Bichuka, Abeli
1: Batazari,
2: Kimeko Ticha Enoki. Unaweza kuzungumziaje?
1: Unamuita King Enoki.
2: Unaweza kuzungumziaje?
1: Hizo ndo hazina hizo. Hizo ndo zilikuwa hazina za kipindi hicho. Manake unapomzungumzia King Enoki Teacher's Famous Yala. Unaona? Unapomzungumzia Bichuka, Hassan Lehani wa Bichuka. Au ndio wana muziki, unamzungumzia Shaban Dede. Unaona? Au wana muziki. Kwamba anaimba kina Momba, nafikiri unajua Athmani Momba, Suleiman Mbwembwe. Unaona? Ukienda vijana yupo pale kijana anaitwa, alikuwa anapiga solo gitaa yule. Wanted. Shabani Yohana kama una, au ndio watu wanapiga yani hizo tu aje. Amza Kalala kama unavomjua. Bwana mkubwa kule Kinkiki. Mariemu yule Kinkiki.
2: Sawa. Kwa sababu wadau tulikuwa tumegusa kidogo Sikinde hapa. Bado mimi kwenye Sikinde kipindi najua Sikinde iko kwenye damu.
1: Iko kwenye damu.
2: Wewe kwanza uko Sikinde au Msondo wewe?
1: Mimi sana Sikinde.
2: Wewe Sikinde.
1: Ngoma ya ukae. Sasa unajua tatizo kinachokuja Msondo na Sikinde. Wanamuziki wengi wameingiliana, lakini mimi nilikuwa naipenda sana Sikinde.
2: Na wewe ulipenda sana nyimbo zipi ambazo ulikuwa ukizipenda sana?
1: Ndio kama hiyo Shemeji Isa. Yeli. Alafu kuna nyimbo fulani aliitoa nani huko? Walirekodia Kenya. Jina kidogo limenitoka, lakini anasema kwamba nilimgaramia kumsomesha chuo kikuu na huko Ulaya. Hizo nyimbo hizo, hiyo ilifungiwa Kenya Kisonoko. Umeona Kisonoko unaikumbuka hiyo? Hizo zote nazikumbuka.
2: Kwa hiyo ushindani kati ya wasanii makuzi vijana ulikuwa Bima Lee, ulikuwa Mzito kuliko Muda Jazi.
1: Tena usifanye masiara, ni kama Simba na Yanga sasa hivi. Mchezaji kwanza tu mwanamuziki kumtoa Sikinde kwenda Msondo ilikuwa ni mbinge, watu wanauana.
2: Ndipo sasa hivi hichezi dabi yenyewe
1: kama sasa hivi sasa ukisikiza Msondo na Sikinde. Uielewe hata unaoiba kwanza ukielewe.
2: Kulikuwa kuna dabi zamani.
1: Dabi ilikuwepo.
2: Kule na kule.
1: Mpaka kesho nafikiri dabi ipo.
2: Au sio?
1: Zingine na mzondo bado ipo.
2: Lakini huko haiailishi
1: ile. Haiailishi. Ile ilikuwa muziki muziki kweli.
2: Sawa sawa. Mimi bado sijakwaza kuna yuma.
1: Sawa sawa.
2: Kuna nyimbo tulikuwa tukizungumzia kama mfano kama japokuwa mgombana yeye
1: punguza zako
2: hasira. Taraka ya hasira. Pale alikuwa na maana gani hasa?
1: Pale nafundisha kwamba mnapogombana kati ya mke na mume, kwanza usitoe vitu vya haraka haraka, kwanza kaa fikiri afu ndipo uamue. Kama ulisikia kuna nyimbo moja alisema kwamba unapofanya jambo fikiri ndipo uamue, alipiga nafikiri Skinde akiwa Bichuka na Chongo pale. Nimemtaja vibaya mzee Gurumo. Make Chongo hilo jina halitaki. Hapo iko mbele zake.
2: Kwa hiyo ilikuwa mazuri pale.
1: Sana. Kipindi hicho ilikuwa vizuri kwa sababu ukienda ikiwa kama inapigwa Make Jumamosi, Msondo wanakuwa kata 14, Skinde wanakuwa pale pale BDC Mlimani Park pale pale Kariakoo Skinde.
2: Kinawaka.
1: Kinawaka. Jumapili nao ndio wale wanakuwa nani Amana. Make wale walikuwa Amana zaidi. Wanapatikana.
2: Naam. Ukitazama sasa tumezungumzia nyimbo. Kuna nyimbo kama vile patapotea. Patapotea. Alikuwa kigusa nini? Au ile akiambiwa angukie anatoa pesa nyingi.
1: Yaani akiambiwa angukie anatoa pesa nyingi. Kwanza ilikuwa inafundisha kwamba kwamba unapomwacha mtu
3: nikapeleleza shahidi kupata.
1: Ngoja tusikilize kidogo.
2: Twende malize kwa kitu.
1: Hiyo nyimbo maki kali sana.
2: Tumetumalize twende hapo. Hapa alikuwa na maana gani hasa kuzungumzia?
1: Hapa alikuwa anamhusia mwanawe. Mama yake anamwambia kwamba ukishakuwa na umeoa kuna vitu vitakukuta, kwa hiyo uwe na maamuzi ambapo ni sahihi, usikurupuke. Hasira hazina maana.
2: Na mambo haya yapo katika maisha sasa.
1: Yapo katika maisha sasa hivi.
2: Sasa. Kuna nyimbo hiyo tumezungumzia. Kuna nyimbo pia ulizungumzia pale ile akiambia ngukie anatoa pesa nyingi. Sasa maana kinini
1: pale? Yaani pale kwamba ile inafundisha kwa sasa hivi kwamba sio mnakaa mnagombana gombana kwamba yani wewe kwa sababu una mali unakuwa na maneno mengi unamnyanyasa yule mwanamke, baadaye sasa mnaitwa na wazee, kwa sababu wazee wa busara walikuwepo, wakikawa na wasuluhisha, basi wakiombewa sasa bana mwangukie mkeo, basi unatoa hela nyingi kuliko zile mali ulizotoa kipindi kile. Hiyo yote kutokana nini? Kwamba vijana sasa hivi wana fedha, sasa wanajiamini, kumbe haitakiwi ujiamini kupita kiasi kwa mkeo.
2: Bwana, katika zilipendwa mimi nikupe uchague rekodi angalau mbili au tatu kabisa tufanye za Sikindi, ziwasindikize jamaa zako ambao wewe unajua hawa rafiki zako, afu wataje hapa hapa.
1: Nyimbo ya kwanza ninayohitaji ni ipigwe Jeli, alafu nyimbo ya pili hii walipiga lakini Msondo, pamoja kwamba sio Sikindi ila Msondo, Cheusi Magala. Make hizi wote make walioimba wale Msono na Skinde ni wao.
2: Mimi nakujua unapenda vitu
1: hivi. Umeona? Alafu ukanipigia taraka rejea. Hii taraka rejea Skinde kabisa.
2: Skinde. Jamaa zako ambao wao wanasikiliza zipo na sisi hawalali.
1: Hawalali. Kwa mfano mzee wangu mmoja anaitwa mzee Yusuf, muuza nyama maarufu sana. Yupo pale buchani pale. Nafikiri kutoka bucha ya kwanza unapoingia soko kubwa.
2: Ana mzuzu.
1: Ni mzee anaitwa mzee Yusuf. Alafu mwingine anaitwa bwana Ernest Mwela. Yeye unampata Tanlord yule. Na mwingine anaitwa bwana Mudi Carlos, lakini soko kuu yuko pale. Na sote msahau bwana Mohamed Zamili, na yuko soko kuu.
2: Sawa sawa.
1: Hao wote wajiburudike na hizo nyimbo.
2: Bwana katika wote umewataja.
1: Na mwingine na bwana namongezea na mwingine bwana Muharami Domogazi.
2: Bwana Muharami huyo.
1: Anaitwa Muharami Domogazi.
2: Kwa vitu vyake hivyo. Bwana katika yote haya hujamtaja mkeo wewe umchakulia hata nyimbo moja. Kuna nini?
1: mama habari mama. Au ni wataja wanatosha.
2: Inatosha.
1: Wanatosha.
2: Lakini mama ukimfikia kibao gani huko labda kingine?
1: Iko iko taraka rejea hicho.
2: Taraka rejea. Mama ataipenda rekodi hii?
1: Ataipenda sana.
2: Bwana, usema unaitwa nani ndugu yangu?
1: Mimi naitwa Sugu au Juma.
2: Yes.

utamu utamuni bwana. Sasa mimi nakupa mfululizo wa rekodi za Sikinde hapa mpaka 8 kamili za usiku, utawasikia ngine vile vitivyo vya moto. Juma Sugu katupitisha humo ndani. Nazi kulikuli wa Sikinde Juata na Bima, na lakini hapo kwenye Bima na Juata katua. Lakini amekwambia mwenyewe kwamba kwenye Sikinde ndio humtoi kabisa. Sugu, sante. Nakupitisha zinakuja rekodi zake hapa mfululizo wa Sikinde. Wewe acha bwana.

toka mapema ukutaka kunisikia, sasa unayaona sasa.

Haya, nani kamili usiku huyo msikilizaji. Ngindi umeipata kwa utuo hapo. Nimekuchezea vitu vyake vilivyojificha vya Sikinde. Sina shaka basi msikilizaji utakuwa umesuzika vilivyo. Haya basi, katika ujumbe mfupi hapa nasema tuko pamoja sana Kiteve mstaafu huyu. Baba Kimwaga na Kimwaga wake na mama Kimwaga pia, asante sana. Msalimie sana ndugu yangu hapo, bwana Mtweve na familia yake. Anasema Gurusu Nyolingo kutoka Tanangozi, nimesikiliza vitu vizito kutoka Sikinde vilivyoandaliwa na wewe mtu mzima Hussein Farahani hapo studio. Kwa hakika moto kote mbali Gurusu Nyolingo. Kwa maana nyingine pia anasema nimeupenda uchambuzi wa Juma wa Sukuku ilinga kwa uchambuzi wa Sikinde na Juata. Ulikuwa ni konki kulikuli na mzito. Sante. Nasema tuko pamoja sana mtu mzima hapo Karidi Mwarabu kutoka Ilula mtua kule, shughuli ni pevu. Jack Likuiluka kutoka Ihemi anasema barikiwe sana hapo studio kwa burudani motomoto kote mbali. Jafari Muhando wa Matarawe Kigamboni anasema asante wazee wa zamani walifaidi Uhondo, napata raha sana saa hizo. Mwari Magama kutoka Nduli Airport, asante kwa muziki wa zamani na enjoy sana. Msavange Alifu huyu akiwa kazini sasa. Haya, ananiambia anaandaa chipsi huku vitu vinaendelea pembeni yake hapo. Haya basi, tunazidi kusonga mbele msikilizaji, saa 8 dakika 2.

Mambo kubwa kabisa. Vile msikilizaji onoro FM kitubura matangazo. Tuko tunaseleka sasa. Ile kitu sukuse ndo ikonda na nyumba sasa. Shofuru mwana manyema huwa napandisha vitu hii. Ok, basi pare ni Shimita akiona Dali Kimoko. Bila kumsahau mtu mzima Luciana Demingongo. Msikizaji, basi ndio fasi ya Bakongo sasa. Tunatomboka sasa na fasi ya Bakongo. Ngambo na ngambo ezalaka ngambo mbili. Ndio tunajelekeza sasa mungambo wa sukusa.

Okay, msikizaji, mambo iko mzuri kabisa. Vile tuko tunatomboka sasa fasi ya batoto ya Kongo, Madul Muta System, ikiwa ni saa 8 dakika 18. Tuko fasi ya Kongo. Kupitia 88.9 msikizaji, mambo iko moto kabisa. Tunapromosha hapa burudani juu burudani. Vitu moto kabisa.

Mambo kwa mazuri kabisa hilo unamsikia naitwa Sakis. Mwana muziki kutoka Kongo Brazzaville kule. Lakini akifanya kazi yake kule Antananarivo kule Madagascar na Paris. Hapa basi akimshirikisha Kayema Doka. Na pale kata akimshirikisha mtu mmoja kitu Freddy Majunga. Kipindi ya kwasa kwasa nzawi sa pesa posa. Madiaba ndiyo mambo ilikuwa hivyo basi. Ilikuwa ni kwasa kwasa. Madiaba nzawi sa pesa posa. Hao poto kama kina Aulus Mabili, Joseph Kabasiri ya mpanya pepe kali, Sakis, Aulus Mabili penu kutaji hapo, Alan Kunkun, Remy Salomon, Mark Maker, Lucien Bokilo, Orkesta Virunga pia, Bopol Mansiamina, Kanda Bongoman, wana muziki mingi sana, walicheza muziki ya sukusi ambayo nimekuwa na mashabiki. Sasa kati ya wapiga gita mahiri pia ni Kayema Doka. Yetiri mbali watu kimjua Nene Chaku Chaku, Dibo Dibala na Dali Kimoko. Lakini pia Madoka Kayep ni moto kote mbali.